0: زنو ده جناب شاه حسین عجز او فواد الله پوار ریکارد شو پا عجز اسلام استوڈیو ده دی کلام شعر محترم ده جناب مخلص عثمان سے دنات خوان ده رابطی نمبر یاد ساته 0302-1888-300
1: پختانوی پا خدای توقل کوا نا توقل لفظ زمونگ ده پختانو ده توقل نیسته ده پا خدای پاک توقل سمانا پا اللہ اعتماد کوا پا رب العالمین بروسہ کوا او اللہ ذو الجلال تخبل کال سکار سپارا توکیل عربی لفظ دے اصل کی تفویستا وئی یوشے چاہتا سپارل نو چی چاہتا یوشے سپارے تا پاغی اعتماد کے پاغا بروسہ کے پاغی یقین کے لکہ دنیا کے دے چی چوک تالا پا عدالت کے دا مقدمے پیروی کی اگر تخلق وکیل صاحب ہوئے دتا ولی وکیل ہوئے لکا تا خپل کار اگر تا اس پار جزا خو نپوئے گا موتا پوئے گی دا ما دا مدعا دا دا بجت سر ثابت ہے نو کار دیم وطا اس پار اعتماد دیم پیو کو زکا وطا وکیل ہوئے نو عموماً زمون خلق دا دے یو غلط مقصد اخلی اغیوی پا خدای توکل کوا زہر پراتی وی دا خرمڑوی پا خدای توکل کوا داکٹر وطوی دا شی بنخری دا دی نستا پریز دی چی تا دا سڑی ملمک وطوی دا خرمڑوی نما تا داکٹر وی دی چی دا ما پریز دا بنخری دی وطوی نمڑا بس پا خدای توکل کوا خرم پا دیم پوی کمرونو دا سی بنکی انسان لخدای قلور کرده دی انسان لخدای سترگی ورکڑی دی انسان لخدای پاک دماغ ورکڑی دی دی بخپل اسباب خامخ استعمال ہے دا بنوی چیز سبب نے استعمالو دب یو مثال درکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیو زل یو صحابی راغی جماعت تا دمانز وقتو اجی سنگ راغی نو اس پہ دا جماعت دا دروازے مخ کے پریخو دا وی دا پا اللہ میں اس پارا لہ پا اللہ توکل و بروسا چی منزی سنگ اوکو دا مانزن فارغ شو نو اس پہ نو نو حضور پاک لیا اوخد یا اس پہ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی اوخو خا نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول زخو پا او خرالم دا مانز وقتو او میں نتعلالا او دقا زیر میں پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا او چی رالم اگو خو نشتا چی در تلی دا نبی علیہ السلام و تفرمائل وی تا با تعلالی و نبیا باری پا خدای سپارلی دو دیکھ سمر الوی سبق دیکھ چی تالا خدای سترگی در کل تالا اللہ دماغ در کل تالا خدای لاس در کل یدی سمقصد شو سا اسباب ستا پا لاس کی دی تب اقبل سبب استعمال کی او خباو تاری داغی نپسم امکان لری چی غلی بوزی داغی نپسم امکان لری چی دا پلی وش لیو تختی داغی نپسم امکان لری چی بل سوک اخلاس سکی چی دا دل تسکی ورگا خواکو میں او دا حلا کشی دا غیر نہ پس امکان لری چی بیماری پہ راشے او دا مڑشی نو تخپل کارو کو دا اللہ کار اللہ تا پرے دا خپل کار خدای تا ما پرے دا کہ او سڑی ہوئی چی دا ما دا ازما کرا او دا میں پا خدای اس پارا لرا لبغنم کئی نو خپل کار خدای تا ما سپارا اللہ تا لدا کار در کلی چی ازما کبھانے بیا باغی کی تخم کرے سرب و تا چے بیا باغی تا باقیدہ و بخور کے که دا گوڑ ضرورتی نو گوڑ باولا که دستا کار دی اس اغی که غنم تو کول دا اللہ کار دی پا غوگی که زیاد غنم پیدا کول دا اللہ کار دی دا گلے و دا فت او دا قرنگی دا زول و دا توفان نا بچ کول دا اللہ کار دی نو تخپل کار کوا اللہ تخپل کار پیدا نو خطلینه پا خدای من سپار اللہ زہر دا تپیالے کی پراتی دی او تو ویلا کرا شو بس کارو پا اللہ با اس پارم پا خدای اعتماد پا خدای بروسا نا تا خدای نیک بخت عقل خدای در کو دا زہر خدای پیدا کردی دا مرگ دا پار دی جو دا مرگ شیست ایمالے وی خدای با می بچ گئی دا سینا دا پکار تب خپل اسباب استعمال کی خدا پد اسباب و بروسن کے دا بد سوچ او دا بد فکر او دا بد نظریئی چی پد اسباب کی بطاقت اللہ چاہیے دا دے اسباب دا سے مثال دے دمانو لکہ یو سڑی دو بون الکر استرا روستے دا دیگین یا دا گیس دا سوئی گیس پی پی روستے دے خپل کورتا دقا بس سبب دے دا سبب دا دے اوبو دا دے پیپ او دا دے گیس دا دے پیپ یا دا بجلے تارے روستے دے دا سبب نو دا لار استا پا لاس کی دی تا لار جوڑ اکلے اس گیس تا لاس کے نا دے کہ التا نا گیس بھی خورا بچے او کہ گیس دی نا برا دے کہ شاہ تا نا بجلی بھی پا دے تار کے برا شی کہ بجلی نہیں نشی رات لے کہ شاہ تا اوبا پا ڈی گئے کی بھی خو پا دے پیپ کے برا شی کہ اوبا نہیں نا برا دی نو زماؤس تا کار دقا پیپ لگول دی لار جوڑول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبو دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چی تا پیپ ورطاو لگے و کنیکشن ورکے با

کتنا ڈاکٹر، بلڈ پریشر ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ کے انسان توجہ تک رقم ڈاکٹر ضرورت سرے گرز بلکہ ذرا تیوڑے ناشنا ہوئے ما ادا چکہ گردہ میں خراب ہوشی سب اکم نوزان لے کسان پا پیسو نیولی اگی سرے لکل کری باقاعدہ تنخواہ بے ورکولا چی دما گردہ کا خراب ہوشی تب گردہ راکے کستر کا خراب ہوشی تب استر کا راکے کدما اینا کے فرق راگ جگر کے تب اینا راکے او کدما پلپوس کے فرق راگ تب مال پلپوس راکے لکا دیم لس پینزل لس شل کسان مستقل ساتلی دی اغیلم خخورا کونا ورکی باغیم خخورا کھوری ام زن سر گردی ولی دلالم پاکستان تا ولتا نا گہانی ما تا دینی تکلیف ہو رسید چی بس فوراً ما سر اخپل ڈاکٹر می او سلی می کد آغا آغا اینا لری کی او ٹرانسپلانٹ ما تا دینا منتقلی زما وینا کی فرق را چی فوراً ما سر دونا کسانی چی ما تا وینی برا کی یعنی دونا زن سر ڈاکٹران گردو و زن سر دا پرزو خلق گردو پرزے خدا سر نہیں گردو لکھا گاڑی کے گاڑی کے ٹائر دا بدلو لو سامان بوڑی دان سرا خلق اڑی نو زان سر اسٹپنے تیار گردو لے ضرورت میرا گئی جما تھا سڑے تیار ہے ڈاکٹر ہم تیاری او دا ڈاکٹر دا آپریشن سامان ہم تیاری کے بس زان لے چھے کم محلو لے جوڑ کرو محلو نا آئے کہ ار وقت جراثیم کش داروگان جدا سے جراثیم پکنی چاہ زما وجود تو لگی او لا سنو کہ ہر وقت دستانے چیز دا پاکستان امریکی صدر سر بم ملاوے دنو دستانو سرا کہ بل جراثیم ماتا ہونے لگی او خوراک ڈوڑے بولا ڈاکٹرانو پر نگرانے کے تیارے دلا اب چیک شو پا مشینو نو چیز خر ڈوڑے دا اس سوچ دا اس پا گوہ میں آشتے مخ کے سڑے مر دے تو زلہ خبر ہے نا دا دمر احتیاطی تدابیر او دمر ڈاکٹران او دمر خوراکونا لیکن چی رب العالمین تب اخبر اسباب استعمال ہے کہ خدے پر اسباب کے تو طاقت نہیں چولے قسم پہ خدے کے کر کے دا پلپوس بیماری وتاو لگی دا سا بیماری وتاو لگی دلا اور ٹول ڈاکٹران تے تاو دی اور پا امریکہ اسپتال کے داخل شو اور دا دنیا پیسہ رالا اور چ سمر دولت لگی اولا گوے خوچ دا ما دا مسئلہ ٹک شی دا مارونو 50 سال کے کم و بیش کے دا دنیا نلارا مڑے شپیتو تا مون رسید او یو تا مون رسید ات یو تا مون رسید 200-250 خوڑی رلوی خبر دا مارون دا مرگ دا چا پلاس کری دا اللہ پلاس کری دا جن دا چا لاس کری دا اللہ من صرف دا قلاری بجوڑاو ما دا بجلی تار خور که بجلی زنه شمرا وسته که شاعت نا دا توربیره نا بجلی را لخو ما تا برو رسیو که دا توربیره نا بجلی نا ما تا نشی را رسیده ما دان تا پی پولا گا اس کا گیس او خو مالا برا چیو کا گیس نو گلیس آغا دینا دا گر گیس سو تا وی لکا لوٹ چڑنگ دی بس خبر اخلاص سر زب اخپل اسباب استعمالو خدا اسبابو پسی چی کم کار کیے گی آغا دا چال آس کرے دا اللہ او کول اللہ گوری کتوی چی دا سی جوڑ خدای کولی نشی نا کولی شی حضرت مریم لاما شو مپوٹے نیدا او زکریا علیہ السلام تا اس پار لشوا مریم مور دا زکریہ علیہ السلام بی بی وا قرآن شریف کے اللہ فرمائے وکف لہا زکریہ نو زکریہ علیہ السلام ملی جمعات کی ورہ کوٹے کوڑا گئے جو ورہ کرلے زکر دا امام لور ودہ ٹولو دا استاد لور وا نو دا پا دی جمعات کی لوئی گی قرآن شریف کے اللہ وی دیر زانہ نمی کل ما دخل علیہ زکریہ المحرابہ وجد عندہ رسقان یو زلنا چی کلبم زکریہ علیہ السلام کوڑا گئے تا وردن نشو جرندی چابیانی دا زکریہ علیہ السلام سر دی زنزیر بدا چولو چی جرندہ بے کولو کلو وردن نبشو وجد عندہ رسقان مریم سر بروزی پرتا ہو او دا سی روزی دا اولی میوا مفسرین اولی کلی پا جمعی کی او دا جمعی میوا پا اولی کی زکریہ علیہ السلام بدی تپوسو کو یا مریم انا لکی حازا مریم دا میوا دا کمی دا دا خو ما جرنده در پس والی دا چابی خو ما سر دا دا میوا خو پا دی سیزن کشتا دی ندا خو دا اولی میوا دا او پا اولی کی خدا دا جمعی میوا دا دلتا سکی دا دا کم دی ندا بی بی مریم ورتا سوئی قالت هو من عند الله دادا اللہ دا طرف ندا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چالو غوانی نو بی حساب رب العالمین روزی ورکی
نو خدای بے سبب ہم چی چال ورکی ورکولی شی دانا چی خدای اسباب تا محتاج دی مون محتاج ایو اسباب تا اللہ ندے مون چی کوٹا جوڑو کی الکار نقشے والا سیمٹ سریدہ برولو مزدور لیبر دے با کوٹا جوڑائی او اللہ چی اسمان جوڑو یو کن اسمان جوڑ شو نے نقشے والا تاجر تا نے انجینئر تاجر تا نہ آرکیٹیکٹ تا او نہ اس بنے تا نہ سریے تا نہ سیمٹ تا نہ باجرے تا نہ گیلکار تا نہ مزدور تا زبکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی زبکا میں جوڑا کلا غرونا پہ دا پاسا می خون اوال بے دا لیبر نا بے دا انجینئر نا او بے دا یو انسان دا مدد نا اللہ دا چا مدد تا محتاج ندے نو خدای بے اسبابم کولی شی اللہ اسبابو تا محتاج ندے زچی او کار کم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمان کی او صحابی دی نو دیکھ سالیو جماعت کے مناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیو دل او دیالی مزدوری لبنت نو زل کور تراغه نو خده تاوی اوگیم ده خوراک سشتا نو خده دیر سخت غصه شوی وا چه تک جماعت تلال شه و بیارا شه نه اوله روڑه نه ده کتوه سامان روڑه نو ده کم دینه ده لرولم زخو مزدوری نشم کور نو که دیر آغه خده تاوی سشتا ویسم نشتا تا سر روڑه دیسه پاخد ده خده بنده ورشا چه تا مزدوری دیالیو که لگر روڑه منگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیراغ جماعت تا بیان او خط جماعت کی اللہ تا ہو دیدا یا اللہ نہ مزدوری راضی نہ دیاری راضی راکے بیرال کہ نہ راکے زد ملشم زما خد د ملشی زما بچی د ملشی خوبستان اخوا نو ساده د خدای خدای پاک دا کار کولی شی خدا سے خود نہ کئی کر دا سی کلا کلا خدای خی کی دا کار کولی شم خود دنیا خدا اسباب وزیدی اللہ بوئی چی تعالی اللہ اسم سر در کٹور دنیا لگیا اور ٹاٹکے چلے اور تاکہ سان جرو تو چی تا ٹاٹکے نہ چلے یعنی او عام انسان یادو عام انسان چی دا سی نکی کہ اسباب نے استعمالی نو اللہ بدا تپوس کی ولی دا سی کے باہر کے دیکھو سوچا دی پاک دی لکی سوچ پروتتے دیو سراغ جماعت تا دور کاتا نفلی وکر اللہ سے اچت کر یا اللہ نہ دیالی کولیشو نہ مزدوری کولیشو کدی راکلا خورم ہے کدی راکلا بزد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلار نو بی بی تاوی سشتا اوی تا سرولی دی چی سشتا لار شی بارو دی دو منٹ پس رازی سشتا بیاو دی بیار رازی سشتا سدی دی بیار آگی جماعت تاوی خدای نو بس نسبرے گا خدی لارا پی غور را بیال را کر کراکی خورے که کنی دا خد دی ملشی و زدی ملشم بیا دور کاتا نفلو کل خدای تیو جلد بیا کور تلان خد سشتا نایی دا خدای نیک بخت سری تا سر اولی سری کاری لی دیو سری رولل بس راشی و سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین تا پا جلا شو چه خدای بس نکی گی راکی بے چراغی بیا خد تا خد تاو یا خد سشتا وی سری راشی ناشنا لو بشورو شوید سلو بنا پخوا با دی کورونو کی میچنے وی من کر اخپل کور کی دن نمیچن وی دی طولو خلکو کر دی میچن دو پلو اب تاول پاگی بے دل کول تاسی دا کنا جی سیم او پاگی بے مسالے اڑو لے او بلکی زمانگ دی امازو گڑے کی نکانا وی اما دو نی آگانی دا امازو گڑے دی اصل دا مولی سیب والی سیب دا پلانگو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل سیب رحمت اللہ علیہ حال تکی دا امازو گلے نے وعدہ کرو نو زچی با مونگ ما شمان و امازو گلے تا با مونگ لالو نو ال تا با پدی کورونو کس پیشمنی غرار باو ار کور کی با غرارو او دا خزی با لگیاوی و غنم بے میچن کوئی دا جرندی و دا مشینان جرندی دل تشتال تا جرندی نشتا او مشینان پا آغا زمانه کی بونا نو اس دا سالی چی کور تا سنگ را دن نشو نو خدی توی خدی سش توی راش سلی بلا لو بشورو دا وی سلو بشورو دا وی راش میچن تا گور میچن پخ بلا تاویگی او اوڑا را گرزای نه سلیش تا چه غیر تاوی پخ بلا تاویگی نه غنمش تا چه سوکی پکی ورا چای او لگیه ما دا کور لوخی می دا اوڑا دک لل اوڑا را گرزیگی او زیر دکوم اوڑا را گرزیگی او زیر دکوم با دیخو پیشو جی دا بل سنه دی دا زمان دا دو رکات و برکت دی او دا اللہ خیمات چی بندہ
ز گور اسباب تا محتاج نیم تا محتاج او ز محتاج نیم یز او غوانم بی سببم کولش. په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی تا وای لو توکلتم علی الله حق التوکل ویکا پا اللہ مو اغس اعتمادو کو چی دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سننے چاہے کولی کاغس اعتماد مو کو دا سی رزق با خدای در کی لکا دی مارغانو لچی خدای ورکے سار اگی اوزی نی پتیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دا سی روزی بدر کم خو بندگانو تاسو کی اغس پا خدای توکل شتا دینا و من یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسو که دل کافی پا ما او که بروسو دل کافی بہر کیفو دیوتا کین است خوشحال دی چی دا که خیری کار شروع دی انسان دی دیلکی و تلوسرال چی دا میں چند تاویگی او دا اوڑو غرزین دا اوڑو خود غنمو نجوڑی گی دا غلینا گورو چی دا غلط دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خو چی دی سنگ ورغی او دا میچل پل کتاو گوتی ولی یاوڑی دا میچل دی پل بس میچن پا غزی ادری دا پا غزی ادری دا بلکه او روایت که رازی که دی خوڑا گردی گی خواه تنور دوڑای گردی تنور خود با خود بلی گی دوڑای گردی دی دا غسی لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل می ولید اغا وتا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمرا اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کتا دا میچن دی پل گوتے نہ می وڑے وی قیامت پورے بدا چلے دا اڑا با غرزول تنور بڑوڑے را غرزول اللہ کولش یو کتاب کی ملی دلیو چے یو سالیو از ساده گنده سالیو وی خدایا روزی با مرا که اب دا خلے کے بہرا کے لاس بام نوڑما سامنے نر بچے لاس بام نوڑم خلے کے بہرا کے صرف شخوان با پی زواما زیم دا شخوان بریم پکے نو والے دا بریم پکے نوی دا شخوان پکے دا اوٹے کے دی پکے پاتے کرے نو دا خدای سکار دے چی دا سکے نو لار سیبا چی دل تکی اس برابان خلق خپشی وی بچے ہوگی نوٹے اخرا پزور پلا مور بیا خام خاصری مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندر مجبوری نو لار دا سین پا غار یو زیک گل کی دان لی جنگل جوڑا کی او پریوت خدای تا چه خدایا تر سو دی دی خلی لرا لنی را دن نکڑی کنا چه شخوانم پیو نوا فلاس خو پری دا که مخ که پرتی گوتی بنوڑا نو روز پی تیره دا نارا تیر نارا تیره دا تیره دا تیره دا و سلی سترگی ور پریوت دی علاقه که غلو چه تا غلا کرده نو پا اغوی زول باران شو نو اغوی لالل چه دا غلا و تقسیمول غوانه نو دی چوه کتل چه پا دی زنگل که خواله که جونگل ده رازه دی جونگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پا که تیره کو باران نمم بچو دا مال بام پا که تقسیم کو چو جونگل تا سنگ ور ننو تلو شونته بلکلا اوه حلک داشتنا پا که اس پروت ته حلک داست سکی د دسترګي ور پروت دي او غالي پروت دي الکه دا سړی خدا سي دل کې چې بس لګو تند واله دي مري رانا او کدا مړ شو کنا سم انسان دي بچکولې پکار او که مړ شو که سبا مونږ چتم گیر شو پغلا کې وای بچي هغه سړی م تاسو وجه دي نه را پاسو له روټه خو کې نه نه کوم له روټه خوراکه کې خو خوراکه نه انا خوري اخره کې ایو کس وی چه علاقه دا سکار ده سڑی اخنی شوی دا باران دی ده لگرمول گوان او ری بن کرده ده و تو گرم کرده ده بیا والا خوراک خورا کرنا او ساقه خوراکی که سوچ کرده چه خدای خلی دا الو بیا ده ما پا خیال گری دلی خو بس زد را تین کرده ده خدای خلی تا ده نی رو نشخوان بپی نام خورا کرنا نخوری یه روی دا سکار ده دا سکورا کلک ده ده غریب زکا گوتی نونی نرم علوا ملوا او نرم خوراکی و تا برابر کری خوراک دی بیا نه خوری ایو غلو ابنور و تویه لکه جامی کلی شوی دی او چه دا جامی ولی پزور وروازی کو کنه او دی خلکی ولی ونوانه وردن نکو یو زلیم جامی و گرده دی بیا با خوری دا خلو ولی پزور و ازول غوانه بخواب دا سروی نجول شو
نو خلق ولا خلق زور وازك لنو خراك بي عمرك چا قبل لگا لگا بیا خلق وزور بیا بخپل شروع شو اس دی ولا اس الوان ولے ملے تیار اکلا آو چالی روا غشت چا دا خلق ولا منڈو پا زور ولا خلق وازم چا دا نولے ولا پا دا خلق ولا دن نک مجھے چالی روا غشت و غاخون کلاوی دل خندا ورل دو خندل بس اغلو سردار وی تا خدای دا سی دا سی کا مونگ دی کل گرمو کل دی یخو او کل دل کلک خوراک کل نرم خوراک تا مونگ پوری خندا شروع کرده مونگ پوری خان دی تا خدای سٹ کوری کا پریدم دی چه تو سرمن دی و باسم دولی خان دی سو چل دی خوراک نخوری اغلو تخبلا قصه کرده وی ما اللہ سردائی و سوچو که چه خدای ترسو دی دی خلیل نینا کرده شخوان بام پی نوا ز گورم چه تیرا که نرا که رب العالمین مال خلیل شیرا برابر که مال خاندان نوی را غلی نو تاسو دا نوری دا ما پا دا خلی کرا دن نکول او مال خاندان را زمارون دا زمون ایمان و یقین دی خدای سبب تا محتاج ندی اللہ بی دا سبب نم یو کار چه او غوالی نکولیش کم کار چه دا سبب نه پس دا اسباب و پذری حاصلی گی قسم و تاوی او چه کم بغیر دا سبب نه موجودی گی خلق و تاوی اللہ خالق دے اللہ خلقی زا خالق نیم زا خلق نشم کولی زا با قسم کوما ما تا با کاسب وی زا ما کار تا با قسم وی زا اسباب و تا محتاجیم رب العالمین اسباب و تا محتاج ندی اسباب با استعمال ہو ما او دامی او دو مثال صرف دیلے در کل چه خدای پاک سبب تا محتاج ہے ندی بے سبب ام خدای او کار چه او غوالی نو کولی شیو کئی لیکن دا سے خدای نکئی دا سے نکئی من گوری دنیا دارو الاسباب دے چه تا سبب استعمال ہے کو سبب نی استعمال ہے دیر خلق کی حج پہ پر دی و حج لے ندی علاکہ حج لے ولی ندی بس وی چه خدای کل او غوالی نو زم با خدا پاک تا خو خدای دا گوتی ننیسی چی رازا را پس چی حج لدی ورسی ندی خدای پاک فرشتو تا وی چی اچتی که او بیت اللہ سر او غرزمی او ندی خدای جستا پا پولو خیجی چی رازا دا گوتی ننیسم آیا زن بللو دی جستا و خیجی وزا علتا نارشا دا خدای بنده تا لخدای سترگی اسباب و مال درک دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کی سور رسا وکالا مخ کی غوختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو دراتو طاقت لری نو تو سنگے وے چی خدای غواری سترگی درک مال درک دولت درک روح صحت درک او توے چی خدای غواری او رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حجو نکو نو دا خوخه دا که یهودی مری و که دی عیسائی مری نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا اللہ دا توی حجو کا او که دی اونک غالا دی بند دا اللہ با در نتپوس کی قیامت پر او یرا چه خدای اغوالی یرا بس خدای چه اغوالی زبلار شم نو بیا دا غنم ولی کری خود دا اغوالی چه خدای اغوالی را لبیو کی او چه خدای اون اغوالی نبیو کی بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غوالی نورا بیکی او را نکل و منق و اغیل خو حرام هم خوری اغیل خو پردیر دا کم گرده اغیل خو زمکم کری اغیل خو تجارت هم که نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نصب آره التا دا نوی چه که خدای او اختراب بکی و که خدای او اختراب بنکی نا التا لگی اخبال اسباب استعماله التا زمیندارم کے کارخانم جوڑے دکانم کے تجارتم کے ڈاٹکیم چلے او گلکاری او ترکاری او لواریم کے او حج لنا کے حج لتا داخلہو کا که منظوری در آلا لال با شکران اللہ من با ویلک اللہ وی چیز سخ کلمہ دا او اس خود منظوری خبرم خلاص شوا اس خود پرائیویٹ حج اس کی منع رہو ہوتا ہے اس خود چی پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری در حج لانا لسرکاری نہ پرائیویٹ بداخلہ ہو کہ اسم دا اللہ خوخہ دا دیر خلق دی داخلہ ہو کہ اساتی خیجی لال نشی دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نراکو شی دیر خلق دی ایرپورٹ کے ناجوڑ شی پاتی شی نو تا داخلہ ہو کہ خپل سبب استعمال کا باقی رسول دا چا پلاس کری رب العالمین پلاس کری نو اسباب بے استعمال ہے دم بے استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمونہ نہیں استعمال کریں پل بچے او حضرت حسن او حسین دین وسیدی دلور بچی ویراش بچے چھے دم ام کم دمیں پیوا چھو ویزو کما بکلمات اللہ تاماتے
من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن يحضرون چوفه کلپی ای بچه پدی با ابراهیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمول دادی حضور پاک پا خپل دم چونه اے یو دل جبریل علیہ السلام راغے او رسول اللہ مبارک تا وید اللہ رسول بیماری وی او وی الا ارقیق دم در باندیوار نچو رسول اللہ مبارک و تو فرمائی البلا ولینا واچو وی بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیق اللہ یشفیق دا اللہ پا نم دے دمو دا اللہ پا نم دے دمو دا ہر مرض نر دمو خو شفا بسوک در کئی اللہ با در کئی گورا سبب زمان لاز کرے باقی جوڑاول دا زمان لاز کرے دا اللہ پا لاز کرے وادستا لاز کرے واد بتوک خد سر نکاستا لاز کرے او بکے مہرستا لاز کرے ور بکے جنے با دی مور گوری اگا لار دا اگا لاز کرے اب چکر لگئی چا جنے با دل را پیدا کی بیا وادم ستا لاس کرے بیا دا وادن پس نور مرحلیم ستا پلاس کرے لیکن بچے ستا پلاس کے نا دا چا پلاس کرے دا اللہ جنہیں ستا لاس کے نا دا الگ ستا لاس کے نا دا اللہ پلاس کرے اللہ و یحب لمن یشاء و اناسا چال اغوارم لون ورطورو بخا و یحب لمن یشاء و ذکور چال چی اغواری ناری نور کئی او یوزوی جو هم ذکران و اناسا چالا لکان او جنکی ورکی گرد وان و یجعلو من یشاء و عقیما او چو سوک اغوالی شنڈی پیدا کی چو شنڈی پیدا کی قسم دیکھ دا چا پلارم بولا بچے ورکی سر پاسباب زمان ستاسو پلاس کری او پاسبابو کے نتیجہ رستل دا زمان ستا کار نرے دا چا کار دے دا رب العالمین کار دے چکالا اللہ اغوالی نتیجہ با پاکی اللہ مرتب کی او چه کلا اللہ او نغوالی رب العالمین با نتیجہ مرتب او کلا خدای دا سم کولی شی چه پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدای پاک دیر لوی خیر او دیر لوی برکتا چی دا غیمم یو سو مثال در درکم لکا دا بدر غزا چی دا یو خوا 313 312 لسر مسلمانان دی 313 او بلخوا کافران چی دی اغا سمر دی اغا زر دی زر مسلمانان 313 او کافران 1000 در چند زیاد دی یوشوا دوی مورا کافرانو طولو سر وصلی دی توری دی زبردست زغری دی وسر غشی دی نیزی دی وسر مسلمانانو سر سدی پشمیر ات توری علاک ات توری د زرو تور مقابله کولی شي نه ات توری شپاگ ور سره زغری دی شپاگ ات توری شپاگ زغری دوا سره سونه دی او د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا وسره خان دی او کافرانو سره وسو خان دی دو سوا و سرسو ندی سامان دا چه زیاد شو دا کافر اتتوری دا زر و مقابل اگه او باقی چه سمر دی نو باقی طول دا کجورو دنگو ندی دنگو نا دا کجورو کوتکی دی و سر و دا کجورو لرگی دی و سر باقی او اتتوری سشه دی شپک زغری دی اگه طول زغرو که پتنی دو سونا دا حلکا دا اویا و سون و مقابل کولشی او یا او خان دا او سو او خانو مقابله کولیشی نا او باقی صحابه چی دی نو طول غریبانان پیب لخپی دی اکثریت سپلیم نیشتا جامیم شلی دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شپی صحابه خوبو که او حضور پاک مبارک لب العالمین تا جلاغانی وکر اللہ تا جلاغانی وکر اسباب بے استعمال ہے خو بروسہ بنکے کہ بروسہ پا اسبابو کی دا ولی پیغمبر مبارک بے جڑا کئی اللہ تا دولش بجر آگانے اکڑے او چے کلا سار شو یو سپر والا صحابو جو اکڑے اگر سپر کی پیغمبر مبارک ولار دے ادرے دا خودے تا او اللہ تا فریاد کہ یا اللہ
یا اللہ دا محنت میں وک پروردگارا او دقا یو سو میں پیدا کلل دا درے سو دیارلس اللہم ان تحلک ہا دے العصابة ان تحلک ہا دے العصابة ان تحلک خدای کتہ دا وڑڑا حلاکہ کی لم تعبد الى یوم القیامة قیامت پوری با خدای است عبادت بیو نشی گوری ما خو محنت تو که دادا لمی تیار اکلا اسی دا مرینو زخو تینشم بچ کے دے زخو سر کے زندانہ چی مرگری با وجن زبا تختم زخو تختی دو والا نے نو زبا ہم زم دا با ہم لالشی نو چی زم لالا مودام تا پورستانو والا بسو کی یرا حضور پاک دا سی دا جزے دوا اکلا دا مارونو خدای دا بے کسر سو کی نشتا بے سو کرے خدای دا او گیری اللہ نار نهور میں روستی رستا دا دین دا پار اللہ بربن دی پروردگار او اللہ خپے بلخ پی دی اللہ او ستا دا دین دا قربانے دا پار دا غلی دی او بیا سوئی یا اللہ ما با گوری نرسوا کے ما دوی تویلی دی چی اللہ با مدد کے خدای ما رسوا نکے اللہ ما ذلیل نہ کہ خدا ہے خدا زما دا دعا دا پا جڑا کے حضور پاک دعا کے صادر مبارک تے پریوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او صادر مبارک کی اوچت کو پوسٹ کو گویا وتا واچو حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکہ عباس ستلے شوی عباس او جی سنگ دا سپر نہ روتا نو دا آیت جبریل علیہ السلام روڑا سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ دی با شاکی کافران تختی با مندی با وئی گٹھا با اللہ تعالی در کئی ورہ رسول اللہ مبارک اسباب استعمال کل دانا چی استعمالی نکل توری چی سوی یا ویڑ ڈنگو نا چی اوش سی یا وڑل صحابہ کرام ازان سر 313 بوتر او پا دے اسباب و اعتماد دونا کی اعتماد پچاو کم پر رب العالمین لک سبب کی پروردگار بیا برکت چاہیے پاگا 313 ایک مضبوط لخ کرو او یا کسانی مردار کلل کم او یا چھے کم دا اگوی سربراہانو مشرانو اگا او یا مردار شو او یا کسانی تی اونی وال پا جی پا پرسوی وطلل او مدینی منوری تیرا وستا اسباب با بروسا نکے استعمال ہے با دانا جی اسباب دن استعمال ہو اللہ کولی شی وہ تب اسباب استعمال ہے ڈاکٹر لبزے دیر خمق الخلق دا سی میں مڑا نظم ڈاکٹر لبزے یا رکھ خدای میں جوڑی جاسے میں بے جوڑ کی نو اللہ دا سی جوڑو لی شی خدا دنیا خدا اسباب ہو دے دا دیبا ڈاکٹر لبزے دا دی چھتا بھی نہیں چھتا اللہ کور نجوڑم دا سی برا لخدای جوڑی اگل اخو گلکار اگل اخو ارکیٹیک لدے نقشہ پہ جوڑا اگل اخو اسباب برابر ہیں نا نظام دا ورے توکل سپارل ہوتا ہوئی توکیل توکل بروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے وی اللہ تا تمہیں سپارل بس باقی تا پیش ہے نتیجہ پہ بنا کے او کا نتیجہ زی ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کے نہ جوڑے زو بس کم تند ختمے کے نہ ختمے زی ڈوڑے خورم کدا ٹول دستونوں کے اوباسے او کدا ماں وجود لے طاقت ورکے زد دم مچوما خو اللہ کا جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کنا جوڑے انہوں نے بجوڑے لقمان حکیم صاحب سے شو دوائے کر لقمان حکیم صاحب بددا سے علاج کو چے خلا کوئی بوٹو بہت سارا خبر ہے کولے ٹھیک دکی دی چی لیکن منگ سوایو بوٹو خبر ہو دا چے دونا علم خدای ور کڑے ہو کہ دب بوٹی تاو قتل نو دے با پوش ہو چے دا بوٹی دا کبھی بیمارے دا پر دا تاریخی خبر دا سے والا خبر ہے نا دا لیکن اگر لقمان حکیم غفلو دارو بچ کسے سادا امریکی دا غر گر ڈاکٹران چی کم ستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غی پا نوڑا اشخوان ہوئی ارس والا غی جوڑی بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نبچ چیسا او مالداران خلق چاہ سر چی مال دولتی مرگ نبچ چیسا دا مارنو ذہن کی دا خبر ہے کینے اسباب با بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کئی اوسر سبب نے استعمال ہے دے با دا بخور ورکی دیو بخور بکی دے بزی دلتا بٹن با وی دا بجلے دے با دا پکی بٹن وی دے با کور جوڑائی دے با خپل مزدوری کئی دے با خپل دیاری کئی چی نالو جوڑا شی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سڑی لاروی ما تا دوکا چی خدا را لبچی را کی وی وعدہ دے کالا کردی وعدہ خو میں نا دے کردی وعدہ بشیر جان
کاکا د بشیر جان کاکا وعده دې نه دې کړی بچی غواړي وعده دې نه کړی بچی وې چې وعده مې بیا ستا دعوت پکې ساجد دی تا ګور دې قمقل تا ګور وعده دې نه کړی تا دعوت ساجد نو تاله ته تینګلې درکې سر دا خاصې پزول خبرې زمارنو اسباب قمقل نو بکار دان نه پل اسباب به استعمال کې پل محنت بکې پل مشقت بکې شریعت سره مطابق بکې دا شریعت دیرہ کی دن نہ بچلے گی بس تا گورا چا اللہ دا سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پدے خپل اسبابو کے بیدے سر نہ کئی دا بدا غیب مثال در مکہ مکرمہ چے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک تے اطلاع را لے چے دا حنین خلق را جمع شوی دی طائف و دا اتاسو پا مکہ حملہ کئی اخنا اے دا سب مسئلہ وڑی دی نبی علیہ السلام یو جاسوس لے گا جاسوس راغی وی سیب اگی خورال لنی ملار حوالے دا او هو دوی راضی په مونږ هم لکه رسول الله مبارک صحابو ته ځای کې دو چې دی راضی مونږ به مخې لګو شي لس زره هغه صحابو چې د مکې نه راغلي دوه زره ورسره د مکې خلک د مدینې نه چې راغلي وو دس هزار تقریبا او دوه زره ورسره د مکې مرګري شو ټول څو شو باره دومره لوی فوج د مسلمان دی نه مخکې نو نو صحابو یو بل ته څه وایي اوهو لن نغلب اليوم من قلت نن بک خیر من گٹ کو ډیر یو خا نن ډیر یو بس یا من کثرت بل دیواج کې دیو جنبا من خرابی ګنه کې من ډیر من نن ډیر زیات یو کا خیر نن با ماته نه خرو 12000 خډر شه دے او چې دے او وی الله خپ شو چې نا نا نا اسباب به استعمال از غره باچې تور باچې رسول الله مبارک په خود کې دوز غره چوله نو ته پیغمبر نزیات متوکی ریز دوی چولی اسباب استعماله او برو سبا پا اسبابو نکه دا تاسو سووی چه مونگ با نن نمغلوب کیگو تختو بنا مونگ با شکستمو نو دکا مونگ نن دیرگو نو بس آقا حوازین و تناسو دا غروب پا درو که او اغی پا پغشو یو باران شورو دا سی پغشو پا صحابو باران شورو که چه صحابه طول منتشر شو چا یو خواچا بل خواه مندوالا صرف رسول الله مبارک سره و سره و سو مرگرو پا بیدان پاتشو دیگو پلار روان دیگی پی دکھ شو باران کر درون اگر دیگو وشتون کیو دا صحابه دا سی خوکلل دا سی وینے کلل دا سی خوکلل چی دی منڈے کلل سوک یو خواد تفتی سوک بل خواد یعنی اگا منڈے وی او حضور پاک سرد یو سو مرگرو یرا یو صحابی وی قسم پا خدای کدر رسول اللہ مبارک رضیات بہادر میں بل سڑی دی دیر بہادرو ولی اس پہ پسپین قچر باندے سورو حضور پاک اغیل زور ورکاو صحابو را نیولی دی ابو سفیان ابن حارس این نپری دی کلک مخشو حضور پاک ونه لگی فقشی باندی او نبی علیہ السلام اس اغا قچر لدکا ورکی اغیل نپری دی اخیر که قچر نا ٹوپ کلی یا انا ابن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا پیغمبر مخا دا دروغ والا نیم او زد عبد المطلب نسیم دا غزوی اچھا تا میدان کی تختی دل نہیں زبو تختا او بی آواز ہو کہ یا اہل الحدیبیہ یا اہل الانصار اے انصارو اے حدیبی والا سشوے نو صحابہ را غون شو بیا جنگو شو خدای مسلمان لفتہ ورکلا او کافر شکست من تو لیکن قرآن کیسا اللہ سوئی ویوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم فلغتم تغنی عنکم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت واذا حنين رد را یاد کہ کنا یتا سو مون ډیر یو ډیر والی دتا اس فائدہ در نکلا منډه مو والے منډه مو والے او زما کدر باندې تنگ شوا چا یو خوا چا بل خوا منډه والے نو زما رونو اسباب به استعمالو دانه چې نه به استعمالو خود مون ایمان بدای کې پاس باب او زمون اعتماد او بروسه بنی مون باو چې په اسبابو کې خیر او برکت سو کې چي الله چې الله یو ډاکټر له دوه مریضان لاړ یو دې دارو ورکړ به یو جم دی بل مړ یو جم دی هغه ټیک شو بل مړ شو دا اسباب دا زمون ستاسو په لاس کې نه دی دا د رب العالمین په لاس کې نور به مونږ با قاعده ځان سره اسباب استعمالو دا یو قسم مونږ د صلات خوف وته وي چې کله مسلمان په یری او دشمن پر راشي نو دا غي یو مونږ دی نو هغه مونږ متعلق رب العالمین قران شریف کې فرمایي الله وایي چې
کل پتا سو باندھے یہ رد دشمن راشی فاقم تلحم سولاد فل تقم تو فتمن ہو ماہ کا یا ڈل ادیتا سر ادری گی ولی خزو استے ہاتا ولی خزو استے ہاتا وسطے دیوا چی گاڑو پورا اسباب بے استعمال ہے نہ زماروں توکل دا مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یوزے کے نا یوزے کی فرمائی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین تو مسلمان نخبل سبب استعمال کا او برو سب پچا کے پالنا بکے دانا چ اسباب نے استعمال ہو اسباب استعمال کا پاسباب و بروسم کا پالنا کا اور بل دے کہ اللہ فرمائی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان اللہ یحب المتوکلین تاسو پوچھے پا خبر نو پا اللہ نو توکل خوبی جن کنا شیخ پل اسباب بے استعمال ہو پا اسباب با اعتماد بروسہ نہ کو بھروسہ اعتماد میں پچا کو اللہ یہ پد اسباب کے دا کم طاقت پیدا کی دا رب العالمین پیدا کی بہر کیف دا سو خبری مستاسو پا خدمت کی عرض کرے او مونگا دی مقصد دو چی مونگ بخپل اسباب استعمال کو او یقین بنا ساتو پا اسبابو یقین با رب العالمین ساتو

0: بادشاہان حضرت سلیمان علیہ السلام چی دا سے بادشاہی و جی پا مخد از مکہ دا سے بادشاہی دا جام ندر آگلے سنگا بادشاہی ہے و رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی دا اللہ نے او درخواست کرے دے رب اغفر لی اللہ ما بخا رنبے سوال خدا کئی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوحاب خدای مو بخا او داسی بادشاہی راکا چے
1: غدو
0: لکہ چترے سوا دیرا لتا بے کلی دا او دا براوان شو قرآن شریف کی اللہ فرمائی رخاء حیسو اصاب چی ما ولا بات تا بے کلیو خدا سے لکہ دا اسب دا ہوا بر پا وی کل توفان راشی کل زل راشی و توفان راشی نو جز غرق کی جز گلبی گی را گلبی گی بعضی وقتی اگر کپتان دا جز اعلانو کی چی موسم خراب دے او خراب موسم کی جسلیم نشی او قرآن شریف کے اللہ فرمائی رخاءن دا باد دا سے تابعو چی دے باد کی لق لق نو توفان پکے نو اگر گولا پکے نو چی تابیگی او نا دا خراب موسم سب احتمال پکے رخاءن چی کم خوابت او کم زیتا بنیتو نو باد دا تابعو خیط اطمینان سر بیغ زیتا رسو اس دا خلق ہوئی کہ نا وی دا بات پخوا با خلق اس خواہ شیخ ختم شو اسم چی دا ہوئی جز برا خیجی نو دا ہوا پا زور باندے خیج دا ہوا پا زور دے روان دے برا الکا دا خو برا یخنی دا او کلا گرمی دا او دا اختخ بسنگ پاواتا دا دا سلیمان علیہ السلام موجدہ دا دا بناوی چی لکا او جز سنگ دی دا سی بتا نا جز پا اسباب روان دے او موجدہ کی اسباب نی دا پیغمبر دا گوتو نا اوبا بیگی نا آغا سا نلکا خودلتا نا لگی دے چی اوبا تی روانی دی او نا شاعتا نا کویشتا دا اللہ طاقت تی پی موجدہ دا پیغمبر دا پارا دا رب العالمین یو طاقتی بس دا اللہ دا طاقت مقابلہ سوک نشی کول دا لوی تخبا پا ہوا تا ہوا تابیشوا حیوانات تابی دی ٹول حیوانات و سر خبرے کی خبرے قرآن شریف کے اللہ ہوئی زنو پلار روان دے او لخکر دے و سر پزمک روان دے دے وقت کے لوے لخکر دے و دنیا فوج دے یو میگے دا سوڑے نبار روتے دا میگو مشرا مور کے دا اگر دے خپلو میگو تے اعلان کئی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم نا قرآن شریف کے اللہ ہوئی لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون اے میگو شاب فورا خپل سلوتا ننوزے سليمان علیہ السلام سرد خپل لخکر اور روان دے گوری ریز مریضم نکی دا غید خپولان دے کرال دل بشے دا آواز سليمان علیہ السلام واری دا رشتی او آئے منگ دا میگی آواز او رو نا میگی خپل منس کے لگیا دی خبر کئی منگی آواز نا رو دا آوازو نا کئی خو منگ تا پتن نا منگی نا رو مرغی خبر کئی منگ پی نپوی گونے او رو او کواوی رو پا مطلبی نپوی گو میگی لگیا دی اے میگو سلو تن نوزے شاب فورا سلیمان علیہ السلام سرد لخکر و روان دے او دخپولان دیم دل نکی فتبسم ذاحک من قولها چی سلیمان علیہ السلام دا خبر وارے دا مسکی شوی خندل مسکی شو قرآن وی فتبسم ذاحک مسکی شو لگی ام خندل اوہو میگیتم پتا دا حیوانات اللہ خبری دیتا پتای قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وعلمنا منطق الطیر ما دا مارغانو پا خبروں پہ کڑیو سمرا چی مارغان خبری کئی پاگی پوئی سن چی انسانانو کے سوک پا پنجابے کے لگیا دے سوک پا پختو کے لگیا دے او سوک پا انگریزے کے لگیا دے سوک پا اردو کے لگیا دے دارنگی دے حیواناتو کے پل میں اس کے پا خبرو کے اختلافات شتا لیکن پاگا ٹھولو سلیمان علیہ السلام خود پاک پوئی کڑیو کم دے کہ چی اوبا نشتا اوبا نوزان سر بیدا گردو ہد ہد ملا جرگک بیدان سر کردو ملا جرگک لاللہ دا یو پویا ورکڑی دا چی آغا یوزے کی پتا و تلگی چی او بدل تو سمر لاندی دی لس گزا لاندی دی و کشل گزا لاندی دی او بری بیا خوگی دی و کدی ترخی دی ملا جرگک بیدان سر کردو دی دا پارا چی ماتا دا بولو یوزے تلار حالتا ملا جرگک و گولے نشت نو غصہ شو نمانز وقت دیوس او دلتا چی منگ تس پتا لگی چی او بس سمر لاندی دی سمرا دیکھ کیو کنو چو بدان لرو باسو دکا پیریان او دیوان پا قبضہ کی دی ملا جرگک نشتا قسمی و خورا قرآن شریف کے اللہ وی وی کدا ملا جرگک مالا پا گتر آگے نو زب ہے وجنم پریدہ مینا لازبح وجنم زبحکو میا با سخت سزا والا ورکم دیکھ ملا جرگک را چرتا تلے اس گورا دا سے تبیلی شی ملا جرگک دا جی چرتا تلے پل توتی تبیلی شی چرتا تلے خارو تبی چت سپی تبی چت تلوی باقاعدہ خبره وسره کی په خبره پویگی اغاڑی رو خیارو دا نوی ناشنا سیل او سیاحت دار چاخ وخی مولا جرګه کو خیارو اغوی سیب دل تر سره نور مرګری او زی شو په دیونه ناستومه اغوی وی جدل ته یو ډیر زبردست خار دی چکر نه لگے ما ویراش سیل بو کم پل آقا تبالو یا مجدا خار سوک دے و کم دے دے لرم سیب دا دے او کلی دے سبا وطا وی دا غی او بادشاہ دا او اگر دا بوتانو عبادت کئی گورا سمرا لوی طاقت خدای سلیمان علیہ السلام لور کردی دا ہمانے کنا پا ہوا کی روان دے پیریان تابی دی لیکن دا غیب ہوئی دا مسلح گوری بیام نشتا دا ملاجر جک نا معلومات کی چو با سمرا لان دی سمرا نا دی قرآن ہوئی او ملاجر جک لا معلومات کی ملاجر جک وتا وای چې الته کې بلا بادشاہ دا او غوی دا بوتان عبادت کوي ها بوتان عبادت کوي می او ولې ښا یو خط تل در کوم دا یو سا دا خط ورو غور دوا پته دی لګو چې تر رښتنه او که دروغ جنې نو خط یې ولا مخوکه کې کې خان هغه لار وال وتا او خط یې ملکه بلقیس ته پغې کې ورو غور دوا واپس راغی امول پغی کی ور غور دو پغی کی تو سلیمان علیہ السلام لکلو انه سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی واتونی مسلمین کی ما تا زما تابع کی گے بڑا کفر و شرک ب پرے ایمان برولے خبر می دی پورے کول لگا کا پورا قصہ در تن کو خود زما کم دے کے مقصد دے غیر رازو چے حیوانات تابع دی خبر و سر کئی می گو پ خبر و باندے پوئے گی خبر و سره کئی باقاعدہ خبر اور پویگی او پیریان تعبیری داسی حکومت ہے نن سبا یو پیرے سوک نہیں تابع کولے پیریان تعبیری او پیریان سنگھ تعبیری داسی تعبیری قرآن شریف کے اللہ فرمائی پا دریاب کے غوٹے وی او ملغلر او یاقوت او مرجان او دلالون ولا روباسی داسی تعبیری واصلنا له عين القطر قران شریف کے اللہ فرمائی وی تانبو پیتل میں متاسان کڑیو قیمتی شی پاغا زمانہ کے تانبو پیتلو اسم قیمتی شی رے اب آدھے کہ میرے تانبو دا پیتلو استعمال کاو پا دروازو کے او پا پیلرو کے او پا دی نقشنگار کے بید آگے استعمال کاو اللہ وی دا سے متاسان کڑیو چی دا پیتلو غٹ کان باو او چی گوتے بیورو لی دا سے باو او بید اللہ کدو بو پشاند تو چه تانبا و پیتل ویلی که سو نخر چه پکه اگر چه با یو کف پناره کلی نو ویلی بشوا او چه سب ایت جوڑولا او کم نقشه بیت جوڑولا او کم ڈیزین بیت جوڑولا آگا سی جوڑولش دی بیل کمال والا رب العالمین ورکلیو ومن الجن من یعمل بین یده بی اذن ربی قرآن شریف وی بی پیریان میں مطابع کلیو من یعمل بین یده رد مخ کے بیکار کاو بی اذن ربی دا اللہ پا حکم او چه کم پیری با کار کی سستی کولا او کار بے نکاو نو قرآن کی اللہ سوئی ومن یزغ منهم عن امرنا نزغ من عذاب السعیر چه کم پیری با دا سلیمان علیہ السلام خبر نمانلا او کار بے نکاو من مضبوط سزا والا ورکولا اللہ قرآن شریف کی فرمائی نو رب العالمین دا پیغمبر طول توجہ خو ستائی دین طرف تائی نو دا اللہ پا حکم بیت المقدس جوڑو شورو اخفل مقصد ترانو بیت المقدس یوڑی را خشتا نقشه جوڑک اگر نقشه پیریانو لورکلا پیریان کار زر کولی شده انسان پر نسبت پیریان ارده تا رسیدی شی پیو سکن که او پا پینزو منٹو کی کوستان تم رسیدی شی او پا لک وقت که دا کوستان ندل اعلا لرگیم را رسولی شی او دریاب که مغو پاوی دا دریاب دا ویخنم دل ملغلر او دا جواهرات را روڑلی شی کار کئی نو رب العالمین پا حکم باندی دا بیت المقدس یو دیر خشتا مدی دا نقشہ جوڑک او پیریان راغون کلوی ہیں دا نقشہ والے او کار شروع کے بیت المقدس بجوڑو یعملون له ما یشاو من محاریبا و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور قرآن شریف کے اللہ فرمائے غٹ غٹ بلڈنگون بے سلیمان علیہ السلام ندی پیریان جوڑو او پخلی بے والا کول نو سنگ پخلی بے والا کول دیگونا بے والا پخول خدا نہ دے منگ دے دیکھ پشان دے گا قرآن شریف کوئی قدور راسیات اگا دیکھ تیسو کی دا زین اللہ قولی نشی غٹ غٹ دیگونا سوک دا زین نشی اللہ قولی اگا دیگونا بے والا پخول او جناب دا دنیا دعوت باو خلق براتلے لے و لنگر بچلے دا و شاہی دربار باو نقشه ورکړه سلیمان علیه السلام وی دا بیت المقدس په دې نقشه جوړول غواړي. ډېره ښه ده صاحب. او دته رب العالمین حکم وکړ چې ته یو کوټې ته ننوځه، دوی له نقشه ورکړه دوی به خپل کار کوي، او ته یو کوټې ته ننوځه او زما د عبادت د اعتکاف نیت وکړه، هیڅوک به تاله نه راځي، ستا د رزق د ډوډۍ انتظام به زمئ. لکه اوس سړی جونګړې ته ننوځي چله وباسي څلوېښت ورځې، دا بزرګان نیکان صالحان. یا جومات ته ننوځي او ځان نه صادر ته وکړي او څلوېښت ورځې څوک دوه میاشتې څوک درې میاشتې اعتکاف کوي او چله وباسي، خو دله خو بچي او ملګري ډوډۍ راوړي که نه؟ اخو پیغمبر دے دا اللہ حکم دے نا یو شش محل دان لجول کم زیدہ اگے کہ خپ قلار کے نخپل عبادت کوا او دی پیریانو تدا سے نظر کوا چی دی کار کئی او کار نہ کئی نور دما کار دے اس سوک بن رازی لگیا او سخپل عبادت کوا ڈوڑے انتظام بدل زکو رخپل وزیرانو نے اجازت واغشت جتا سخپل محکمی ہر یو وزیر چلاوے بس دما خیری وزیری او پدی اخیری روزو که دا اللہ پا حکم زد شیش محل تا دا شیشو دی محل تا ننواتم ما سر دیت چا بس کار نی زب دا خپل پر وردگار عبادت کم او دا سی زیکی محل جور کلیو چی دا ما تا بیت المقدس جماعت بخکاری او دا جماعت کار می دی پیریانو تا والا که دی پیش و جورو لی پیش هر وزیر تا خپل کار والا دی تا زراعت کوا ته د خلکو منځ کې قضا کوه انصاف قائمه وه ته د خپل جهادونه کوه دا فلانکي وزیر د فلانکي سي او دا فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چاته خپل کار حواله شو او بس نور د سلطنت کار تاسو ته ما منتقل کړه دغه شش محل کې به زه خپل عبادت کوم د الله نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو به زما الله به زما انتظام کوي او پیریانو باندې به زما نظرې تکړه شی تاسو کار کوی دا نقشه د دې مطابق به تاسو کار کوی بہترین طریقے سر بیت المقدس به جوړه لګیا دی ورته ګوري او دقه سی دا کونټه راغشتې ده دا کونټه او دی دقه دی خپل زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی مون خلق به عبادت هم کو او خپل بیبی سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادی به هم کو او د جمع مانځله به هم راځو زمون په شریعت کې دا رهبانیت منه دی عقیده پاره دا جایز او په هغه زمانه کې چې کته یو کال له شپږو میاشتو لمځان لشوې او هیچ چا سره تعلقات نی نو تاله جایز دی لر عبادت رهبانیت کې اکونټه راغشت د دقه ځنې ته نیولې ده او د پیریانو ته دقه سې نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر وسکار کوي او پیریان لګیا یې دلادل کار کوي څوک لګیا دي خښتې راوړي دغه راوړي تیږې راوړي څوک ټیلونه راوباسي هغې باندې کار کوي او څوک تامبه او پیتل راوړي او په هغې کې لګیا دي کار کوي یو ورځ نه دوه ورځې نه په کلونو لګیا دي او خدمت کوي او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړی د هغه انجینیرانو په مخ کې لګیا دي خپل کار روان دی او داسې دته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی ابل وایي او لکه هغه دی مونږ ته نیغ نیغ ګوري ښه ور ډبل کار کوه چې کوم پیری با خوا دی خوا کول نورو پیریانو ته به وي اوچتې کې او په دې دریاب کې غوټۍ ورکوي فمن یزغ منهنا نزغه من عذاب السعیر قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي هغې کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي په یو مشر دی د هغه مشرانو د پاسه نور مشران دي د هغې مشرانو د پاسه نور مشران دي ډبل کار کوي

هغه افسران به تل له پیریانو داسې به کتل هلکه ګورې تکړه کار کوې ښه سلیمان هم نیغ دې خوا مونږ ته ګورې هغه سره الله سه چل کړی و د هغه نه خدای سه استې وه دې دې ته ډډه والې ده او روح ته رب العالمین لرې کړې ساعت یې وتې ده خو د پیغمبر وجود دا خاوره نه خوري دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو راځئ په ما سلام اچوئ ستاسو صحابه ورته وی د الله رسوله ستا وجود خو به خوري شوي نو ته به څنګه زموږ سلام اورې وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه دا حرامه کړې ده چې د پیغمبر وجود دې وخوري ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري بلکې یو روایت کې داسې دي چې الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدی دي رب العالمین رزق او روزی ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکلا نو وی فرمایل ویتلم وی موسی علیه السلام می ولید حضرت موسی علیه السلام وی یصلی فی قبره په خپل قبر کې لګیا دی او خپل منځ کوي په قبر کې لګیا دی او منځ کوي موسی علیه السلام می ولید نو دا پیغمبر وجود نه خوري کیږي او نه دا پیغمبر وجود ته خوره او څه نقصان رسیږي رب العالمین یې ټیم پوره کړه دا مرد تیم پورا شو سات لالا والو تا سا لالا او سلیمان علیہ السلام دا قصی لگیا دی دیتے دی زنی تے لرگی خپل کونٹے لما کرے دا او سات لالا او سرونو تعمیر نمگلی پاتے دی او سلیمان علیہ السلام وفات شو دا دا مقصد خبر دا دا رب العالمین ولی او خاصا نیتا مقرر کرے وا کدا سلیمان علیہ السلام لسا نوی ہوتے او دے جمدی و بیت المقدس خلا تیار ندے اقل سوی اقل خدا وی جی دے جمدی وی او دے بار مراوتے او دے چکرم لگولے چی او سلی دے لر دینا پا دوربین کی گوری یو شیطا یا یو سلی پا شیشہ کی یا پا کیمرہ کی یو شیطا گوری او یو سلی راشی و مخامق پا چکر لگی دوالو کی فرق تک نشتا اقل سوی اقل وی چی اللہ دمرا صبر خوب دے ورتا کرے وی چی دا بیت المقدس خو جوڑ شوی وی اللہ دمرا صبر بدی ورتا کرے وی چی دے بیت المقدس خو جوڑی کی دے عبادت تپارا چی او منز پی دے جمع پا کی کرے وی یو سلی مقصد پا کسی او شورو پی او کی مل شو خلق سوی اوہو دے غریب خوڑیر پا منا جمعات روان کرے وی یارا چی دو نا عمر خوی وی چی دے یو منز پی پا کی کرے وی اس اقل ستا یو سوی فیصل دا اللہ بلد دقا دے کدے ما غرز بے اس اقل وای چې لک دون جون دی وی چې سلیمان علیه السلام دا جمعات په خپل سترګو د جوړېدو نه پستې دی وی اقل وای چې پرېر محبت او مینه جمعات روان کړي دی او دا ته مکمل شوی دغه معاینه کړي وسخون به کړي اقل وای دی یو مزخ د جف فیصله سوی الله فیصله دا وای چې الا ان نفسا لن تموت تکمل رزقها چې کم روزی کړي دا او اگر روزی هغه پوره شي نو جمعات ک نیمګړی می وجنم با صاحب او باسم وعده کوي د نه کړي دا سبا ډوله ده نو صاحب ته وباسم چې نه پوره شو اته ما قل سوې یاره یو روان کړي دي او دا ته مکمل شوی دا غي معاینه کړي وسخون به کړي اقل وای دی یو مزخ د جف فیصله سوې الله فیصله دا وای چې الا ان نفسا لن تموت تکمل رزقها چې کم روزی کړي دا

0: الله خبره ده خدا چه کم وی چه زیده لپرب دستر گیرولم دا سوک تی الَّذی عنده علم من الكتاب دا اغا سوک تی چه دا سلیمان علیہ السلام پا رعیت کے وزیرانو کے دا تورات عالم دے دا تورات علم دے وسر اور توی اسم اعظم دے وسر اغا ور توی علم من الكتاب او زیده لرولم دوم رسات کی جستر گره پی دا تکلا شر ویلا پرب دستر گی کے دا بلقیس تختم یو شاہی تختو یو بہترین تختو پر اب دستر کی کیراڑو پر میدان کی وطر کی خو او دا اللہ شکریہ دا دا سے پیریانے تابید دا سے جنات تابید دا سے دیوان او پر دریاب کی ور لگو پی وئی دا سے پیریان مرگ نہ بچ نشو دنیا کے مرگ نہ بچ نشو مرگ راگے ورتا او خبر و سرب حیواناتم کہ یو مرغانم و سرکی و دے میگو پر خبرم پیگی او پویا خدا سونا ور کرے وا اللہ اکبر بخاری شریف کی حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو خدے وی یوی خدے بچے شرم خو تختو دو یوی مزید او دبل مزید اجم دے چ کم پاتشو ایو ویدا زما بچے رستا غ شرم تختو لے ابل ویدا زما بچے رستا غ شرم تختو لے اس پہ سلام بچا کے یو ویدا بچے زما رستا غ تختو بل ویدا ز بچے زما رستا غ تختو لے لال حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پلارو اغلا ورغه بچی دے مشر سراو چکما پکے مشر دا اغي ودا بچی زما دے ردیغه شر مختختو لري اغي بل توي تاسر سے ثبوت گواشتا اغي سر نہ ثبوت نو سر گو نو اغا داؤد علیہ السلام فیصلہ مشر لا ورغلا چه بارو وت سلیمان علیہ السلام وتوی سچل دے وی دقا چل شوی دے وی بابا می سے فیصلہ وکلا وی دے مشر لے بچی ورک وی خا وی پما فیصلہ کوی چ دلاو کم کشر وی او سیب دا فیصلہ را دا خدای دا پارا ہوگا دا مالا پی مطمئن ندی ٹک دا پیغمبر فیصلہ دا زی منم انکار نکم تیرا لوکا وی دے دا لوکم یو بس حکم یو کورش چالا را اوڑے پا دامین بے نیم کو نیم با دا مشریش و نیم با دا کشریش دا خدا سی فیصلہ کم بچی با پا دامین دا لوس نیم کم نیم دا مشریش و نیم دا کشریش و بچی تی واقش چلی پسی لک راگی مشرا مطمئن دا غگ نکی کشری چیغی جوڑ اکلی وی خدای دا پارا میلا لوا دا دی مشری شو خو میلا لوا دا دی مشری شو دا دی شو خو میلا لوا سلیمان علیہ السلام بچی را واقع کشری وی استادی دولا چاوی تا وی غسنگا وی بلا پوٹیم پڑکی پر اقران غیو دی چغی فریاد جوڑ که معلومی گی دا چی بچی دا دی دی شور دی جوڑ که زلد رزار دا دی بچی جوڑ کل چی خیر دی که دا غیسی خو بچی خو بدا ما مخ که دا شلیدون بچی کنه نمکی دون بچی دیتا پویه وی فهمناها سلیمان قرآن شریف کے اللہ ویدہ پویا من سلیمان علیہ السلام لور کڑی دا پویا سمرد پویم بچنک اگا دا ہوا تابیوالیم بچنک او چی بیت المقدس نمگلی دی خوچے تیم پورا شو سال آلا دیر لوی برتی دا منستاسو دا پارا پا دیکھے دیر خلق وی یا رجید اخوی لا زوانی واہ زوانے کی ملش دیر خلق وی یار جی لاس کے فروٹ راغشتی بچو لے اوڑل چدا خو کورتا رسولے وی دیر خلق وی یار چ پلان کی اسپتال تتلے وی پلان کی ڈاکٹر لا یار بچے وی بوی دیر خلق وی یار چ دے سڑک نہ لوی تلے ودی پدی تے تا چاوی چ پسل کو نو گرزا دی پ کور کے وی دی بچے وی بوی دیر خلق وی الا کدا تماچا پہ اخلاص شوا او لگی یار دے تا چاوی تماچو سر لوبی ٹھیک ٹھاک پل اسباب بساتے خو خدای رسالے کم وقت مقرر کرے دے کم سبب کم ٹیم کم اروز کم عظمتا قسم پا اللہ کا داغیر بدل دلشتے دے خبر خلاص دے دیکھ اس فرق نشت مرگ داسی و حقیقت تے خلاص دیتے نشت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمر جلیل القدر پیغمبر دے داسی پیغمبر دے موسیٰ علیہ السلام چپا پیغمبرانوں کے لئے جلالی مزاجم لری وہ سناک تے ملک الموت والا راغے چھے ملک الموت والا راغے از انسان پا شکل اسو کی ویزا مرک پرشتے ہیں خیر دی سنگر آلے اس تا ٹیم پورا دی سادن ہو باس اس موسیٰ علیہ السلام تدا خبر رکے ٹیم پورا دی سادن خمانہ ساو باسے چھے سپیڑے اچھے تک لپدا مخی ہوا بخاری شریف کی حدیث تک ورے چھے پدا مخی ہوا اس ترگیت لندک لا اگر خو خدای پیغمبر خو عجیب زور دو قسم مینس کے جوڑ نکولا یو بنی اسرائیلی و یو دخپل دا فرعون دا قوم نو دو علا سرین خطی دی فرعون والا ظلم کئی پا اگر بنی اسرائیلی باندی دا موسیٰ علیہ السلام پا قومی ہو دی ظلم مکوا ولی ظلم کئی جاتی ور سره مکو استا پکې څه کار دی نه زما پکې کار شته کنه ته ولې ظلم کې پد باندې دا هغه دونه غټ ګیډي وړي چې دی ورته پسره د پلار به مې وړي خو د فرعون د قوم نه و هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده او دا بني اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي خدمتونه به یې پرې کول ستا پکې څه کار دی زما پکې کار دی کنه ته ظلم کې پد باندې ښځه چې ظلم پرې کوم دا د پلار به م دا پنډ وړي هلکه سمشه ګوره نه یاره تا پکې څه دي موسی علیه السلام ورغې خو چې څنګه په وکزه هو یو سوک یې ورکه ذوالقندار ته ورسو یو سوک سره پرېوته او ساتې وه دا خو د پیغمبر سوک دی اوهو دا څه وشو ما خو ورته عقل خو ادب مې ورته خو نه مې پسې توره راغېستې نه مې پسې غشې راغېستې نه چاړه ادب مې ورته خو سوک مې ورکه او په سوک به ما دې پېښې خو پکې مړ شو او سار لا بیا روان دی په دې لارو کې ګرځي موسی علیه السلام چکر لګې هغه سړی لګیا دی بل چا سره جګړه ده چې بل چا سره جګړه ده هغه سلیم په د ظلم کوي د فورا موسی علیه السلام ته آواز کوي ای راشه کنه هغه پرون نه باندې هغه سړی ظلم کاو او نن باندې ظلم کوي او موسی علیه السلام وایي خبر خو ظالم بچی خبر ښکاره کې دا څه کې ابل پوه شو خدا پرونه د والي دې پسوک او وجلې دې بس هغه ته خوا کړی وای خدای ته ګوره موسی علیه السلام زما توبه ده دا څه کې مال الله سره ونړي پرون دی او وجلې اوس ما وجلې بس موسی هم پوه شو خبر را ته پاش نو دا هغه یو سوک کې کمال و یو سوک بیچاره ورګه دې ته به رسو نو چې ملک الموت دې تا نه سو باسه ما نه سو باسه غصه شو وتا او چې سپېړ ورکړه په دامه خې وو ملک الموت دې اثر ګلنده کړ اخو دې انسان په شکل ملک الموت واپس سمیدې شو خپل حالت ته خو په اق شکل رب العالمین له ځانو رسو اوس الله د هر څه نه خبرېږي خو بعضې ځینو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین لو رسېده الله هغه بنده له دې لېږلې ما چې کوم مرګ نه غواړې دا زما دې حال ته وګوره بېخه داسې وکړه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ نو دا یو غوی په شا لاس کې ده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر درکوم خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی و غصه سړه شوې وه ملک الموت واپس راغل وی الله را ولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ د یو غوی په شا لاس کې ده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر درکوم وی بیا به سي وی بیا مرګ مرګ نه خلاصي غوښته دی لا رب لا نشتا بيد مرغنا اخرت يقيني دي جنت دوزخ يقيني دي اغيلا بخاما خازي نيك بجنت تزي بد بدوزخ تزي بيد مرغنا بلا لا نشتا اس پی خبر تا دینو شل لاری دی پیو بدی پا بلا بلار شی نو بلا بپری دی پا بلا بلار شی اخیرت تا جنت دوزخ تا دا مرگ دا لاری نه بغیر بلا لار شتا دینا وی خب یا مرگ دی بی بس داو سنی وی ٹک دی دامی قبول دی نش اخلاس دی دا مرگ یو عالم خوب بولی دا وی خوب اینم چی از مری را پسی لگی دلی دی زتی بخی مود از مری را پسی دی زمان دوام از مری را پسی دی وی زنگل تا لارم وی زنگل تا چی ورسیدم یو اونوا ما اونی تا توپ کلی وچت شم دا از مری راقی و دا اونی دی ویخ کرا تاو درید وی لگوندی خو مطمئن شما چی زالک از مری خو اونی تا نشی را خطه دی از پدا اونه که بناسته ما دا از مری بستری شه خیر براوان شه خواه اغد ندی وی خوب اس خوب که خسالی سوچ بل شانتی وی وی می چی دا بتر کمی پا اونه که ناسته ما یو غط خرامو دا اونه وی پا غیر رو رو میدان اوتو خواه اوتو خواه او دا اغی خرام سر لمیدان رو رسو پا دی سوچ که دی خرام نبا توب کما نو چی زمری تر سور آرسی دی خود تنه سر آوالار دی نو زبط تخته دلی خوبی وی چی لالم اغا خرام می اونی و او زان می زولن که چو توپ و اما چه زان می زولن که چه لانده میو قتل نو لانده می کوی ده نخپو لانده او یو دیر تا ترین کوی ده او پا کوی که یو اجده ها خامار ده خلی وازه کرده ده او دا زمره راقی ده کوی پا دی غال را تاو دره ده اوه او دا سپا بلا وره ده او با اونه که مطمئن ناستو ما دا خو باست چه سره ده سانگی پوره اون خلی ویزان شی بیا اونه تخطی نشی او سخدا واپس اونه تم نشم خطه او دا لاس به مستری شو لک سات پس نو ایو بلا و دا دو بلا گانی دی که دا کوی غالی تا پریوتم زمری می خوری او که کوی تا پریوتم اگه خامار سر سکے وی پا دی سوچ کم چی دا اونی دی خرام تا میو قتل نو پا غی تور سپین مگی انخطی دی کر کر کر کر لکه داری پشانتی و خوری او دا نیم نزیات خرام پری کرده دی لگون دے پاتے دے وی ما خوی چی زدہ ما لاس بستڑی شی نو بغر دے گم دا ہو کزان دیرم ٹنگم خدا لگون دے خرام پاتے دے باقی خود دے سپینو او دے تورو مگرالا پریکڑے دے دا بسی پا دے حیبت کی راویخ شو کی راویخ شو پر استاد للا وی سیب دا سے خطرناک دے حیبت خوب ملی دے وی دا خو تا تا رب العالمین دا خپل زندگی و دا جن طولا نقشو خولا دا سنگا وی دا کم خرام پور جتا وی دا نیرستا جن دے جن دا زندگی دا او دا کم تور سپین مگی چی تولی دے دا خرام پرے کئی دا سپین مگی روزی دی او دا تور مگی شپیری دا شپیر وزی لگیا دی ستا دا جن خرام پرے کئی رشتی ہوا ہے سو دا پنزوس تو کالو دے نو پنزوس کالے والا خرام پرے کڑے دے سو نا بپارتی دیر لوے خرام دا جن زمونگوری کٹ شوے دے کچر تے عمرم میاشی نو یو معمولی توتن کے پاتے دے کہ عمرم یو روزی یو پوٹے ہوندے پاتے دے کہ عمرم یو کالی لگ پاتے دے کہ عمرم لس کالی نو پنزو سو شپیتہ تیر شوی دے اندازے تا گورا سو نا خرام پاتے دے معمولی ہوندے پاتے دے دا تور سپین مگی دا روز شپی دی استاد جن دا خرام کی دے لگیا دی کٹ کئی دلے دنی میں نزیات والے دے او دا کوی چی دا خپولان دے دا قبر دے او دا پکوی کی چی کم اجدہا خامار دے دا مرگ دے مرگا دا بخام خاتک در کئی بچ کے دیتے نش نہ در خرام نہ بل خوات لے شی دا بکٹ کی گیو دی کوی لبزے او دا کوی پغاڑ چی دا کم در پسے لگے دل زمرے دے دا ملک الموت دے دا ملک الموت دے دا ملک الموت تے پری دی نا دا خلاصے لے نشی دا قبر لبزے او پا قبر کی چی دا کم خامار دے دا مرد بدل خام خاتک در گئی دا حقیقت دیرو دا دنیا پا دے جون منگ سمر فخر کو منگ وایم دقا جون زمونگ زندگی دا اخیرت یہ مرگ بالکل یہ دے دم وی چکل رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا انسانان اللہ پاک دا حضرت آدم علیہ السلام دا شان پیدا کلن دا دون وارو وارو کٹی پٹی نو مخامخی وطا ادرول چھے مخامخی وطا ادرولو نو دی کہ اللہ تعالیٰ نمونے او نخ پیدا کرے وے چی دا مالدار دے دا غریب دے دا روغ دے او دا شل دے او دا خکل دے او دا بدرنگ دے دا نخ نخانے وے پکے نو حضرت آدم علیہ السلام پا غنہ خو نخانو دا خپل اولاد کو پیجن دا اللہ نے تپوسو کو وی اللہ دا سوک دی وی دا زمان افستا بچی دی وی اللہ دا فرقو نا دے پکے والے پیدا کرے دی اللہ سویتا بین عبادے کا دا دی یوشان والے نے پیدا کول چی ٹھول خشتا وے ٹول روغ وے پسے حق برابر وے اور ٹول مزیدار وے دا فرق دے والے کڑے دے رب العالمین او فرمائل دا دے دا پارا چی دی زمان دا نعمت شکریہ دا گی دا چی کم پیو استر گلون دے دے برا دوار استر گلون تا گوری نو زمان شکر با دا گی دا چی کم پلاسو شل دے دے با دے تا گوری جدخ پی خو می روغی دی کنا پستر گو خو روغیم کنا دا چی کم پستر گلون دے ابو ایدل آسو نخ پی خو می روغ دی شل خو نیم چی پا پوٹ پاتونو تو خیگم کنا کم بدرنگ دے دی بوئی دیرہ کا بدرنگ ما او دا امریکی او دا برطانی والا پشان سور سپین نیم کو شکر دے اگوی سر ایمان نشتا مالا کو خدا ایمان را کرے دے کر ہر چاکے خدا پاک داسی او خاص نعمت اخو دے دے کہ دے دا زان نلان دے تاو گوری با دا خدا شکر یاد آگی او کزان نلان دے تا نگوری برا تا گوری دا خدا شکر نشے دا کول نوی پدے کہ بعضی بچیو دا آدم علیہ السلام کی دا غید تندو نا دیر تیز رناگانت لے نو دے دا اللہ نا تپوسو کہ اللہ وی دا پا کی سوک دی وی دا ستا پا اولاد کے پیغمبران دی وی دا یو کس دا تندی نا دیر غٹر رات لے نو آدم علیہ السلام او فرمال چی اللہ و عرضو کو چی دا پا کی سوک دی وی دا تندی نا دیر تیز رنازی وی ها دا ابنو کا داود دا ستا یو نو سیر داود بین علیہ السلام تو سجدی ری ری کری دی و اللہ تے جلاغانی زیادی کری اللہ عمر دے والا سونا مقرر کری دی شپیت تکال نو آدم علیہ السلام تا اللہ دا خود لے و جستا بزر کال عمری چی دا دیتا و قدل چیزا ما زر کال دی و دا خوش پیتا کال دی زر خوش پیتا دا خود دیر کم دی وی اللہ دا عمر واللک زیاد کر وی نا ما ارچا لخپل مقرر عمر لکلی دی اگه کی نیو سکن مخکی والی کی دیش نی رستو والی کی دیش وی خال اللہ کدو والا دا خپل عمر نلگون دی ورکم وی انتا وزا کا دا استورا دا خبرت و گرستا با کمیگی عمرو نما تا لگے او سلی زر روپے چالا ور کی جدا پدی لسو تقسیم تا نو کہ یو سلسل ور کینم ٹک دا کہ یو 200 ور کینو بل لبا کمی ور کین روپے نہ زیادتی گی دیو با زیاد شی دبل با کمی گی نو کتا دل ورکے ورکا خو گورستا با کمی گی وی خالا زما دا عمر نوالا سلویخ ورکا سلویخ ولا ما ورکا دیو والی سلویخ ورکا و سلویخ ورکا شیر دا آدم علیہ السلام جنت کی و جنت کی عمر لاش میرے لکی گی نا دا زمانہ دلتا پا دنیا کی شروع کی گی اگتا خو زر کالا کی دا خو دیر لوی شیر دی وی جی آدم علیہ السلام کل دنیا تراغی دا خپل عمر بش میرا نو جی سلویخ کم زر پا دی شنو ملک الموت ولا دا ملک الموت ورطوی ستا ٹیم پورا دی آدم علیہ السلام ورطوی سوچو کھا نوی زخو اللہ رو لے گرم ستا وقت پورا دی وی سلویخ کالا میں پاتی دی ما تا اللہ زر ویلی دی او اعدوه دی شمیرم سلویخ پاتی دی وی ولی تا خپل نوسی داود علیہ السلام ننی دی ورکڑی وی نا نمی دی ورکڑی دروغ نہیں دی ویلے او قران کے حدیث کے نبی علیہ السلام نسیا وجحدا یرو نو دک انکار کو لکہ دا اغه عالم مثال دا سی دی لکہ سالی چ خوب ونی چا تا خوب یاد چا نہ یری یری نو انکار کو نو بچو یم یرا راضی او دا خبر نو انکار کئ یو سکن و تے صبر نو شو مکہ سلویخ کم زر باندې تے سالا اور ٹیم پورا دے بس نو چا مخلوق پیدا کر دے ما خبر بکے اورا نو فرشتو اللہ نہ تپوسو کو اللہ وی دا چی دا دنیا کی بیا دا سوکتی وی دا دے آدم علیہ السلام اولاد دی دا با دنیا کی پیدا کی گی وی دا با امدون والو والو وی ننا دا خو با غٹ غٹی دا خو با دیر شیوی وی اللہ دا با دا دنیا کی سنگا زیادی گی بیا دا خو کربون اربون نم زیاد تی نو چی دا دیر تا غٹ غٹ وجودو نور کے نو دا با پا دی دنیا کی زیادی گی سنگا اللہ فرمائی المرگ با پیراولم سب زی و سب رازی یو زی بنی دا ٹول سوک بزی سوک برازی چانا بزمک خالی کوم و پچا بیڑا کوم نو فرشتی جی بخبر کئی وی اللہ چی مرگ دی والا مقرر کو دی دنیا نزی ادی خوشحالونا دی دنیا جن بسنگ تیری ار وقت بدا مرگ پسوچ نن مرگ رازی او سبا رازی نن رازی او سبا رازی نو چی دا چا مرگ پا ذہن کیوی اب جن سنگ تیری اب چا سر دا خوشحالی خبر سنگو کی اب چا سر جن سنگ تیر کے اللہ وی دا دنیا دا لذتوں نہ بہت ادا سے خوار کم چا مرگ بہت آڑو یاد نہیں یہ بھائی تھے دا سے دوست کہنا دا دنیا بچی او مال او دولت او کاروبار دا سے پدے ذہن کے خوک دے چا مرگ یہ خود نو مرگ یو حقیقت تے سوک تے انکار نشو صرف یو خبر دا آخر کے در طویب چا دا مسلمان دا پار مرگ تحفہ دا موت المؤمن تحفة دا مسلمان مرد تحفة دا تحفة ولی حدیث کی دا غیر تشریر ازی چه موت مرگ اغا تحفة دا یوسل الحبیب الى الحبیب چه دوست دا دوست سر ملاوی مسلمان اللہ سر ملاوی گی مسلمان جنت سر ملاوی
1: Welcome to FM 94 Broadcasting live from Swabi From 5 a.m. to 1 a.m.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na na umid shuy bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuyda ka taso ki hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital دا سوابی برانچ انتخابو کئی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوں
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: غپته دا دوکره او زه هر یو هومیوپاتیک ډاکټر ته چې دا انالایزر ماشين لري کې دا د علاماتو طریقې علاج دي ساينس سیمټم والے د مریض فزیکلی معاینه وکې کیس ټیکینګ وکې او دا غنه بعد ول دواې منتخب کې دا ډیره بهتري خو طریقې او ځان ته لپټاپ یې او ځان ته ویزه پروفیسور یې موزه سپیشلیست یې الله زموږ په حال باندې رحم وکې 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. روڈ سوک دا کم زینا
1: ڈاکٹر صاحب سنگ والے خیر خیریت
0: گلاباد جی
1: گلاباد گلاباد ہم جی زمین مریض دے شوگر دے
0: ہا جی
1: او دے سے لاختے لاگوتے اور لاسن لاگوتے کگی گرا کگی
0: نو دے لجی دا تا سی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا پوز ہے جی
1: ہا جی
0: او چی وی وی ندا سی وائی دوائی ندی لما استعمال ہے ہا مہربانی جی ڈیرا بننا شکریہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنا کبھی زمنگ با حسد آئی زمنگ با کوشش دائی چستا سو دا کور دننا ساسو دا درشل دننا تاسو چرینو دا صحت سہولیات درکو. یو پیشنٹ جی یو مریض دا کڑے رے کس میسج کری ڈاکٹر صاحب تاسو چیک اپ پس کرے زمنگ سر خو یو ایکولائی پیو الرا دے لاس ماندی نیڈل گرزو دا مونگ تے انڈیکیشن راکی صرف مونگ تا مرض خی چر دے دے کہ مرض شتا او کوانٹیٹی نه نو ایکولائپ مشین باندې موږ چیک اپ کوو. دا د ټاینس کپنی والا رستو د نن دیرش پنځه دیرش کال مخکې 30 سالو شو چې هغه مشین د ما سره زبراغي په مدد باندې د مریض علاج کوم او هغه موږ ته انډیکیشن راکړي او موږ باقی دا مریض ته خیو چې دا داسې داسې داسې دا نو دغه زموږ چیک اپ دی او ورسره چې ساينس سیمټم اخلو علامات اخلو او د مریض معاینه کوو مریض رزول ریکارډ ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم خور تا ټول خیبر پختونخوا اوری او سچر شویل جی نو د خیټ د کمی علاج خو جی نشتا او جاده دی علاج نشتا. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز ہم کٹ کے چیزیں بدل کے آواز نہ راضی سہی. آؤ جی
2: آؤ.
0: کاسٹیکم دوائی را کاسٹیکم دا والا پتیس طاقت کرا والا خا
2: کاسٹ.
0: آؤ جی آؤ. مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سر پختنے کوئے. گران اردن کو دا پروگرام چی دا دا ہومیوپیتھی دا اگاہی پروگرام دے دا اویرنس پروگرام دے دا یو پلاہی پروگرام دے پدی پروگرام کے زمونگا ہسا کوشش دائی چستا سو یو قسم طبیب تا ڈاکٹر تا حکیم تا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته ضرورت رانی شو تاسو له الله پاک د بغیر ڈاکٹر په کور دننه تاسو له الله پاک شفای کامل درکو تاسو الله خپل لاړ دارو کی د دې لپاره موږ دازو او تاسو ته چرینو اویرنس تر کو جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام جی.
3: خیر
0: دی جی. آواز دې ډیر سلو رې
3: ڈاکٹر صاحب. زما کور والے دې هغه سبب نه راځي دې سبب نه دې سلیلا کوي.
0: جی بالکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے اور اللہ بولے شفاور کی خاں خجی خاں خاں خاں. مہربانی مہربانی مہربانی ڈیرا مننا شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو ار کل اچتا سکال کوے نو کوشش تا کوے لگ سگنل چک کوے او بیلنس چیک کرے او مطلبی خبر رکھو پکار دی چی داغی مطابق مختصتا جواب در کو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سنگا خیر جی.
0: الحمدللہ خیر دی جی.
4: جی زہ جاوید دسوتن خبر کو
0: جی جوائے
4: ما ته صورت انزال مسله ده تقریبا
0: تاسو سره د پروګرام نه بعد کال وکا
4: جی
0: د پروګرام نه بعد کال وکا
4: حاجی
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
2: آز پرون درغلی ما چرات روډ نه او هغه قاری زوینه مرا سره زمون دویم نمبر
0: خجی خاخا
2: هغه ګولۍ چې کومې دي هغه یو ځای پکې صرف دی چوپلو دي او نورو خو عام ټولې اوبو سره باچوم که نه
0: او جی او
2: بس دقه خبر را نه یېره وه نور هر څه برابر دي عمر چې پیسه دي که اوبو سره دي
0: اوبو سره دي
2: مہربانی
0: السلام علیکم دا کولاڈیر چوک اور یوسف خان مارکیٹ دے کے کنار روڈ مائے نیر کنارا مان دے دی چوک کے ہلو گرن ردن کو داکم کس چکالو کو آواز اکٹ کے دا پکو چار صدی کلینک بدھ جمعرات چار شمبہ زیارت مکی نو سہر نوالے دریو بجو پورے کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دا دے اتمانزو طرف تا چکم اللار تلی را نہر پکے نارا پا دے چوک کی یوا دے چوک کے کولاڈیر چوک کے رکساب دکان دے دے شیشو آگے پاس جوخ دو درے دا کپڑو دکان دے دا کپڑو دکان سر جوخ چرے مارکیٹ تے مردان روڈ ماندے بم نزے او ورسر چرین و غنی خان روڈ ماندے با موٹر وے طرف تے نزے دی اتمازو طرف تے سنگ راتو شے نو دا غلوم بے مارکیٹ تے پدی چوک کے خا السلام علیکم
5: وعلیکم
0: دیر پا سوچ سمجھ ماندے بس مو کٹ کھو پا قسمت ہونے شو خبر ہونے شو بہرحال بیا ہم تا چې کلم خبرې کوي نو بس زر سلام زکه درې درې پیرې سلام وکم بیا زکټ کم بیا نور کالو نه راځي هغه او چې تم 0312-93-174 0345-73-174 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زما به هڅه کوشش دی چې تاسو ته ښه طریقې سره گائیډ نستر کوم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سے بھی
0: آو جی آو ڈاکٹر عبدالرشید خان دی وقت استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری
5: یار ڈاکٹر سے موتا تقریباً تلور میں اشتے وش ہوئی تین ہزار چھ سو کر لگے دل ادا 306-263-245 کی بھی تلور ضلع میں چیکنگ وکڑو
0: تاسو ہومیوپیتھک علاج کے انگریزی
5: جی انگریزی علاج کا
0: ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ ان شاء اللہ کنٹرول بچ کے خیر خاں
5: ڈاکٹر صاحب کے تاکہ چینی چر سارے
0: ریڈیو اور
5: جی ریڈیو کو نہ اور ٹی وی بنے میں بغیر قتل ادا مت ڈیرے مزدار خبر ہے قبلی
0: سیرا چار شمبہ زیارت بدھ جمعرات پہ چار صدی کی وید سہر نوالے دریو پورے کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دے پورا پوئی کی نہ خزچ بیا کالو کی بیا بے زپوئے کا محبار حال بیا ہم شورو زیارت مگ پچار صدق یو دا سہر نوال درے وانو کی نکنو کے زیادہ درے بجو پورے کے نم سہر نوال درے پورے کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ کال خام خا کوے چتا اسے تکلیف نی اسے نہ چے چار صدی پدے مردان تراشی یار مردان پدے ماندی دا مردان پروز ما ثوابے تراہ دے تر سوچ کوے جمعہ خالی ز مردان کے شمشیر روڈ قادی اعظم کالج پر ثوابے کے پیر منگل جہانگیری روڈ ماندی زڑے میلے تا مہامخ ہونڈا موٹر سائیکل شو روم دا پاسا ڈاکٹر عبدالرشید او د اتوار پر د درې واړو کلینیکونو او چټي وی او ډیر خلک پدې باندې کنفیوز دي په خپل کې ني نو ما سره ډاکټران نشته زه دوره د مردان کې هم دوره د چار صد کې هم دوره د ثوابې کې موزما هر یو علاقې کې کلینیک 15-15 ورځې بند دي زه ځان سره ډاکټران نه ساتم چیرې نوم به زما چلیږي او ناس په کې بل ډاکټر دا لکه دا طریقه زما نه د خوخه ځکه چې راځي ډاکټر عبدالرشید خان لا او ګوري بیا بیا بل ډاکټر نو پدې وجه باندې چیرې ځان سره ډاکټران نه کې نومه
6: حجی ڈیر مننا بالکل گرام بلگرو پروگرام باب دغه سروان وی تاسو برادی ټلیفون وکوي خو دبر وضاحت خو بچ 400 والا کلینیک یوسف خان پلازا غری خان روډ کولاړي چوک 400 ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته موجودی ټول هفته کې صرف د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ باندې تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي وراباري بدا کوي چې ورځ بخ کې رابطه کوي یو ورځ بخ کې په ټلیفون کوي ځکه چې تاسو راځي چې تاسو ته بسانتیا وي او دغه علاوه ډاکټر صاحب پټول هفته کې د اتوار پر ورځ ابو کبل چټی کوي د اتوار پر ورځ به تاسو دراتلو حسا کوشش قطعی اډ کوي البته تاسو به دا بیرباري کوي چې تاسو به یو ورځ بخ کې زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه ضرور ساتي بل دین علاوه د جمعه او د خالی پورز ډاکټر صاحب مردان کې موجودی شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر صاحب نه ال د تاسو علاجونه کول شي او پیرو منگل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ چانګیرا روډ باندې هډه شوروب د پاسه علاج هومیوپیتک سنډر کې ډاکټر صاحب موجود وی ال د تاسو ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي تپوس او پختنه ته هم کول شي دلتا بیا 400 کې یوسف خان پلازا غری خان روډ کولاډیر چوک 400 د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ زبوګ کلینیک د سهار 9 بجو نه تر د ماسپخینې د 3 بجو پورې کولو وی تاسو راتللې شي او 400 ترازه مردان ترازه ثوابه ترازه نیو ورځ مخ کې رابطه وکې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ بلدا د چی زمنګ د واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو رابطه کولی شئ ډاکټر صاحب نه تپوس او پختنم کول شي د خپل علاجونو حوالے سره ورسره خبر تر هم تاسو کول شئ د غیر علاوه د ډاکټر مختارم د واتس اپ نمبر 0357-3637 دا ملګرو د پاره دی چې ډاکټر صاحب سره د خپل مرزونو بیمارو حوالے سره تفصیلی خبرې کول غواړي یا چرته نه علاجونه کړي او گزارې نه وشوي نو پاره ورسره تاسو ډیسکشن کولی شئ اسپیشلی دا خبر کوم چې ټک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ فیسبوک کې ګوګل کې یوټیوب کې په دې ټول سوشل میډیا ویب سایټ باندې د ډاکټر محترم تفصیلات موجود دي ضرور اغي تاسو په دې سرچ کولی شئ او ورسره ورسره بیا تاسو رابطه هم ساتلی شئ جی ډاکټر
7: ډیر مننه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 یو میسج سومری نو می بچی یو میسج کړی زما 30 سال عمر دی او دوه بچی می دی خو ماته د دې وړو جوړونو تکلیف ته لکه راغوتو د بندونه می پړسیږي د خپو غوتې غټ اډو کې می درد نه کی دا واړو واړو اډو کې می درد کی او ډیره پاره خور به داسو کې چې روجي غټ غوهه او تراو مخره د تو دې سړی خیال ساته روټا یو د وایره روټا دا په 30 طاقت کې راواله 15 کترې خور درې ټایم استعمال او یو دوه درې میاشتې استعمال کړه الله بستاف دا بیماری ان شاء الله ختم کړي الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درک السلام علیکم
8: هلو
7: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ډاکټر مبارک ته جوړ
7: الله دې وبخه الله دې وبخه
8: ډېر وګورئ چې تر دې باندې خبرې کومه ده خبر ولې
7: نه صحیح رځي دا आवाज له کوم ته تیز کړه تا ښه خبر ټول خیبر پختونخوا بچی اوری مہربانی عزت مند شی اللہ جنتی کا
8: تقریباً اولی سر ازے کے کم دے دے کے خود راغ حماس دا قوم دے وجی اس لے قوم دے وجی ڈاکٹر سے کنا
7: آو
8: انته خو بیا الکتریک ډاکټرانو ته یو دوه پیر لاړم او هغه سره څه گزاراونو سره بیا سرکاري هسپتال ته لاړم هغه را تاسو څنګه ایک فریم را ته وکړه دوباره بیا کنه
7: هاو
8: او ډاکټر هغه ته چې دې استاب دې ولي کله کوم فرق راغلی دې فریم را ته کوم مې استعمالوا
7: هاو
8: او هغه سره کوم گزارا کړی دا څه دوايه سره دې شو کړو گزارا خو څور سره کنه
7: هاو
8: او دا ناس دا یو ګوت نه نه دا تقریبا دا غټه ګوت پټې دې تا
7: هاو سیرا آرنی کا پا 200 طاقت کے زان لراوال آرنی کا او دا پینز کترے سہر پینز کترے ماہا مچو یو لس پینز اللہ شل و دیوا چو اللہ بھائی صحت در کی انشاءاللہ خواہ سیرا درو جو نے لگے اجتنابوں کا روج مخرا او دا آرنی کا پا 200 طاقت کراوال خواہ
8: مہربانی
7: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام، سب خیر؟
0: الحمدللہ جی. سوک دکم جانا
9: عمر مبارک،
0: اللہ دیو بہ عزت مند شه.
9: جی زرا خبر کون سید اللہ؟
0: جی سید اللہ وے
9: بعد ما سر کو دغه سر مې په بل راغلې و دې اخر نه سن می دا غره خو دا چې اساس کې بچا کې دا اپریشن کو.
0: سید شوګر دشتا؟ شوګر دی نشتا؟ آواز دې کټ کیږي رور. سیرا اپریشن ایم کوا بس، یا مونگلا یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشا، بغیر اپریشن بے اللہ خی کی خواہ. آو جی آو آو آو جی مہربانی. صفر 312-93-73-174، 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے تاسو سیاتا والے سرا پختنا کوي. او بل خبر جی دار چې دا پروگرام نه بعدم تاسو ما سره رابطه کول شي تر ما سوتنه پوره، خو کال موږ چت نه کو، یا به د مانځ ټیم یا به مریضانی، خو خامخا به چتو. نو تاسو چیرینو د پروگرام نه الاوم تاسو ما ته کال کول شي ها، دا خیری کال اخلو او بیا وایند اپ کو. جی السلام علیکم. اس جی جی سوک تک کم جانا آجی دا آواز تاسو لگتے اس کے جی جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کو ہم تا ٹول خیبر پختونخوا بچی اوری جی
9: دا میرے تکلیف سے نگرے
0: نک سوامی کا پدو سو طاقت کرا والا. مہربانی. 0312-93-73-174، 0345-93-174 او 0357-30-637. گران ردن کو زمنگ دا ٹک ٹاک آئی ڈی تاسو پالو کے لائک کے دیوخ کے 80 کے ہزار کے روانہ رہا، او ډیر خپاله ورتي، ډیر خوله کمیټس دي پکې، ډیر خوله پروګرامونه پکې ما ریکارډ کړی دي، تقریبا 1400-1500 مرز پریز او دوای دا پکې ما خو دلې را وګوره. او هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې، او بل د پروګرام نه الاوم تاسو ما سره په دې باندې رابطه کوي. کوم مونږ موبایل اوچت نه کو، درې نمبر دي چې په کوم ما تاسو رابطه کوي، په هغه ما تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ، او مونږ نه چیرې نو تاسو خدمات غوښتي شئ د صحت حواله سره.
10: بالکل ڈاکٹر صاحب، ډیره زیاته مننه. بالکل ملګرو، پروگرام به همدغه روان وي. تاسو به راځئ، ټلیفونونه به کوئ، کالونه به کوئ، ورسره ورسره به زمونږ کوشش دا وي، زمونږ به هڅه دا وي، زمونږ به پیغام دا وي چې موږ ستاسو کالونه والو، ستاسو میسیجونه والو، ستاسو پیغامات والو، ورسره ورسره تاسو سره خبرې وکړو. چې کوم ملګری راتلل غواړي، هغې دې به صرف دومره یاد ساتي چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی شي. ڈاکٹر محترم واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندې بالکل رابطہ کولی شي. او دین علاوه جوندر ہومیوپیتھ کلینک شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان والا کلینک، او د جمعې د خالی پور سکولو وی تاسو تر ادلی شي ڈاکٹر صاحب نه علاج کول شي. دین علاوه جوندر ہومیوپیتھ کلینک غنی خان روڈ، یوسف خان پلازا، کولاډیر چوک، چارسدی والا کلینک، چارشنبه زیارت پور سکولو وی. د اتوار مکمل چھٹی وی، البته پیر او منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ چنگیرا روڈ باندھے ہنڈ شو روم دفاع سے علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شے ڈاکٹر صاحب ندل تتا سو علاج نہ کول شے. ہر کل چرازے 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 باندھے رابطہ کول شے. ڈاکٹر محترم واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندھے رابطہ کول شے. ٹک ٹاک کے ضرور پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان. دین علاوہ سوشل میڈیا ہر ہی پلیٹ فارم کے تاثر ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شے. جی
0: وقت پائے طرح سے دلے رہے گران اردن کو او پتلو اتلو کی سر دایو میسج راغی وی ڈاکٹر سے ساس فیس سونا ہے زمونگا فیس چیز 300 روپیہ رے پڑھوں بھی زر او بیا دوبارہ چرے 200 روپیہ لو ہر پیرہ 200 روپیہ لو دا پنزل لس روزو دوائی ورکو دا 1500 روپو نوالے 2022-2300 روپو پورے دوائی ورکو واتے قسم دوائی وی خو بیا با خبر رکم چی دوائی وی او مو چرے نو کارڈ ورکو پرچی نو ورکو کارڈ ورکو مونگا زان سر یو رجسٹر ریخی پاگی کے مونگ سرا فائل جڑے گی او آگا فائل بیا مونگ ترغی پوری جاری ساتو ترکے میں پورچ دا انسان مونگ سرا علاج کی خشی بھی نہیں نو دا مونگ طریقے کار دے کسو کم مطلب رات لل غواڑے لڑمبی زرمان دے 300 روپے پیس تھے بیا 200 روپے پیس تھے او دا 1500 روپوں والے 2022 پورے مونگا چارجز کا ہوا د مختلف بیمارو 1500 مرضی 1800 مرضی 2000 مرضی 2200 مرضی دغه ترتیب دی. د ټیسټونو سیستم زموږ سره نشته چې څوک مرضی خپل زاړه رپورټونه روړي او د خپل تجربه مطابق د 15 کالو تجربه مطابق تاسو سره به زه کوشش کوم چې مرض مطابق دوایي درکړم. تاسو له الله رب العزت شفا درکړي. ګران اوریدونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ د ما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي, تاسو ته پې دوک ملو شوي, تاسو ته پې تکلیف ملو شوي, د دواړه لاسونه جوړ کوم, بخښنه غواړم. د لوی الله په امان.
10: د لوی الله په امان.
11: We'll be back right after the commercial break.
12: خوابوں کو حقیقت میں بدلے, آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
13: سوابئی یا د سوابئی سرا د نجدی علاقو خلکو دپارا ډیر زیات ضروری دا, ولی چې نن د زیارت ورځ 28 تاریخ ته او زمونږه دراروان هفته ورځ یعنی د درشتم تاریخ دا کوم چې سبالا د جمعې ورځ دا سبال نه بلکې د هفته پورز باندې په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینې ډاکټرز دي, هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي. یو ډیر بهترین او پیډي وکړو. نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللې یا سوابۍ ورته نږدې ده, نو تاسو ته معلوم هم ده چې زمونږ د سوابۍ د اسپیټال نمبر هر زیارت پورز باندې ورکول کیږي. که تاسو کې څوک هم زمونږ د سوابۍ دغه هسپتال ته ویزیټ کول غواړي, نو د هفته پورز باندې یعنی سبا نه بل ورځ به ان شاء الله ز بذات خود او زمونږ کوم ټیم دی هغه به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي. تاسو هم نن زمونږ د سوابۍ د اسپیټال په نمبر باندې به کال وکړي, ځان ته به نمبر واخلي او د هغې نه بعد تاسو د هفته پورز باندې زمونږ د سوابۍ کوم اسپیټال دی کوم چې په مین جهانگیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال ویزیټ به وکړي. زمونږ د سوابۍ د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي, په دې نمبر باندې زر تر زر کال وکړي, ځکه چې لمیټډ نمبر به مونږ ورکو. نو تاسو څومره زر تر زر کال ملاولی شئ د واتس اپ د لارې کال مه کوئ, جنرل کال ور تور ملاو کوي په دې نمبر باندې 0331 93 94 94 1.
14: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے, لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
15: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کا پیانے, کتابونا, گائیڈز, کلر پینسلز, بال پوائنٹس, رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہروے۔ نو پتہ یاد ساتے، موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک، سوابی، پروپرائیٹر عبید خان۔ موبائل نمبر 0311-8353-514، ویب نمبر دے 0303-8852-138۔
16: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دونه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور۔ سحر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے۔ نو پتہ یار ساتے، بلال پلازا، السید سی این جی تا مہامخ، کنڈا موڑ، جہانگیرہ روڈ، سوابی۔ مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232۔
17: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
18: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
17: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
18: نو دا سوایا کنا
17: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
15: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا 9 نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 بجو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 ویب نمبر دے 0336-444-5888۔

0: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज बिल्कुल गर्मी वाली उम्मीद धर्म तो टूल ठीक ठाक है जो दोनों खुद दिनों मजी अखिलेश भी और बहर है तेरी शिवी। आज बिल्कुल दरी खुली दोहरी रजी आगा से कम दिन उम्मीद टीचर बिल्कुल इतवार यानी बरस के जी कम दिन हफ्ता के जी कम दिन दरी रोजी छुटिया नहीं हुई। आज बिल्कुल नोर सिर्फ अब तक सिर्फ इतवार ईरान औ द अमेरिका जिकम जंग ईरान और अमरीकी जिकम जंग आगे साल में दुनिया भर दुम असरात रागल दिए अच्छे तकरीबन बस सालियों मलकुन के जिकम दिनों आगा वीकेंड्स आगे लग शांति के एक्सटेंड कर दी या जिकम दिनों आगा कमंग हुआ यो आगा गैस शो पेट्रोल शो या जिकम नोर कमोडिटीज विन टूल रेटू ने जिकम दिनों आगा और सरा सेवाशी भी दी ददी दवाई जिकम दिनों आगा हुकूमत जिकम दिनों स्मार्ट लॉकडाउन जिकम दिनों आगा लगोली स्पेशली जंगा पमल के अचीदा के मुताबिक जिकम दिनों जुमा हफ्ता और इतवार जिकम दिनों आगा द सरकारी दगा जिकम दिनों द सरकारी दफ्तर और स्पेशली स्कूलों वगैरह जिकम दिनों छुट्टियां नहीं हुई दफा दरी ची द पेट्रोल बचत उशी या जिकम दिनों इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यानी द बिजली बचत जिकम दिनों आगा उशी खुदा बचत चिकम दिन किस्मत की नहीं उली ची जुमे पर रज पूरा दन नवाली उधर लसो पूरी चिकम दिन मरगड़िया भी आज बिल्कुल दिल पर रेडियो नेटवर्क सवाबी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सवाबी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की एडवोकेट इंजमाम हक। आज बिल्कुल संगत अस्तफी हर जुमे फरज पूरा न हो नवाले जिकम दिन खुल जिकम दिन दो घंटो प्रोग्राम बने रवड़े दिले अवधि जिकम दिन मंगला प्रोग्राम जिकम दिन यो यो घंटा कम यो पके लस मिनट पिंजलस मिनट पके कमर्शियलिशी अभी वो पिंज मिनट मख यो प्रोग्राम खत्म हो नो टूल राजा मखे टोटल पिंजो लस मिनट प्रोग्राम न जुड़ी अबर हल संगत प्रोग्राम पेश कोशिश एडुकेट इन बिल्कुल वक्त बिल्कुल हम नाखल को होस्ट इंट्रोड्यूस की जी ओवर टू यू
1: डेरा मनाना इंतजाम भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहु जमाकरानो इज्जतमंदो मशरानो कशरानो दमारुनो खेंदो संग हाल चाल दो उम्मीद लरम चितासो टोल ब ठीक ठाक खुश बाश बे और डेर चकम जमंग जिम्मेदार रोड़े दी उम्मीद लरु ची गईबा खपले दाने भूस गोबल यानी अर से बेकड़ी डेर पप के उस गारशी भी डेर तब के उस उमला भुसाड़ी वगैरह पाती हुई बहर हाल अल्लाह ताला दिता सो टोल हिफ्ज अमान क्यों साथी बिल्कुल इंतजाम भाई लगता लॉकडाउन
0: खबर डेर बाबा के जमा पशान लगा जुड़ा शिव चरता पकाल के कार नहीं करिए लड़शी हो सो गेड़े गोंडी की ओबी आज कम दिन पकड़ के ब्रूती ची यार मात छाओ ची फटी तजा
1: बिल्कुल बहर हाल दाखो गुरई पार्ट ऑफ लाइफ से दाखी की बहर हाल चिरचा कार ने भी कड़े आदि ने भी द कार लाइक तासु वाखले
0: पटी ने मा तो कॉल को रो रहा था कॉल को उबर वाला पटी तो उबर वाला मानो माच उस लकड़ूकी रो जमाने लग गया दे जुदा रिकॉर्ड नुकम दम सो अजीबा कौन तरह था पीलू ना मावी में वर गए गेड़े गोंडे कमा बस ब्याज ज्यादा बीमार
1: हम लोग को पोतोल के
0: बदल को अलग जोड़ को दुम रही अलग हो जिकम दिनो अगर दो नाजक हो निशी कह दे बस यो पूछे कौन तक कारो को ब्याह जिकम दिनो दारे कट के प्रोत यार दर्दू ने मिखेगी
1: बहर हाल इंतजाम भाई गप शप लगी की मातवेल शियार जे शाहिद सईद मशवानी तासो गग आवाज अब रही FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी और दिलबर स्पोर्ट्स और د دې سره سره چې زموږ استاد چې د جنرال گپ شپ به هم کیږي تاسو به هم راځي د پروګرام کا برخه به جوړیږي او هغه اوریدونکي چې کم په اول ځل زموږ आवाज اوري هغه د پاره جی سپیشلی زموږ چې کم د سټوډیو لایو کالینګ نمبر دی دا پتا تاسو ځان سره نوٹ کړئ
0: 0985-280-495. اسپیشلی زمونږ پاکستان کې چکم دینو سسو روان دي نو بالکل ټیک ټاک تقریبا ټول ګوره غالبا چې میکسیمم زمونږ چکم لسنر دي غیبه ټیک ټاک ګوري په ټیک ټاک کې د نن نه یو کال مخکې چکم دینو یو جینه و چې دا غي نوم سناو او د چترال سره تعلق لرو او هغه په اسلام آباد کې چکم دی خپل مور پلار سره اوسیدل نو هغه کې یو کس چکم دینو هغه ورته بار بار میسجونه کول تنګول به کول چیرې ته مار سره مرګرتیا او هغه سنا ټیک ټاکر چکم دینو هغه ورته چې یار زتا سره مرګرتیا چکم دینو نه کول غواړم یا چکم دینو هغه سوټی بل نه رنده هغه د وجه هغه الک چې کم دینو هغه د لاور و او هغه راغ او هغه سنا جینې چې کم دینو هغه وشتي وا چې دا هغه کیس پرون اسلام آباد چې کم عدالت تینو هغه سشن جج چې کم دینو فیصله کړی دا چې پای کې د سنا هغه قاتل چې کم دینو هغه یې سوري دا پانسی سزا چې کم دینو هغه ولا ورکړی دا دغسی بل چکم یو خبر دینو هغه دا چی په ملک کې چکم زمنګا کم قانون دی یعنی آئین دی پاغي کې 28 امندمنت چکم دینو را روان دی یعنی دوکم دیرشم تبدیلی چکم دینو هغه زمنګ په قانون کې را روان دی چې پاغي کې ډیر یو افسوسناک خبر دی زمنګ د خويند لپاره یا زمنګ د مورانو لپاره چې پاغي کې دا سجسکی کې چی د بینظیر پیسي چکم دینو هغه به پکې ختمي کی اوس پاسینه چې دې زمانه په دې خبره باندې خبر شي برحال چې اوس چې چا بې نظیر پیسې نشته هغه خوشاله شي چا بې نظیر پیسې شته نو هغه به کوم سلک ډېر خبر شي خو کوشش به کوي چې دا به پکې ختم کړي او د دې هغه بوج چې کوم دی نو اصل کې دا پیسې به سنټر چې کوم دی ورکول یعنی د اسلام آباد نه به تقسیمې دي خو اسلام آباد وی چې یاره نور دا بوج چې کوم دی نو هغه موږ نشو برداشت کولی لہذا دا موږ پروینس ته د دې ذمہداری چې کوم دی نو ورکو چې ار یو پروینس ته د بینظیر دا پیسې چې کوم دی نو هغه د خپل پنز نه چې کوم دی وی شي او د دې لپاره د قانون سازي وکړي نو 90% چانسز دا دی چې کېدی شي یا 50% چانسز دا دی چې بینظیر پیسې چې کوم دی نو هغه څه شي هغه ختم شي دی نه علاوه چې کوم دی نو په پاور سټرکچر کې به هغه چینجز کیږي یعنی زموږ چې کوم پولیټیکل سسټم دی پدې کې به ورسره چینجز کیږي په الیکشن کمیشن کې به ورسره چینجز کیږي ورسره هغه کسان هغه چې ځان ته ناظمان وي یا چې کوم دی نو هغه بلدیاتي الیکشن لاندې چې کوم کیږي په کلو کې په سطح باندې چې کوم الیکشن کیږي نو هغه له وی اختیارات ورکوي جی بالکل د دین علاوه پرون چې کوم دینو یو عجیبه غونډه کې انسیډنت چې کوم دینو هغه په یو کې شوی یو کې کې یو ریډیو سټیشن چې هغه خراب شوی یعنی څنګه چې زمونږ دا ټیکنیکل فالټ د وجه اکثر دا سیستم ټول بند شي دغه سه هغه ته هم سیستم چې کوم دینو هغه ریډیو سټیشن کې بند شوی چې ریډیو سټیشن کولاو شو نو هغه یو الته کې قانونداري چې هغه د مخ کې نه چې کوم دینو یو ایډ ریکارډ کړی وي د بادشاه د مرګ حواله سره نو هغه اټومیټک پلی شوی نو سالم یو کې چې کوم دینو د غم خبر دغه شو الہ بادشاہ جی کم دینو مر شو لیٹر ان جی کم دینو بیا اخر ریڈیو سٹیشن اگی ما پیو غخت چ یرا دا ٹیکنیکل ایشو دا وجہ چ کم دینو اغا دغه شو اغا چ کم دینو اغا دا خبر چ کم دینو اغا س شو اغا نشر شو هم دل تک هم اے سی چ کم دینو دی سیزون تا دا دل تک دی ٹول سسٹم تے اے سی لگولے دا مغم پ پول سپیڈ سر یعنی پ 16 سپیڈ بانی چ اے سی لگی دل وی نو اغا ډیر زیات تیز گنل شي نو دے من تنه دل گولے دے چ کم دینو دی ٹول مشینان تا لگولے چ دا لک د دې ټیمپریچر هغه یخ وی چی اسنه پدې کې داسې سپورټ راشي چی ریډیو سټیشن نه دغه سي عجیب عجیب خبرونه چکم دنو هغه لړ شي جی بالکل د دین علاوه هو چې کوم یو د غم خبره هغه بلدار چې ټیسټ میچ چې کوم دینو پاغي خو بزه خبرې نه کولم ورته خپل کو خوست تر چې هغه په ټیسټ میچ باندې لږ شانت کې یو منټ د پاره روشنايي واچي چې هر په ټیسټ میچ کې پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ هم غسه چل کړی جی
1: بالکل انضمام بھائی ګوري ک رښتیا خبره کوي زړی زړم نه وي چې هر په دې باندې خبره
0: وکړي
1: مایوس کند پاکستان چې کرکټ ټیم دې غي د طرف نه سلورم مسلسل یعنی ټیسټ میچ هغه شکست شوی دی یعنی په دویم ځل وایټ واش او رغم د بنگلاديش
0: وایټ واش خلانه شو ځکه یو میچ پکې لا پاتې دی
1: نه دوه میچونه سیریز
0: خدای دوه میچ نه نه د درو میچونو سیریز دی یو پاتې دی
1: چلو پدې کې
0: به یو پاتې ده درو میچونو سیریز دی دوو خو اغه یو غټو ها یو پاتې
1: په هر حال سلورم لګاتار شکست شوه دی او کتا سو ګوري واضح طور باندې پته لګي چې شان مسعود په سولم ټیسټ میچ کې ایز اے کیپټن 12 چی دی غلوز کړی دی
0: 12 لوز کړی دی سره سلور غټی نه سلور جوړی
1: یعنی شکست وته 12 شوه دی او دا پتہ نہیں سچ جما کو یقین نہ رہی کسو کی گٹل یو نیمی گٹل بھی ریکارڈ بچے کول راضی بہرحال نو گوری یو شی واضح طور من دے چھ زمون پ سسٹم کی دمر خرابی دی چھ زمون چھ کم سلیکشن دے زمون چھ کم مینجمنٹ دے دا ٹیلنٹ منگ سر اس کم نشتا پتا سو گوری زما بھائی 122-123 چھ دے دا زمون دا فاسٹ باولران وغا
0: سپیڈ دے بالکل او اگا طرف تو نا ہیدران او چھا سپیڈ سٹار چھ کم نینو
1: بالکل اگا 150 ٹچ کوی
0: اباو 140 چھ کم نینو اگا بالنگ کو
1: ہاں بالکل پتا سو گوری نو تقریبا د شکست وجہ چھ دے اگا مسلسل کنٹینیوسلی ډیر پرفیکٹ بالنگ کړی دی خو بہرحال
0: بالکل پدې باندې چې کوم نور بیا وروسته خبرې کوم ما چې صرف لږ ته کې سلټه کې ویل شي کالو نه چې کوم نه هغه مسلسل را روان دي نو د نه نیمې بجو نه پس چې کوم نه هغه کال به موږ په خپل پروګرام کې شامل وو اتر هغه پورې تاسو لږ ته کې چې کوم نه لږ شانته کې د موقع بل چې کوم نه هغه د مزي ماحول چې کوم په مسلمانۍ دنیا کې چې کوم نه هغه جوړ دی هغه د قربانو حواله سره چې کوم نه ټول تک دو کوي کوشش کوي او روزانه حساب سره چې کوم دین او هغه سړی او سړی چې کوم دین هغه د کورونه بهر اوزي او قرباني خوخي خو د اغستو طاقت وسه نشته ولې چې د اغستو طاقت چې کوم دین هغه په کور کې موجود وي یعنی تصویر ولې او بس یو کور ته رولي کې نه رکور نه په دسخطو شي چې او واخلې نو بیا چې کوم دین الله اغستو کیږي او نن سوا چې کوم دین زمګه مثال چې کوم دین د الکانو مثال هغه د صدر زرداری جوړ شوی چې صرف په کورسې باندې ناس یو صدر وي او وزیر اعظم کور کې چې کوم دین ناس نه چرکون په دسخط او شنو اغه نه پس په قرباني اغست کی کسنګ دی خبر سره تاسو اگری کاوه کنه
1: ګوري کتا سو ګوري یواز د قرباني خبر نه دا زم ما بای کتا سو د معاشري هر یو کار کې وګوري نو لکه زم ګرونا زم سمیت ته موږ دا دی چې موږ دا ته زمري یو کنه ټول په داسې غنه حال دی چې تاسو خبره چې ساين به په کور نه کیږي نو هلو به هغه بیا سورې چې دغه به اخیسته کیږي
0: بالکل
1: نو دا یو حقیقت دی
0: واو چې لکه خمخه چې دغه راشي قرباني موسم راشي قرباني نو هغه به د کور ول په خوخه باندې اغستګيږي ټلګری کې ارسوره وي چې خولې دا خولې دا او یا خولې نه د خوچې د کور نه په دسخت نشي نه د زنانه او د سخت چې په ترسو پورې نشي نو هغه چې کوم دی نو هغه نه منلګيږي چې بالکل ا دې سره سره چې کوم دی نن د پروګرام حواله سره چې کوم ټاپکس دي تاسو بچي راځي نو هغه لومبني چې کوم دی پرون د چای او رس چې کوم دی نو هغه په سالمه دنیا کې منزل کیده چې یاره د چای مبارک چې دغه سوي ورته چې کوم دی نو خلک سورس کیو سور مینه وسر کیو په کومه کومه طریقه باندې په خوي او سکیه نو بالکل د چای حواله سره چې کوم دی نو هغه با خبري اترې کیږي ورسره ورسره اپیلپسي د مرګو یو بیماری چې کوم دی نو هغه زمنګ په سالم کو ګورو نو اگر چې دغه نه دا سي اکثریت سره نه خو په هر کلی کې چې کوم دی نو هغه تقریبا یو ماشوم یا یو کس چې کوم دی نو هغه د مرګو چې کوم دی نو هغه موجود وي د مرګو چې کوم دی نو مختلف اقسام دي کنه څوک چې کوم دی نو هغه په خوب کې چغي وخی څوک د اوبونه یریږي څوک د غالبا د اور نه یریږي څوک په جبه باندې چکونه لګوي نو منګه هغه چې کوم دی نو هغه سګو د هغه باره کې څه عجیبه عجیبه غونته کې دغه پیش کوو خیالات پیش کوو چې دا سې په د پیریان دی د پلان کې ډینګ دا باقاعده یو مرض دی چې کوم دی نو دا نیورولوژیکل ډیس اورډر دی ته وي او د دې نه چې کوم دی نو دغه نه دی پکار د دې نه چې کوم دی نو نه تی نه پرت پکار دی نه دا مولانو پسې ګرځول پکار دی چې یاره خلک وي چې یاره په د باندې پیریان دی په د باندې یاره دا پلان کې ډینګ دی بلکې په دې باندې چې کوم دی نو هغه سګ کول پکار دی یو ډاکټر لې چې کوم دی نو هغه رسول پکار دی د پراپر علاج چې کوم دی نو هغه کول پکار دی دا غي نه پس چې کوم دی سټ کی دی شي جی
1: بالکل انزمام بھائی تاسو ډیر پرفیکټ خبر
0: او لول خود 6 بار کې چې کوم دی تاسو خبرو کې چې آیا 6 بار کې پرون چې کوم دی انټرنیشنلی هغه سالم دنیا کې دغه کېدل
1: بالکل انزمام بھائی کتا سو ګوره زمونږ په ژوند کې لکه اور اول د ورلد خبرو کې نو چای چې دا یو انتهایی اهم زمونږ یو مشروب دی او د دې نه بغیر زمونږ گزاره ډیره ګرانه وي او تقریبا په پوره دنیا کې هم د دې مطلب دا دی چې باقاعدہ گئے سر استعمال کی گی نو بالکل چاہے اسکل پکار دی انضمام بھائی منگ بس صرف دا وایو چے دیر زیات چے
0: ستاسو علاقے غلط چے کم نو اغا ڈیر چے چے کم نو سوک چے کم نو سرس کی یعنی بغیر پائی والے چے کی سوک چے کم نو شنس کی تور ورت من خو تور چے وای
1: دچے دود پتی چاہے نہیں کنا اگے تا منگ چاہے
0: منگ پختہ نو خو بلکہ چے ستڑی ستڑی راشینو یا چے ملما راشینو نو دا غت سوت بکی گنو چھے والے پخدی
1: یا تو تا سانڈا حلال کا گاں
0: او
1: چھے دے ورنہ
0: چھے دے ورنہ کنا
1: مالے چھے را
0: ما لگا ریسنٹلی ما یو دغ کتو یو پ زمنگا خاندان کی وادو نو اغا پ دولس پو کم پ یو بانی اغا پ دوے مرض بانی ولیما ورتوی کس یو پ ولیما بانی چھ کم خزی رالی نو اگی دے پ کم پ یو باج بانی چھے چھ کم نو کی خدا نو میں مورتی پ کم پ یو باج بانی تاسو چھے ورتو لگی خو دو روٹیٹ میں نہ کنو چھے خبر تو چھ کم نو لازمی دین تاسو خبر کسانڈے ورتا حلال کی خو چھ بوتل لازمی دی
1: بہرحال چائے چی دی خوش ہم دے او خو ددی کتا سو پ طریقہ باندھی یعنی لکشان دے استعمال کوے نو دا بڈی زیادہ بہتر ہوی او میڈیکل ریسرچ نو ہم دا شے ثابت تے چے دا چائے چی دی فوائد ہم شتے او دا وقت ہم تے کالر دے
0: جی بالکل ورزو ڈم بھی کالر تر تو ورزو دا پروگرام چی گون من تے سوکتی او دا کم دین سب ویل غوالی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگا لے پیسے
0: پسیر جوڑ تا دا خوشحال سنگ چل لے
2: خیر بھی جی
0: آواز دے آئے کسا بدل شانتے کے دے بولی نا جوڑ آئے کو
2: نا نا دا آسے آواز دے آواز دے
0: کنے قربانے ہو کے دے پیسے دیر ہو گھٹے لے
2: ورگا لا کم دی دا حساب نے لا خاک نے شروع شوے
0: ما خواستی چھ پلارا رات لما میں دا غنم تپوس کو مجھے دا سے دا غلا گھنتا قربانی رہتا نا معلوم مرزانہ گھنتا خوچی رغلا چھ مطلب ارزان ہی کنا پر منگا یوی پسی تلی میں پدوانی ملا کر روپے وا وغم وڑا وا
2: ارزان پیسی بم نو کہ در ولم زے ما تو خز بل تک کما
0: نہ قربانی دے روستی دی کر روستی چھ در شما
2: مانی رو کے گھر وار میں دے کرنل چیر نہ نے کرنل چیر کا پر تا مقام ہو
0: ہاں ہاو
2: یہ زم گا مانڈا ہے رہی کی بلاڑی
0: انو پسو سو بندی دی ارزان پاکستان چھ 500000 نہ داسی دغی خاندے بولے بولے 500000 روپے نہیں سو
2: ذرا پا کر دو لاکھ نہ مردانی نہیں
0: او او دسو کا سو کار بکئی
2: یار دا پینگو کا سو کار بکئی
0: ہاں ہاں ٹھیک تے جی ڈیرے جت مہربانی پھلا بن گئے شتا پخپل وا غست کلا نہ راغستے
2: نرا مو خرا حال کو لگو نو نہ قربانی کنا
0: نو ولتے زان لینا لیسو
2: نہ کو پدوے مرد بیا من کو
0: پدوے مرد ہاں تو تلک پختر کم پیسے گاٹی دیر ادو جر قربانی نسل چکم دینا کورتا وڑی استاس واغو اخو لوی چلی کنا
2: میرا وکیل کے بیار دا ایمانی کا بردا کیا خیرات ہے لڑکم کنا یقینو کا
0: ہاں
2: دار تر دان نے کہ ماجک سنی وی دیا دغه فرازم گل
0: خاص تاس بکلی کی یو ساری مشہور دے گڑ ورتے وئی تے گڑ خو نہیں
2: ہاں
0: ام استاس بکلی کی یو ساری مشہور دے گڑ ورتے وئی
2: اگر پر ایڈر پاس ار دے ہا کیا ہو لے
0: تو ولتے سے ایسا بنے پی جنم سو ویچار تو چھ چھ اڑی ویولی نہ کھ خود بری گوتے کرا لوا چا وکنا
2: آغا آغا کی کم دے خیرات یہ کی سے بازار کر گوتے جی کڑی اوپری ہوئی آغا چم کے بدی ما جوی دی بجے کے سار پاس بوئی راہ کی نہ طرف کمنڈے کی
0: نورتا سنگ ہے خے
2: خیر جی خیر
0: چہ دعا سلام یا سویل غوالے
2: تا تو دعا دعا سلام
0: او دی خلق تو ہے کنا دی خلق تو ہے چ قربانی اس واخلی او کنا چ کم دے اختر پشپا بانی والی نہ تاسو لکھ دے مارکیٹ نے خبر یہ کہ نا قربانی ڈیری راغلی دی کہ لگے راغلی دی
2: جرا وکیل کے راغلی دی خلا چار رئیس تینی دی
0: خچا رئیس تینی اوکے جی ڈیری جت مہربانی پہ اللہ گران شے اوکے جی اللہ پامان ڈیری جت مہربانی جی بالکل زاہد چکم دینو شاہ جہانان چکم دینو او اغید دی سارو وغیرہ چکم دینو اغا ڈیر جات کار وغیرہ کبھی او دی چکم دینو پدی باندې پوی کی وی چی یارا تاسو زرت زر قربانی چکم دینو اغا تاسو والی منگل بوم چکم دی ورزنه کو ګوري ورزما کلر طرف ته ګونم څه سوق دی او د کم زین دی او او او سو ویل غواړي
1: السلام علیکم جی ہلو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زموږ دا خوب
3: جی
1: جی جی
0: خبر خبر خبر دیا جی ہاں ہاں ڈیرا مہربانی جاوید خان سنگ
3: ٹھیک ٹھاک
0: اللہ احسان دے تاسو خیر جی وای ولی بہ نہ منو چنہ منو لوی ولی بہ نہ منو
1: خبر ہے اخلاق پتہ ہے
0: ہاں
3: کرن خان پا آواز وین نے رات داس وی مدد دل تشپا ہوگا
0: ما وی کہ چتا خبر ہے کہ تو کو گانا یاد اوی
3: گانو لگا وی جی گانا پکار دا
0: گانا پکار دا گانا نن سبا اور چا سر یوٹیوب پر موبائل کی موجود ہے کہ جانتا رواڑا وکنا اوکے جی اوکے جی ڈیر جد مہربانی پلے بانی گران شے اوکے اوکے جی اللہ پامان بالکل جہاوی چکم دنوں اگوی چھ منگ گانا چکم دنوں منگ تو لگے راش وہ چکم دن منگ زان لپا 300 روپے بانے پیکج کر دے دت ولی خیر دی گانے ولی گور تم نیکس کال تر تر گورم کے سوکتی او د کم جن یو گور جی قربانی غسر او کنے جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام علیکم سلام شاید تم سلام تا تا سلام اد اختر مبارکی قربانی مبارکی
1: ڈیر من نا باجی گلی تا تا پخیر علی وایو
4: ڈیر من نا شاید سنگے وتی کور کی خیر تا سو خیا وار خدی
1: شکر دے تاسو ای خیر دے
4: خیر خیر دے تے ماشم می سنگ دے لور
1: ٹول ٹھیک ٹھاک تی اور دارا تو اے چے قربانی دی اگست دے کنا
4: الکا کلیو ما قربانی می اگست نو دو سالو پیو ی اولاد بانی چیلی اگست دے
1: ہا یعنی
4: زائتا زائتا وایا چیلی را والا خدا سی چے دل سو زری دے پینزو زری
0: دل سو دا ہور تے منگم منگلے دا غلا گون تے کہ او گورا چے داسی ارزان چیلی تش سرمن کی گی نو
1: چرک باندھے قربانی ملاوشی بہرحال نور چاہتا دوا سلام لے گل گاڑی جی ٹائم سر ڈیر کام دے
4: دوا سلام دے گما خماری رو لگو تا تو خبر میں وہ دے دیر کھلے پروگرام دے خبر کھلی دی تا تم کھلیے او اللہ خوشحال کا دوا گانے رہتا تو او سلام داری چی سباون تم سلام ہو پر پرگ ماما تھا او شاہ منصور تھا او رشکے والا مل گری میرا پروگرام اور اگیت سلام ہونا تو دیدی تھا او پنچیر تھا او ٹور مین والا تھا سلام تھا سلو
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر عزت میرا بنی بلا بنی گران چھ بالکل با جول چھ کم دنوں کم سر ڈیر مند پھ چھ کم دنوں پروگرام کی انا آغاز شو شیر کو سور دم بالکل طرف در گورن سے سوک دی او دکم دنوں سویل گڑ جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ان زمان الحق بھائی ٹک ٹاک طبیعت خرے
0: اللہ پاکستان دے اوپر اللہ کا کا بخیر لیڈر مند پسو
1: بالکل مسلسل را روان
5: مم پروگرام آخلو کالا کالا چکم دینا تاسو پروگرام کے نمبر ملاو نشی اکثر چکم دینا باجی گول زورا ورا شیرو
0: ما چکم دینا سار سوچ کاؤ او بلے پیرے میم چے پروگرام ختم کن ما سوچ کاؤ چی بھائی غفران اللہ کا کولی نشتا میں چرتا قربانو پسی بگرزینو
5: دبا سمونگا چکم دینا دا بوت موسو ردی سابرو دا پارا دا بوت موسو مواخص تا دا غم سنبالول نبس پا دکا و جم مسرو پا وسم لا سودا لنیم و تلیت شما
0: آہاں اختر خورا روان دے اس یورد نیم لیت کا چی بیا صحیح سودا رو وڑی زان پورا قربانی اختیار دس لاس کشتا کنا اختیار چکم نے کور والا سارا یار تصویر وہ کور تو
5: بلکہ
0: قربانی کے ساتھ کم قسم ساروی خوخی دا ڈیر خالی چکم نے جھوٹا خوخی ڈیر خلق دا دغا دا نور خوخی
5: یار مم پل جی کم دینو دا کیا کلے او کونڈا کلے دے جوٹے خوا خیا دو منگا ہنڈا او دا لاکی چی کمی دینو منگا اکثر چی کم دینو دا خی او خیگانی او سواندری لکا دک
0: آہ ٹھیک شو جی سواندری خوچے کم دیکھو
1: غفران اللہ کاکا دوستاسو ایکسپیریس ہم زیاد تے دارا تو ایک گورا سے زان پو کول دا پارا اوری دن کو دا پارا چی او دری مانا ساوری تقریبا نو دا غصر چلی گی سمرو مانے پکار دے
5: یاره این داده تن د درو منو پوری چې ساوره اینو دو لکو پوری او دونی مولا کورو پو پوری دغه ریټونه دیږي او چې یو کور مانی چې تقریبا لکه یو نیم من پوری او کم دو منو پوری اخلي 150 کې ملاویږي.
1: ها بالکل ستاسو خبره تقریبا یعنی ستاسو خبره چې دغه تقریبا زمونږ په علاقه کې څنګه مالونه خرج شوی دي نو بالکل هم دغه شي دي.
5: او جی پرون پټي سندر مونږ خو کړه نو تقریبا 270 مله ورکولې. ها ها انا بس هغه هم ته وایي چې په 500 کور هغه وی چې را مونږ به کوم دې نه د خپل ځان ته ټریانو ته ټل ته ماتم کنه دوم په کلی کې مونږ کته نه هغه په شان خسته او وټه سندر نه و.
0: صحیح صحیح یعنی مطلب
5: قسمت خبر ہی کم سوری قسمت کیا سارے دکھلے نہ غلط باغ قربانی رسی ہو.
0: جی بالکل ڈی رجا تو مہربانی ٹائم چ کم دین من سرا کم دے جی عمر لو
5: کر کم دے او دے چاہے خبر تا سو پڑا جی جی دو ارب خلق کی کم دین او ہر سحر کی کم دین پر دنیا کی دو ارب خلق کی کم دین چاہے نہ آغاز کئی جو
0: زبردست زبردست. او کی جی ڈی رجا تو مہربانی اللہ گران شے وعلیکم السلام
1: جی بخیر سوک د کم دینا
0: بدل بدل شانتی دی نو جول دا اختر دا خوشحالی دا وجہ ستا آواز بدل شو دے
1: خوب کی خوشحالی کی خوشحالی تو خوش آمدید
0: نند آواز سے بدل بدل شانتی دی نو جول دا اختر دا خوشحالی دا وجہ آواز بدل شو دے
6: دوا ڈیر
1: والی

0: خا باخلي
1: نو چریا
0: خا ما بچر کې غبل شي واخلي غخ نه دی
1: سنا غوخي
0: نه ته بالکل غوړی کې غونه بچی نه دی اله چې پیدا شوی غوم کافی دی دره
2: مہربانی خوشحالی درد چیس کی کنس کے
1: نہ
2: بالکل پختانہ نہیں کہنا زکا بچے نس کے
1: پختانہ
2: یہ کہنا زکا پختانو بغیر کم دینا گزارے نہیں کی گئی
1: چائے
0: پکا
1: نہ
0: چیراشی
2: مہربانی پہلے گرنشی چاہتے دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر عزت مہربانی اج بالکل ٹول چکم دن لگ لگ شانت کے ٹائم چکم دنوں آگا ورکول پکا دی او کست چکم دنوں آگا ما ورتو وچ یار وز ما تو وچ ستا پروگرام ڈیر عزت خیستہ نے میں ولی چکم دنوں خیستہ زکا پدی خیستہ دی زکا میں تو پدی وجہ خخی جتا سو ٹول چکم دنوں آگا دوار ہوتے چکم دنوں الگ جی نہ کوتا چکم دنوں یو عمر ٹائم تا سو آگا ور کم نے بالکل جم گم دا کوشش وچی ہر چہ تک نے نو آگا پورا پورا ٹائم ور کو ورزو نیکسٹ کالر تر تو گرم چ سوپ دی او دکم جن سیل غاری
0: السلام علیکم
3: السلام علیکم ارورا
0: خا ارورا واد فزورا او خبر خپل تعارف کا
3: بخارلی خبر کوم ته شی وړی نا
2: بخارلی سنگه
3: خیر ضرور ته بیا تم کرے
2: خیر دی داشه واړه کم زکی کی راضی
3: داشه واړه کم ناشه خان کلی
2: او دا کنر شیر خان کلی کم زکی راضی دا دې کومه ډېر سهارا جی او دې ته چې درځي خلک پاسپورت ماسپورت او سوي زبا اخلي کنه
3: مجي
2: دې تاسو ما اخلي دې دغه دې دغه دې کباب او کړي چې کم دې چا مشهور دي
3: کباب کړم دې دغه دې چا مشهور عالم دې کنه مشهور چا
2: هغه خو زرنوش کاکا خو پی جنم دا مخه مخه غنو میرانه ير شو کباب او کړي چې کم دې روډ په غاړه چې لګولې دې
3: نو
2: بس کباب خو دې موږ هم کړو عالم دې خو نو میرانه نه پروگرام تیرے غالباً پڑھوں بھی کال کرے دادا تو کارو نہ سکا دکھا دیکھو زم گم بلا کارو بارو نے دکھو جاتا رہتا ہوا ہے میں دکھا دیکھو زم گم شواڑا کے بلا کارو بارو نے کے بھی آٹو اسٹور پہ جانے زبردست زبردست ڈیر خو دادا تو دندا سے جڑی گی جیسے نا غزان تو بوٹی نا ہاں جی ہاں بوٹی چکم نے کٹ کی بیا اس سے چلو کی ہاں ہاں دیرو چترا دا خو دا پڑوچی نوی کنا دا ونی آگا ہاں ہاں زبردست باہر لی دار تو چینو خال اخوال سنگھ جی چائے بارہ کے بارہ تھا سوائی زبردست زبردست دو روز یا تم مس کے نہ جوڑا بس ہے زبردست مہربانی چاہتا دعا سلام لے کے یاس نور سویل گواڑے ہاں زبردست داہو ڈیر تو خوشحال خبر ادا ان شاء اللہ در دو پیسی دے والے سور چکم دینو اخی دی کنا رینج تا سور اخی دے یرا دور پیسی پا ما بانی راجی نو زبا قربانی کوما
3: عوام چې خپل اٹک ټوټ کې نماز ګر برا شي مال به حلاله کیږي
2: سعید سعید
3: او ما چې اړتیا نه وای زه سره دا وګورم ورته لکاره دی خو هغه ته مې ته به اړې مو ته به
2: زبردست هم دغه رینج کې به راځي 55000 50000 دغه دا 45000 هم دا رینج کې په ټولو باندې راځي سعید ٹھیک تھا جو کہ جی اللہ تو پاک دلہ پاکی برکت واچے وہ اللہ پاک دلہ ہاں ہاں وایا
3: لنگ روڈ
2: کی
3: او نو اسا ملاوی دم تاسو ټول مې د کپړو پاتې.

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Committee Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 03113853514 Dwem Number de 03338052138
0: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتہ د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gabane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf پا سلور و شپوکی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی. نو زر تر زر در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی کریم واخلی او د سکن دیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر 3 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر 3 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتي بلال پلازا ال سید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 03141513232
3: ماں ویلی مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونا عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سہر د نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی چوبیس گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588.
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چرچا ہڈو کی ماچی ہوئی یا د ماتے دو نپس غلط پیون شوی وی چرچا دخپو او د لاسونو گتو رگون بن شوی دی او یا گتی بے حرکت شوی وی او د چاچے دخپو د کندو دنن لاڑا ختم شوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چرچا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کمچے دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو او خوگو درنو مینوالو سلامونه می درواخلی سم بلاډی ورچار سلامونه می خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ. جی زما له خوانه یعنی کې دا عقیب جان له خوانه سم بلاډی ورچار سلامونه خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ. زما گرانو او خوگو درنو قدر منظور جن کو تاسو خغا آواز جے پی ام 94 یعنی کہ دیفم سلور نیوی ریڈیو دلبر سواب آواز اور زست تاسو قربان تاسو باندې سم بلاری رجات گران تاسو قدردان تاسو مخربان آر جے عقیب جان جدونی مجید بالکل جناب زما آواز در سره اوکے دغه زما آواز در سره اوکے نه لزت در سره ماته میسج زرا ولي گيو راته وای چې زما لغه آواز تاسو چرته ورې جی او آیا زما آواز اوکے دروالې کې زما آواز اوکے نه دروالې امنا د خلابت نمنګ ته میسج را لېږي تو چې آواز بالکل اوکے دے ډیر مننه ډیر زیات شکریہ زما د نور مینوال سے شوی دی ها چې مال به فیډ بیک راکو چې کیپ جان بھائی آواز دی اوکے دنن ګور به هیڅوک نه ښکاریږي داس وجه ده بالکل جناب یو زلی بیا زما لخوانه یعنی کې دا عقیب جان لخوانه سم بلا ډیر زیات سلامونه اونې کې هله انې کې هله او احترامات په خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ. جی زمان یاز بین اوریدونکو څنګه تاسو هي کنه حالات واکیار برابر دی واړو ساړو یاران دوستان کشران مشران بریشان اټران انجینران وکیلان خپل بریډی ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخیر جون په موضوع کې به زما په سم ډیر زیات انتظار کړی ولې چې دا ټایم زما دراتلو ټایم دی. جی دا ټایم دا مزغو د سټک دراتلو ټایم دی. جی بالکل جناب ګپ شپ به هم لګو کنه کوم کې پروگرام به دومره سیریس تر په نرا ولو چې مینوال را سره بور شي صحیح را ګپ شپ به هم لګي کې په دې پروگرام کې او ور سره با پروگرام هم مخپلان دی بوزور زمنګا تاسو د عمل ګرځیا با ټیک تر 11 بجو پوری ویجی زما ګرانو خوګو او درنو نیازبینو ریدونکو منګ سره د سټوډیو په ګړې کې ټایم شوه دی 12 منټان د پاسا 12 منټان د پاسا 11 بجې منګ سره د سټوډیو په ګړې کې ټایم شوه دی او پروگرام بالکل لایو اینڈ براہ راست جی روز کمنګ نن وګورو روز کنن منګ وګورو نو روز د جمعې روز د جی د جمعې مبارکه د جمعې مبارکه روز او من کجا بیا دا سحر ټایم او زمان پروگرامو بیا زمان خواگو درانا او دسی نیازبین منوال یاللہ تم کو جا من کو جا بچه السلام علیکم گدون کی آواز اوکے دے دیر مندنا اوی چی بل میسج سمن منگ تا دمانے رہنے میسج را دیگیو مہربانی جناب اوکے زما گرانو او گودر نو مینوالو سوک دی وقت کی ڈرائیونگ کبھی اخی تو ایم چھ ڈرائیونگ کیئرفلی ڈرائیونگ ڈیر جات اختیار سے رکھو جی زکہ چھ جوند ڈیر زیات قیمتی جوند دے او دا جوند بتا سوزان ل پخپل قیمتی کوی جی زما گرانو یار او گودر نو مینوالو دو جمعی مبارک روزو بیا دغا سحرو دغا رمی منس کی دغا ٹائم بیا ور سرا داکیب جان دغا پروگرام جیم بلکل اس دو جمعی او دو ہفتی او اتوار پر اس بانے اس دری ورزی دو سکولی نو چوٹی وی کنا نونن با سبلا دیر زیاد سٹوڈنٹ سم چکم دے مونگ تا ناس ہوئی او زمونگ دغا پروگرام باوری جیم سٹوڈنٹ
نن سکچلې زما आवाज اورینو هغه ته مې چې تاسو موږ د خپل موجودګۍ احساس راکېږي او دراته وای چې تاسو زمونږ د غواز زورې کې تاسو زمونږ د غواز نورې تاسو د عقیب جان د غواز زورې کې تاسو د عقیب جان د غواز نورې بالکل جناب منگ تا دا پروگرام دا فیڈبیک را کول دفارا دا نمبر زان سرودی کے جیو پا دیغ نمبر بانے بالکل تاسو پروگرام تا فیڈبیک را کول شی زما گرانو خوگود رنو مینوالو کچری تاسو ہم پروگرام تا میسج کول غواڑی پروگرام تا فیڈبیک را کول غواڑی نو بالکل تاسو را کول شی جی دا پروگرام تا دا فیڈبیک را کول دفارا خپلی موبیل را واخلی او دا نمبر زان سر نوٹ کے جی 0319 15 17 0 94 0319 15 17 0 94 بالکل تاسو پروگرام تھا میسج را لے کر شو منگل خپل پیڈیو ایک

0: بالكل جناب دو جميع مباركة ورز هما دا خبرك ولد ستودنس حوالي سرا کچری سوکوم سټوډنټس منګ आवाज اورو مهرباني وکړئ ماته میسج راولېږي چې موږ تاسو आवाज اورو په کوم کوم ځای کې اوري د خپل کلی نوم لازمي ولیکئ چې یوازې سټوډنټس نه سوکوم پروګرام اورو نه موږ ته د موجودګۍ احساس موږ ته راکړي ها په 0319 15 17 094 باندې چې خپل میسجونه موږ ته راولېږي چې اوکے زما گرانو خواگو او درنو نیازبین او ریدن کو دنگی پروگرام کی بس تاسو لائف کالز ہم شاملی گی خلق انتظار بکوی خان دنگی پروگرام تاسو تاسو سپانسر کی ارتوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی زما گرانو خواگو درنو مینوالو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چیز اسلام آباد نستا سو دپار راضی ڈاکٹر صاحب نم تا سو نسپٹ پنا نے دجی ڈاکٹر صاحب یو زلیدن کے سٹور دجی او ہا غمری جان چې ڈاکٹر صاحب لو دلتن اسلام آباد او پی خبر ته تل کنا اوس هغه ڈاکٹر صاحب سپیشل اسلام آباد نستا سو دپار تاسو خپل خار ثواب ته راضی جی گرانو خوگو درنو مینوالو زمنگا ہمیشہ دغه کوشش وی زمنگا ہمیشہ دغه کوشش وی چې دا ثوابی والو د پاره د کار خبرې راوړو او د ثوابی والو د پاره د کار خبرې راوړو د ثوابی والو د پاره خې خبرې راوړو جی او یو خپې غام خپل مینوالو ته ورکو جی جوازی ثوابی والو تا نا بلکہ زمنگا دا آواز پا مردان کے مورد دکھی گی زمنگا دا آواز پا باجوڑ کے مورد دکھی گی زمنگا دا آواز پا گنیر کے مورد دکھی گی زمنگا دا آواز پا چار سلے کے مورد دکھی گی جی خوبا ہر حال زبد زبد ثوابی حلو کتا دا ہوئے مچھے آرتوپیڈک اینڈ ڈراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چې د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پی خبر ایکس رجسٹر پاتې شوی دی جی او د اسلام آباد او د پی خبر په غټو غټو هسپیټلونو کې چې کم دی هغوی پاتې شوی دی جی زما نیازبین اوریدونکو کچری تاسو هم د خپلو هډوکو علاج کول غواړئ د خپلو پټو علاج کول غواړئ د خپلو جوړونو د خپلو مهرو علاج کول غواړئ نو بالکل جناب تاسو کولی شئ جی تاسو کولی شئ چې راشئ او د خپل هډوکو یو کامیاب علاج ترلاسه کړئ جی خپل جی تاسو هډوکی ورجیږي خاص کر زمونږ دغه مشران جی زمونږ دغه مشران که د هغوی هډوکی ورجیږي او هغوی ډیر زیات پریشان دي هغوی ډیر زیات علاجونه کړي دي خو هغوی ته څه شفا نه ده ملو شوی جی هغوی اوس ډیر زیات په پریشانۍ کې پراته دي او وای چې زمنګ دغه وجود خو چې کم دی په ختمېدو تر باندې روان دی زمنګ د وجود دغه هډوکي چې کم دی دا هورجیږي دا خو رانه ختمېږي جی او ډیر زیات پریشان دي نو هغوی چې زه دغه ویل غواړم چې ګوري بیبیګانو ګوري باباګانو داسې دا چې دې کې د پریشانه کېدو څه نشته دی جی تاسو نو سي لا ژوند دې ها عقب جان لا ژوند دې بالکل زد سد پاره يم ما خو تاسو مخ کې مو لیدي کنه چې زد ژوند دې منو تاسو ول پریشان کیږي تاسو کشرور تاسو بچي لا ژوند دې ها د ثوابي ثوابه چې څومره هم زمنګ خويندې او مندې زمنګ دغه आवाज اوري کنه نو دوی زه د خپل فیملی بشانتي غنم جی د خپل فیملی بشانتي داسې غنم چې ګور زمنګ د ثوابه دغه چینل دا یو فیملی چینل دی جی دا یو فیملی چینل دی او دغه چې څوک موري نو زمنګ په فیملی کې راځي جی منبر تیرا هر सीधा सीधा चिसमा ग्रानु मीना वालो جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کنڈا موڑ کی السیٹ سنجیتا مہاما بلال پلازا دا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے بموجود سہر دا اتو بجو نواخ لے مازیگر در سلور بجو پورے خدا دی ہم تاسو تپیا لے ویچے ڈاکٹر طارق رحیم سے گورے اور صرف اور صرف اتوار پر روز باندے سواب اعتراضی ہاں ڈاکٹر طارق رحیم سے صرف اور صرف اتوار پر روزبانی ثواب اعتراضی چونکہ ڈاکٹر صاحب دا ہر دن مریضانوں نے نوزگاری کی جی خوبیا ہم منگنے ڈاکٹر صاحب نے دغیا اورس پا مشکل بان دیا غسل چی دغیا اورس بتا سو ثوابی والد پارا منتحب کوئی جی او بل دا سیدہ کنا چی دا ثوابی نا بڑی رخل کا ڈاکٹر صاحب لو اسلام بارا او پی خور تتللا نمن گوی چی ولی نا چی حاقی خلق تا آسان کو چی کم حلق ڈاکٹر صاحب لا دا پی خور او اسلام آباد پوری جی منگوی چی ولی نا چی ولی نا چی منگا دا ثوابی خلق تا آسان کو ڈاکٹر طارق رحیم سے منگا ثوابی تراولی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سر اتوار تو رج خبر اوش والا او اتوار پورز بانے با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی ثواب جی خاص کر دا ثواب خلق دا خدمت دا پار برازی جی ماں ہوتا اس کا مخ کے مولی دی زما گرانو فوگوتر نومی نوالو جی زما پخلے بانے بتا سو یو زل رازی ہاں زما پخلے بانے بتا سو یو زل رازی دویم زل بانے بزمان ویلو ضرورت آسو بلکل نرازی جی زلف تفسیر واللیل بنزا دویم زل بانے بزمان ویلو ضرورت آسو بلکل نرازی پا دویم زل بانے با تاسو اللہ پاک ٹکے انشاءاللہ پا دویم زل بانے بتاسو ڈاکٹر سبتا ہسی رازی جی اور تبوائی جی ڈاکٹر سبتا سو دیر دیر زیادہ شکریہ منگا خو دیر زیادہ وگر دیدلو منگا خو دیر زیادہ وگر دیدلو زمنگ دا شفا زمنگ دا بیماری دا شفا چکم دے اللہ پاک ستاسو پلاسو کی خودی وا نو زما گرانو خو گود رنو میا والو کچر ستاسو کوپی دردونا کوی او ٹکار کوی من تاسو تا منس کریر زیاد تکلیف ہوئی تاسو تا پچلن کریر زیاد تکلیف ہوئی تاسو پیدل گرزی دے نشے تاسو منس چکم دے پا ولار نشے کولے منستا کے تکی دے برکی دے نشے جناب ڈاکٹر طارق رحیم سے افتاز و دفار راضی بیاہا راشی ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ہو کے انشاءاللہ بیا بتا سما تو وائے جسنگ عقیب جان بھائی تاسو منگتا ڈاکٹر طارق رحیم سے مشورہ را کری وار منگا دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج کو نسنگ اللہ پاک شفا در کڑی تک ند در کڑی جی کچری تاسو جان لے نمبر غسل غوال نو پدی نمبر بانے کالو کی 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر بانے کالو کی جان لے دوسرے نمبر واخلے جی او بلا ہم بلا خبر ہم تاس تو کوم سما گرانو کو گودر نو مینا والو دے اتوار پر زبان ڈاکٹر صاحب راضی ہو کوشش کے وے زمنگ چے ڈاکٹر صاحب کم اسسٹنٹ اے اگوی چ کم دینو یا رحمت اللہ سحر شپگ بجی با گوی جان کلینک ترا رسوی جی ہو سحر شپگ بجو نہ با گوی موجود وی نو کوشش کے وے چے کنڈی مور سر کم نزدی خلق دی کنا کنڈی موڑ سے چسم رحم نزدی حلقہ جنو دی کوشش کوي چې سحر وختي ځان رسوي سحر 6 بجے چکم دنو د ډاکټر سیب اسسټنټ چکم دنو غوې ناس ویل تا کوشش کوي چې دا ثوابي باجا شو دین علاوہ امبار شو پام ہل دا سمر ہم علاقی دی خوش او کی مانے رہ شو کنڈا موڑ شو بہر حال دا ہم ٹولی سواب کی راضی کنا کوشش کرے چی دانی زدین از دی خلق نرے دی دو وقت زان رسوین دو وقت تاسو زان لنمبر آل تنا غستے شی سہیدہ کچھ بھی تاسو پا نمبر بانے کال ہم نکے کنا نو تاسو بیا زان لآل تاکی نمبر آغستے شی سمر دو وقت لار لئی نو زان لما نمبر والے خواب 0-314-151-32-32 بانے کالو کے 0-314-151-32-32 بانے کالو کے او زان لے نمبر واخ لے او یاد ڈاکٹر سے بارہ کی مزید معلومات آسو حاصل اول غوارے نو بلکل حاصل اول شجی زماغرانو و گودر نو منوالو د شوګر د وجینا کچر استاسو هډو کی دردونه کوي استاسو وجود دردونه کوي او تاسو ټول شپه کم دی په دردونو کې مبتلا یې تاسو کټ کې کم دی نو په یو طرف او بل طرف باندې نشي وختلې تاسو ته ډیر زیات تکلیف وي جی نو بالکل جناب ته اتوار پر روز باندې راشي او دغه بیمارو ته الوداع وایي جی د عمر بر د پاره مینوالو سما دا یو خبر تاسو ځان سره په یاد باندې ساتي چې ګوره که زمنګ په وجود باندې دردونه راشي زمنګ وجود باندې درد راشي کنه موږ ته چې کم دینو درد یو ګولې استعمال کو اور موږ یا په نډال استعمال کو یا بل داسي دردونه ګولې استعمال کو وقتی طور زمنګ غا درد خاموشي بلکې دا درد چرته تلې نه ویجی بلکې دا درد لری شوی نه ویجی دا درد دا درد په دغه وجود کې یو ترپ ته پټ شوی وي چې تاسو هغه ګولې په اثر وکيو درد باندې لګ دباو راولي او هغه درد وقتی تور لا خاموش شي خو چې کله د ګولې هغه اثر ختم شي دو گھنٹے درې گھنٹے پس سلور گھنٹے پس تاسو هغه دردونه بیا راوچت شي نو تاسو دغه درد جرلو ته خزان نه رسولې کنه چې دا درد په هډوکو باندې ولې راځي تاسو زنګونان ولې دردونه کوي تاسو د ملا درد ولې خپو ته راکوزیږي د دې اصل وجه خو تاسو نه ده معلومه کړی کنه ګوره سیلف میڈیکیشن بتاسو کل ہم نہ کوي جی سیلف میڈیکیشن ست وئی سیلف میڈیکیشن وئی حقیقتا چې تاسو د ډاکټر د مشورې نه بغیر چکم دې میډیسن استعمال وئی دې ته سیلف میڈیکیشن وئی جی کجری تاسو د تاسو د ډاکټر د مشورې نه بغیر میډیسن استعمال وینو دا تاسو خپل ځان لا یو غټ نقصان ورکوي جی کوشش کوي چې دا سيزونه مکه وي ها ځان ډاکټر لره رسوي او فورن دا هغه بیماری علاج کوي جی زما گرانو کو گودر نو مینوالو زب ہم چکم دینو پروگرام کی بہبر تیری کو خو مصطفی ز پروگرام کی چکم دینو زمنگ چکم دا ڈاکٹر سے اسسٹنٹ ہے وہ زان سر پکال باند راخ لما کوم چی پ کلینک کی سحر دچی بجونا موجود وی جی او تاسو نمبر در کی تاسو سمر دو وقت لاڑینو دمرا تاسو لا زر نمبر ملاویږي جی هغه مې ځان سره په کال باندې راخلم او ګورم بچي هغه به سوای آیا ډاکټر صاحب له کوم مریضان راځي هغه سوای چې مونږ ټیکېګو کنه مونږ نه ټیکېګو جی دا به زه دا غوې نه ورم جی راځي جی مونږ سره د ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ هغه سره په لائن باندې دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اکبر جان بھائی ډیر مننه شکریہ خوشاله شې تاسو
0: سنگر اور تاسو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت تم خدے
1: شکر الحمدللہ عجب جانا چونکہ اختر روان دی پدی کی کم دی زمونگا دا سخوین دی دا سنین دی دا مشران دی دا اڑو کو دردون ڈیر زیات پریات کی ڈیر زیات تنگ دی
0: جی جی
1: اوی پر او خدا سی وچ مقدار کے پکار وی جی کین چونکہ آئے کی پروٹین زیات وی غڑوالے پک زیات وی اوی نقصان ڈیر ورکئی
0: صحیح
1: او زمون بد قسمتی دا چې مونږ دا سې علاجونه کوم چې په آی کې چې کوم نه ټیسټ وی نه ایکس رے وی نو مطلب دا چې د اندام حواله سره چې کوم ایکسپرت یې وی چې مطلب زما په اډو کې سو پیشي زما په پټ سو پیشي زما د درد وجه معلوم شي چې آی زما د درد څه د وجه دی
0: جی جی
1: نو مونږ ټول له پکار دی زه یو ځل بیا د ثواب د خلکو ډیر ډیر شکر گزار چې زمونږ دا دریم سره روم او فیډی دا زمونږ هر اتوار ډاکټر صاحب چې کوم دی اسلام آباد ناراضي یو نوم لري په اسلام آباد کې په پېښور کې غړ غټ اپریشن کوي زمونږ د دې ثواب خلکو لپاره ډېر خو قسمتې خبره ده
0: بالکل
1: او داسې دا جان بھائی چې مونږ خلک ستړي شو مونږ خلک چې کوم دی کم خلاړ شو یعنی مطلب چې کوم ډاکټر لزو ټایم نه راکوي زه اکثر دا خبره کوم دی مشرانو چې یو د اډوکو ډاکټر وي یا د پټو ډاکټر وي چې هغه تا په ګس پاسې لګي کی نه یو تا خون وګوري ستا اډوکي ونه ګوري ستا ملا ونه ګوري آیا په دې باندې وخی کی چې دا مسله ده
0: اصل خبره دا ښکاره کنه ګوره نن سبا کومګه وګورو کومګه کم یو ډاکټر له هم لاړ شو نو اول خدا دې چې مطلب هغه چې کم دې زمنګ د بیماری جړو ته ځان رسي کنه بس اسې به چې کم دې پرچی ډکه کی خپل هغه میډیسن باندې خرڅ کی او بس چې کم دې نو بس وای چې دا دا میډیسن استعمال کړي سره به ټیک شي خو چونکه د بیماری جړو ته ځان رسوي
1: جن بھائی زدہ ڈیر پدی فخر کوم او تاسو دا پروگرام کوي تاسو پدی خبره فخر کوي زمو ډاکټر صاحب ګورا دا داسې اخلاق مالک دی چې زمونږ د اوریدونکو کې براغلی وي علاج به کړی وي چې هغه په تندې دولس بجې نه وي مریض له ټایم ور مریض بیماری اوري داسې کم ډاکټران ملاوي او په کم پیس سره یعنی مطلب داسې وي چې زمونږ ډاکټران داسې وي چې زمونږ لپاره ټول قابل فخر دي مونږ په چا باندې اعتراض نه کوو ټول زمونږ خدمت ته ناسي او بعض ډاکټران داسې هغوی صرف د پیسو ګټلو یو ذریعه وي
0: خبره جی
1: او سونه ورته چې زمونږ دا غږ ورستا دا ریډیو پر لار باندې 94 ثواب نه نو هغه ټول خلکو ته زمونږ دا یو خواسه چې اختر روان دی او دا او فیډی دا اتواب ور د نخ بجونه والا اصلور بجو پوري هغه د اډوکو بیماران د پټو بیماران د جوړو بیماران خاص کر زمونږ زنانه چې کم د شپې دا اډوکو دردونه ډېر تنگ وي کنه ډار ګولې خوري ارزي ټیک شي یا په انجکشنو زانه د کړي وي هغه مشران چې د کندو د درد نه د ملا د پخو تر اكو دي خپل لاسونه او دود کیږي نو خصوصي د اتوار
0: شکریہ
1: زه ډیر زیات خوشاله یم چونکی الته زه په فارمیسي کې موجود یم مال مشران راشي زه غوښ سره ملو شم زه خامخا ته پوس کوم یعنی مطلب دا یو سنت طریقه ده چې یو مریض وګورو بیا هغه چې کوم دی دوباره راشي ته پر هغه ته پوس کې چې آیا ستاسو بهتري کوم سایت روانه ده
0: جی جی بالکل
1: او شکر الحمدللہ چې سونه مشران راغلي دي شکر الحمدللہ الله پاک لاک لاک شکر چې هغه د خپل هغه کم زړه تکلیفات مې کم ډیر زیات بهتري مې محسوس کړې دا د ډاکټر صاحب د ستاسو بس دا الله پاک کرم دې چې دې ثواب خلکو د پازي کم دي دا ډاکټر صاحب راضي او دغه خلکو د اډوکو د پټو د جوړونو او د شوګر حواله سره دا په کم پیس سره یو خو علاج یو کوالټي علاج ورکړي
0: جی ډیر ډیر زیات شکریہ مولا کوم ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر خپل خبرې مورا سره شریک کړې شکریہ بلکہ شکریہ خو ڈٹول لڑمبے چکم دے اللہ پاک شکریہ ادا کول پکار دی ولی دا شپا چې کم دی الله ور کوي خو ډاکټر صاحب ولې یو ذریعہ ګرځولې دا نو بیا ډاکټر صاحب ته هم چې کم دی دومره شکریا ویل پکار دی چې د چا په لاسو باندې تاسو لا الله پاک شفا درکړي دی جی څومره هم چې مریضان راغلي دي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی دی الحمدللہ هغه دعاګانې کوي جی گرانو مینوالو زبتا اوس ته هغه مریضانو یو سو خبري او روما ته هغه مشرانو یو سو خبري بس تاسو ته او روما چې غوي د ډاکټر طارق رحیم سیب خپل علاج کړل دي الله پاک غوي له شفا ورکړي دي زما چې تاسو په خپل غوګونو باندې ووري جي نو ورته به دوی طرف ته او دا کوم مریض نه چې ډاکټر سیب ته پوس کوي جي
2: بالکل دنیا ڈاکٹر ران ما ولا ٹول لن استڑے شو ٹول پہ خبر ہو ٹول زین ما ولا ٹول لن داس شوی چھ بالکل بس اٹھے اٹھے نو تاس ڈاکٹر طارق رحیم تراجم پلہ اللہ محمد رسول اللہ جب مسلمان کافر میں خدا پاک سے تاس رکھ کرم ز چھ کم دا خل گورم کنا دتن چھ مسلمان بل جاتا لانا چھ صرف ڈاکٹر طارق رحیم چھ صحیح ولی دا اللہ در آزاد پار بھی مسلمان تہ خبر کم چھ مطلب دا پار نکم چھ ولی زبر برمبا دنیا زین کے زو گرجے تن ما خلص خاص دا ور دی خپین ز تبو برباد زندگی متاثر گور خدا پاک ز ما تنی زندگی اللہ را کر
0: ماشاءاللہ
2: نی زندگی را کر جان یا اللہ ڈاکٹر طارق رحیم جو اندے دے خدا
0: آمین بالکل تاسو د دخ کی بابا جی خبر
2: یہ مسلمانان بل جاتا لانا صرف ڈاکٹر طارق رحیم چا زین ولی دا اللہ در آزاد پار بھی مسلمان تے خبر کم چا مطلب دا پار نکم چ ولی زبر برمبا دنیا زین کے زو گرجے تن ما خلص خاص دا ور دی خپین ز تبو برباد زندگی متاثر گور خدا پاک ما تنی زندگی اللہ را کر
0: ماشاءاللہ.

0: ڈاکٹر ڈاکٹر طارق رحیم سے پسوا بائی کی جہانگیرا روڈ کنڈا موڑ سوابی جہانگیرا روڈ کنڈا موڑ کی السیٹ سنجیرا اغیت مہامخ بلال پلازا اغل تک بلال پلازا کی ڈاکٹر طارق رحیم سے اتوار پر روز باندھی سہر د اتو بجو نا ماسیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئے پتہ یوزل جان سر بیا یاد ساتھ جی کلج تا سوابی چوک تراشی سوابی جہانگیرا روڈ باندې وتا سره روان شي کی چنچے کی راځي کنه خپل گاڑی دې سره خیر دے پتا پوس تا پوس باندې سره یار ساتھ رسی کی کنه چکم ناشنا ہلک وینو ہوئی تی اغوی دی خیر دے پلار باندې تپوس وغیرہ کوي دنیا بنی مین روڈ غاڑی تے جی روڈ غاڑی تے بلال پلازا جی الته موجود وی سوابی جہانگیرا روڈ کونڈا موڑ کونڈا موڑ نوم یار ساتھ کونڈا موڑ او کونڈا موڑ کی السیٹ سی این جی کنڈا موڑ اور کنڈا موڑ کی السیٹ سی این جی السیٹ سی این جی تک مہامخ بلال پلازا دغل تقیبہ ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی پدی نمبر میں نکالو کہ وہ مزید معلومات تر لا سکے 0314-151-3232 0314-151-3232 السلام علیکم جی بہانی سر استاسو کال ڈراپ شو 0938-280-495 بہانی استاسو لائف کال شامل ہو مجھے منگتا لائف کال ڈرا ملا اوکے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو دی چرتا نا ہاں بہار علی بھائی سنگ ہے خیبر اور بھاری طبیعت نہ دکھا دی بہار علی بھائی آواز دی کٹ کٹ راجی خیر دے ساسو دعا گانی تاسو خیر کنا
1: خیر دے نا خیر ابو خیر دے
0: خا بہار علی بھائی جرا تو پروگرام دوار دو پروگرام جڑ سنگ لگی دو
1: اور گرام نا کھٹو لگا ما پرونی زیارت نا بل زیارت سا خالم دار گلیو ما
0: بالکل راغلی وی ہاں ہیلو
1: پانی آ گئے

0: ما یاد کړی وی کنه پروگرام کې، په کوم ورځ چې راغلی وی کنه، په هغه ورځ مې پروگرام کې یاد کړی وی، خو تا به اورېدلی نه وو. او بهر علی به څه راسره شریکې پروگرام کې؟ وعلیکم السلام، ڈیرا زیادہ شکریہ، ڈیرا زیادہ مہربانی جی. 0938-280-495. السلام علیکم. ہیلو،
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب، سٹڈی میں شیر بخیر اگلے سو کو چرتے نا شیر انداد کا سٹڈی میں شیر بخیر اگلی درتا
1: ڈاکٹر
0: څنګه شیرین داد کا سنگے تاسو جی خیر طبیعت مخدے صحیح اللہ دل روح سے حدر کی دو آگان بدر تک خان دیر زیاد دعا گانے بتکو اللہ جل جلالہ روح صحت در کی. ہاں
1: آمین. سلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم
1: استاد کا تو سلام
0: ہو،
1: ڈاکٹر سلیمان تو سلام، او پبندو کو کیوں جانتی بھی نہیں ملے اگر تو سلام ہو، جمیلہ خان تو سلام،
0: وعلیکم السلام،
1: وارث تو سلام ہو، کل زمین شاہ کا تو سلام،
0: وعلیکم السلام، سلامون علی ورسول
1: اللہ، وعلیکم
0: السلام. شیرین داد کا کزان سره مخ کنه په پانه باندې نمونه لیکل ګورځ موږ سره پلان شوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وی جما دمر
2: گئی خبر
0: کی؟ ها چل دے کنا ڈیر وقت بعد دے کال کرے دے اس پچے کم دے نم در تاخلا مندا گنا سارے چھ غیر حاضری مکو کنا
2: اصل کے دل خبر نہ ہو
0: بس اللہ دے والے چکم دینو آغا جہان خیستہ کی، اللہ دے والے پا جنت الپردوس کے اعلی مقام اور کی دعا گانے بورتا کو او دارا تو وہ سر تخپل نمو علی سوک خبر کوئی دی چرتا نا
2: جی زیادان
0: خبری کو خا سنگی تاسو خیر طبیعتم خری
2: خیر تاسو خیر مائی
0: الحمدللہ تاسو دعا گانے دی سبر اثر شرک ہوئی پروگرام کے
2: مائی نسر دی شرک
0: نو پروگرام دو آوری دو وعلیکم السلام. ڈیرا مننا، کوشش کے پروگرام تکال کیوں پروگرام مخ کے نور پروگرام دس حوالے سر تم آخری حوالے سر بخبر کوئی صحیح. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. سو کو چرتا نا خدا یا پاک چرگان ہم پکی منڈوی. ہیلو چرگان آواز پکی ڈالے جی 0938-280-495 گوری بلان سوچی. السلام علیکم. ہیلو اوکے جی ساس آواز کلیئر نا راجی 0938-280-495. السلام علیکم. جی جناب سو کو چرتا نا پروگرام اور پروگرام جدی سنگ لگی زمونگا ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ شکریہ. ہاں اوکے جی ڈیرو مہربانی چونکہ ٹائم را سر کم دے خپکی گئے بنا نیکسٹ پروگرام کے بیا گپ شپ لگو ہا گورچ پلان سوکتی جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو دومر ٹائم چرت دے میسج چرت توڑا دکھی گا مجھے میسج مونگ تا چاچا را لی گری دی سلام عقیب جان بھائی سنگ آواز دی بالکل اوکے دے زما روزانہ زریبا یہ مار سوا بہنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ دن علاوہ چھ السلام علیکم بھائی گدن کی آواز اوکے دے ڈیرا مننا بل میسج راجی بھائی جی ہاؤ آر یو سپر مامو آواز اوکے دے مامو زو ہمرا لما مامو ستاسو طبیعت سنگ دے او سٹک مامو ٹول سسٹ سلامونا اری بہان فرام روسٹم ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ وعلیکم السلام السلام علیکم عقیب بھائی سنگ زدانی نعمت پنچپیر نا پنچپیر کے مو آواز اوکے دے او پروگرام اور ڈیر کھلے دے آمنا دکلا بٹ والا السلام علیکم السلام السلام علیکم شوم بھائی سنگ می آمنا فرام کلا بٹ بھائی دا اتوار پر روز با زما گاونڈے امی جان با ز ہسپیٹل تا زو ہسپیٹل تا زما آغا مامی جان اور زما کزن ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک دی اسو ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ہڑی روڈی رزیات خوشحالی خبر دا دوی مامی جان او کزن چکم دے راغلو ڈاکٹر صاحب لوز بالکل اگے ٹھیک ٹھاک تی دی دازل وچ منگ بہ ہم درزو بل میسج دازو چی جی او روزو ہم سٹوڈنٹ یمن اوس لگا دی سم مطلب شری دی میسج نی خپل نوم لکھ لنی خپل کلی نوم لکھ لن دی سم مطلب نشتا ہا خپل نوم خپل کلی نوم بلازمی لکھے سلام بھائی سنگ طبیعت سنگ دے اوی چی پم سنگ تیر شوا کلی تبا کلا زی بھائی زما امی درتا سلام وی ایمان رٹو پینا وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مہربانی السلام علیکم بھائی سنگ میہانی پرام کلا بٹ بھائی دا آمنا سسٹر یما زما آغا مامی جان ماشاء اللہ اس ٹک شوی دا خپی سمی شوی دی خواہانی پرام کلا بٹ ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جدا ہو ڈیرا زیادہ خوشحالی خبر دا ڈیرا مندنا جی بل میں سرائیو جی سوا بھائی آغا ڈیرو سوابای اغڑیرو ہشتا حلقو تا می 500 سلامونا زر ریڈیو سٹار ملک حسین ماما یما دخکل نوشیرانا ویلکم در توائی مجید نوشیرانا پخیر اغلی سلام شیر بھائی سنگئی زموسکان دشوی اڈینو بھائی شو نائز دا او زمان سسٹر در تا ہم سلام کئی او طولی منوارو تا سلام او تاسو تا سپیشل سلام او تاری زمان بھائی تا سلام علیکم سلام دیر مدن جی نور میسج مرا لے گئی ہاں عقیب بھائی سلام پروگرام ډیر هر روان دی تیتری اخلمه د نارنجو ادمهان او تاتا سلام 94 وعلیکم السلام ادمهان دادا تم سلام رسول تاسو ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ بل میسج راځي و چې سلام کیو بھائی څنګه زمنګ د سکول چوټی دا شو او ما آی ایم ګلان ان ایزا پرام کوټا دی ګلان نو خوځي کوم دی په ټیک ټاک باندې مخلص نشو ما خدي ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ سلام بھائی طبیعتونه مجازونه مو مجازونا پروگرام نائس ڈے آواز اوکے دے ساسو سلام اور ٹول مینوال سلام می وفا فرام ثوابی ڈیرہ مندنا ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ یہ میسج بشامل ہوں نور میسج نمبر علی گی ہاں نہ بشامل لے گی ٹائم

ون شوی یاد پټو مسلوی یاد محروم مسلوی یاد جوړونو مسلوی نو بالکل جناب تاسو جونم یاد ساتي جن ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر تارک

0: بالکل جناب آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چې اسلام آباد نستا سره پار راځي تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولای شي مزید معلومات لپاره کچری تاسو د بیمارو حوالو سره تاسو کول غواړی یا کچری تاسو ایڈریس جو تاسو یې نیو یاد شوی یا مزید معلومات ڈاکٹر صاحب حوالے سے ترلاسہ کول غواړی نو پدی نمبر باندې کال وکړئ ہاں اوس پدی سات کال وکړئ غوینا سی تاسو کال بٹن کوي 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر باندې کال وکړئ مزید معلومات تاسو ترلاسہ کوي ہاں کچرتا سو پروگرام ته کال کول غواړی نو 0938-280-495 باندې تاسو کال کولی شئ 0938-280-495 باندې ګورم چې ما سره په لائف کال باندې څوک راځي او د چرته نمو سره په پروگرام کې صرف اوسره 15 منټان پاتې دي کوشش کوم چې په دغه 3 منټانو کې کم دې نو تاسو کال زو اخلم بیا دغه 2 منټان چې کم دې زو په بیمارو باندې خبرو کوم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی.
0: جی جناب ستړي مشي بخیر اغلی سو کو د چرته نه
1: بھائی غزالا د بام خیلو نه
0: غزالا د بام خیلو نه ستړي مشي او په خیر اغلی او هر کله درته وایم
1: بھائی تاسو څنګه یې خیر
0: خیر دې تاسو دواګانې دې تاسو څنګه الحمدللہ ستاسو دعاګانې دي څنګه پروگرام اور پروگرام جته څنګه لګی زمونږ
1: پروگرام دا واره د بای خو تاسو خو ځان له پروگرام نه کو دا ډاکټر
0: سره نو بس دا سزان له سره ډاکټر صاحب سره نو ولي نو بس صحیح دی کنه دا پروگرام دی کنه دا اور کنه ها ها صبر اصل شریکو پروگرام کې دا راته وایا
1: بس نور خو راځنه راځي
0: نور دل سره راځي سٹارٹ بائے بائے ہاں اوکے جی
2: مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ ہاں
0: اوکے جناب گرو جی مکسر پلان سوکھ دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے گرو جی مکسر پلان سوکھ دیجیے. السلام علیکم. ہیلو
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک خبر کوئی چرتا نا
3: باجو گل ما
0: هلا باجو گل سنگ خی ٹک ٹاک کی طبیعت خیر خیریت
3: خیر
0: دے ساسو دعا گان دی باجو گل صبر اثر شری کوئی پروگرام کھجا رہا تھا وایا
3: پروگرام کو خیر مزیدار دی او بس کلی پروگرام مس مس تے او خیر سب وے مخو تا قربانی دے غصے رکھنا
0: قربانی دا نه دا غستې کنه چې کلی د لار شمه قربانی با اخلمه کنه نو
3: هم انا نه دا غستې زو د اختر تشتا اخلمه
0: ها نو دغه چل دې کنه نو خپل ځلانه دا غستې
3: مو نه مینواله ته زما د اختر مبارکي
0: خا ډیره مننه
3: تاسو ته اختر مبارکي ټول مینواله ته تاسو سلامات سلام
0: ټول پښتون خو ته سلام علیکم السلام ډیره مننه جی
2: شادي کاوګې
0: دا موږ سره باجو ګل راغلی و ډیره ډیره زیاته شکریا اینڈ ڈیڑھ ریاست مہربانی جیو جہان مننا
2: سے اس وقت یہ صدا
0: اوکے جناب زما گرانو خوگودر نومین والو کچر استاسو
2: نادان کو اس بات
0: استاسو دا پٹو مسئلہ وی استاسو کو پی دردون او ٹکار کے وی استاسو دا ہڈو کو مسئلہ وی استاسو ہڈو کی رجی گی دا شوگر دا وجہ استاسو ہڈو کی دردون کے وی استاسو ہوگی انہت انہتی کی گی دین علاوہ استاسو لاسونو خپی ہوڈ کی گی یا دا لاسونو دا پورو گتو را گنا بن شوی یا چکم دینو تاسو بل سدا سے ہڈو کو بیماری وی جی بالکل تاسو رات لے شی د اتوار پر اس باندې سحر د تو بجونا ما زیګر تر سلور بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم سے اسلام آباد ناراضی کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور ڈاکٹر طارق رحیم سے اسپیشل تاسو د پاره اسلام آباد ناراضی نو کچر تاسو هم داسه کیس موصلی وین بالکل تاسو راشه او
2: کو پتھر بنائے
0: ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج وکړي
2: رضا سے زہر بھی
0: انشاء انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو به دعاګانې کوئ
2: ہاں سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا
0: ورکه وای بخپل قدردان خپل مخربان آر جی کیپ جان جدون لای اجازه خدا غینه مخ ته تبه مچ چې تاسو ډاکټر صاحب بارے کې مزید معلومات حاصل ول غواړم په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232
2: بالکل
0: 0314-151-3232 بانے کالو کے ہاں 0314-151-3232 نمبر بانے کالو کے مزید معلومات چکم دے تاسو تر لا سکے صحیح ڈاکٹر طارق رحیم سے بپ سوابی جہانگیرا روڈ کنڈا موڑ ال سیٹ سنجیدا محاما بلال پلازا حال تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی
2: ہاں پڑھ گوار ہوں کچھ بھی نہیں
0: ہم نا پری میسج ڈالی گی سویٹ بائی اوبور تھا اس کا
2: پڑھ گوار
0: کیا خبر ہم صحیح رکھا نا لگاتار یو گھنٹہ خبر قبل چکم دنو آسان کار ہونے دے کنا
2: دوست ان پڑھ گوار ہوں
0: بالکل جناب
2: بے نشان
0: اور کوئی بخبل کا دردان پل مہربان آر جے عقیب جان جدول اجازت شرط چی ہاد آباد اور بریالیو سے ماں بخبل دعاگانوں کی یاد ساتھ زما بہ دعاگانوں کے ہمیشہ ہمیشہ دپار یاد ہے
2: دا
0: لیلا فما

0: back. Right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ नए साल में एक नया आगाज
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजों ना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासु के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म उलवाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गई पता याद मेन जहांगीरी रोड बाने द शाह मंसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा सता सुखार पर सवाबई की हूँ
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 03141513232 یعنی کہ 03141513232
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چھپا میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین برے بجو پورے گائنکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
5: نائن تھری باندھی ہفسا ریشما کلیوا ہے مجھے ہفسا ریشم کلیوا لستا بل خورم پیدا شو دکھا پرونی شن جوڑا سو لیوا او تک شن میں کبھی گڑا ہو مشر لالا ارتھ کل غازی بھائی دا خو ما سی غاتی کا میسج کو جیر کال کڑو جیر زما دا نوم دکھ رہا دے نوما ویل چیر زما نوم دکھ رہا سلو خدا سیدا 94 باندې هم سم आवाज لایف شو جی 94 چې سم راولون کې دی تاسو له موږ هرکلی وایم جی نور دغه ټایم سم आवाज زوري سم سره تر اوسه پوری د بلډونا کوئز باکس کاندیډیټر دا نور تاسو هم د معلومات راکول ډیر ډیر مننه کوم جی اسما هم سم आवाज زوري اسما تاسو میسج هم را روان شو لاسه دا سو ګرانو مینه والو دغه ټایم ریډیو تلای زما واز ہو رہی جی زما وانس بلڈونا کوسمیٹک پاکستان زما وانس ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہاسپٹل گم سے بے خبر خائے چار صدا او سبا به زمنګ دری برانچز دی او دغه دری برانچز تاسو له دغه اواز څخه دی وړاندې کوي بلډونه 19 پروډکټس بلډونه 19 پروډکټس هغه پروډکټس کوم یعنی تاسو فیس لا مفید وي تاسو وجود لا تاسو خایس لا سپ کار وي هغه تاسو لا بلډونه هغه تاسو لا بلډونه وړاندې کوي دغه ته د ریډیو تلار چې څومره هم اوردون کې دی بار بار وایم ون بای ون ون ون میسج وکي سارا علی خان فرام تختبای زما باز اوري کنه ما هم زما باز دغه ټایم کې اوري کنه اوکي السلام علیکم جی وعلیکم السلام مقبول سکون بی جبائی سنگی امی سنگدا 93 باندې آواز رائم شلو جی مناهل بلال یما مناهل بلال ساسو دا میسج کولو د معلومات را کولو ډیرا ډیر مننا السلام علیکم ډاګر بھائی آواز وکې دے مهوش بلال یما جی ملګرتیا دی هنداسی وی جی داسی سی ټایم کې ز او هدا هدرمو داسی دا ټاګر بھائی آواز وکې دی مهرباني مهوش بلال ساسو دا میسج کولو ډیر مننا کوم حسن پرست آواز لنک سلوزی 93 باندې دا سفورا دا سفورا سلام سی سلام بھائی لسننگ یو تاسو بیماری زکر نوی راغلی نا پرون زما تاریخ خور تاریخ سکم دیگا دا خیر سرا اگر سوی چی اگا حق سکم دی پا هر زی باندی اگا زورا وروی نو پرون دا خیر سر زما پا حقی فیصلہ وصولا زما سا دزمکی سا تاریخونو آگی که دا سی دا مشل اوکی شبانا شبنا مغوان زما بازوری صدام سنگ جلے یہ لگا صدام زمانگا دا بلدون زمانگا حصہ دا اور پندو روٹ زیارت لارا پندو مور زیارت لارا صدام کاسمیٹک دے جی دا فرم 93 تو سمر عبدون کی زما بازوری بالخصوص دا پندو سمر عبدون کی زما بازوری اور بالخصوص اگا عبدون کی جگہ دا زیارت لار سر نزدی دی نولتا صدام کاسمیٹک تے صدام کاسمیٹک سر بلدون تاسولا بائیز لی چکم دے ملاوے گی دین علاوہ چار صدقی افم 93 چسوم را بردون کی دی پچار صدقی تنگیون پلازا تنگیون پلازا گنا تنگیون پلازا زمنگ پالڈونا شاپ تے کامران التناسوی کامران ہر ٹائم دود وی کل ہم چھ دینو کامران مند تیز سلام کرو چھ یہ لکھ کامران السلام علیکم راوی خوئی ہے دا سے نام کامران سر آج زمنگ پالڈونا بائی زلی چکم دیتا سولا پچار صدر کی ملاوے گی بلکی پچار صدر کی چھ سمر دکان داران دی ٹول اس طرح بائی زلی تا سولا پالڈونا ویٹامین سی گولڈ یعنی ویٹامین سی پالڈونا گولڈ کریم وی سیریز نمبر چکم دیتا سولا ملاوے دی سی خدا سے نام صدام خیر سره اور اوڑے او دو بو بدل کے تمبو مور کا اور مول مول کا سی سے پندو مولا زیارت لارا صدام کا سمڑک سرا بلڈونا میں لاوے گی جی سوہا افم 93 افم 94 دک ٹائم جو سمرا نزولی سما با سوری چلو تھا یہ واری بیا ہر کلے وامجی اور روانہ د خیر سر زمنگا د کامیاب وغ کال دولس کالا د خیر سر زمنگا د ہاتھ مومن ہومیوپاتھی جو ہسپتال د خیر سرا د کامیاب سر جگم دیا کپور اور دغه کامیابی په دغه کامیابو کې ز مالګ ډراماتایزیشن لائن سکم دینه راځي چې دا مال سګو یې سره دغه سیو یو زړه سیو نا ریالیټی دا چې دا ز د ریډیو په خلکو باندې ماینه ما ز بار بار دا یم ز ما لایف کې سکل دا یا د میډیا یا د واټ اور چې دا سره منسلک سره شي سلیبریټی منسلک سره شي نو زما فرست پرایورټی سکم دی هغه ریډیو دی دی زما ډیر ملګری ماته وچله دی ټایم کې سوګ ریډیو اوري زما ډیر هغه ملګری چې هغه فنکاران دي هنرمندان دي ډیر داسې ځای انجینیر دي ډیر داسې ځای اسلام آباد کې دي ډیر داسې ځای کراچۍ کې دي هغه اکثر ماته دا وي چې ابي تو ابي تکار ځای نو داسې نه زغی لو خان د مګل اسلام کو زما لایف کی فرست پرایورټی چې کوم دی هغه د ریډیو عوام دی دي د ریډیو اوردون کې دي او د ریډیو د اوردون کو په وې ساته ته باندې د دې په دواګانو باندې د دې په مرسته باندې د هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال دولس کالا د خیر سره په فرست جون باندې د کامیاب سره پوره کیږي د دې نه علاوه د پالډونا کوسمټیک پاکستان د کامیاب سره وو کال د خیر سره دا هم پوره کیږي اوس مونږه می بی هر کال زمنګ انیورسری وی می بی دغه ټایم ها د خسل هم د خیر سره وی خو تاسو به ریډیو باندې اوري تاسو به زمنګا چې کوم سوشل اپس تاسو به باغی باندې ګوري بارالله ذوالفقار زما بازوري خوګ باندې ور مزي سلام می واخل جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو می ذوالفقار الله دا ذوالفقار دے او د دولز بچو پلار دے خو بیا هم زمنګ یار دے ذوالفقار مهرباني صاحب دا ور دل وړي رډر مننه کوم اف ام 93 دغه ټایم چې سمره هم ابر دن کی دي میسج کوي معلومات راګو جی دل برتان په 93 باندې आवाज کړی دی مهرباني ثانک یو ګډ مارننګ اوانس لینک سولو جی اف ام 94 باندې حسنا نور یوسف زئی مجی مهرباني ثانک یو مسیس تا لگور جی دلتا لنکر شی نو تا سوی نو گوری گور مجی تا سو معلومات را گوی سبی گور موبایل بلکل ما تو مقام اخبرو تا جی
6: شور ما تا ما
5: و جی ہاں زمان باز و جی ہاں سلیم سے
6: شور ما تا
5: اسمان دی جی بائی جی دیر مبارک سا مبارکی در توائی ما شکر دی والا چی دا غیوب دا غیوب اگا دا سوی چی را یو عذاب و عذاب نو خوبا سا چی سو خوبا دا خیر سرا اللہ پا خیر گو زما زما کدا او سړی راغ ودا زما بيدي سر بس کی خدا ستا چونکی زما دا پروگرام کمرشل دی او د کی با تاسو سره د خایس او د صحت خبرې کی دغه ټایم چې سمرا د ریډیو او ورډون کې زما واز وري اف ام 94 اف ام 93 دا دوالو فریکوئنسی باندې زما واز لایف دی سینار ګل ما زما واز وري کنه ویل کی چینار ګلا سلیمان زما واز وري کنه سره د پهلوان ګل نبی شاه کاکا زما واز وري کنه د کال دو سره شپګیشتم اولنی کال زما سره ګل نبی شاه وزي دا اف ام 93 زما سره د کال دو سره شپګیشتم اولنی کال سره کوم دیګه حضرت علی وزي حضرت علی مې واز وري کنه سو ګرانو مینه والو تاسو دلبر ریډیو سوابای تاسو دلبر ریډیو چا سره اوري جی

0: ده يسګ زور ما ته معلوم نه اور د بنگړو شور ما ته معلوم نه کدا څه سوې نه بار الله د ریډیو زور ما ته معلوم نه د ریډیو په وساته ته باندې اور دن کله زمنګ وانس رسې دلې اور دن کو زمنګ وانس رسولې اور هغه زمنګ خبر باندې امن نه کړی دی اګبر دن کې چې هغه منون کې دی اګه اور دن کې دی اور دن کو سترګ منون کې دی نو داغي ژوند څنګه دی هغه چې کوي واخ اور دن کې چې هغه اور دن کې دی اور هغه نامنون کې دی نامنون کې هغه ته لیکي کې چې را بس وان سی اور دو بیا بل پس ماما السلام علیکم بیا وان سوري بیا بل پس ماما السلام علیکم نو دا اور دن کې داغي مخونه د لادو بادو وته لیدي خبر الله زه هی وار بیا د ریډیو په وساته ته باندې د ریډیو اور دن کول دا ویل غواړم د بلډونو کوسمټیک پاکستان سلیکشن وکي دا هاته مومن هومیوپاتی جن اسپیټال سلیکشن وکي کوم سي په خبر خای د 93 سمره اور دن کې زماواز یعنی په خبر کې اوري اغي ته دا وایم چې په خبر خار کې زمنګ هسپتال دی تاسو الا زونو بس یو ګرځي دی د اولاد خوشحالي پسې د چا بواسیر دی د چا خون ساده د چا د جوړونو مسله ده د چا ټینشن ډیپریشن دی سوګي انزایټي پیشنټ دی سوګ بلډ پریشر شوګر وا بلا بيماري دی را ولاتي اوس نو شروع شو تر سبا ما خام پوری لګي او د بیمارونو مون اخر نو غم نه کمی دمر بیماري راغلي دی نو دا څه نه تاسو علاجونو پسې یو ګرځي دی علاج نه دمل اوسه به سلیکشن دا هاته مومن هومیوپاتی جنرل اسپیټال کوم سي د بي خبر خلک زما واسه وري افم 93 باندې بي خبر خار کې سلیکشن دي مخي ګل پلازي تا بالکل مخامخ هاته مومن هومیوپاتی جنرل اسپیټال دي په یو لسم او په سپګیستم تاریخ باندې تاسو له نمبر ملابېږي د دین علاوه د افم 93 سمرا بردون کې دي په 400 کې چوکینن دا جمعې ورځا زمنګا دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر یعنی آخری او پی ڈی وی دوپیر نو واخلا ترجمه پوری حیدر مومن میڈیکل سینٹر پاگا مردان روڈ گلبہار نمبر دو چار سدے کے دیجیے تک ٹائم چیز چار سدی سمر اور دن کی سم آواز ہو رہی کسر تھا تاثر اروان روز دا پارا در اروان ہفتے دا پارا د خپل مریض د پارا دا زند پارا دو پیڑے نمبر اگستل غواری نو زمنګ دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر چکم دیا گستا داستے دے صفر صفر 330 32 32 2704 صفر 330 یعنی صفر 310 بیادیرس بیادیرس بیا اوس وسلور بدی باندې کال وکړي زنګ لا در روان او پی ڈی سپارا نمبر واخل جی اف ایم 94 یس وابی والو څنګه چل ٹھیک ٹھاک هي سوابی څنګه دا موسم څنګه ده نور ده وریز دا باران وریږي دا سدیری جنہ کئی چھے داختے وریز دی شپی دی آگی تو بدا خیر سر برخی ہم را گلی ہوئی چونکہ پر ان زما خور کئی دا آگی تو ہم دا خیر سر برخی مرخی را گلی ہوئی نن بدا خیر سر دی برخی مرخی وڑی دا سدا زمنگا یو رواج وی یو روایات وی نو دا رواجونا دا مون خپل جون کے بخپل راوست دی خبار اللہ مزہ کئی دیس طرح کا تلی راغلی چکم دیا غزیاتی کی کنا دا سدا چی سمرا دا فرم 94 آبدون کے سما باز ہو رہی سنگ چل لے سبرخی مرخی راغلی دی کنا کہ راغلی گور چیزا انسان لے انہ خورے زما هم پکې څه کوي دا څه نه افم 94 دلبري ډیو سوابي یي سوابي سوابي دا بالډونا کوسمټیک پاکستان خبر شوې دي دا هاته مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال نن خبر سره خبر شوې دي چې چیر تاسو غنوي خبر وغي فرست ټایم زما آواز اوري افم 94 باندې فور ذا فرست ټایم افم 93 باندې زما آواز اوري نو ماتا بلال جان نو لیکيږي تاسو کال هم کولی شئ خان سټوډیو نمبر دا دیکھو لاو سلو دا سدا چې څومره ولي سبابې باندې سما واسوري چې چیرتا تاسو بیمارانی تاسو لواما زما واس تاسو سخ لایف ته زما سخ تاسو واسوري زما سخ تاسو خبرې کولی شئ تاسو لواما چې چیرتا تاسو بل ډاکټر ته لړو نو تاسو هغه لړو چې کوم دی هغه سی په زول لړو سی علاج ملاج نه دی ملو شوی زما واز وی حاضر مومن هم پاتې جو اسپیټال سلیکشن وکي کوم سی په جانګيري روډ جانگیری شامنصور شامنصور مندر سیسرا نزدی حتی مومن هومیوپاتی جنل اسپتال دی د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه څه داسې دی صفر تاسو لوامه صفر 331-394-94 په دې باندې کال وکړي اوسان لا در روان اوپیډیز لپاره نمبر یې واخلې جی ذوالفقار ماما زما بازوري مهرباني دا اورېدلو ډېره ډېره مننه کوم الله دې لوی عمر درکړي الله تعالی دې مال هم دومره عمر راکړي چې تاسو سره تاسو سره ملاقات وشي جی هغه څه چې را پوښتنې له درسمه پرون چیرته ویلالیا زلیخا نارینو کاغا الله خدا اوس پتن لگی ارتق الغازی سیب مبارک سے جی تاسو حق فیصلہ وصولا مہربانی تھینک یو تاسو ډیر مننه کوم د سوال جواب راک جی معصوم چی
1: دیشک شور مات معلوم دے دغه سرو
0: معصوم چی شگا ٹھیک

0: ಖಜಾನ ಗುರು ಚಿದಮಾಸ್ತ್ರ ಪಲಾಯ್ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಸುಗ್ರಾಜಿ ಮಾಲಗಿ ಉಬಸ್ಕಲಿ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಗೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ ಸಿರೆ ಬೈನ್ ಬಿಲಾಲ್ ಜಾನ್ ದಿಲ ಹರ್ ಕಲಿ ಹುಯ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل خوب ورتا پر خپل پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر علی ماما
0: مهرباني مهرباني نثار نرشدا سرفراز بھائی سرفراز بھائی څنګه ٹھیک ٹھاک کی
1: خیر کې دې دې الحمدللہ باندې تاسو خیر ته تم خیر کور ته خیر دې الحمدللہ دا چې دا شانتي پار امتحان کې پاس کا
0: امین امین تاسو دعاګانې سرفراز بھائی زما سر په لایو کال موجود دی کنه
1: جی سر سرفراز خان په ګوډي غریب بابا
0: سرفراز فرام گوہاٹی غریب آباد سرفراز بھائی دار تو چھ بالاڈونا گیس کی ورسیر اویلیبلیٹی گوہاٹی غریب آباد کس تک ہے نا
1: سر جی ما بے تورنڈا ورکا عمر دی جائے عمر کا اسنے دے سوال اللہ
0: ہاں
1: اگئی سر شاید پی اگئی سر مشتے یو دانشتے جدن ریمور کریم مشتے اور یو جدن سیدن مشتے سیدن دا مخ کے خطبہ جدن رکھنے کی
0: ٹھیک سولا زاغی سر آدھا پروگرام نباد رابطہ کم چھ سوابائی کھے دا بلڈونا گیس کی ورسیر اویلیبلیٹی ہو کی خواہ ٹکٹ پروتے ٹکٹ باندھ لکھے کو سر خان باکس نمبر 2 کی رانی خان بار کڑے دا داسی بھی سمال مخلا راسی بار سرفراز بھائی ساسو دا کال کو ڈیرا منہ نکھوما اللہ دیرا لجوندے سادا بکراس سلام جنئی بالک تو سلام نہ کئی الک با یا بوڑھا با یا لزوان با یا ناری نبا یا وادکڑے با جنئی تدا سیز گور ددی سیزری سا خلاف ما لائف کال سلسلہ 0300-1919-899 بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان بالاڈونا گول ٹیم ادیتا ہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یہ داواز خو مات داسخ کاری زوری بیخین صدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: دے ازما مری خراب ادا پرون زمن سروے کو لو شوی وگی پس مو دونی می گنٹی منڈے والی دی ماشمان کو لو کڑو او سنڈا سنڈا بلا روان خے جتا گاڑی ماڑی ندی مات کڑی یزو کو استڑے استڑے بدی بان استڑے مزما سر پ لائف کال بان سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما پ خیال زما سر جویر پ لائف کال بان موجود دا جویریا ہر کلی در تو وایما سنگا دلبر ایڈیو چار صدی باندې سم آواز د خیر سره تاسو سره ټیک در روان دی کنه
2: او جی ټیک
0: روان دی سنگ قربانې له مو د خیر سو واغسته کنه
2: اغه ستیم دی خو پورته نه دی راوسته
0: نو ولي گاونډیانو کرم تړلې ګه سنگا
2: نه نه گاونډیانو کرم نه چر څنګه چاګه ته عمر کاغو کر دی خو لا فل
0: حال نه چا نه مو اغسته دی اغه کر دی نو سنگ دا چې په اغه خوراک کیو پیسې تاسو ور کړی دی نو دا خو بیا بدی باندې قربانی زولند وی کنه
2: او جی
0: نہ چکم خوراک اور داغی اور کی داغی پیسی ہوں اور کوئی بیا سید بیا سید او کنه دو قربانی ساروی په بل چابانی ساتل مطلب دا بیا سوی چا قربانی زړند دی بارل جویریا څنګه بلډونا گیس کی ور صرف د خیر سره د اختر نه پہله پہله موزان تر وړه ده کنه
2: او جی زما در ته مخکې مرته وی چاچی میرا اوسته فی الحال خو نه دی خو نور څه
0: نه نه چاچی دی راوسته دی که چاچی دی راوړه دی چاچی دراوڑ مان کے زمنگ گیس کی سر میں تاسو ساروی جو کو راوس جویریا زمنگ پروگرام دکھا نا اوری
2: کم از کم تقریباً
0: درے سلور میں اس سے کی گی نا دل تدی پہلا سلور دم کنا مخ کی دم اوری دلم 94
2: پخوانار
0: پخوانا یاد دی سی کنا
2: خاون
0: اللہ تعالیٰ
2: نه
0: اخ جی زویر یا پروگرام کې د کال کول ډیر ډیر مننه کوم جی
2: کال
0: کرنے کی ٹپی دے زویر یا ٹپی وای بیا ٹپی وای خجی اورګه ز ا ز بالکل پکی نہ آواز خستی بیا پکی سر خبر نہ کوما نہ مرئی نورم تازہ کا ٹک ٹک پکی نورم کا نہیں صحیح میں مگر گپ دس نہ لگو میں آواز بدل ایک صفا سی داسې نه کنه ګوره خدای دې غر کړی داسې داسې مری بی بیا مری بی بیا مې نختی نختی دا بیا م لګه تازه که خیر دی
2: زموږ خیر دی ټیک
0: نه بیا م سه مری گی چرغ اون دې مال اخکاری زه جویر یا ورزپی محبت
2: رات گناہ کاری میاں اس اس ختم د جانا بجون په حال ارجز او بیل لے ما
0: وا وا وا
2: بی پما او خیم یارا چیر پیا چھ او زلم زل نرازی نا پختوا استاد
0: جویریا ڈیر بخنا والم آواز میں نے کٹ کو تیز آواز کے پوز کی لگی گنا لگا سڑیا کا اگر معصوم جی سڑی ادھر کی اگر بڑسنے پہ چوری ٹکی چلے لو لی لو تیز آواز کی انرجیٹک آواز کی وایا ٹپی چکم دے دا پو کھلا آواز کی وایا زتا بار بار ہم چرا مرے مرے والے تازہ کا مرے والے تازہ کا زمانے تو بھائی ہاں
2: وقت نا
0: کنا للہ للہ کھلا ہوں آس کے بھائی کھلا ہوں آس کے رانا تیر سول تلک دوبارہ ہوا تر دوبارہ ہوا تیز آواز تیز آواز آواز تیز کا آواز تیز کا طرز مال ناراضی کرنا دا طرز مات رہتے سما ویلے ہوئے
2: وختنا اور تیر شول سب پنزڑ دیو بل نہ دوار تلو نا
0: سب پنزڑ
2: سب پنزڑ او دیو بل نہ دوار تلو
0: تیز آواز تیز آواز تیز تیز
2: سب موبائل من پر دسی نو سویٹ ماکی
0: نا نا تیز آواز کی آواز دا پوزی دے بیان دا پوزی آواز دا تازہ کا آواز بھی ہم تازہ کا جبیریا سبا پر دین چلا سے ٹپے ہوئے مکھا نن میں مری خوگی کی طالب آواز کے ہم سے آواز چلا ہوئی تھینک یو جبیریا ساسو دا ٹیلیفون کو بولو ڈیرا ڈیرا
2: اوکے بائے
0: نا ساسو دا ٹیلیفون کو بولو ڈیرا ڈیرا
2: من
0: ډیر ډیر مننه مهرباني تھینک یو د الله پمان چې ویډیو زما سره په لایو کال باندې موجود و او ستا سي هنو هنو مسننو نه نیکست کال بالډونا کلینیک کیکنی کریم اند بلال چاندې چې ویډیو تاسو د ټلیفون کول ډیر ډیر
2: اوکے بای بای
0: نه تاسو د ټلیفون کول ډیر ډیر
2: مننه
0: ډیر ډیر مننه مهرباني تھینک یو د الله پمان چې ویډیو زما سره په لایو کال باندې موجود و او ستا سي هنو هنو مسننو نه نیکست کال بالډونا کلینیک

0: جابر بي مالك
1: مال اخو جابر خاري اقول زار لا نقول زار لم قرات انا خاري
0: مستر لمنو
1: اقول زار لم دي بالکل قول زار لم دي قول زار لم سنگ لك ٹھیک ٹھاک کی
0: شکر دے الحمدللہ
1: سنگ ما کو تے بتلے لگا
0: مستان ملاوی گیتار کو تیرن کے پیرانو کور تا کان اشتے
1: نو نو دا خو گور ز چگی وام چلے گا خلق شو یخ بس یو سورہ زمیات کی بے من یرا خلق بتلی وی یرا نو دا سے پاسان موږ چرته پر دې گلزار لمه هر کلی در توای مډیر مدبات په کال باندې راغلی څنګه سړی څنګه دی
0: خله شکر دی والا چې
1: ټیک ټاک ته د خیر سره جون خده نوې زندگی د خیر سره ختیریږي
0: الحمدلله د الله غټ احسان دی خپل خیر
1: مری ولا مری گلزار لمه مری ولا تازه کا مری ولا تازه کا आवाज کې چرته ده
0: مرای
1: مرای زکام لگوالیم کنه بلال بھائی زکام والی نزدیک خوردیم چې مرای ول تازه کا شب تازه کا ز تازه کا شب شبا مرای ول تازه کا گلزار لم ته هر کلی وایما څنګه گلزار لم دلوی اختر د خوشالۍ د خیر روان دي نو دلته زمنګ سره به مانځي کې خپل وطن کې به مانځي زه ما
0: دلته تیر کو
1: خبای دلته تیر کنه دا خلک د مزدوري ورې چاړه ماړه راواله دی روزګار سار ار سړی زګم نه کسابي تیر کال زمنگ سر دا سے شو زمنگ سر یو کس تھے کہ نا منگ گل گل نماز نمے دے منگول ڈبا وایو لاسٹ ایئر یعنی ما پا سرک باندھ کا سابان گرزے دو مغرا وسط پینزل لزر روپای مو سر خبر کڑے وا چا میراغل دی کی زمنگ دا کس را گئے وی لک دا ہو بمبو والا دی نو بمبو والا پا کی جکم دے گئی چڑی مڑی راغس سی والا لی کولی بار اللہ تعالی دی خیر کی اللہ تعالی دا خوش آلی پا مونگ مانے بار بار راولی گل زر لما سنگ دیر مدقی بیدا والی یار
0: بلال بھائی پلو بیل گرا سر پیکش نے ہوتی بلنے میں ترٹرک بس مگاوندی نہ راوڑا گا سبا ستا ماسا جی
1: ملاوی گنا دا خو دا خبر دا چھ ملاوی گنا ریڈیو باندھے میں آواز لائف تے او دا ریڈیو خلقو مین دا سر زما نمبر چکم دے اگر ملاوی سنگ گلزار لما کور کی دا اختر نا پیالا پیالا گیس کی ور صرف چکم دے پا دراز کی فریج کی المارے کی پروت تے کنا دا گور اول نہ کیگی دانا سی بیا تاسو دا وی چیر شارٹیج راغلی دی نو ملاوی گیو په مایدا مو بوز یو بیا غذر مان دی غنوری نوری دا ویان خوری دا غینه خدا دچ بلډونا گیس کی ور صرف تاسو اول نہ کور کی کیگی دی هغه
0: بلال بھائی ډیر استعمالم پایو
1: ویډیو جوړ کړل
0: بلال بھائی
1: در نه غلی نو ور دی دیوا یرا نمې دکتلی یار په سټوډیو واتس اپ ترا لګلی وا گلزار علم پروگرام کی دا ٹیلیفون کو مننه کوم د جمعې ورځ دا نور ابردون کی هم انتظار کی دی سره لگی خبرې کوم زمنګ دا گیس کی ور سره پیغام چکم دے پدی ورځو کی خصوصا پدی ورځو کی هر چاته ورسوي
0: بے شک بالکل دیکھ شد مستر بلال بھائی ڈیرا کوالٹی دا الحمدللہ
1: زہ اللہ دے سری ڈولے خاون مکا الریڈی شوے
0: آمین آمین
1: تاج خاون آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین مہربانی مہربانی تھینک یو مرے والے تازہ کا داسدا گلزار علم افغان زما سره د اف ام 93 فریکوئنسی نه لایو کال باندې راغلی او تر اوسه پورې دا د 94 اوردون کې اوس کوم دغه د 93 اوردون کې د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو سوا بای تاسو आवाज د بلډونا کوسمیټک پاکستان اینڈ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پہ خبر حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال سوابئی آواز ہو رہی بلال جان آواز ہو رہی ماں غالباً سلام ہم نے دیکھے دغه ٹائم چې سمر اودن کې زما آواز ہو رہی او زما سره کوم کالر موجود دی ټولو ته السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم
2: گرم کی گد سنما دی پس

0: زما سره په لایف کال باندې څوک دې د خیر سره
1: وای بلال وای وای تاسو
0: رمسا ممن فرام ترنا فارم رمسا تم کو رسم زبیر نواز ہے نہ تپی اصل کی داغ طرز مایا دولو سے دادا چاہ طرز زبیر آیا شو چی دادا زبیر نواز کمپوزیشن دے بارل رمسا سنگی ٹھیک ٹھاک ہی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ساسو دعاگانی دی سنگا ترنا فارم کی موسم سنگ دے انور دے وریز دے باران دے
1: اسمان کو بالکل موسم
0: موسم داسی گرم گرم دے پتی گرم موسم کی جویری تا جویری چکے میں ٹپی اوکھڑ لے سو نمبر ہے ورد ورکے نہ آواز داغی پوز کے دے نوزی ٹون دے داغی نوزی یعنی پوز کے داغے آواز رہو جی لگے سما گنتی آواز بدرنگ دے گا نا نو ما خو خبرو کی میں خسته ده سندرو کی میں آواز بدرنگ ده
1: نو
0: دومره سندری او دومره ټپی او دومره ناتونه ما ویلی چې تاله نور کزما آواز اوري نور زما آواز خدای کنه نات می چې وزل ثوابای کی ویلو بار رمشا درته و چیرې کور کې خاندان کې د خیر سره قربانی سوک سوکي یو خدایا پاک دا کال مانا دے بن کرے تاسو بخپلا بن کو خواہ حیدر ممن ہمیں پاتک جن اسپتال ان بلال شان دی لہر کلے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگی بلال جرمائی بلکل ٹھیک ٹھاک مسنگی تاسو خی پخپلا جن مخا دے اللہ درال جوندی ساتا جویریا توایا چی ٹولی مرغی دیو تختولی زماستر پر لائف کال باندې آواز تا چا دے ایمن دا ٹوپائی نا ایمن دا تا چر دے گی بشویز بیا نو دا سمر بیزوی تا خویل چیر زو ایڈمیشن کو ما زما اگزام دے نو اگزام خود عمر لینتی نوی چیر تا بس آگا غیب شو نو بس غیب شو لے خبر خبر مصروف ہے سنگ آواز مو کل کل ہو رہی کہ نا روزانہ دا زحمت کوئی اللہ دی قدر وکا ډیره قدر مند سی سنگا د ثوابی خلق ته سوی چې د ټوپی خلق زمنګ د پروګرام نه زمنګ د کاسمیټیک نه زمنګ د آواز نه اغي خبردار شوی دی کنه یو جواب چکم دے اگر آرٹیفیشل وی اگر بروڈ کا مطلب کمرشل آر جو سوالو کی چیز منگ دا کریم استعمال ہوئی کنا زمنگ پروگرام اوری کنا دا ریڈیو دا اوردون کو پا یا دا ریڈیو کالر التنا جواب داوی بالکل بھائی جانا استعمال ہوئے من نا اگ سنا ریالیٹی رہتا ہوا چیز منگ آواز بلکہ زما آواز دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان آواز پر سوابئی ٹوپائی کی خورش ہوئے دے کنا رشتہ بی بی سنگ بی بی آواز میں ہو رہی کیا نا ہائے جانو خا اس وایا ریڈیو تاسو تیز لگولی بار خلکم در ریڈیو آواز ہو رہی بار النیا بھائی کے زما آواز ہو رہی نو آگے دے زما ڈیر سلام قبول و منظور کی ایمن زما سر سلام آباد پہ کال باندھ راگ لے من تاسو سر بلا دعا غالباً معاشرم ہوگا نا دعا سنگا گا سنگ دا وعلیکم السلام
1: ڈیر
0: مہربانی من سنگ گیس کی اور صرف گور گشتہ کنا
1: څنګه
0: بس داسې ده چې دا سیستم ځان ته برابر کړي، د اختر نه پیلې را وړي ګوره، بیا بس شاټیج جو به ملاوېږي. او قربانۍ له مو څه واغسته ایمن؟ لکه سړي ورپسې ګرځېږي. ستاسو ښه سیس کې نصیب پروګرام کې د کال کولو ډېره ډېره مننه کوم. جی انشاءاللہ انشاءاللہ، تھینک یو ایمن، زما سره په لایو کال باندې موجود وا. دا ایف ایم کال فرام ټوپۍ سوابۍ. د ټوپۍ سوابۍ چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري، په ټوپۍ سوابۍ کې هر یو میډیکل سٹور سره، هر یو فارماسي سٹور سره، منی مارٹ سره، لوی مارٹ سره، کاسمیٹک سٹور سره، بالاډونا ټول پروډکټ چې کوم دی هغه بایزلی تاسو له ملاوې دي. چې زما سره کال دی بالاډونا گیس کیو سیرب اینڈ بلال جان دی. تا هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم و
1: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. مناہل ڈنڈی پکی سر ناستا ہے یا چرتا دوبو مشین سر ناستا ہے؟ آواز کے شور دے
1: بالکل
0: بیا دے ہینڈ فری لگولی زما پا خیال چی نہ بھائی ہینڈ فری میم نہ لگولی نو بیا دے موبائل بے کار دے کنا موبائل دل واخلم کنا قرآن ساری کی دیسی قرآن موبائل رو کھیجی نہ لک نصیب دی داسی کمزور ہے ہوندے دے ڈاکٹر نے پہلے جان ترا اڑی ہونا
1: ہاں بھائی پروگرام ہو روزانہ موبائل گیس کے اور صرف فوٹو ضروری دی بیا بلائی اور لانا ڈیلا پکا دی چی دماغ کے ندا جان سے رڈ کری اور لکزا ہوا کہ کدی پہ استعمال ہے ہم ہاں وہاں
0: ختم دی میدی ٹولو ختم دی داولی ختم دی مناہل دل پتہ شتا
1: وای وزدا دی مسالو اور تد دی وجی وزدا گن اور زو بیا نو ٹولو
0: شروعات شروعات شروعات دی دی زین کیگی اف ایم 93 اف ایم 94 زما دا خبر ډیر په غور سره وری ښا پرون چونکه ټکم دی دادا سیو ډک ډیرې داسیو نما زما سر فکر دا پیدا شو چې را مناس په جڑا شي مور پلار تر ماما اغیل پیسې ورکی ټیک سولا پیسې چې ورکی هغه بازار ته لاړ شو دغه پینزو والا چپسونه لس والا چپسونه د خولې ترسکون والی د پاره جنکې مخوري مطلب دغه شزونه ځان تر وړي او دا خوري چونکه دا اوس ماشوم دی سبا بیا په معاشره کې یا په دغه سیاره کې یا په دغه پیښور کې یا په یو سیمه کې خلک وایي چې فلانی د معدی بیمار دی، فلانی د فلانی لور د معدی بیمار ده، د فلانی په فلانی فلانی ډاکټر ته لاړه. اوس ماشوم دی مونږ ته نه ښکارېږي، خو دا ماشوم غټېږي او دا ماشوم چې غټېږي دغه سیزونه خوري سلولی سلولی، هغه کترې کترې سے دریا بنتا ہے. نو کترا کترا کترا کترا کترا آگے نه چې کوم دی لوی مسله جوړه شي بیا د معدې بیماري. لکه څنګه چې مناہل د ویل چې نن سبا هر یو انسان چې کوم دی دغه د معدې نه بیکار دی، د معدې نه خلاص دی. نو زه دا ویل غواړم چې خپل ماشومانو باندې خصوصي خیال وساتئ. زه یو د ماشومانو په بابت کې ډېر حساس یم، یو د خویندو په بابت کې ډېر حساس یم. نو زمونږ مېدې چې خرابېږي شروعات یې د دغه بچپن نه کېږي، او دغه بچپن نه څنګه کېږي هغه تاسو له ستاسو کلي کې ستاسو سره نږدې دکاندار هغې سره هغه کارټونو کارټونو والا پنځو لس والا چپسونو تاسو پیسې ورکوي. دا سیز ورو ورو چې کله انسان غټ شي بیا د مېدې بیمار وي، بیا د مېدې وچنه هغې سره نورې بیماری تړلې شوي، ټینشن، ډیپریشن، انزایټي، فلان فلان فلان فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں
1: کسی شیر زماروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوسو ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، دا اللہ رسول دا قربانے سے شیر نو رسول اللہ مبارک او فرمائل سنت و ابیکم ابراہیم دا ستا سودنی کد پلار دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. نو بیا صحابہ تپوس کئی کہ زمون پکے سے دیمال نافع من پکے چ قربانی کو داغ طریقہ خوشتا او من لپکے سے ثواب کیگی کنے کی ٹھیک تے ابراہیم علیہ السلام طریقہ چ من جم دے کو یو خبر اللہ او ثواب زمون پکے سم رکھے گا مقدار رہتا او خان. نو رسول اللہ مبارک و فرمائل وچ کم ساروے لالے داغی پشا چ سم روی اختری داغی برابر نے کے درد میں لاوی او کا گٹ دلال کو چیلے داغی پشا چ سمرا والے دا ود چیلی پشا سمرا ویختری داغی برابر ثواب درتا ملاوی گونا دومرا پکے اجر دے او دومرا پکے ثواب دے. او بیا رسول اللہ مبارک فرمائی من وجد ساعتا من المال یسوک مال داری داغی بیان ماتی رجمہ دا تکڑیو چی پچا قربانی واجب دا مالدار ستا وی او فلم یزحی دا قربانی و نکللا نو فلا یقربن مسلانا دیری زمون جمعت نرازی عیدگاہ تا چی بالکل رانش دیج دمونگ عبادت خانے تا بالکل رانشی مور دا سخت وعید و تا دمونگ تالی ماوی زورنا و تا مونگ تا سوایو دا دمر سخت زورنا چی رازی معلومی گدا چی دا قربانی مضبوط شیر دا واجب دا خاما خاوکی. او پیغمبر مبارک پدے کے لس کالا حضور پاک چی مدینے تا تلی مدینے منوارے تا یو کال رسول اللہ مبارک قربانی ندا پریخ پدے لس کالو کی یو کال ندا پریخ. او کلے دو گڑانا ملال کری دی نبی علیہ السلام یو زلی دو گڑانا لال کل برگ برگ گڑانا لماور او چے کلے علالول دوالا گڑان نو دوالا خسیانو تکی دلی چے وطا وی دمونگ بازی خلق وی وی پا تکی دلی گڑ او یا وی قربانی وی نا نسی او سلوی وی اندامون کم دی دا تول غلط خبرانا حضور پاک چے پا کم گڑانو قربانی دلی دا خ قربانی دا ولی دا ساروی سورو بی دا علی او دا سربی نو پدی ساروی قربانی کولش بلکہ مستحب دا. بیا نبی علیہ السلام فرمائلی دی حدیث تے وی دا قربانے پروزو کے دا قربانے دا ساروی علالولو نو بہترین عمل بل نشتا او چی دا قربانے ساروی دے لال کو نوین لا پزمک نی پرتا چی اللہ تا رسید لی واللہ قبول کری نو بہترین عمل دے دا مارونو نو چه سوک مالدار دے او صاحب نصاب دے ما تاسو ته تیرا جمعہ بیان کرے دے ادھے قربانی ہوئی نا زمان دا مسلمانانو یو لوی شعار دے گوارے خلق دا خپل پلار نکا چه جمدے ساتی نو بوت روڑی والا اولا گئی و چوکونو کی بوتو لگائی پا گٹو گٹو شہراہونو کی بوتانو لگائی او پا خپل کور او پا بلڈنگ دا پاسے بوتانو لگائی ولی وی پدی بدا ما دا پلار جمدی وی دا پلار مشن با جمدی وی خلق وی لکہ دا سوک دے دا فلان کے دے دا دسج کارنامہ کرے دا چی دا لندن پچوک کے او دا امریکی پچوک کے او زی پا زی رد بوتان لگی دلی دسج کارنامہ کرے دا نو خلق دا آقا کا کارنامہ ذہن ترا مخ کی مونگ چی مصر تا تلیو نو مصر کے ال تکی دا فرعونیانو چی کمی مقبری دی احرامات مصر ال تلالو نو ال تکی بیا دا اغا انجینئر دا اغا کس بوت لگو لیو غاٹ بوتے لگو لیو لکا سنو میو مانے نو میر شو ابو الحول ابو الحول لوی بوتے لگو لیو نو خلق بابوت تکتل ابو الحول علاکہ دا بوت تسرے دا جی ابو الحول نے لاندی وطلی کلی مو پکت بباندی دا دسکار ناما دا دجی دا احرامات تی جوڑ کری دی ریزائننگ او دا عرص دا خود جوڑ کری دی نو خلق نن سبا انگریزان خد چی انڈونیشیا تا لارم زی پا زی بغٹ غٹ بوتان ما پا انڈونیشیا کی مولی دل آنا کی دا مسلمانان و ملتے بوتان جوڑو لو بوتان لگول او مجسمی لگول دا پا شریعت کی من دی دا دا اغوی پا دی دور دا انگریزانو تیر شوی دی او دی انگریز دا کارنامہ کڑی و دا کڑی و نابوتانی ورطا لگولی دی زمارونو بوت پرستی و بوتان لگول پا شریعت کی من دی او حرام دی نو دا ابراہیم علیہ السلام کارنامہ دا نو دا ابراہیم علیہ السلام بوت خود نشی لگولی دا اغا تصویر خود نشی لگولی نو دا اغا اسلامی طریقہ باندے دا اغا جند او دا اغا طریقہ جمدے ساتل دا قربانی دا تا چه گوری بود تا نو تا تا با انگریز یادیگی اغلوی سلی بدا تا یادیگی چه دا کارنامه کرده دا نو خلق ہوئی چه دا سی منگلم پا کار دا دا قرنگی پا ازبکستان تا لارما پا تاشقن که دا امیر تیمور بود لگیده لیو غط او دا امیر تیمور چې بیا کم سینسدانانو دا غی غټ غټ بوتان لګیدلو نو سړی خامخو ګوري دا بوت دسه دی یره دا خود دا کارنامه کړی دا خو مونږ لم پکار دا نو اوس مونږ له بوتان منه دی نو مونږ ته الله سوې قربانی وکړه بد ټوله دنیا کې قربانې اوشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمع دی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي امو جسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپې په لګيږي او د خپلې دشمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبح به وکي تا تم فایده ورسېدله غریبانو تم فایده ورسېدله بچی به رشتہ داران به دې غوخه وخوري میلمانه به دې غوخه وخوري او ثواب به دې مشي رب العالمین به راضی شي دا یو طریقه شو ابراهیم علیه السلام زمایرونو دیر خلق نن سبا لیبرل خلق راوته دي لمو پوخ شو په یو یو جمعه کې راته دا یو یو خبره دی فیسبوک او دی نت لوی غم جوړ کړی بکی بنیو لګیا به یو سن سبا بیا لیبرل خلق هغه خلق چې هغه ځان دیندار غنیو په میاس کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانې ته څه ضرورت دی دا لکونه روپیا او کرونه روپیا او بینو روپیا برباد شي وی دي په دې د غریبانو لولې نه ورکوي ګوره زمانو د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قربانې کوي بیا خو به حج سره

ملکونو کې په امریکا او برتانیا کې ناس ته ځانته دبل ملکونه لګولې دي او خلک گمراه کوي خلک تباه کوي چې په شریعت برابر دي دا غوړې غوړې تباه به موږي گن بای گن گوری دا پیغمبر دشمن بای دا پیغمبر دا ناموس دشمن بای او تا تا با دا قرآن و دا سنت بیانی او دو سرور تک انگریزی باوی پا دا انگریزی تا خلق چا انگریزی چاوی بس خلقوی دا ریلوی شیر دا اردو سرور پینزه کتاب بے کتلی پا دی خود احسان نالم نجوڑی گی دا منگ طالبان خو اتک آلا مدرسہ کے علمو کی نو بیا و تا منگ پٹکے پسر کو عالم و توایو خوچ دے لس پینزل لس شل کالا پا مدرسہ کے بیا خود دنو کی دا دنو بیا عالم جوڑی گی او تا صرف گره دی خرایلی دا ظالمه او یادی مشین کلی دا او ناسته او پا دین ترازونه که او دا قرآن او سنت زان تلی دا اردو تفسیر مخی تخو دلی اردو دی کتلی دا او سلو پیزی تکی دا انگریزه وی طول دنیا دا متاثره دا دا خپل علماء و بیانون او ره دا صالحین و عالمانو که تا تی عقیده بلکل معلومه دا که دا کم عقیده خواندی او دا صحیح عقیده خواندی نو دا اغا بیان او را دا بلچا بیانون ما را برباد بری که نو دا مارونو ابراهیم علیه السلام دا نوی که اللہ دا کم خواب چه بودم بس زم الله کویږي او د الله رسول کویږي چې الله او د هغه رسول ماته څه حکم کوي زما معنا زه په کردار نه چونو چیرانه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروی حلال کړی دي سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروی حلالول سنت دی مستحب دی فرض واجب نه دی په بل عمره کې او یا حلال کړی دي د غریبانو لپاره پیسې ولې نه ورکوي په حج کې سو ساروی دی وای یو ساروی بالاله رسول الله مبارک سلو خان حلال کړی دګنو په پیغمبر مبارک هم دې اعتراض وکړه او دا خلک یې کوي ها دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد پر وډونو کې چې کوم وخت هغه خزر اوته و ناره یې لګولې وي هغه کې څه وي هغه بیا چې غیواله پر دې خلاف پرده مونږ نه مانو او ما وریدل چې داسې چې غیواله یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو همې پر دې کې کیا ضرورت کوئی ضرورت نه یعنی پیغمبر له دم کی ور کوي اے پیغمبر واورا مونږ تر پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین خی د دې خلکو استاد به ماته دین خی او په فیسبوک بناستی او مونږ مو سره کمنټسونه کو لالی تو کې پدې خلکو بالکل چونه ګوره نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبی راوستله او خپل بچی راوستل ته کې پرې خودل رو رو لویږي لویږي لویږي جرهم قبیله خدای راوستا او هغه وسره آباد شو کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپل بیبی تپوس پکاو او د دې خپل ماشوم تپوس پکاو تراته دا داسې لوی شو مده دا او دا یو بچی دی او خدای پاک ولا سلو کالو کی دا بچے ور کړل تقریبا بوډا سپین گیری دی یو بچے اسې زمارونو چې سړی سپین گیری وي او یو بچے پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان الک الله اکبر اب سونه خوخ سونه بنی ازبینی او سونه بوته ګرانی قران شریف کې الله تعالی فرمای فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى څوک دولس کاله یا دی کم بیش خدا ګرځېدو شو د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو دی وخت کې ماشوم ډیر خوږي بیا بوډا پلار تخپل بچی ډیر خوږي او منډه ترلې ور سره وای دا ډیر خوان کوي چې دا بچی او دا ګوتې نه دی نیولې او تاسو سره منډه وای او پلار بوډا دی او دا ماشوم بچی دی قران کې الله دا نه وچی را دولس کال شو قران کې الله دا نه وچی دا تو شو دا نه شو دا لس شو نه چې منډه ترلې پلار سره شو روکړي دی وخت کې کلاونه دا کلاونه گلدسته د گل دې منډه تیر شروع کړې نو د شپې ابراهيم عليه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وي چې دا بچي دی لال کا اوس بس کېږي دا پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شری دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه راځي خوب کې رسول دل اغه سری او پیغمبر چې خوب او ویني ارشتو نه بس هغه کې دویمه خبره نه نو الله وته وي دا خوب دې دی لال کا نو دیسه چل کئی بچی ازان تکی ناو انی ارا فی المنام انی اذبحو کا بچی زو خوبی نم چی تازا لالو ما اوز بس کئو زوی تم پتر چی دا ما پلار چی دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوبی وحی دا زوی تم پتر او خیار بچی دی زوی و تسوی مشورہ و سرکی یا ابا تفعل ما تو امر ستجیدونی انشاء اللہ من الصابرین بابا ستا خوب خو وحی دا تا خوچی خوب اینے پا اللہ را تا حکم کئی امن غلط خوب نی نو یا ابا تفعل ما تؤمر چې کوم حکم د تکیږي په خوب کې عمل کاوه زما غاړه ستا چلې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کاوه دې ته زوی وای دا نه وای چې بابا خوب کې د غلطي نه پیغمبر دې وته پتر چې ما پلار پیغمبر دې خوب یې واحده دا وته نه وای ورا دا خو ویلی شي کنه دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دې خدا خو ویلی شي کنه چې بابا الله تعالی سوالو کړي ګران کړي خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولی
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې کله په معراج کې 50 منزونه فرض شو، ډیر جات خوشاله د قاضی ما تحفه ورته ملو شو. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیہ السلام دې تاسو کو سي در کله الله پاک 50 منزونه وي امت ته طاقت نشي لري، دبا په امت دوه منزونه ونی شو کولی، څو امت به 50 څنګه وکي؟ ارجع الی ربک فصلح التخفیف، الله ته واپس شه او ته وجه الله زما په امت سانتی راولې. نظر فوراً حضور پاک لال وی اللہ نما پا امتا سانتیا راوانا 50 نشکولیں وی خزا 15 کم شو 45 شو، بیا را گئی بیا وطا موسیٰ علیہ السلام سونا شو وی 15 کم شو وی اسم ڈیر دی وی شابا. او حضور پاک با اغل تغگ نکو اللہ سر ملاقاتو اغا وقتی خود پیغمبر شان بل شان تیو دا اللہ تو فوا اغا وقتی خود زری مورتوینو با خوشالوی چی بلکو روس تو راضی نو موسیٰ علیہ السلام کو یہی نو بیا لار نو اللہ دیر دی دا کم کانو سلویخ شو نو پینزا پینزا کمی دل سولا خبر آرالا پانزو نو چه سنگ حضور پاک دا خپل امت دا خاطرہ دا موسیٰ علیہ السلام پا مشورہ دا اللہ نسوال کے چه اللہ دا منزونا کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا تا نشوی لے کہ بابا اللہ نسوالو کا جدا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دے مارے ما پریکا واللہ استی پریشی ستا اللہ پنو خیر دی خپدی پریشی دا اللہ پنو خیر دی گوتا بپریکو دا اللہ پنو یا دا چی گڑ بالال کو اللہ تا وچی دا حکم بدل کی دا سوال جائز دی منا ندی مادر مثال در کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام دا اللہ محبت کے بچی تا وی بچی سو کم او بچی دا اللہ پمینہ کی دوی ما خبر نہ کی او سوی ورتا یا اب تفعل ما تو امر بابا کوا چی ساڈر دتا ملے لی دیتی ایمانو دا پکې نشته موږ ګډ ته په مساله کې پراته یو. جی ګډه لال شي دا پیسې غریب لا ورکا ته خدای بندا لال کا غوخه غریب لا ورکا مونږ غریب لا ورکا دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو جی دا ګډ لال شي دا څنګه دا دیتا وای عمل دیتا عمل وای یا ابا تفعل کوا ما تو عمر کې زهو کم دته کیږي دا خډیر ګران کار دی دا به څنګه لالم چېغه ستجدونی ان شاء الله من الصابرین کدا خدای خوخه نو بابا ما بده صابرین نو مونې زبر صبر خپل وس بده چغم نوام او تر سوچ ز خپل ځان پويګم نو لاس خپل بم نه لاقو دمو طالبان دل تسوال کوي دې پلار د وی سره مشوره ولې کوي کزوی وته وی چې نا بیا بسو یو سو وجی دی طالبان وغه ګرانی نه مغه اسانه درته وی پلار ته پته و چې نماز وی دا خبره نشي کوي پلار خپل بچی معلومی مشوره کې دا کارا کولو چې کتبی مشوره وکم نو خلک وی پزور اعلان کړ سبب خلک وی پزور اعلان کړی مشوره کې دا فائدہ دا چې سنگ ابراهیم علی السلام دا خدای حکم تا سر تسلیم خم دے او تابعدار دے دا قرنگ اسماعیل علیہ السلام دا خدای حکم تا تابعدار دے مشوره کې دا مقصد او یادا باج علماء دام لیکي چې ورګا پته ولګي چې دړي دې کنه دي نو کذړي وی د لالولو جدا طریقه ده او کذړي ني بیا بدل لالولو بل طریقه ګور چې ته خوب کې ویرال نسو چې ته بابا نه به بوزو یا ابا تفعل ما تو عمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او چې کوم وخت روان دي وای وای د کور نوزي نو مرته مغګ نه کوي ویراده کنه بچی زو قرباني کو علم وتعالى نه وای ډیر خدا نو چاړم واغښتا او رسې مو واغښتا امر ته بابا می قربانی کوي مونږ زو نو مورم پدې سوچ خو نه را هغه خو پدې نه دا چې ګینځما زوی بالا لای لال روان شو نو پلار کې دا مینا چې دا اوسم ال تکي درې جمرات دي خلک وته شیطانان وای نو شیطان وته راغي وته درې نو چې او درې د ابراهیم علی السلام ته وته وسکه ودا شي زو وی اور ما ورې دلی دي چې دا زوی لاله دسکه په بوډا والی خدای درکړی دی دویم سو کلا لای ادي خپل وجود تا سترګو نه مخته وګوره بس ابراهيم عليه السلام خو پېښو کړ هغه یو وکاني واغشتل او شیطان یې پېوښت دا شیطان بیا راغی اسماعیل عليه السلام لا وی خبرې پلار دې کم خو بو دي وی قرباني کو وی قرباني نه تعالی علی وی د ابراهيم عليه السلام غوندې پلار او د اسماعیل پشان بچي داسې بچي ته پلاری چې خپل زوی بلال کی او بیا ابراهيم غوندې پلار او ما غوندې بچي ما بلال کی نو شیطان وته وی هغه وی پلار دې چې ما ته الله ویلی وی زکه دې لاله وی خچ الله ویلی دی الال مې دي کې زرو شخ دې به خو بس نو د بیا خبرې کولې نو یو وکانی واغشتل غزارې پېچو په داس مکه شیطان نه ناور نو شیطان خو کار دروانه داغه کوشش خدا دې کې دا الله او دا بنده په منځ کې بعد او لري والے پیدا کړي نو بیا راغي ورپسې ابراهيم عليه السلام نو یې ګوره زده خیر خو ما او مهرباني وکړه دا خدای دا مطلب نه لري چې تزوی لاله
داغه دا مطلب داغه دا مطلب او لک مهربانی وکړه الله نه سوال وکړه دا بچی ولې لاله زما در باندې لخپه کیږي ابراهیم علی السلام خو پیچو چې شیطان دی بیا پی و غزارونه وکړه دا شیطان پس مکه ورنه نه وره هغه ادا الله تخوخه شوی دا نو چې څوک حج وکړي نو دا غدری کانی دا شیطان پدې باندې اوس غټ غټ کانی ولاړ دی مخکې سلیو داسې وګدا اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړی دی نو خلک زی او هغه سلی اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد ته تازه کړي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګی دا ولی علم دا دیوال دا سلی ولی علم دے کے سچ چل دے نو خلق تا پتہ لگیا جانو سیبانو تا جدا دلتے ابراہیم علیہ السلام شیطانان ویچتے دے بند گوئے ابراہیم علیہ السلام دا بند کرا پہ پکے ابراہیم علیہ السلام شیطانان ویچتے دے ولی ویچتے دے نو دا ابراہیم علیہ السلام کے سمر طریقہ دا ناغٹول خلق ترا مخ کش دا ابراہیم علیہ السلام کے سمر طریقہ دا نٹول خلق ترا مخ کش دا خو هغه ویشتل چې چاونه ویشتل حج ناقص ته نیمګړی دی ټول خلک زی خلک ویږي دا شیطان دی او د شیطان علم بعد خلک وی داسې تو کیړی را وباسي خځې او غرض ولي چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پې جوړ کړو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دین ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې کا نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته وویل بچې څوکم یا ات و تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا کوه چې څه اډر درته کیږي زبا هغه خلکو نه شمارې م چې صبر د صابرین صبر به نو اسماعیل الالول ډیر ګران کار دی بچې نو قسم دے پکور کے جسو چرگوٹی لوی سی اگر چرگوٹی لے لاسنا ورد پخپل کور کے جکم ساروے بندہ ہو ساتی نو چے لالے نو قصاب تاوی راش علا لے کا دیتے مخبل طرف تاوالی ولی دام بخ پخپل کے ساتھ لے نو بیاد اسماعیل علیہ السلام ہوندے بچے نو چے کم وقت کے بیا علالے کا نا چے کم وقت کے بیا علالے نو بیا ورسا رسکے بیا وطا علیہ کا بس پرے گئے بس دکھے چکم وقت کے بیا علالی نو اسماعیل علیہ السلام وطوئی اے بابا دا رسے دے سلے روڑے دا وی بچے دا بتا ہے لاس پہ اتڑم نو علالول باسان شکر وی نا بابا مالا بلا سوخ پہ نتڑے دا اسمان فرشتے باوئی چی دا پزور تڑلے دے پزور تے سو باس لو پر ازاده تسملم خدا اسمان پرشته به وای چې نه په زور را سملوري دی لاس پی ولا تلری دی او لا لای به نو ما نه بلاس پی بنه تلری ته ما لاس پی کولوی بابا چاړه وخت یې راکی بچی اسه نه چې ته لاس پی وړقه ما نه کار خراب نشي بابا وې داسې کار وکا چاړه خه مضبوطه تیرا کا او بس چاړه لخه مضبوط زور ورکا او پلس ورکا تر سوچې زب کویګما بس زبال لال شوی ما بیا دې لاسونه پیړه کوم وی ډیر خره نو چاله وته تیر کړه او چې چاله وته څنګه تیر کړه ابراهیم علیه السلام زور ورکړي چاله کار دی وکه نه کوي اسماعیل علیه السلام وته سوی بابا لک صبر وکړه زما خو وی چې ما متلا خو نه وتلا اسنه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګې درې ما خو په زور بکلس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس ته بابا لک چی نو اسے نا چی معمولی غند خراب زما دے مرے لرا شی او پورا لال نشم او دو ٹوپو نا شورو کم دا اللہ حکم برباد شی نو لاسو نا پیرا لوتا او یاو تا سوئی وی دا سوکا بابا چی مخرا لان دے کا او شرط میں بازان طرف تا کا او لان دے نا میں لال کا وی دا ماستر کو سر جستا ستر کی محمد کی گنو دستا اللہ ذکر پی لاس ته ذکر پی چې زما په مخ ستاسترګي لګي او زما په سترګو کې ستاسترګي مخامخ کیږي نو په دې وجه ستا لاس رپی بابا او بابا یو چل ببل مو کې دا کمیس را نمخ کې وباسا رستو مو وباسا رستو کو تو وباسا دا بشلې دلې وباسا روغ بنی مخ کې نه وباسا نو چې دا کمیس ما نه وباسا او زکه لالال شما زما دا کمیس په دې وینو کې لګون دی غوپکا او زما مور له اوس او د ټولو نمخ کې با زما مور باندې زما سلام وای
حضرت حاجر ایمان دقا یو بچی سونا لیو سر سلی شوی اسانا خبر ننا پا مکم و کرمہ کی پا دشت و بیان بدلی و باسے روغ بنی مخینا و باس مجھے دا کمیس مانا و باسے او زکا لالال شما نظمہ دا کمیس پا دیوینو کی لگون دی غوپا کان او زمان مور لے اس او دا طولو نمخ کی با زمان مور بانی زمان سلام ہوئے حضرت حاجر ایمان دقا یو بچی سونا

0: حضور پاک مبارک لناغی حضرت ابو برده رضی اللہ تعالی عنہ ودا اللہ رسولا ما کو قربانی د ماندنه مخ کې کړی دا وی شاتو کا شاتو لحمن بس وی غوخه دے حلال دے کلو غوخه دے پار دے وکلا لیس من النسوک فی شیء اذا اللہ د طرف نہ کم شیو اغه نشو دوباره وکا اختر ماندنه مخ کې کچو کړه قربانی او نشوا دوباره وکا دوباره پیو کا ال بچے کم دیکھو اختر مون نکی گلا کپ مہرو پ بانڈو کے نو ال تک سار دا نور دا سار وختیم کولش اس پروانش تے اختر روز کے داخل شوا نو بیم کولش بلکہ علماء لکی وے کدا چا ساروی پ مہرا کرے او دی پکلی کرے او دی ال تا چا تا وے چ ما تعالی لکا نو چ ساروی پ مہرا کی دل تا خدا اختر مون نکی گی نو وختیم ولا لالولش او کہ یو سالی پ مہرا کی دی او ساروی پکلی کرے دے دا اختر مند کی دے میرا کی دے او ساروی کلی کی دے او چاہتا ہوئی علا لے کا نو دے بے علا لے کی دا اختر مندش کم دے کی دا اختر مند کی گی اگا دے لے اعتبار دے نو رستو بالا لے ساروی بیا چے ساروی کلا لا لے نو بہتر ادا دا چے ار سالی دے پخپل لا ساروی لال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل مبارک لا ساروی لال کرے پخپل لاس بہتر او کہ پخپل لا سے نشے لالونے یا ولا چل نہ وردی یا نشی دل باندې کمزور دی نو بل تام ویلی شی مال حلال کا کو غوری دا نیتم پکې ضروری دی چې دا قربانې نیت پکې نیت دخلی ضرورت نشته چې لکه دې مراوستا چې دا د قربانې نیت کو کوم کافی دا او بیا چې کلا بلې ولا علالی ور اسنا دا غوري ذهن کې واچا وا اصل چې پلان لا د اختر په کور کې مثلا پنځه سی دی او پلان او سلوري زامن دی او پلان لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کرا تل دی لانه دی راغلی بل لور لور کړه تل نه راغلی بل لور ام چتا مبارکول تل نه راغلی او یو ورور په کور کې دی او قصاب را وسوی لا لوا د قربانی غوړو نشوا دی رور ندی اجازت ورکی د مخ کنه دی یو ورور ندی یا دی قصاب لا یا دی یو ورور ندی اجازت ورکی چې د موږ طرف نه قربانی وکا دی دی وته وای چې کتا سو لیټ فیز سه چلو کوم حکم قربانی چې غي وته وی او کته د موږ وکیل او قربانی وکړو بیا ټیک تا او کاغوی دت نی وی نه چت قربانی وکا او دی د خپل طرف نه قربانی کلا قربانی برباد شو بعد وخت پلان دا چلو کی فکور کې سلور کال سلور کسانی او یو خو په سعودي کې دی او یو په دوبه کې دی او بار دی او دا پلان یې سروي راوالی وي د ټول مار ټول زامن طرف نه لال کو دا قربانی د یو من شو دا برباد شو دی با قاعده هغه دوبه کې چې زوی دی په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازه غواړي دے بزان داغ وکیل کئی اگر تب وہ بچے قربانی دلاؤ کم اگر یہ اوکا اب ہوتا وہ بچے بالا قرب پلا بابا بالا قربانی اوکا نو دا ضرور دا او چې دا کم بچی د سره پکور کی دی او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي سپا بندی پکې نشتا خو دا بچی به دا پلار وکیل کی چې بابا ته موږ قربانی وکا دا پلار به تپوسو کی چې تاسو له قربانی کوما د قسنګ خدا خاون قربانی کوي او خاون د خدا د پاره کوي بس خدای ته صدقه کیږي دا پیسې ستاسو ترتا ته صدقه شوي او د پتا له قربانی کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قربانی وکا یا خاون ورته وي چې ستانه قربانی کوم غي وي ښه او بیا ټیک شو او که خدای ته غږ نه کړو د خدای له طرف نه چاړه کیږي نو د قربانی ونه شو د خدای له طرف نه یا با پخپل علالول کی نیت بکای یا با بل ته وي چې تمال علالکا نو الا بغوري صحیح کیږي دیر خلق دلتا ببل سیز کی خطا کی گئی ادائی چھے پلاری او سلور زامنی او پلاری او قربانی کی او بیا پیسے دا سلور بچون راوالی را تن کی قربانی اسا یوونی سی پمیخا کے او پیسے دا سلور بچون راوالی او سو سرخ پلی کی پینزا دا دم قربانی و نشوا غنور ام غرق للا دا غنور و قربانی مو نشوا قربانی چھے کم ایسا نیسی دا بدا یو کس نہیں پا شریکا پا دوو کسو با یو ایسا نیسی بازیرون ای پکور کے پیسے را جمع کی او پا شریکا ایسا نیسی یو نیمه پیسے یو رور کی نیمه بلکی او پا شریک او ایساو نیسے او چکو ایسارو لینو بیا پا میانس کی نیمه کی کچا دالو باو کرلا نو خپل قربانی مغر کا کلا دا غنور مغر کا کلا او کچا دا غوخ نیتو کو چی غوخ برا علما نو خپل امتبا شوا دا نور و خلق امتبا کلا غوخ نیت با نکوے نیت با خالص دا اللہ دا پار کوے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین نیت با خالص دی چی دا اللہ دا رضا دا پار رضا ذبح کوما بالکل خالص دا اللہ درضا پارا او دا اگر طریقہ دا چی ما تا پیغمبر مبارک ہو لکی راوالا دا اللہ درضا دا پارا نو دا قربانی شوا او که نیت تیر دیو چی غوخ باوکم نیت تیر یا دی چی ما خوالا که قربانی اکر دامی اکر نیت تیر خودن دی وری قصہ دی گڑا وڑا شوا نیت بخالص دا رب العالمین دا پارا کوئے دا کافر و دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو پدې کې لږ سوچ وکړئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وقت شریک دی خدا ارچا پونجی جدا دا سبا ټول بیا نیگی نو اریا وی چی دا خود زمانی صدا دا با بیا لو لار و تاوی چی طول روڑای ما سر با پرتای زبا اختیار من دیم زبا لگوم زبا سبزی غوخ روڑم او که سبا تاسو بیا لیده خپل خپل ایسا با در کوم نو گواری بیا چی دا اریا و زوی ایسا چیت تر دار روپی تشپگا و یو تورا چی دا اریا و بچه با قربانی که چی بالغان دی منا بالغان ایسا نو دیکھے لگے تمہارا احتیاط ہو کے او چی بیا ساروے لالوے نو بہتر دری قیدہ دا چی مخوال قبلے طرف تکا او لاس پے والا اتارا ساروی سربام ظلم نہ کرے چاڑب و تخ مضبوط تیرا کے او پخیلا اسمان یا پخپلا او یا اگر قصاب وکیل کا چتا دمگ دا طرف نہ ردی پینزوش پگو دا طرف نہ تو وکیل شوے او تا دمگ دا طرف نہ ساروے لال کا او یا دا یو زوی چی وطا ولال دا وکیل کا یا پلار دا ٹولو طرف نہ دی وکیل شی چیزے علا لوما او چاڑب خم مضبوط راکا گے او زر بچاڑ راکا گے جی ساروی زر دمشی او پاسانا لال شی او سبب دا لالو لکو وقت کی بسم اللہ واللہ اکبر رسول اللہ مبارک دقا سے فرمائی دی بسم اللہ واللہ اکبر واو سرا او کہ بسم اللہ اللہ اکبر ویم کو ایک کافی دا تو صرف بسم اللہ دی وی ام کافی دا تو صرف اللہ اکبر دی ام کافی دا زمان خلق تکبیرات تشریق وی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ٹک دے او مستحب ذکر دے خدا دا ذبح پا وقت کے دا دے تکبیراتو دا پیغمبر مبارک نسے ثبوت نشتا قربانی دے اوشولا لیکن ذبح پہ وقت بسم اللہ واللہ اکبر دعوائے کہ اس امال یو دنانا دے یو خوردہ اللہ دے دیر زیادہ خوشحالے کی ببار ملکی دا ماغه کله کله مسلو ته پوسو نه کوي نو وختي ما نه د مسلې ته پوسو کو او راته ویزه بیان اورم ارجو ما اوري دا غي ته پوس داسې تاسو ته مې چې کوم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو نیم کروڑ روپے دی نو دا به یو قربانی کوي که دوه به کوي درې به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ دوه درې کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا به یو قربانی پہ واجب ده کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو د البت په مستحبه طریقه ډیره کولی شي لکه رسول الله مبارک دوه ګډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وو کی یو د نفلیو کی بلد ام نفلیو کی خوخه خپل دا هغه او کړه خا کوي نه کړي څه ګناه پینشتا او ځکه یو په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وکړي دا مالداران چی دی حضور پاک لو کے نیت پکے دو کے چرے دے دا پیغمبر مبارک دا اللہ دا پر ذبح دا اللہ دا پاری او دا پیغمبر مبارک دا طرف نشوا نو غوخے پخپلم کولے چھ د خپل قربانے دا غوخے مثال ہے مور پلار دا پاراو کے ذبح دا اللہ پنم او مور پلار دا پاراو کے دا دا پلار دا پارا کوم دا مور دا پارا کوم پلار مور دے وفات شوی دی نو دا دا غوی دا پارا کوم او کا کہ مور پلار تری ثواب رسے گی کہ کم مالدار خلقی نو پیاو گڑ اکتفا مے کرے ٹھیک دا واجب یو دے خو زیاتم کولے چھ رکوٹی ساروی مغشتے شے ما دا طویلو چی عمری دو کالی او غٹ ساروی مغشتے شے او پا رکوٹی گر چیلی کی یو قربانی کی گوری دو پکی نکی گی او پا میخا کے او پا کٹا کٹی او پا غوی کی او کسان شریکی دیشی کرا کوٹی وی او کا غٹوین او پکی کا شریکی دیشی بعد خلق کوئی درے او سلور شریکی دیشی پا رکوٹی ساروی کی یعنی کٹی کے یا پا رکوٹی سخی کے کی دو کالی نا کی دو کالو تے عمر او رسید دوام شریکی دیشی پا یو ملالی دیشی پا درے ام کی دیشی پا سلورو پا پینزو پا شپگو پا ووم کی دیشی دا پا کسا خاص فرق نشتا دے بیا چھے علالا کے نو بعد خلق پا کیاو چل کے اکثر دا شریکی پا قربانے کے یا وہ یرا دا مور پی میں خوگی گی دا دوک پی پا پا کی زمان شی بیوی لکا دا ما دا مور سر دیر کم زور دے دا ما از غبا غیل یاو سمان ابل وہ یرا دما نیا چھے دا کنا دا غی اینا لگا مندے کم زور دا دا اینا با پا کیا غیل یاو سمان نو دا نور غریبانان خدا غگ نشی کوری شرم دا وجنا خوڑی نیگ ورے در تا گوری سپا خبر کوما ولا دا یوم نی نو دا سمکا کوي بالکل دا سی آن کدا ټولو زلوی او دا خپی دا سر دا یو کس نو بیا ٹیک دا کدا ټولو زلوی او دا سر با دا کسر یو کس لور کو نو بیا ٹیک دا کدا ټولو دا زلنوی او وی چی لکا دینا با دا سر یو کس لور کو نو دا بیا ٹیک دا خو ما تا پتا چی زلنی در تا سپا خبر کوما دا ما وری دلی دی یو کس دا سر خپی یونی وی دا ما دا نیا خپی خوگی گی راکا چی اگا یولی نورو یه وی دا اس ال دی وی دا منگا نیا نیست تا وی دا اگا خپی نخوگی گی سا ابل ویلی دا منگ دا مور پی نخو گیگی سا میں دا اسکے ایسا دے تباو مربان نو دا لے نیگ ورے نو ار یو شے او وزایا کا کوئی سی وی کہ سالور وی نو ار یو شے سالور زایا کا او خپ طریقے سالور او وزایا کا او زمن پختانے بھی اڑی زبردست کر گئے او ماشوم توی مخ خوا کا آوازو کدا دا چا دا دا چا کیڑو گیلا رو کار پکیو شی خپ طلبان تقسیمو کا او خشتم دے دار اچن چ کم پگی زور اوری ا دا قیمے خشتا غو خ مخ خپل طرف تور واچ ودا کور تیا اوسا او غاڑو کی مڈو کی بشیر جان تور پغاڑ کی یدا ستا غو خڑیرا دا وڈو کی دے کم دی او تو پکی دا ڈو کی اوری ہاں جی نو پتہ قربانی کی گی زخو بده لالو ما بچر جان او او ګوره داسې پروګرام دی کنه چې تاسو سروې واغېشته ټول ورونو په شریکه واغېشته یو یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې خیر دیا چولی شپا کے خدا اگوی تا وہ آیا خدا سے وہ کہو بل چلو کا خطری قیدا دا کہ کتک میں پیسے دا زوی پدے اچھے یا دا بل پدے آغا غلا ورکا ویدا ماتا اللہ صدقہ در کسو راک پا قربانے کیسا کار بعد آسان بشی نو دا مارونو بیا چکل علال کے وخه دا شوا سرمن قصاب لپا قصاب ہے کہ ورنہ کی دا سرمن خواسم سر خوڑلے دے یہ دا خدای شان دے یہ دا قربانی ور دی سرمن اردانی شی دی مریانو تے خلق چل جوڑ کنے کدا سرمن مریانو لے ور کول نا پروس کالو کابل کالو نا سرمن خو چانا رشتے بالکل نا مولا لے راولا استاد جی ہا دا سرمن والے مور دے پکیون غاڑا مور دے پکیون غاڑا چ نور کلے قیمت کو نو پخپل بده خرصولا مال دے نہ راولا او چوس پیسے نہ کی ما پسے راز غلے وی مور دے پکیون غاڑا نو اس خبر ادا سے کہ کن سرمن دا قربانے با اجرت کے قصاب نہیں نئی دی قصاب اسو وہ خیر پا اجرت کے بنا مرکے کہ دا واخلا او دا اجرت شو بالکل بنا مرکے سرمن نقد زان لپے استعمال کرا وستیش زان لتے لمسے جوڑے جوڑ کا زان لتے برقہ جوڑے جوڑ کا اسم نشتا او کن نقد سرمن چالا خیراتی مرکے ورکولشے مالدار لے مرکولشے و غریب لے مرکولشے نقد سرمن وہ نقد سرمن جمعات لبنا مرکے جمعات باندې نه کیږي غواري چا غریب چا انسان به مالک کې چي دا والا غریب یې کمالدار هو که سرمن دے خر سکړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخه غریب لور کې نقد سرمن مالدار نه ورکو شي غریب لب هو که چي دے خر سکړه نو پیسې به بیا خامخه غریب لور کې بیا به مالدار لنه ورکه زوی لولا او پلار نکلا نه شي ورکول غریب لب ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمن پیسې په اجرت امامت کې نه ورکه اسے والا ور کے خیراتی ہو کتا و تدا وچ بس سرمن در کو مال امامتی کوا نو دا بیا پ اجرت کے ور کل گناہ دی را بیا نارا والی
1: فق وقت کی کم حاصل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
2: یا حبیبی یا محمد یا نبی
1: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کندا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سحر د 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ECG جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

ما داسی جانانو تفصیل دے دو قرآنو زما داسی جانانو ر تفصیل دے دو قرآنو زخ پلا مورو پلارو یاران می تری قربانو زما داسی جانانو ر تفصیل دے دو قرآنو زخ پلا مورو پلارو یاران می تری قربانو. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. یوزلی بیا دمینی دو خلوص اور دو پاڑک سلامونا منظور کئی قبول کئی غگ آواز دا ایف ایم 94 دلبر اس وابئی ز ستاسو کوربا ز ستاسو ملگرے و ز ستاسو ہم سفر ز اسمت اور تاسو زما درانا درانا زما بیوچی بیوچی زما کلی کلی اور زما ڈی جاتا زما زلتا نیز دین نیز دین نیز جمع بازوری دغٹولو تا ڈیر جات مینا دغٹولو تا ڈیر جات سلامونا دغٹولو تا ڈیر جات نیک خواہشات اور نیک احساسات پخپل زانو باندے قبول کئی اینڈ منظور کئی. سنگ دی جمع خوین دی سنگ دی جمع مین دی اور سنگ دی جمونگا اور ادن کی اور سنگ دی جمونگ کتون کی اور سنگ دی جمونگا یعنی کی داٹن مینا والو سوک ولاڑ دی سوک ناستی سوک روان دی سوک روان دی چا یعنی کی خاموشی سر زمونگ دا پروگرام ٹیون کرے دے زمونگ انتظار کولو سنگ چی زمونگ دا جانگری کنا آئی تینک جانگری دا نوخار زمونگ یو دو خوین دو وی چی مونگ ستا ہری پروگرام اور ستا ہری پروگرام سر سر مونگا یعنی کی زمونگ دا سرمین دا اسمت بھائی اور مونگا پتا بنی ٹرسٹ کرے دے پتا مو اعتماد کرے دے پتا مو بروس کرے دا یلی ونو اینو یہ زمان خوین دو بلکل تا سوڑی جتا خکولی اور بہترین انتخاب کرے دے خان.

Right, welcome once again. You message hoke kan stas shpagata message un ragli de chasmat bhai awaz mo ke rasmat bhai da kum nazm ya da kum akhtar da na che kum de da zal madina ke mo akhtar de z pa ki garzam da mikle de dilbar de z pa ki garzam da mikle de dilbar de aur da zal madina ke mo akhtar de da zal madina ke mi akhtar de no bilkul da na darbani singh li aur da yaduna sook tili di sookni tili ya matlab kum khalak ha jumri li tili di اوی دا ٹیم کی زما آواز زور نو بالکل دغه نات تاسو باندې سنگ لگی دغه نات پتا سو باندې سنگ لگی جدا زل مدینہ کې مو اختر دے دا پتا سو باندې آی خپل لگی کنا دا تاسو لا خون در کیو آی تھنک چې ټول لب خون ور کی ټول لب مزور کوي اور ایدن کو یو خو سبا نبل سبا چې کوم اتوار دی لہر سره ڈاکٹر خورشید سے برازی دیتا د سحر د وو بجو نوال تر د گرمی د دو بجو پر ڈاکٹر خورشید سے د مریضانو چیک اپ کوي په کونډه موړ کی زمونږ دغه کلینک ته کچری تاسو وای چرمو د اختر نمک کی راشو بالکل تاسو د اختر نمک کی سبا نبل سبا کوم اتوار دی په دی ورځ باندې تاسو ځان را ورسوي د دینه علاوه دا خبره کې د زمونږ پرومو بم سٹارټ کی غزل شانتی سټرو ما کورتم تل مول شانتی اوسم د وجود کې دا سی فرق دی خخت میں برا چت گزار کرے دا کورتے خخت راوڑے برا کمرے یا مطلب برا سبادی کئی دوی نو بس بالکل آئے دا پار مخخت آغا اشر کی مرگری دا حمزار آغلی ہو نو زم مرگلے میں زیارت پشپا بانی زیم گیر کرے منا خخت مبرشتی دا نو اللہ دا سیم اگرنے دا غونو وجود میں دا سی خوگی گی دا سی درد درد کئی چی تکلیف دے رہتا سم بینتا ایزیاد کنے لاسونی میں خوگی گی دا مٹی گوتی چی لاسونی دا کمی دی دام دا سی خوگ را خوگ دی ہو برحال نو دا ترتیب مکڑے دے نوڑی زیاد ستلے من دغه وجنا استلی نو بلکې بیمار شوی غونډه کې ما نو دغه وجنا پرومو زمونږ نه ریکارډ شوی یې هر سره زمونږه کمرشل به هم ریکارډ شي د دوا آی دغه د کلینیک والا سبا ان بن شلا له هر سره شروع وي خل زمونږ چې کوم د اختر نه بعد کوم اتوار راځي لکه زمای سمې هله په 27 باندې اختر دی په 28 باندې اختر دی نغې نه بعد چې بیا کوم اتوار راځي را روان چې کوم اتوار دی رکنه نو په دې باندې به زمونږه دغه کلینیک چې کوم دی د بکولاو بیا زمونږه دوا آئی کلینک چکم دے دا با کلاو بیا دا با یعنی کی سوی پدی کبھی ڈاکٹر خورشید صاحب دا مریضانو چک اپ کبھی زمانگا چکم پروگرامون دی انشاءاللہ دا با بیا انشاءاللہ اول پا خپل زیبانی پاتی جی زمان چکم عام روٹین دے کم پروگرامون دی پدی بانی با پاتی جی کچری پدی بانی پاتی نو چو پروگرامون با چینج وی که دیشی دختر پا ورز بانی ہونی چی خب سبا بانی با کیگی دختر نا با ورز مخ کیگی چکل زمان پروگرامون چو روکی گی لکه کتاق منس که اختر را لی نو زمان دختر پروس که دیشی پروگرام وم چی که دیشی وم نی چی بیا دختر پا دویم با زمان پروگرام کیگی پا دریم با مکیگی بیا با دیتوار پروس چکم دی کنا دا ڈاکٹر سیب سکی دا با دسترگو دا مریضان چکم دی دا بگوری کو پرس کچته پروگرامونه دریوانه سلور وانه ونو شو نو پیوم ډاکټر خورشید سی برازی ګوره یو در روانه اتوار دی یو دختر نه بچ کما ورځ دو ورځ بچ به کوم اتوار راځي نو بالکل پدی به ډاکټر خورشید سی په ثوابی کې د مریضانو چیک اپ کوي دا خبر ځان سره یادو ساتي دا خبره ځان سره دا یادو ساتي چې یو سبانو بل سبا اتوار دی پدیوم ڈاکٹر خورشید صاحب راضی بے چور پسی دختر نہ بات کم اتوار دے ورز بعد دے دو روز بعد دے دری روز بعد کم اتوار راضی نو پدیوم ڈاکٹر خورشید صاحب راضی زمون پروگرام نہ بکی گی کو چرتا ونو شو نو بیا بہم ڈاکٹر صاحب راضی او کو پروگرام نہ کی گی نو بیا بہم ڈاکٹر صاحب راضی دا سر سرا زمون کمرشل چ کم دے دا بہم لہر چرا دغه با چلی گی نو اوریدن کو کو چرستا سو پ خاندان کی ستا سو پ کور کی ستا سو پ گاون کی ستا سو پ یار دوس کی پ مدرسہ کی زمنگ داخین دے مدرسو تزی دوی سکول تزی دوی اکثر پدیلار دی سکول کی دا سوزکو کی زمنگ داخین دی زی یا کیلی کیلی ربا تک کیلی ربا کم دا ای کی زی ڈاکسن کی زی سپلینکوچ کی زی بس کی زی دا سر سرا موٹر سائیکل باندھی رکشہ کی زی نو پ موٹر سائیکل سو چلا پیغام نشی اور گلے کچری پر رکشہ کی زی دا گاڑو کی زی نو بالکل تاسو دا خپل چکم تاسو پر سیٹ باندې خوا کی دغه خویند کینی نو دی تاسو میسج ورکی کچر وستا سو پکور کی دغه شانتی دستورګو بیماران دی نو د اتوار پورس په ثوابای کی په کونډه موړ کی ډاکټر خورشید سے پونو باندې او ډاکټر دی په دوا آی کلینیک کی دستورګو د مریضانو چیک اپ کوي صرف دستورګو بیمار دی
نور څه چې کوم دی که نه هغه دا د بواسر مواسر چې کوم دی که نه دغه یعنی کې ډاکټر ماکټر سر د درد نه دی خان. نو بالکل خبره ته داسې کوم چې دغه لهر سره چې کوم دی که نه دغه لهر سره دغه له تاسو خپل مریضان مې دقه ورله بوزي یا ورله میسج ورکړي چې د اسمت بای پروګرام په مختلف مختلف ټیمونو باندې دی دا تاسو واوري دا تاسو اورېدلی شي. نو دغه لهر سره زه به نور پوه کوم. اورېدونکو زمونږ چې کوم ډاکټر صاحب دی ډاکټر خورشید صاحب دا صرف اور صرف د سترګو ډاکټر دی دا نه د معدې دی نه د سینې نه دماغ دی دا صرف صرف د سترګو د بیمارانو دی. مثلا الله دی نکیا کو چر بیا هم ستاسو په کورونو کې دغه مریضان دی د سترګو سترګې اوبه کیا الرجی ورته لګېدلی دا اوبه وچی نالی بندی د سترګو رګونه بندی د شوګر د وجنا نظر تلی دی سر در باندې ګرځي لری نږدې نظر ستاسو خراب دی دغه سر سره یعنی کې په ډرایوینګ کې تاسو ته مسله ده دغه سر سره یا تاسو کپړې جوړوي ټیلران یې کاغه زموږ خویندې دي کاغه زموږ ورونه دي تاسو ته په دغه کې مسله ده یا دغه سر سره تاسو ته نور داسې مسلې دي د سترګو په مختلفو سنونه مال راځي بس بره نه راځي تاسو پای کې مبتلای نه بالکل تاسو راشي کونډې مور ته راشي سبا نه بل سبا چې کوم اتوار دی په دې باندې تاسو ډاکټر خوشی صاحب نه د سترګو دغه چیک اپ وکړي انشاءالله په لږو پیسو اوریجن میډیسن ورکوي. نو بیا انتظار درسه خبرې په 2000-3000 روپے باندې تاسو سترګو چیک اپ کیږي په دې کې اوریجن میډیسن دی ډاکټر صاحب پیسته او دغه سره سره په سترګ باندې پرده راغلی دا د ډاکټر خورشید صاحب د خولی دا خبره ده چې په سترګ باندې چا پرده راغلی دا 20 دن بغیر اپریشن بورله علاج کوما په 20 دن کې به دوی هر سره گزاره کیږي 0349 38 282.

All right, شو بلکم منس اگین نیوز لیبیا دمنی دو خلوص اور دو فارق سلامو نام منظور کی قبول کی غواز دے فم 94 دلبر سواب ایز استاسو کوروا ز استاسو ملگرے ز استاسو اسمت اور تاسو زما درن درن زما بیوٹی بیوٹی لسنر چا چا ٹیون کڑے دے وسپل کورنے چینل فم 90 پور دلبر سواب ای دا ٹولو تا ویلکم دا ٹولو تا ہر کلے جمعہ مبارک اور جمعہ مبارک سر سلام ان کے راز ٹول پن نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بانی سو کو دا در شروع پوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی درود ویل سرسرا یعنی کہ تدین پہلا دا خبر تو سکوما بے دغه سیټ ورزو کچری تاسو وای چې مونږ رحمان اتوار د دفتر نمک کې مونږ د خپل سترګو چیک اپ کو پلوګو پیسو باندې کو خلک را پسی خان دی سوګر توي سترګه کاګه دا سوګر توي چې سترګه غټه دا سوګو سترګه وړه دا سو کوئی چې پسترګو باندې ډون دي مختلف خلک مونږ پسی بیا خبر کې مونږ پسی خان دی نو دا ټول توایم چې خاص کر پسترګه تاسو کوم پړدا دا په 20 دن کې د ډاکټر خورشید صاحب د خولې خبره ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن درل سکوما درلا علاج کوما بغیر اپریشن درلا یعنی کې اپریشن بنو بی اور میډیسن مدر کوما په میډیسن به تاسو سره دغه د سترګو دغه معاینه کیږي تاسو د سترګو د پرده چې کوما ده دغه به له هر سره ختمي کې دغه به له هر سره سکیږي دغه به لری کیږي نو بیا انتظار ده خبري سبا د هفته مبارک ورځ ده بل ورځ اتوار د اتوار پر تاسو کندي مرتزان را ورسوي سحر د و بجو نوانه تر د غرمې د 2 بجو پوری ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي نو راشي ورلخه رش په زیات وي ځکه چې اختر دی ډېر خلک به بیا وایي چې مونږ یعنی کې بیا چکر مکر لو زیاده دی اخ دی نو بالکل تاسو له راشي ور تاسو کوي تاسو د خپل سترګو دغه چیک اپ چې کوم دی دغه تاسو کوي یا تاسو وایي چې مونږ د اختر نه بعد ورزو د اختر نه بعد ډېر خلک معلومات کوي چې دغه کلینیک چې کوم دی دغه بکولاوي نو بالکل د اختر نه بعد چې کوم اتوار راځي په دې بس مونږ دغه کلینیک چې کوم دی دغه به ان شاء الله دا بکولا بی خان چوٹی با دیا زلن نبی وڑو کی اختر کی خزمون چوٹی با کنا خدا زل چکم دیلے حیل سران دا زل با چوٹی آنے موٹی آنے جگو می دی دا غبا نبی سپر 345-38-82-82 یو خکل میسیج خم راغ لے دار تا هم شاملو ما خدا غنبا تا سو زر میسیجو نو کن چی گب شبولو گورازی طور پر شرک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری دور شروع بوایو.

ویلکم ونس اگین او جلی بیا د منی د حضور دو فارق سلامونه منظور کی قبول کین غکواس د اف ام 19 پور د بری ثواب ای زستا سو قربا زستا سو نگر اسما سحر دا پروگرام سپانسر کوي دعا ای کلینیک کوم چی دسترګو د کلینیک تین ربیکو دا پروگرام دوی سپانسر کوي ساسو سیمه سی هم له هر سره رواني دی چی السلام علیکم سلامونه کرن خان مامو جمعه مبارک ابا مبارکباد درته وایم خرحان محمود تاسو څنګه یې بیبی بیبی څنګه دا اریبا خان يم درستم نه اریبا لهر سپورون خو دای چلو چې الله په خیر کو جنی چې کومه کې کې دا د لاس می بس خطا شوی وه الله په خیر کو راو می نه ولړی جاته وران د کرنې جاته ما ته اشاره دا چې کې حضرت دواره توکا چې الله پاک نسې ډولی خامن کی نو بداس برابر وکړه برابر برابر دا شروع کړه کنه نو صحیح دا وی چی السلام علیکم وعلیکم السلام سند خام دا وی چی دو دوائی کلینک دا کانٹیکٹ نمبر چکم دی پلیز دا تاسو وای دا 0349 38 82 82 پدی اورلا مونگا ہر سر سو بس دا نمبر زما خپل پرسنل نمبر دی پدی بانی مونگا دا پروگرام کو پدی کلا پروگرام انیر ہوم دی مطلب پدی کلا انیر شوی دا نمبر دی اور دا سر سر سو معلومات وی نرس اور لز پدی بانی کوم سیدا زیاتر اغ نمبر چکم دی زمانہ ایر شوی ہوم دی خو غا اوچتو بچانن بس بیا مونگا دا نمبر چکم دی دا پک مونگا 8 کو بہرحال وی چی السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی سنگئی خی تاسو عائشہ سنگ دا کے کئی سنگ دا آل رائٹ اسمت بھائی جم مبارک تاسو تا ستارہ یم دا چوپینا ستارہ عائشہ خد لہر سا خو دماغ مور می وی حمزہ ول بلس کلاس اگستو سبق ول شات سپاری نور ز حمزہ ور دی دری کال نت زل گئے متلق وی چلی پور با دغ نن راوڑ کنا نو حافظ کمزور شو دا اللہ دی خیر کی نور ریز تا وران دا پرن دا عائشہ خبر کوم پرن سما پروگرام چ کوم دی ریکارڈنگ چلی دلو مالک دورز پروگرام ریکارڈ کو بیم خبر کوم پرون زما پروگرام چې

0: چاسیره کې مزه ته خور شکنه ماشاءالله اوسنی واړم سمړې ځ تیز دي کنه نو چې خټکې ورله ما څنګه را واغېست هغوی پرچ کېښو یا فریزر کې یخ خټکې وو ډېر مزیدار ډېر زیات خوږ وو نو چې څنګه یې مال را کوم ماته یې پچاسې را کړه مال چې پچاسې نشته دی مالته له ما وخت یم دغې نه مخکې پچاسې را ناغستیم وو نو څه چلی وکړو تاسو ته پته شته دای چلی وکړو چې دغې وکړه خټکۍ زما نه واغېسته همزال یې ورکړو بیا زه پرېښوستم ورته نو نو دی کې یو خورکۍ مونږ ته د مردان د خور د مردان سیړې خور هغې کاله م کړو مال خټکي ته ناست یم پروګرام ته نه یم ناست پروګرام زما ریکارډنګ شروع السلام علیکم سویٹ بھائی سنگھ جی شو اور ٹولو جن کو تسلام آئی ایم ایر ہا فرام فرام سوابی ایر ہا جانی فرام سوابی وہ چی ملنگ بھائی آواز ہو کے دے سیدا ملنگ بھائی آواز ہو کے دے سیدا وہ چی سویٹ بھائی سنگ جی نائٹ شو لا ولی ناراضی بھائی ز سما خپئی ما خا ولی خپئی لکت ولی خپئیم اللہ دل خوشحال کان وہ چی او اسمت بھائی اندوانی خرسی شوی دی کنی دی ولا بس دعاگان کو چی بس اللہ پاک رحمان خپل رحم اور فضل کیو الله هر سره خان وای چی سہیدا وای چی سلام څنګه یی بای پروگرام موسم زبردست خو یو تپوس کوما چې تاسو مولانا سیب سره پروگرام ملي نه کوي کچری تاسو دو ثوابی د مولانا سیب د مولانا فرحات سیب خبرې کوي نو مولانا فرحات سیب چې کوم دی هر سره اخا خارج چې دغلت کی طاهر زمان بای دی عاقب جدون دی دغلت کی امزیب سیب دی زونو ارج سوم دی خدا ټیم کی زو د ثوابی د ریډیو نه زما الت کی جواب تم شوی دین زمون چکم مین چکم د ریډیو دلبر کم پیلنے چکم برانچ 93 دلبر 400 ندی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حیدر صاحب مت سے ذمہ داری رکھڑی دی نغز دل کی یعنی کی کوما ہینڈل کوما زدل کی اغوی رالی گلی ما نزدل کی پخپل بانی داز گور ما زدل کی یم لے ہیر سرا نو بالکل زمون دوان ریډیو مان دی ها ثواب ایم ڈاکٹر صاحب د زمون دا اور 400 هم دا نو بالکل دا ٹیم سے 400 کی دا خبر جو کوما برحال اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا مہربانی اللہ مرتا جوندی اور گڑندی لرا السلام علیکم اسمت بھائی جان سنگ خور نے کورنا پخیر راغلی ماجی خو ها پخیر لري خولې دی دا ته پروگرام لري خولې دی هره يم د ثوابینا جمعه مبارک اختر مو مبارکی شه په ایڈوانس کې عائشہ کما څنګه دا او ایڈوانس کې س ایندوانی کې س خرچوي دي کني دي خرچوي صحیح وای چې بای نه شوم کله دا په 400 باندې د اتوار مطلب د ګل پښپوي کنه لکه اتوار ورستی رشي هغه تماشا پروگرام په 400 باندې زه کوم په هلدا ځنه زما پروگرام لا باندې ما سره کالر دی سوکته او سر ویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام خیر سو خبر کې د کوم زنا جی قربان سنگ خیر برابری سنگ چلے قربانی بکے کہ نہ بکے
1: قربانی بکو ان شاء اللہ کے خیر
0: نسم واغستی دیا
1: بس محفل انا گرد ور بده شي مغصب نه لا
0: لك چانس بس گرزه يا نظان لگ کوئی کنا سکھ مجھے سر دیا ماشاء اللہ خپل مز کې نو چې کله قربانی کو نیت مت داس یو بل ته بدوی را بدوی کنا
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ ولې نبی خیری و انشاءاللہ نیت بدو نیت م بدوی تندی مرا چو یرا نیت کې هم دغه را لې بس به قربانی نه کیږي نه قبلي کی ګوره
1: صحیح خبر ده بالکل
0: سید له هر سره
1: تقریباً تقریباً 20,000 روپئے او جی نو ما وی چې مطلب دې پر بس علاج ممکن دي په دې اوستر کې مشر په تیار راو او جی ما چې توار پر دې دې ښه
0: تر دې یو توګه

0: راځي خوګو د دغه پروګرام ز اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره سوق تھی او د کم زنه جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام جی. وعلیکم السلام جی. ما سره سوق تھی او د کم زنه؟ هرا د عدیزو نا. هرا څنګه یې خی؟ اللہ دے خوشحال کر ڈیر مننا مہربانی مہربانی سنگا ہیرا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی زبردست زبردست زبردست ماشاء اللہ لگتا سو ٹول پروگرام نہ ہو رہے ہاں زبردست زبردست سنگا پروگرام در بانی سنگا لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی زبردست لگتا سو بانی زمنگ پروگرام خستہ لگی ماشاء اللہ ہاں زدا ہڈی رکھا خبر ہے چستا سو بانی سمنگ دا پروگرام خستہ لگی ہوتا سو یو ری ڈیرا مہربانی درا تو ہے جسنگا زان لا پخیر سر اختر لا مزان تس بوراک موراک مخستے دے کنا نمو دے خستہ لا کلا باخلی بھائی
1: دغه
0: مخستی وای وای وای مخستے دے زبردست زبردست سنگ اختر لا مزان تا کپڑی کڑی دی کنا کپڑی منو دی کڑی خبر دا او دارا تو آیا جی جی جی جی دارا تو ہے سنگ تاسو بلڈونا پروڈکٹس مزان تا خستی دی کنا دا بلڈونا پروڈکٹس ملان دی خستی زبردست زبردست لگا اختر دا پارا موزان تا سٹاک برابر کرے دے ہاں زڑی رکھا خبر دا ہیرا ڈیرا مہربانی پروگرام تا دے کالو کو ڈیر خوشحال شو موزو کوشش کم چنن پدا پروگرام کی ڈیر کاز والا مداخل کو تڈیر مکور کم خواہ جی جی جی ورک ولا سلم الله ورک سلم الله ورک سما کو کی خور کی سلم الله ورک پاید بس سلم الله ورک تو پری د کنا تو پری د سلم الله ورک کنا سلم الله ورک کنا جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: مہربانی مہربانی سلم سنگ خی اللہ دے خوشحال کر ڈیر مننا شکر دے زم خے مٹول خدی مننا سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری زبردست زبردست سنگ پروگرام ڈیر زبردست پتا سبانے لگی ہاں
1: بھائی ڈیر زبردست لگی بھائی
0: پروگرام زبردست زبردست محترم سمینا اسٹوڈیو کی گرمی اشتا کنا حل دوے لو نہ دے جی حل دوے لو نہ دے اسٹوڈیو کی دونوں گرمی دے چی داغا ٹول میں کو دا لیپ ٹاپ پراتا پدغا خولو باندے لامد لامد خشتا پراتے دی اللہ دے رحم کی جی سی گور دا خود دنیا گرمی دا لام دے دا جہنم دا گرمی نو ساتی گور دا خود دنیا دا مگ دی گرمی تا چنے ٹینگی گولا آئی تا بس ٹینگ شو لام دے دا گرمی نو ساتی جی خا سلما دستا ڈیرا منانا پروگرام تا دے کالو کو ڈیر خوشحال شم ڈیرا مہربانی خا جی ڈیرا مننا تھینک یو تاسو په کشتونو کشتونو خبرې کوي نو ساده صدر ته گرمی دا تاسو دا خبرې دونه په کشتونو کشتونو کوي ډایرکټ کلیئر ډایرکټ خبرې کوي تاسو باندې دا اودې کسر چل دی په تاسو ټول باندې راځي دا پروگرام زه بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ما سره سوک تیو
1: فرا خبرې کوم تاسو
0: به فرا د چار سدی نراغلی فرا څنګه خی مہربانی مہربانی دے بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش لانا پایا د فیس واش لخوانه دی چاغه 5000 روپے انعام گٹلی یو غد مبارک شه زل بیا مہربانی سنگ خلق توای کنا وای جما دے بلڈونا نا 5000 روپے انعام گٹلی دی وای ولنا ها ماشاء الله ماشاء الله تا خلق توای پخے ها زبردست دا خوڑی رخه خبر دا چی تخل کو توائی چی ما دا بلدون نا 5000 روپی نام گٹ لده او سنگ او زان تو پا خیر سر اختر دا پار بلدون راوڑی که نبر راوڑی
1: آجی راوڑی
0: زبردست او سنگ آتاسو اختر تا سب بوراک کڑی دی
1: سنگ بای
0: اختر تا مساق استی دی تاسو
1: اختر تا چی دے بلدون آگول سی من کلو دا بیر استی دی
0: خا او پا سارو کی مساق استی دی بوراک پا سکوی
1: دو مکلاتن حالی بیر استی
0: خا نو اخل خوبا کنا بس خا خبر دربانی دربانی نو بس دین دا اللہ دیو کی چلا روان کل تاسو دون وسدارا چی پتا سبانی قربانی کی گی اور چوس دربانی نہ کی گی نو زان مکی روی میں کوئی خا اوکی جی ډیره مهرباني فرا مونږ سره غلی و د 400 نه ډیره مهرباني فرا پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره چاته مننه راځي دغه پروگرام ز یو بل لایف کالر ګورم که تاسو کال ډیر کی دی که تاسو کال ډیر وکړو کې دی شی یو 5000 روپے در باندې در اوشیندم دغه پروگرام بل لایف کالر السلام علیکم جی خبر گندفنا خبر ہے ناول تو دانم زان سر یاد ہوتا تھا جس امنگ دا پروڈکٹس نم دے بیلڈونا پروڈکٹس او بل دو یم دا بیا کوشش داو کہ چتا سو یو پروگرام اور نو تاسو با کنفیوز کی گئی نا تاسو چ مطلب ٹول روز ریڈیو لگو لے نو کلب تاسو دیو کاسمیٹکس نو اور کلب دا بل اور کلب دا بل اور نو دیکھ تاسو کنفیوز ہی نو برائے مہربانی یو پروگرام اور ایک اگر تاسو زمونگ والا اور ایک دبل والا اور مونگ تاسو دان وے چ مونگ با توران یو زمونگ والا اور دبل والا ما اور ایک دستا مرضی دا تاسو پخپل ارث باندې خپوی کی خو چیزی زیزی بازو ته برازین واپس م بلډونا ترازی او ته دا وای چې
1: بلډونا سمبلا کوم ملاون شو ما کور ورته م تاسو مندرتی ته زین م
0: جی جی بالکل صحیح ده انشاءاللہ زبا پا گندف کی زبا کوشش کوم چې د گندف کم دکانداران دی داغی ایڈرس پا انشاءاللہ زبا تاسو پا دا پروگرام کی وای مخا جی جی پیج نمولی نا پیج نمخا بس انشاء اللہ گندف بس معلومات کم چی پا گندف کی چاس روی او تاسو تا بدا مونگ دا بلڈونا کم کم پروڈکٹ ضرورت ہے تاسو زانتا سس آخلے مطلب زمونگ بلڈونا
1: شیمپو دا دیز زیاد ضرورت ہے زمان وڑا لور دا نغیر اختر دیز زیاد کمزوری دی اسی پینزو خارگا
0: خجی کمزوری دی نو پدی خبر بانی زما خوگی خوری چون کہ زما دا پروگرام نن ډیر ساده باد دی داسی میوزیک پکې نشته دی نو پدی خبر ځان پوی کا دستا د وجی د نورو خلکو تم فائدہ ورسی چې کلا ویخته کمزوری وی نو د شیمپو سره ویخته مضبوطی گینا کدا مطلب تاسو مختلف دغه پروګرامونو باورې خو که تاسو ته څوک دا وایي چې زما دا شیمپو دی دا واخله دې سره به ستاسو ویښته مضبوطیږي نو ته پوه شه چې هغه کس صرف پتا باندې دغه شیمپوان خرڅوي د خپلو پیسو پوه یوم دی کنه که تا زما خبرې ته غوږ کېښوست نو زه به تا پوه کړم ښه نو ته کال کټ کا ریډیو اور نو ریډیو باندې به تاسو ته پته ولګي تا سره بیلنس ختم نشي ښه بس صحیح ده بس تا پروگرام اور تا کال کٹ کا پروگرام اور شابه چې تا پروگرام ان کی زبیا دا خبرې کوم خا چې تا لگا پوها کم صحیح ده اوکی جی ډیره مهربانی زمونږ خور راغلی و د گندف نه ډیره مهربانی تھینک یو مهربانی مهربانی مهربانی

0: سکال هم پروگرام کې شریکو وخت می قران ما هم کو ان شاء الله د خیره تیر ختم قران کې چې زموږ سره سومره رونو خويندو برخه غسه وي لټول انده هاډه رډه رځاته مننه اډه رډه رځاته شکریا جی پروگرام با تاسو زموږ سره بالکل پداسه انداز کې اوري چې ان شاء الله د خیره تاسو له فائدې درکې ان شاء الله د خیره تاسو له فائدې رډه کې د خیره بيبي پکې ملان دي خیره 03316 622 2442 دا ان شاء اللہ خیر
1: تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ
2: اللہ
0: 03316 622 2442 بڑے نمبر بد خیر ٹیلی فون کا میسجز بد خیر پروگرام ترازی بار بار وائی مجھے چیز سو ختم قرآن کی زمین سے برخا لی کنا اور رات لل غالی جب ختم قرآن کی منگا برخا والو یہ وسی پار ہوا یو دو ہوا یو دری ہوا یو نہ نہ تم رب بہترین عمل خائمہ کرنا تم رب بہترین حد نہ سوا بہترین عمل لیتا خائمہ دا بتاسو زما سره بالکل پخاور سره اوري ښه اول دا پخاور سره اوري دا غنه پس پساسو میسجز او تاسو ټلیفون کال پروگرام کې شریکو سمره له سر کړه ثوابې 400 ټانک کرک وغیر کم چې تاسو منګ आवाज رسی دا مې ربانیو کې جی چې تاسو وا زمنګ سره په ختم قران کې د برخه غستو د پارا نمبر یاد ساتئ 03316 622 2442 دا تاسو بختوري ورځ دی کنه چپدی کی لگ ذکر چکم دے لگ ذکر اسکار لگ ذکر تلاوت چکم دے دا انسان لا دیر غٹ فائدے اور کے دیر زیادہ غٹ فائدے اور کے لیکن کافی دیر جاتے غٹ فائدے اور کے ٹھیک تا او بیا چمنگل کدے دومرا زیم و شان کتاب چغا خاتم الانبیاء او اخری کتاب دے قران مجید دے داغے تذکرہ کیگی سیدا او بیا داغے سرا سرا داغے مونگ تلاوت کو نو دے پزیلتونا ددی اب رحمتونا انشاءاللہ انشاءاللہ او بیا د دیو رزو کم ذکر اسکار دے دیو رزو کم تلاوت دے داغه هو صحت نشته دی جی ٹھیک دا زمټول رودن کو تخواس ته چنن ستا سودا سے عمل خیما یودا سے اعمال کول بکار دی چغه سم دا زندگی هم کول کی او زمنګ هغه زندگی چ کم دا اغم خسته کی اغم مزیدار کی جی پدی معنی بلکی خبرو کو ٹھیک دا تو قرآن انتہائی دی جات فضیلتوں دی دیر جات فضیلتوں دی زد دیو رسو کیسا کہ ودی مانے خبری کو ما چی دا انتہائی موخی میں ارزی دی بس ما یو حدیث مبارک کتل ہے بیامی تا سوائلے مو چی دا سردار دو جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دی چی دا تون لب بہترین دعا چی کم دا اگر دا رفی دا ارزی دعا دا صدا دا رفی او رفا فدی ارزو کی رازی پدیلہ سو ارزو کی رازی ٹک دا مونگ لب بکار دیجی چی مونگ دا دینا غٹ فائدہ والو مونگا جدین سوالو جی چا آفر لگو لے گا نا ویسے کہ مثال پتر مانے دا جواد پا دکان کی زمانگ آفر دے صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان آفر چکم دے گا لگے درے دے دا اختر پوری تاستا لگے درے جی ٹک دا اختر پوری چکم دے آغا تاستا دا آفر لگے درے انشاءاللہ دا خیرہ وقت پا وقت سات پا سات مانے با دا خیرہ تاستا پروڈک نور مرزانی گی نور ویم دل خدر کئی لکتا کشانتی او آفر ہو لگی انسان تا کن لکتا اسی او دو 500 تا تا چکم دے 420-410 کی ملاو شی نو تا با خوشا لیکن بھائی خوشا لا یو سیز تا تا مثال پتر امانی پا 350 ملاوی گیا وقت تا پا 250 ملاو شی یا پا 250 ملاو شی اوریجنل سیز تا ملاو شی تا با خوشا لیکن کن با خوشا لیکن ٹک دا یو سیز دا سیز چاکتا تا پا بل جا کی 300 ملاوی گی او یو بل جگہ تا په 200 ملاو شي یا په 250 ته ملاو شي نو ته خوشاله کی کنه خوشاله کی ولی بنه خوشاله کی چې موږ ټول د غریبۍ یا د بیوسۍ سره مخامخ خلک یو ټیک دا نو موږ د 500 روپۍ باندې کیږي موږ پاغه معنی پرسکو نه یو موږ ته د چا خبرو کوي راته پاتې شو نه زموږ لپاره د احساس او خوشاله خبرې دا که شاندې دا دا هغه ورځ راغلی چې دې کې تاسو آفر لګیدل دی جی د عبادت آفر لګیدل دی کله کې عبادت دې موږ نو ډیر اجر ولا په درکې او کډیر عبادت یو کو ناغي خو صحت نشته دی ٹھیک دا دوست مونگ لے پکا دا رفی دور مونگ دا اغمال دا بہترین طریقے سر چکم کم عمال کو پکار دا چی پدی مانے مونگ عمال مکو اور سر سر تو پخپل جون کے راولو ٹک دا پکار دا دا دیو رزو چکم سوابون دی بیا بالخصوص دا قرآن تلاوت چی دا ریزت مهم دی پدی مانے بسی دو در خبری مکمہ یاد تا کنے علاوہ کور زمانگا دیر خوین دینا سیری کنے بری کورونو کی دا آوٹ آپ دا کاسمیٹکس نبار خبر گوما زمنګ ډیر محترم خوې دي ناسي دي تاسو الله قسم کړه ز خپل پروډکټ د پردا خبره کوم صرف د الله د رضا لپاره خبره کوم ډیر خوې دي په کورونو کې داسې ناسي دي چې کله ما مفتي صاحب سره پروګرام کوم کنه چا ته پته نه لګي خو ما ته پته لګي د لکه نمبر ما سره سره ما ته اندازې کېدل سومره خوې دي به ما ته کال زکلو میسجز به وکړو خاطر به زما د

0: اوکے جناب صفر 316-22-22-40 خیر آبادی نمبر مانے ٹیلی فون کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ. اولا نہیں دو سپارے بھی بچے خا ڈیر خوشحال سی گڑے ڈیر کامیاب سی بچے لوئی خزا سی چپڑ گیان ترالی آمین سب آمین ڈیر مالین آڈے جاتا شکریہ سفر 316 622-242-44 پندے نمبر بانے خیر سا سنو ٹیلی فون کال. السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رومی
2: سنگھ
0: ہے لکدری ما سلور ما پنجا ما شپگما و ما اتما نخما صحیح شو. ڈیر خوشحالہ شنی از بین خوری اللہ دی خوشحالہ کھا اللہ پامان کور دی ودان 316 422-22-42 خیر پدی نمبر وانے خیر سسو ٹیلی فون کال زمگ پروگرام دروان دی بل اوریدن کے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی گڈی. ابیر سنگھ تاسو اللہ کرم اللہ کرم پروگرام ہو رہی ختم قرآن کے برخالی گڑے ختم قرآن کے برخالی سو سپارے والے سے خا لسما او یو لسما سپارے بوائے خا خوشحال سی کامیاب سی 0-316-622-22-42. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام بھائی سنگے
0: سنگے زمانی ازوین خوری
3: خیر تاسو خیر شکر
0: اللہ دے دیر خوشحالہ کے گڑے مننے چی پریگام تر آلے ختم قرآن کے برخالی بچیا
3: آو جی مان دو سپارے را کئی
0: دو لسما او دیار لسما سپارے بوائی بچیا خواہ اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان نیازبین خور میں سواب اینا پریگام تر اغلی وسی پر 316-622-22-44. السلام علیکم. قربان جی سو خبری کی دی کم زینا تاجولی سے با ختم قرآن کے برخالی منشرا سوار لسم او پینزل لسم سپار بوائی خواہ 14-15 خوشحال 0-316-622-22-42 سوک ہم چے ریڈیو تکال کوئی ٹول زمارو نخوین دے ہوئی نو میرا بانی بدا کوئی جی چا تر سو بد ریڈیو شر سا کوئی آغاو بندہ ہوئی خوا چے ما تا پتہ لگی چے رسوک دی دے کم زین دی او سو بایل غواری ازا کچھ تاسو ریڈیو شر لگو لی ریڈیو مانے کم سے کم آواز دے سی منٹ یعنی منٹ سیوا رسو در جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. 0-316-622-22-44. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی خیر
0: ریڈیو بند کر جی لالا بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ رہے سو خبر کی رقم جینا
4: ریڈیو بند کرے دے اور سبز علی خان خبر کون
0: ہے سبز علی خان کا کیا سنگ ہے اللہ دی بخو کی من خوشحال ہے سوسی بارے ویلے شی زئیس خبر اندخا بس دعا گانوں کے بدیا سا تو تم اخبل دعا گانوں کی آسا تھا ٹھیک تھا
4: آؤ
0: جی آؤ آؤ
4: صرف
0: دا دوان دی کاکا دا زیتونو کلونجی نه جوړ شو بی دی تی دا سټ دا درد پار راوړه هر ماسوتن زال نیمه چمچه گرما وسټ ډومره غټه ایریا نه دکنه هر ماسوتن نیمه چمچه گرما وا او پکور کیا ما شوم زوی دی یا لور دا یا سوګ دی هغه ته دارا لپه مساج کوا دو دو کېدو نه مخ کې په مساج کوا ان شاء الله دی اختر پوری ته وکړه خیر دواګانې براته کې ښا دا ما لښتون لري هر ماسوتن خره وړي دي دي
4: او جی په 500 روپے می دے کندو پلا زنا زمزم
0: خ خ خ خ خ خ وقاس نا بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل وکاس جان کلا کلا ویڈی رولی کی دخل کو استاد نہیں درا لے گئے ولی غلطی کرے دا کاکا تمنگ بار بار چتا سگور کلم دے کال کوئی کنا سس پم مان احسان وی چتا سو ریڈیو سیٹ بندا وے ہاں سکا وے دے ریڈیو سیٹ بندا وے گورے کاکا دے سٹ مسئلہ الحمدللہ دے خیر گورے زمنگ صفات ہر بلائی چکل استعمال کی کنا دے نبی علیہ السلام ارشاد مبارک تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے او چکل ونجی واحد ہا گد وے دا یا ہا سیس دے خود وے دا کہ دا ہر مرض دارو دا علاوہ دا مرگ نا دا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے اس او دا سورت تین بتا سو ٹول و تین و زیتون ٹھیک دا سم رخل کو بتا سورت وائے لئی اللہ تعالیٰ پا دی مانے قسم خوڑا لے ٹھیک دا نو دمونگ ٹول اللہ پکار دی چھ زمونگ کم زیتون تیل دی کنا یا دا کلونجے و دا زیتون نا میکس جوڑ سے بھی ہر بلائل دی دا صفات تاسو صرف یو ځل استعمال کړئ د خیر بیا ګورئ تاسو خپل فائدو ته د خیر ان شاء الله خوشاله به وي مطمئن به وي تاسو دردونه به ختميږي تاسو مشکلات به ختميږي د خیر ما ویل زه په دې کې خبرې نه کوم په پروډکټ باندې خو بهر کې پراشي خلیلا السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه
0: یاست الله کرم الله کرم جی تاسو څنګه خیر سره برابر دي
1: الحمدلله خیر
0: قربان جی
1: ما منو یو درې سپاری راک
0: خدری سپاری دا شکار بو کیجی پاڑسما ولسما وتلسما سپاره وای ها
1: پاڑسما ولسما پتوما
0: او جی او او
1: ماشاء
0: الله شي کامیاب شي کامیاب شي 0316 622 22 او 46 پدنی نمبر بده خیر سره سټی ټلیفون کال پروگرام ترازی هغه بزن سره پروگرام کې شریکو خو کوشش تا کوي چې تاسو سمره میسج راغلی نو میسج والا حمزه مقور کوم خو ضروری خبردارا چې سو کال کې ریډیو سیټ بندوي السلام علیکم اللہ نیازبین کرم دے جی سو خبرے کے دکم جینا فضل روحان سیب سنگ ایتا سو اللہ اللہ لوی کرم دے اللہ لوی کرتا سو بخبال خیئی سیت مقرے جی قربان
1: دا اسلام سپارے طور سے
0: دا تل سمے تھا خزدا شکار وہ کہنا نورلسما شلما او بیا یوشتما دوشتما درشتما ٹھیک دا اللہ دے خوشحال کر اللہ دے بخوگی من خوشحال کر ڈیرا جاتا مینا ڈیرا ڈے جاتا من نسی پر 16 622 22 42 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 0316 622 22 40 السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دلبر ریڈیو
1: 94.93
0: سلی رشتے ماں 2425 نمبر پر ابو آئے خاں اللہ رے خوشحال کے ممتاز اللہ ڈیر جاتا مینا مولانا 0316 622 22 44 پتی نمبر باندې خیر اسا سټی ټلیفون کال پروگرام ترازی ځان سره پروگرام کې شریکو پنځه سی پاره زما سره ریسنت حالات کې په یو قران مجید کې پاتې دي بیا وسه میسج چې کوم راغلی دي اغه له هم مقور کو السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ کرم اللہ کرم تاسو خپل خیر سید مخریجی
1: پروگرام ته جناس یو ډیر مزار ماشر لري خپل پروگرام مو استاد ته
0: جی
1: یو ورکوټ اون د مسله کوم خبره کوي د کل رنجو د دکین مبارک نو زمون والد سے بجی راغی سپیډ دې درته نه دا وای دې تین مل السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمت الله
1: تبارک الله جی زله بجان خیر دې مونږ
0: د الله کرم تاسو خپل خیر سید مخریجی

0: د سړی زما په دې نمبر باندې واتس اپ دی، ماته لږ میسج وکړه، زه برته مردان ایډرس ته در ولېږم. اللہ کرم اللہ کرم، خوشحال شی خوشحال شی، کامیاب شی، ډیر زیاده مننه، ډیر ډیر زیاده شکریہ. بهر کې افغانستان نمبر مې وروړې کو، نمبر 2 لوریدم کی ځان سره یاد وساتې کې چاته سمګه د پروډکټ ضرورتي 0345 بیا اور یو منټ 915 بیا 40 او بیا 28 0345 915 40 28 په دې نمبر باندې کال کو، زمنګ نمائنده سره خبرې کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ کرم دے جی، سو خبر کی کم سے نا
1: جی تاسو خور خبر کو ما دا خورو مکتی آباد نا دری کی پاری ما ترا کئی
0: خجی تاسو سنگی خی 24 27 28 خا شپگیشتما ویشتما وطیشتما خا
1: 24 27 28.
0: آو جی آو ٹھیک دے جی، کامیاب سی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. 0316 622 2240 پدی نمبر باندې د خیرا ساسو ټیلی فون کال پروگرام در روان دی، غبدان سره پروگرام کې شریک او د خیر بل اوریدون کې پروگرام کې شریک. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام خطر جان بھائی، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. قاری صاحب سنگے
2: الحمدللہ شکر زمان دے ساسو دعا ہے بزا اخرانے دو سپارے بسرا کرم
0: اخرے دو سپارے ساسو ورسے دے خیر ہا شکر گزاری مزید معلومات نمائندہ نمبر ضروری ذکر کل خپم شما تاسو زمنګ د نمائندې چرته دا معلوماتونو کې زیاد سسو دا پروډکټ صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چکم پروډکټ دی دا بکم ځکه ملاو شي نو 0345 915 40 او بیا 28 په دې نمبر باندې کالو کې خیر زمنګ نمائندہ سره خبرو کې معلومات ته چې سسو دا پروډکټ په پلان کې ځکه چې سره ملک. سلام سنگه بھائی، وعلیکم السلام. سنا کو کوی ما د پېښور نه علی جان بھائی ته هم سلامونه جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه علی انور ګډه زمنګ پروګرام ته راغلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد یوسف آف دلی کلی ٹوپئی سلامونه قبول کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام ارسلان کلاوٹ نا سر جی سنگھ الحمدللہ ز ٹھیک ٹھاک میں دیکھنا. سلام خاطر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیرا ایم دے چار سدین سلام قبول کو. وعلیکم السلام. تاسو سلامونه علی گری بھائی مالی یو سپارہ کئی وقاص فرام ثوابی دعا را تک بھائی وقاص جانا کا زما په دعاګانو مانی کی گلا دے بچا کا جانا نا یو سپارہ د ثوابی والچ کم وقاص ته کوم ته میسج کړی غته یو تی سپارہ زما د سایت نشولا سدرای مجید ثوابی نا بھائی مال هم یو سپارہ ک سدرا تبا دوی مسی پاره وی وقاص باول نه سی پاره وی سدرا با دوی مسی پاره وی دغه علاوه سلام خاطر بھائی. وعلیکم السلام خاطر سی و لای باد ور سکنه سم پروگرام ته راغلی. سلام لکی. سلام خاطر بھائی سنگ. وعلیکم السلام. سا سکریم می خون د پاره کرم دی او فیس واش کم یوز کول پکار دی په دې موسم کې ګور کته نه هر کپنی فیس واش علی هو اویل کنټرول فیس واش کوم دی هغه ډیر ځا ضروری پدې بنیا سره دی چې کله هر سړی سحر کې راپاسي نو په مخ باندې داسې غړځي ته چې چاپسي شرشا مو تیل لاخلې دي یا په څه ډلډ غوړی راخلې. ټیک دا نو زمنګ صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم بیوټي کریم او فیس واش شپک سو روپے قیمت دی کزله دی پیوبس کی دوانه رواله او کنه به سکینو بچ کوم کپنی دغه قریب یا غرواله خا مونږ تاسو نه مجبور کو پدې معنی خجی مالا پورا ختم قران نه کا ایمن یما وا ایمن گور پاس ٹافال زمنگ سرا پدی لسن کیا کا زمنگا بجی گول دا نو خار نا چتا زمنگ پروگرام دے بلا مودی نا اوری او دا زمنگ سر کلم حقات میں قران کی برخالی نو دا پورا قران مجید وئی. ٹھیک دا ایمن گڈئی ایمن دا جان سر وڑی خدا نمونہ اصلی کما دا بیا ز مفتی سی بلا دا سی ور کوما. ٹھیک دا ددی کسا نمونہ وا مفتی سی خصوصی دعا کیا ساتھ ٹول تب دعا کی دا نہ چے ٹول تند ٹول تب دعا کی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرائی ما د وډبې نه مال دوه سپاره کوي کرا ته چرته ورک شوې الله دې خوشاله کا. 3 او 4 نمبر سپاره چې کوم دا غوسو کوي هغه زمان یزبین خور اکرا وي ښا سنا د ثوابین راغلی دا وای چې سلام بای وعلیکم السلام وای چې 29 30 سپاره بزونه هغه هم قاری سیب لور کړل کنه کته نو روای نو صرف میسج وکړه. ها السلام علیکم حضرت جان. وعلیکم السلام. تاسو څنګه خی طبیعت مخری پروگرام ډیر په مینا ورشتا خاموش اوریدون کیو ساسو پراډک په متنو کې کمزې ملاویږي صاحب نور دا کاهلونه الکا متنو والے ایڈریس راولے کا شانی کے زمنگ آواز اوری دخیرا تا متنو ایڈریس چی منگتا راولے کی. سلام سر. وعلیکم السلام. کول فرام تورنگزی زما ساسو خبر ایڈیر جاتے خواقی دیر شاوے ٹول لے سر. سلام وعلیکم السلام. سپیشل سلام تاسو تا دیر جاتا منے نگوڑی خوشحال ہو سی. سلام سر وفا فرام چرسد دا شونائس دا سلام قبل کا. وعلیکم السلام. اور

0: سلام قبول او منظور کړي. ډیره مننه, ډیره زیاته شکریا, ډیره زیاته کامیاب اوسې, خوشاله اوسې بچیا. او ستاسو پروګرام انتظار کوو, زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده. سلام خاطر مام وعلیکم السلام چوټا زلیحا او ګلرخ زموږ پروګرام ته راغلي. علی محمود هم سلام, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ډیره زیاته مننه. او مینا السلام علیکم خاطر, وعلیکم السلام. ایمان خاطر بھائی, ایمان ہانی مر چار سدین سنگ بھائی, تاسو بھائی خی تاسو بھائی تاسو تدمرا خشت خبری سنگ کوئی. او مال یو سپارہ کڑی رمن گڑے خوشحال ہو سی. پانچ نمبر پارا بچ کم دا پنجم نمبر سپارہ با آغا زمان یزمین خور ایمان چار سدی والا باغ ہوئی دخیرا. خجی السلام علیکم خاطر بھائی سنگ, وعلیکم السلام. سارا مساس خور پروگرام اور ماں کلے دے ماشاء اللہ, او ڈیر جاتے کلے خبریں موکڑی. سسو پروڈکٹ کی وائٹنگ سیرم سٹکنه انشاء الله د خیر ډیر زر د چرابه شي د خیر خان را بشي د خیر انشاء الله ډیر زر ورا شي د خیر خان. او وائٹ سیرم سٹکنه او دو سپاره را لکه الله دې خوشاله کا. چې او ست نمبر پاره چکم دا چې شپګما او مې سپاره چکم دا اغبا د خورکی وي خدي کوم چې د سیرم ته پوس کړي. سلام بای شونایستا مس بشرا پرام چوټا لاهور مس بخیر سلمشي. او موږ خوشاله شو چې څنګه پروگرام تا استادان صاحبان امرالی زمین پر خوشحالی خبر دا. سلام بھائی, وعلیکم السلام. سنا فرام چرسد نا نن مالا دو سپارے رکھا, دیر جاتا مننا, دیر جاتا شکریہ. کامیاب اسی سنا تب نو اٹ او نو نمبر سپارے ہوئے سیما اٹ اور نو نمبر پر سنا ہوئے خواہ اللہ دے خوشحال کی جی. سلام بھائی سنگے یو سپارہ لکھے, وعلیکم السلام. نم دینے دیری کلے بچے سپارہ نشم در کولے زکا چھ نم دیرہ تیاد ہوئے نو سمیسا پنو مانی یو سپارہ یا دو سپارہ. سلام بھائی, وعلیکم السلام. می آئیشہ فرام پڑانگر مال یو سپارہ کے جی. علی جان بھائی تا ہم سلام جی, وعلیکم السلام. خجی آئیشی دا پڑانگر والا تب لسم نمبر سپارہ ہوئے گوڑے خواہ سویم نمبر سپارہ لسم نمبر سپارہ ہوئے. سلام اللہ خاطر جان, وعلیکم السلام تا اور گلنم جان تا. جی رضیا عائشہ افغان اور علی جان تہم سلام, وعلیکم السلام. خجی لالا جان زد رضیا افغان ارارے ماں جی بیمار ارارے ارے ماں ارارے ماں پتہ نہیں سر کری خوش ڈے بیمار ہے زما په دوغان والا دې خپل لاړې درو کو بچي خان کته زمنګ ورو کو ته خوري الله دې کامیاب کا خوشاله اوسې خیره. ا پروگرام کی خجی سلام قبول کو, وعلیکم السلام. خاطر جان سره تاسو څه دې لیکلي دي په پروگرام کی خجی ولا خبرې ما ابیر په دې خبرې دې پوینې شو. سلام خاطر بھائی, وعلیکم السلام. پروگرام سلام قبول کی جی. مناہل مناہل تے چرتا ور کئی اور گا. ہاں سلام بھائی, وعلیکم السلام. انوشا د دبئی نا ہربلائل چی دی زما رگون بندی او دملا د دملا د با مالش د پارا صحیح وی پ گارنٹی سر دی خاص زمان یزبینی خورتی راوڑ د خیر ان شاء الله مساج بپ کی خلق بیت تڑمے یعنی لگ بے گرمی. السلام علیکم سنگے بھائی, وعلیکم السلام. می سیدرا فرام کلاوٹ مال یو سی پارک سیدرا ډیر مننه. 11 نمبر سی پاروا اغه څوک وای نیازبی نه خور د کلاوٹ والا سیدرا به وای. خجی خطر جان سیبو مال یو درې سی پارې راکا الیا نور مسکالی 12 13 14 12 13 او 14 نمبر سی پاروا څوک وای اغه به الیا نور وای. خا وای ورګه زمانه ارشاد دی دا تیل صرف دردونو د پاره استعمالول شي دعا کوي زه د وردا گیما دا د ویختو د پاره د مضبوطی لپاره مې استعمالول شي کده مې دی مسلې د غیر لپاره مې استعمالول شي مثال په تور باندې خارخ و غیره وي صحیح دا یا سر کې داسې اندازې مطابق خوشکی وي تا پته لګی چې تنګي مې د غیر لپاره هم استعمال شو دردونو لپاره ډیر مفید دي. خجی سلام بھائی, وعلیکم السلام. اکرا ما خجی بڑا بیر نه خو شامل کو کنه دا بڑا بیر نه ساسو پروڈکټ په بڑا بیر کې چرته ملوږي سپین جمعات کې کوم دی دا غسړی نمرانه سره صبر کما ته بصرايه چې خاص سپین جمعات کې دي. سلام خاطر بھائی, وعلیکم السلام. څنګه سلامونه قبول کې وای سلامونه دروالا بھائی کلا جان ما صفات کول کریم زنده و ډیر مننه ډیر زیاته شکریا. اور خاطر بھائی صفات کې اول فیس واش تک زمنګ دا یو فیس واش کوم دی وټامین سی والا تاسو استعمال کړئ خیر ان شاء الله دواګانې بکوي خیر دواګانې بای نور د وسی بار الله کې ډیر جته مننه ډیر ډیر جته شکریا ته ورې چې تاسو سوق دي خسنا د ثواب والا وي چې د وسی بار کا 15 او 16 نمبر سی بار بو وای سپما 15 او 16 نمبر سی بار بو سو کوئی سنا وای. سلام بای وعلیکم السلام. سنا فرام چرسد مال دو سی بار هم تاسو له درکړي بچي وختي کنه. السلام علیکم خاطر بای سنگ, وعلیکم السلام. بای مونږ لا 15 سی بار راکه خجی د صفات کریم شبقدر کی چا سر ملاوږي شبقدر می گماټ کی ملاوږي شبقدر چې کوم فارمیسی نه پاغه کی ملاوږي ورګ نور دومره دي اخر ته حمله مچیا ا ملاوږي نایاب د شبقدر نابای مونږ ته ختم کی دعا کوي الله دې تاسو مشکلات خلک کی زمان یا زبینی خوري هیڅ قسم ټینشن وانه لي او سپاری چې کوم دی کنه 17 18 19 20 21 سپارو پورې وا سو کوي زمان یا زبینی خور نایاب د شبقدر والے کم پروگرام تر اغلی دغه بای شوی اڑا کی صفات کم جے کی ملاوی کی پس شوی اڑا کی زما په خیال سره چی شہزاد کاسمیٹکس ته غی سره ملاوی کی ښا بای جان ما تا دعا کوی پلیز مونږ به ام دعا کو ضرور به دعا غانه کو ذخیرا سلام خاطر جان وعلیکم السلام بای ما تا ام دعا وکي اللہ تعالیٰ زما مشکل حل کی مونی خانی فرام خپل کور ډیر زیات مننه ګډی اللہ دې ستاسو د ټولو خویندو مشکلات حل کی او قسم پله چې مونږ پرې خویندو باندې ما دې دغه کې انټرویو وزاغله ترې عمره پېښور کی نو استاد ارمان دې لکه دار چې خپل ارمان ارمانونه خدای رسول ډیری مال یې زما د ارمان دې چې مور او خور دې نه جوړ کیږي هغه د هر چای قسم ما یې کې د بل چای کې خو چې په نومې خصه ذاتی د دې نه بیماری کی چې یو زنانه بیمار شي په کور کې دومره مشکلات کند روټې مشکلات دي سخت مشکلات دي د کپړو مشکلات دي د وینځلو د سری کولو د ټول غریبانان چې کم دي خصه ذات ډیر زی مو شان ذات زما د سوچ مطابق او فکر مطابق که څوک دوالي د مور خويندو نه دي دعا ضرور لږه کړه انسان به ټول عمر د پاره کامیابی الله تعالی دې زمونږ د خويندې مبادي ساتي الله تعالی زمونږ په کور کې ناس یو د شوی خويندې چې کوم دي هغه دې مبادي خوشاله ساتي موږ هرې تور سره ته دعا کوو د زړه نه د حقیقت هو جدارا چې دا همیشه د پاره د پردي کور مېرمن جوړې کوو د پردي کور هیڅ پدانه کې بچا سختي تیریږي آرام کې ژوند تیریږي پلار کور خو د بچای کوري بار کې ټول خويندې خوشاله وي ډیره چاته مینا مننه چې تاسو موږ ته پروګرام ته میسج کوي یا موږ ته کال کوي زمونږ د پاره دا احساس او ډیره د خوشاله خبر زمونږ لپاره حسین په پرام ټوپۍ مونږ له دوه سپاره کښې خوځې په ډېر زیاته مننه ډېره زیاته شکریا 19 او 20 نمبر پاره چې کوم دغه به څوک وایي نه نه سوري سوري سوري 21 22 22 23 نمبر ښه 22 او 23 نمبر خوځې پاره ټوپۍ والا ارشاد یې ما اورېږه ارشاد په کلا کې ما قصه کوي دې کې وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام زو زرمینہ ما یو سپارہ کہ زرمینہ ڈیر کولے نم دی زرمینہ خا 24 نمبر سپارہ بو وے سوما 24 نمبر پارہ با زرمینہ بابو 24 نمبر سپارہ وے خا اللہ دی خوشا دو واٹس اپ دل نور میسج ہم پروگرام تر اگڑی دا بم نک شامل کو جو کہ دا وریدون کی بیا خپکی کی سلیہ زبنگ پروگرام تر سلام امین علی گنی وعلیکم السلام سلام حضرت بھائی وعلیکم السلام زو سلیم یما مالا دو سی بارہ کے دیجا تمنا 25 او 26 نمبر پارا بوائے خاص سلیم کوائے او ریدنی دینو ماتا یو میسیجو کا 25 او 26 نمبر پارا چکم ناغا بسو کوئی سلیم بوائی دے خیر خواہ اللہ ہم خوش آرکہ دے خیرہ کل سو میں ویزم گا پرگیا موری خجی ویچی سلام علیہ قبل کی وعلیکم السلام پرگیام سونا اس تھی دیر زیادہ مینہ دیر زیادہ منن اللہ ہم خوش آرکہ آمین سم آمین دیر زیادہ شکریہ وی خطر جانتا تم دیر دعا گانے کو بلکل خوین دی پرونو مان نازی کے وچتا سمکتے دعا نہ کیونی بیا مونگی سا سونا پتی خبر مانے دیر زیادہ خوا اللہ تعالیٰ تاسو ټول آباد ساته ډیر ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا زما سره سلور سپاره پاتې دي یو اوریدونکو شریکو السلام علیکم جی
1: علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خدا سے کار دے کنا وہ اشتما سپارہ بو بیخا وہ اشتما وہ
1: اشتما سپارہ بو ہم بکی خوشی خطا وکر ہم آتے پکی دیرے جو آگانی وکر زنا جو ہے مخزیہ
0: قربان تا زمان نیازبی نموری خا خصوصی سو کہ جی دعا گانے گولی خزی دوی دعا گانو پہ ہر جی کہ ہر انسان دعا مختار دے پکار ٹور ہوتا زنگڑ تو منی ہو بولتا دعا کو دعا کی بالکل چم تو دے پکار جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو
1: وعلیکم السلام
0: جی بچا سو خبر کی
1: سلیمان احمد
0: ہاں سلیمان سو سی بارے ولی بچا
1: وا
0: خدا سے کار بو کی گن دری سی بارے بو خری دری سی بارے 28 29 30 خا صحیح
1: ہے صحیح
0: خوشاله شي ډیر ځات مینا ډیر ځات مننه سمار پروگرام مخ شکم دغه اختتام تر رسیدلې ما سره پښوار مانی دوا یا دریا سرور منټه پاتې دي زه دوه درې خبرې کول غواړم زمنګ چې کوم صفات هر بلای دی اوریدونکو انتهایی د فائدو نه ډکتی خو زتا ستا د زیتون اولک شانتی د کلونجه والی سره دغه خصوصیات بیانوم دا انتهایی ګټور دي د انسان د وجود د پاره د انسان د قوت د پاره د دردونو د خاتمه د پاره د میدی د میدی سره بالکل د جنگ کولو د پاره په ګورده کې کړي چې کان الحمدلله په هضم کې په بدن کې چې ته سوزش وي د دغه علاوه من ای چې کوم سرچینه دا هغه زیتون او کلونجی دا موږ له پکار دیږي کچرته تاسو د ویختو کمزوري دا یا د ویختو کلا زیات او غواړي زمنګ صفات هربل آیل یو زمنګ شیمپور غلې دي ک عاملا شیمپور وړي ځان د پاره زمنګ صفات هربل عاملا یا زمنګ پیاز والے کم شیمپو دی غره وړي ان شاء الله فائدہ بل درکې دی خیره دغه نه علاوه زمنګ چې ګور په زقام کې یا مثال په ترمانی په ټوخي کې یا الرجی داسي اندازي سره چاته اندازه کېږي چې زما الرجی دا یا زما پوزه بندیدو والے دا یا صورتحال می خرابي کې زمنګ صفات کاسمیټکس په پاکستان کې هم هربل آیلی نیمه چمچ په نهر باندې اسکر خیره دودر ټیم ان شاء الله غور به خیره کده مېدی د گیس یا د بد هضمي مسله دا یا داسې مسلې دي چې تاسو هغه نه ډیر تنگ راغلی وي با د لګي روټي خوراک سره د پراټي یا د چاولو د خوراک سره ساسو په مېده باندې بوج راځي یا ساسو خلې له بار بار غنده وبر راځي ډرګي غونده کې کوي بار بار یا تروي وبر راځي دغه نه بار په نهر باندې کم سه کم د ورځې دوا یا درې ټیمه یا سهار کې د ناشتې نیمه غټه نار مخ کې تاسو کم سه کم نیمه چمچ صفات هر بلای اسکل شي خیره ان شاء الله د مېدی تمام مسایل به مو حل کیږي د خیره او د ویختو چې څومره مسائل دي ان شاء الله د خیره دا به تاسو سره درکې فائدہ ول درکې د خیره دا مې د دې حوالے سره خبرې وکړي چې الحمدلله د خیره زمنګ صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی ټیک دا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی هغه هربلایل دی او په هربلایل کې کلونجی او د زیتون بیسته جی په ګارانټي سره به کار کوي زما غنی ازمینې خويندې رونه چې هغه زما په دې خبره باندې اعتماد نشته دی زور ته هم چې تاسو د دردونو لپاره د مېدې لپاره صرف یو ځل راوړی یو ځل استعمال کړئ خیر ان شاء الله فائدہ به تاسو مخامخ وي د خیر نه مې دروغ وخی نه را لچا خبره خون نه کوي او نه را لمزره کوي نه دې خبره نه زما په خیال سره چې زه واقع یم چې زه به د خلکو سره دوکو کم یا دوکو دا یو رس کار خونه لیکنه زما پروګرام دی خو هغه چې زنه ما او د دنیا نه رخصت چې ما غدې مخبرت بیا تاسو زما د आवाज محروم شي आवाज بناوري خو چرته چې ژوندې ما اوم په دې ریډیو باندې اوم په دې ټیم باندې تاسو به دا پروګرام کیږي الحمدلله نو دا یو رز کار خو نه چې زه به تاسو په یو رز کې د مداري دوکا کما او بیا به دا غځنه کړه وال امبلې میلې ته برابر شم نه جی زما روزانه تاسو سره ملګرتیا کوي او بل ځای سره ډیر په خوګر اجتماعي رورولي او خورولي صحیح ده یو یو کا سرور امبل ته خور ما نو دا ډیر خوګر اجتماعي ده رور به د خور سره دوکو کی یا خور به ضرور سره دوکو کی نو موږ تاسو سره دوکو کوجی صحیح ده صفات هر بلای شیمپو ځان د پر ضروري خاطر ځان دوکانو کې ساتي دا لا پامه

0: एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुन ना ना उम्मीद शुरू बीमारा नो दोपारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा कतासु के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म होल ग्वाड़ी नुजर तर जरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब होके पता याद साथी पर मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Musare Batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Web Number D 0303-8852-138
2: Zwani da Zwanako na bagheer nimgidwi Khuko charta da daga Zwanako pa wakh bani Gham o naklelishi No pa rarawan wakh ki Daga Zwanaki stasu da khais da kharabedo Baiz jordeishi Da oily skin au da dano da para Yo dir khas medicated formula Dr. Heather anti acne face wash Dr. Heather anti acne cream kam chipa salur 100 rupai bani the salur behtareen ingredients sar tayar shwe Dr. Heather anti acne cream Dr. Heather anti acne face wash kam chida oily skin aw the acne is the para der behtareen formula da kam chipa salur urazu ki sasu the skin acne pimples pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na The daga dano chukum daguna di aga hum po mukammal to gabane khatmi gi pade ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf pa salur uspo ki danana danana stasu dani aw da dano daguna po mukammal to gabane khatmi no zar tar zara da nizdi cosmetics General or Medical Surna, the Belladonna Cosmetics Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Dr. Heather Anti Acne Cream Wakhli, of the skin, Dere Masale Awarekai, the Mazid Malumatu the Para Zamungdaga website visit kai www.belladonna.com.pk. Belladonna.com.pk.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دوه نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: اوہ هو په مینا بازار دوبۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چرته چې د دوبۍ او د شارجا ټول ویرایټي موجود ده
5: نو دا څه وایې کنه
4: شارجا جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
6: ټوپی میډیکل کیئر سنټر کوم ځای چې به میډیکل سپیشلیست ډاکټران د عوام د خدمت لپاره موجود وي چې پکې ډاکټر عامر اسلم کارډین میډیکل سپیشلیست د اتوار پر ورځ 10 بجو نه تر ماښام 4 بجو پورې لیډی ډاکټر فریحا مشتاق فیزیوتراپیست د پیر نه تر جمعرات ورځ پورې سهار 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې ډاکټر وکاس احمد کنسلټنټ اینڈ سائیکیٹرسٹ د اتوار پر ورځ 11 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ د پیر نتر ہفتی پوری مازیگر د سلور بجو نا تر ماسخوتن 8 بجو پوری با اوپی ڈکوی زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشن میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

மதுகார். பியாவர் பசி அயாத் கெல்லா பெருமாய் وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ يَقِينًا قِسْمًا قِسْمًا بَيَانْ كَلِدِ مُنْغَ خَلْقُ تَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ پَدِي قُرْآنِ كِي آیت نمبر 89 دا یو علت تے دا پارا دا اعجاز دا قرآن کریم او پدی کے رست ترغیب الى القرآن آغے چھ دنو زجر دے آغا خلقو تے چھ آغے انکار کی دا قرآن نا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ نہ مثل نہ مراد دل تا قسما قسم بیانات تی یعنی دلیلنا زجرنا تخویفات و بشارتنا نو من کل مثل دا ہر قسم مثال یعنی بیان د مثال نہ نو دل تر مثل نہ مراد قسما قسم بیانات تی یعنی دلیلنا زجرنا تخویفات و بشارات و نو اللہ پرمائی فآبا اکثر الناس الا کفورا پر لفظ پو دو فآبا کی معنی دا نفی موجود دا یعنی لا یفعل شیئن فآبا اکثر الناس لا یفعل شیئن دا دی وجن استثناتنا سیشوا او پدی جملہ کے ڈیر تاکید دے پہ انکار کولو سرا پدی جملہ کی ڈیر تاکید دے پہ انکار کولو سرا فآبا نکی اکثر الناسی ڈیر خلق بلکار الا کفورا سیوا دنا شکرائنا اللہ وی چی سیوا دنا شکرائنا دی بلکار نکی نو گورا قرآن کریم پدی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم مثال بیان کر رہے خو اکثر خلق دا دی چی دنو اغا ناشکری کر دا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دا نصیت مثالونا وعدی وعیدونا دائی پکے بار بار اغا بیان کر دی لیکن کفار دا دینا انکار کر رہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چی ہر قسم نصیت پا قرآن کریم کے دا موجود دے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دغا کافران و دغا مشرکین و ددی قرآن نا ددی دا اعجاز نے انکار کو کفار و دا زد دا وجہ نا ایمان رانڑو نو قرآن کریم دا ہدایت تے دا صرف نصیحت نرے خو ہدایت ملاویگی پا توفیق الہی سرا دا اللہ تعالیٰ پا توفیق سرا انسان تا چی دیں ہدایت ملاوی گی نو قرآن کریم دا یو مکمل ہدایت تے اللہ فرمائی کنا یعنی ہدل للناس دا قرآن ہدایت تے دا پار دا خلقو وہذا کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین پدی کی ہدایت تے متقیان دا پارا بل زے وئی ہدل للناس پدی کی ہدایت تے عام خلق دا پارا نو قرآن کریم دا یو جامع کتاب دے مثالنا نصیتنا دا نصیت دا پارا پکی مثال ذکر شوے دے نو شاعر وئی وئی نصیت پا عاشقان و اثر نکڑی گنے یاد را تڈیر دا عشق مسلی دی نو قرآن کریم چی دے نو دا دین دی نصیت نالی او دی دا زد دا وجن دا ہدایت نا محروم دی ناشکری چی دے نو دا کفر یعنی دا دی سبب دا جوڑی گی نو اللہ پرمائی چی فَأَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اکثر دا دین چی دے نو اغس کئی ناشکری کئی بیاور پسی آیات کی آیت نمبر 90, 91, 92, 93 پدی سلور واڑو آیاتنو کی زجر دے پطلب دو آیاتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پترکی دو زدو دا عنات سرا او پدی کی دو اتو آیاتنو چی دنو اغا مطالبہ ذکر شوی دا پا اول کی چی دنو دزمکی دمکین چینی اغرا استل
چې د دې फायदा عام شي. او په دویم کې باغونه نهرونه پیدا کېدل لم نه په طریقې د زد او د عینات سره. او په دې کې د اتو آیاتونو چې دینو هغه مطالبه ذکر شوې ده. په اول کې چې دینو

ورته وایا عزیر علیہ الصلات والسلام ته دی نسبت د الله تعالی د بچی کئ. دا یهود او دا مشرکین مکہ دا نسوارا دا عیسایان دی اللہ بانے تہمت لگئی.

تعالی فرمای کله چې پتا باندې زیره وشي چې کله پتا باندې زیره وشي الله تعالی لور در کړي دا لیکن ته په اغه لور باندې ډیر خپش استاد غم د وجینا د غصې د وجینا ستا مخ تک تور شي پدی تخفقی کی اللہ تعالی نسبت دے کے تو اللہ فرمائی دا سے مو آیا اللہ فرمائی ورت او آیا سبحانہ ولد اللہ تعالی پاک تے دا ولدنا بیا یہود او نسوارا وئی یو وئی ابراہیم علیہ السلام یہود دے بل وئی ابراہیم علیہ السلام

هر پیغمبر جواب ورکو ورتوی اے زما قوما یو اللہ اومنی. اخیر کے جناب محمد رسول اللہ راغے اغسوی هل کنت الا بشر الرسول. ترجمه ته وګوره. فرمائی قلت ورتو آیا لئن اجتمعت الانس والجن کچرے راجمشی انسانان والجن پریان علا ان یأتو پدے خبر بانے چراڑی دے بمثل هذا القرآن پشان دے قرآن لا یأتون بمثله ننشراڑے دے پشان ولو کان بعضهم او کشی بازی دینا لبعض مددگار. ولقد صرفنا یقینا قسما قسم بیان کرے دے منگل الناسی خلق دا پارا فی هذا القرآن پدے قرآن کی من کل مثل دا ہر قسم مثالنا فاثر الناس پسن کے ڈیر خلق الا کفورا مگر نا شکری. وقالوا ایدی لن نؤمنا حس کلم گ ایمان نراڑو لک پتا باندی حتا تفجر لنا تردی پوری چ تروان کے لنا زمنگ دا پارا من الارض دزم کے نا یمبو عن چینا یو چینا او تکون لک جنت یادی شستا یو باغ من نخیل دک جرونا وعنب دانگرونا فتفجر الانہار پس روان کے تنہر.

0: اچھے د ټول عمر گناہوں میں پرماپ شیر ودا سی او سجدہ میں پر نصیب کرے آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال و غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتو علی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دا صحت خبر ہے. مینوال سنگ ٹھیک ٹھاک ہے رو گھر مٹ خوشحال ہوئے او سکھ پاسی دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رے نو کارون روزگار نو بروان شوی سکھ پدا سی چھے اغوا نیوز بے اور دلی اور خاموشے سر بناسی زمونگ دا آواز یعنی کہ زمونگ دا پروگرام انتظار بکئی او سوک پدا سی چا غبا ریڈیو بن کڑی ہوئی بچ بس تے منا مبارش آئی خستان تنگ شو ادب شو خبار حال سوکم چا زم آواز ہو ری بلکہ زمونگا پروگرام تا انتظار کئی یا زمونگا آواز پہ خل لگی اگی تپا خیر آغلے سڑی مشی زما دا کلیمی رونو سنگا یدا سخے ٹک ٹاکے یہ زما آغا رونو کم چھپ یو وگ بانے خبر او رے بل اباسو اباسے تا سو خے ٹک ٹاک ہے کنا امید ہے چھ خوے او ہمیشہ دا حقیقت نا ستر گے اڑولو رونو سنگے خے ٹک ٹاک ہے کنا اول جناب اللہ دی مونگ لطوان طاقت را کی چھ مونگ در اختیا مونگ کے توان طاقت پیدا شی در اختیا ویلو د خکارونو مونگا ڈیر کمزوری ہوں مونگا ڈیر زپے دل خل گئی ہوں مونگا ڈیر کڑے دل خل کی ہوں مونگا پدا سے معاشرہ کی جون کو جے کر اختیار ہے خو اکثر خل کے وہی دا لیوانی دے اور جب الگ نور عمر اختیار ہوئے الگ وی دی بسر خوری اور جب الگ نور عمر اختیار ہوئے نبیا بر پتہ مونے لگی پدا سے معاشرہ کی پدا سے ملک مونگا جون کو چه خشی لگ شانتی اوم دی سوک نپری دی چه غریب شی نو اوم دی سوک نپری دی چه لگ شان خشی الکر بس دخو جور دا پلان کی کار شروع کرده دیارا او چه غریب شی مڑا با دارا خلکو اغا ظلمونو دای دیا خلکو خیرو و چالا بے ظلمات کردی چا سر بے بد کردی نیم دا غشان خده ما پا یو کم سڑی نپری دو دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے داغی دا اللہ تعالیٰ دم رخ کل نظام دے ہر چاہتا رزق رسول سوک ہم دا سی نشتا چاہی پا نہرو دشی او غی دا پار روٹے نی ہر چاہتا رزق رسی ہر چاہتا پا ٹائم ٹائم آنے سامل آوی گی او دا چاچے برابری آ خوبیا برابری ندا سی دا خدا زمونگا دے خپل تاستا پتشتا مونگا پا دے معاشرہ کے دا خلکو نا گیلے کو دا پردو خلکو نا دا پردو خلکو سکے دے خپل کور کے جکم دے دا سی خکولے روری خوری وی دا سی خکولے کور وی اپا مس کے پکی دوادر دیوالو والی شی بس لکا زدان نمیم چی یوبل نمہ بیلے گئے دا یوبا نبیل شی پا خطری کا باندے دا پلار او مور پا چاہی جون دی داغی پون دانو یو بل سرخ طریقے سرپا رضا سلا بانے سبا زمونگ بچی راضی سبا زمونگ بچی جگڑے کئی نو خدارا چ سبام پہ نیت خرابی گی نو پا آرام آرام بانے بچے داستا بچے داستا بچے داستا دان چھ بچے دا تغریب نو تلک لگ والا مالدار ہے تو ڈیر والا سر لگ ڈیر راغل تو ڈیر واخلا تو دا پٹی چ کم دے دا نیر خواتا والا ہوتا چی کم دے دا سرک خواتا والا نجی مشاران کشاران سڑی رو گواری او آغا طول سیزون چی کم دی سی سی خدا سے نجی پیو کور کی زر زر دیوال نوشی او تا مولا او زتاولا باو زتاوجنا باو تا ماوجنا نو پیو کور کی زمونگا اتفاق نرازی دا بار خلکو سر بزمونگا سے اتفاق راشی خدا اللہ نا سوال کو چی اللہ تعالی نظام خراولی اللہ تعالی چی کم دے پدے زمونگ پدے پدے ملک بانے یودا سے انسان راولی چی دا اسلامی حکومت شی اسلامی نظام شی او اتفاق پیدا شی خدا مونگ خپلو کے نشو کولے زمون کے اتفاق نشتا زمون پا پختنو کے اتفاق نشتا یقینو کہ اوسم دا سے کار دا سے خلق گرزی کنا صرف درے ددی دا پارا گرزی ددی دا پارا گرزی چی مال دولک روپے سوکرا کی چالا سروان کم الګه دا پلان کې وجنې خا راځي چې پلان کې لې بوزم اغل به 2 لک روپے ورکو بس کپڑے په 1000 بم ولوالو او سر بوله خور کې ګره پداسې معاشره کې ګرځو پداسې معاشره کې ژوند کو خو الله دې په مونږ باندې غیبانه رحم وکي الله تعالی دې په مونږ باندې بس مونږ کې د اتفاق راولي چې مونږه اتفاق وکړو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینا والو دوڑے رے سخت تیرے کڑی دی نن رات چاو وی تو وی ولی تما اور کس خبر اشو کنا وی ولی مبارک شاہ تما زینہ غواڑے ما وتی ز مزے زما تا پتہشت سیدی صفا لتو ہم ہم زما د مزے دغدی چے ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابری چې ما ته زویونه وای چې بابا اغه له خو بابا چې کم دې خ گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا اغه له خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړي دا مال لري په پلان کې سکول کې کړي دا او بابا ته ما بیگ نشته او دا غي دې بیگونه نشته او زما بیگ نشته نو د واده کړي یعنی کې د پلار د مزی سیدی د پلار د مزی ژوند کم یو دی نو ما ته په جواب کې ویم زما د مزی ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغه چاته لاسونه نیسی چاته خفن شي ویم قسم دی زما دغه نه غټه مزی نشته زما چې کوړه حلال رزق یو سم او لک ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کوړه ملما راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته وي چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ورکم بلا نو زه او صرف او صرف د خپل بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشاله وي چې بچی راته خاندي خزه رانه خوشاله وي خزه راته خاندي نو یقین وکړم مور دا هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کم چې داغی پسڑوی نو زما خوشحالی دغه دی زما مزی دغه دی سو خوراک پسی سو خبر اشو پا دکان که اس رانیر دی سو کو سو پلیٹر آوی پلیٹر دل را غوارو رشتی آ نو آغی بیا خبر اتلت لن و آغا داسی خبر دی ترالوی ولی ارچا اڑا مزی غواری ویستا اڑا مزی نگواری مای زما و آغاری خو زمونگا مزی بل شانتی رستا سو مزی بل شانتی مونگا دخپلو بچو دا پارا دا حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي به دا زمونږ مزی دی انا دا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره داغه بابا مزی ختم شي داغه پلار مزی ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه دی باباګانو کلک کلک غاړي واخلې دا باباګانو بلا جوان کړي دی بلا سختي تیر کړي دی بلا هنر کړي دی بلا د دشمنونو ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې خص ساتلې نن چې تاسو سره مقام دی دا تاسو سره مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دی تا بیماران دی سخت ده په کمزوري دی نن وسره سشتنه او چې سه بیللی تاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډېر خپل ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیت تاسو ډېر خپل کړې دي نو دغه سپینو ډکو د دغه زړو اډکو خیال ساتي زکه جړي سختي تیرې کړي او تاسو په تشته تاسو شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیر بابا نه یقین کړه دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناستی د شپې د الله نه ستا دپاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دې سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دې خوشحاله زما بچی دې کامیابی نو ستاسو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پسې مه ګرځئ د مینې ځای دغه دی دغه خلکو خیال ساتئ صحیح ویم که نه او جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې نو مونږ بدن د صحت خبرې کوو لکه ډېر خبرې به چې کم دي دا صحت خبرې کوو رچ کلم زر صحت خبر کو منما سر بیا ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے ولے ولے دا کنا چې زه عام ڈاکٹر ځان سره نه کینم زه عام ڈاکٹر ځان سره نه کینم زه به کینم چې قابل وی زکا داخلك زما په خله زیدا په ما باندې ٹرسٹ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زب ڈاکٹر چکم دے قابل کے نوم شنور شفا چکم دے کنا دا اللہ پلاس کے رکھا ما تو سکوی چی مبارک شاہ ستا اگر ڈاکٹر لطلیم خواہی سر خوزا ما زدیم ٹک شوے نو ما خدا سے ندی ویلے چی تاسو لار شیطا سو مکمل ٹک شو خواہ مخاص تاسو دا مرش شفا چکم ستا شفا چکم دے دار ڈاکٹر سے پلاس کے را ڈاکٹر سکندر حیات سے پلاس کے دا بینوالو ما تاستوی شفا دا اللہ لاس کے دا بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا دے انحصار دے پنیتونو بانے تاسو چیک اپ سنگو شو تاسو لا ٹائم سمر درکڑے شو تاسو آل تنا مطمئن شوے نو دا بیا پا ڈاکٹر بانے ڈیپینڈ کئی قابلیت ما تا پتا دا چے دوی سمرا پریکٹس تے یا دوی سمرا قابلیت تے ناغا ما تا پتا دا نو پدی وجہ سے تاسو ایم چے زپر اگام کے کینوم نو عام ڈاکٹر بنے کینوم مکمل ڈاکٹر با کینوم پویا ڈاکٹر با کینوم چے خپلم تے مشورہ خلم خپلم پی عمل کو اگی نہ پس پس بیا ڈاکٹر سرا کینم او تاسو ته مخامخ کوم نما سر چے پروگرام کے کم ڈاکٹر صاحب کینی اگر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر دنو بجو نا ترپینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پ دیوال دے صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پ دیوال دوی پینزو نا نو بجو نا پینزو بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلا لر لرزین خلق رازی او دوی نے علاج کئی مینوالو ددی طریقہ کار سدا سے دے چتا سو بدا سے کار کوے چڑمبے بتا سو زانتا نمبر رکھ لے کتا سو سانتیا نے غواڑے تا سو چ مونگا اون کڑی گو نو تا سو بیا دا سے کارو کے دا نمبر زان سر نوٹ کے چ انتظار دے رن کو مونگا پاساب دے رن شو د گرمے نہ زان بچ کو نو دا نمبر زان سر نوٹ کے او د خپل خوخ ٹائم واخ لے پ 0331-94-94-1 پدے بتا سو کال کرے او خپل زانتا نمبر واخ لے دا پلان کیئر وزے دا پلان کیئر وزے دا پلان کیئر وزے نمبر رمضان سارا نوٹ کو بیا بدا سکار کرے مینا والو چتا سو بدا تو نہ نو بجو پوری زمونگ چکم اور عیدون کی دیا غبزان نہ سوے چ اسپیشل کارڈ دتا ملوسی کنسیشن کارڈ وتا ملوسی اور اڑمبے ساسو نمبر راش دا تو نہ نو بجو پوری دا خلق تی دا صرف شل کسان دی دا شلو نہ بعد بیا تاسو دو بجو پوری نمبر ملاوی گی دا دو نہ پستا سو کال کولی شی پ 0331-93-94-94-1 لاغی نہ پسم تاسو بیا پدی معلوماتو کے چمنگ درشو کتر نشو مینوالو ہے در مومن ہاسپٹل کمزے کے دے دا پا شاہ منصور مدرسے سر سوابے کے شاہ منصور مدرسہ را آگے سر دیوال پا دیوال دے او کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج دے کہ نو ڈاکٹرز ہم بھی خو ایز اے وزیٹر راضی دل تا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہیڈ دے ندوی دل تا خپل موجود بھی او مختلف بیمارو باندے بلا کمان حاصل لے او اللہ تعالیٰ والا شفا پلاسو کے خو دے دا کلم چتا سو علاج کوے نو پدی نیت کوے چز مکمل علاج بکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کم د وای د اواز په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو سره یوازې رہے ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي طرف ته هم ورزو چنا یو زلی بیا تاسو هر کله په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه دی ماته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د صحت خبره او د صحت خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی د څنګه چې ما تاسو ته وی مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ډاکټر سکندر حیات صاحب دی نو جی دا غی طرف ته ورزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو وای تاسو څنګه حال
0: دا اللہ کرم دے روز سنگ تیر شوا او مطلب بیماران سنگو حیدر مومن ہاسپٹل سنگو اور روز حوالے سره تړم بیا بیا د پیړې
1: حوالے جی جی بالکل بالکل امشاه سی روز خو مزیدار خو کلی
0: چاو
1: او تاسو پته چې ماشاءالله صوبه کې روز ډېر ختی دیږي
0: چاو
1: بلکې د صوبه موسم داسې دی چې انسان بکی
0: چنن ډېر ګرمي وکی دي شي باران مو
1: جی جی او باران له خیره سره کله باران کله نور خیر دا ګورې دا موسمونه دا موږ انجوې کوو اوس ګرمي نه وي نه نوانی بچا خوړي
0: یا دا خبره
1: کٹکی بچا خوڑل اس دا گرمی اگا بالکل اگا سٹارٹ شروع دے چکا وہی کنا پیک پیک تجور اسی لو اگا پیور گرمی چوی اگا شروع دا اور پتے کی ہیٹ سٹروک زیاد وی ہیٹ سٹروک یعنی کی اگا سوکو دا لو وی سوکو دا تاو وی سن سٹروک یعنی کی پتے کی دا جسم کی دا ابو چی دو دا دا سیواشی دا سمتن دم پتے کی زیادہ لگی اللہ تعالیٰ کو دا اللہ تعالیٰ در لوی کله نظام دی چې پدې کې د دغه د اوبو ول سنې ته موږ ته نعمت په صورت کې راکړې وی لکه څنګه انوانا او دا انوانا د دې کې 90% اوبو دي دې کې نور سونه میگنیشیم دی دې کې الکترولایټس دي دې کې سوډیم دی دا د جسم لپاره د بدن لپاره ډیر زیات ضروری دی او دا خوړل شي او کدا زه خبر کوم کو شوګر مریضانی شوګر مریضان هم خړلې شي وای به ډیر په احتیاط کړی په احتیاط بدل خو زه د شوګر چې کوم وجه د خپل لبلبي په وجه چې لبلبه کار نه کوي او چې کله تاسو وجه نوانه خړل غواړم د ان دواني چې کوم ګلایسیمیک انډیکس دی دا لګ های دی د 70 نه 80 پورته د ګلایسیمیک انډیکس دی مطلب دا ډیزر په وینه کې شاملېږي میټابولس کیږي نو خواږو وي نو دا بخوری و دی بس مخصوص کوانٹیٹی بخوری لکه دا نه چې بس این خدا پورا نوانا اخرا
0: بھائی سوک مڑی کیم نکلا بھائی سڑی رکھا
1: بھائی کنا لگا بھائی بے بے استعمال ہو کا خیلی نو باقی لکھیرہ اتا سو یو بلتا پہو چی مرجان سنگ دی نو مرجان خو مرجان ہی او مرجان خو جا خبر چی وی یہ خنی لیکن دا آگا مرجان اڑا خو چی کم مخ کی راگلی و علاج کردے اور ٹک شیو اس چکم نئی مرجان راگلی ہم لکا خوش ہو نن چکم راگلی ہو اگئی علاج لخیر سارا تر لا سکو اگئی سوک چپا فرسٹ ٹائم راگ نو بالکل اگئی چس سوچ سر راگلی ہوں اگئی بالکل تر سوائی پر ریڈیو باندھی مونگ اگئی نہ خد اگا مونگ تفیل شو چلا قدر تخت خولے پر پروگرام دیستا سو خولے زے دے خولے ویلکم کو ہوئی تاستا اور تاس مریض لے جس کم ٹائم ورک ہوئی کم خبر تاس با امشا سے ہوتا پر ریڈیو باندھ گئی بالکل اگا تاس پما خام خم دی ہوئی دا ڈیرا خولے خبر دا ولی بھائی کنا بعض خلق ہوئی کرنا چی وہ یوز ہو کئی بل سر تاس یقین ہو کئی دن مزر ماں تو ڈاکٹر سے وہ جسیں گئے کہنا پر ریڈیو ہوتا کسی مونگا تاسو ماں ہاما خو مکا تھی ساسو خبر ہے ساسو اخلاق دا دا دا دا دا دا مینہ والے اخلاق تھے اور دا دی مینہ دا بو سارا اور باقی لے خیال سارا مجان برازی
0: دا ایمرجنسی چی کم اگا سسٹم شورو دے اگل مریضان نزی
1: اگل مجان والا خو اگا وی کرا دا سور کارڈ مونگا رکو اور دا خو نمون لسنر دی دی دا بارا خو ماں گا آٹھ سے نو کم سارک دی رازی او دای موږ مخې کوم او دای چې کوم د سره په دایانو کې په ټیسټونو کې ډېر زیات ډیسکاونټ کی نو هغه دې لپاره سمسته وړي نشته وړي دا زموږ لستر دي او لستر دا په غوډا غوړ دا مزید به نور مخې کړي به راځي او دا کوالټي دا چې کوم پیکیج دا دې لپاره په ټلمري وي
0: صحیح دي ګرانه مینوالو ما سرناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه بلکہ د اتوار دروازې نه علاوه د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې کینی دا کم ځای کې دی شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی مینوالو که د دې تاسو مطلب د دین علاج کول غواړي طریقه کار یې سدین هغه برته زویم لار به تاسو سیده کو نو مینوالو داسې کار به کوي چې تاسو به ډومبه خدا نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0331394941 پدی وکال کوي پدی و مریض تاسو ځان ته نمبر اخلي اسانتیا نه پتا اوس ته ملاويږي 0331394941 پدی و تاسو کال کوي بلا کتا سوې چې مونږه د لیسنر په لیست کې راشو مطلب کم مینوال دی کم 20 نمبر دی او هغه یو کارت دا غي ته کارت ملاويږي نو هغه کارت لا ځانو را سوي دا اتو نه 9 بجو پورې دغه صرف شل کسان ته ملاويږي بیا د روزانه په یعنی بنیاد سره 12 1 بجې 2 بجو پورې نمبر هم ملاويږي بیا دا غین پس تاسو کالم کول شئ، تاسو بیا م راتلی شئ، تاسو فون کول شئ چې آیا زدل تیم او د دې ټایم کې زدر رسیدې شم، نو تاسو آیا موجود یا بیا 0331394941 پدی بیا تاسو کال کوي او تاسو نور معلومات پا پدی باندې کوي. کتا سو چې مون کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کو نو ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی روزانہ صرف د اتوار پورس چوٹی وی. اول جناب ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تھا مینوال سنگھ جتا ہستا پتر منگ پدی پروگرام کی دانا کو گورو جی پلان مائے سوکتی اس چل لے خال ترا شوٹک پشی دا سینی پدی پروگرام کی منگ تا سولا مطلب دا دے پوہا در کو تاسو پا مرزنو بانے پوئے او کم بیمارے چیزا منگ دیر زیادتی دی ورزم با ام دا شانتے دا جاری با ساتو دا سسٹم ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تھا چھے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تاسو تا ڈیٹیل سر پایا مرز بانے خبرو کی ڈاکٹر صاحب نن با اور ادن کو تو پکم ٹاپک پکم بیمارے کم چھے تا سر روزانہ دغه کی راضی نو پکم بیمارے کی بہت مطلب اسانتیا نے پیدا کرے پکم مرض بانی بہت ڈیٹیل سر خبر کرے.
1: ہاں جی بالکل امشاد صاحب، چونکہ مولا خو ہر رقم مرضن راضی ہر بیمارے والے راضی او پدی کی چکم دیر زیاد مرضن اگد میری حوالے سر ہی نو زبن چن دی پر ما یو داسی یو پیکج بہت ہوئے ما چہ داسی یو اویرنس دے اویرنس پروگرام نے چلا دی کی مونتا لکه میدا اوس ګوره میدا انسان سره د میدا کم کار چي دي هغه سره غرم اخم دي سره ناشته کول د غرمې روټي خوړل بیا د شپې روټي خوړل خوراک دي خوراک دي میدا دا نو میدا ول سره مونږ یو خبره کول غواړو چونکې د غوخ وختر دي هغه وخت هم خرو او خلق خوري لکه عام روټین سره خلق خوري خو لیکن دا داسې یو تہوار دي چې په دې کې هر امیر غریب کرا غوخه وي داسې ده کنه. نو دې کې داسې هم مرزنه ما کتلې دي چې هغه د قربانۍ غوښه نه خوري
0: خجي
1: یا د هغې د دې نعمت نه محروم شي. نو زه خو به دا وایم چې د دې نه ښه غوښې نشته. اوس که یو مریض وي زما زه د غټ اختر یا د غټ اختر د غوښه چې کوم دا زه ځکه نه خورم چې زما معده نشي برداشت کولی یا په ما وی ښه نه لګي یا زما الرجي ده یا زه هضمولی نه شم یا ما باندې څه بل څه قسمه څه الرجي راشي سکن الرجي راشي فوډ الرجي راشي نو زه هغه ته چیلنج ورکوم چې بالکل تاسو اس یره مه کوئ که تاسو غواړئ موږ د اختر غوښې ښه زور شور سره وخورو ښه په مړۍ وخورو خوندونه ترنه واخلو او دې کې د غوښې مختلف ډیشونه وخورو که کوفتې دي که تکې دي که باربیکیو دي که په وریجو کې کوم هغه غوښې که نه نو بالکل دوی به اوس نه علاج شروع کړي دوی دې اوس نه علاج وکړي ٹھیک شو جی او علاج د څه د معدې دی تب ان شاء الله دا هغه زمون د دې علاج نه دا غوخې نه متکلیف بالکل نه کاغه نری غوخه دا کاغه ټا غوخه دا کاغه دا هرې د میخې د غوا د ګډ د چلی هر څنګه غوخه ان شاء الله د دې با غوخه مزبیږي او د دې با د سر د غوخه سره نور مړکی مونږ په دونه کې څه خوځې دا غدا چې لکه تاسو یو سیستا یو سیستا سو الرجي کې نه خړې کړم مثال څنګه د غوخه یاد کا سو د بنډې د الرجي سوک دا باٹنگن نہ سوک دا کدونا سوک دا ٹینڈو نہ اندازی کا سوک دا لون نہ دا قسم علامات مون ذرا پیدا ہنو کی وی او چونکہ مون دا واخی خبر کنو واخو اختر دے نو دا واخی کی دسی وی چی ڈیر ماو قتل اسپیشلی جنہ کی اج کم نم دا خوین دے مین دی دئی دا قربانی واخی نہ لگا یا دا زائکی نہ وڑی دا ریل واخا سیدا
0: سیدا
1: تاز مخ کی علالی کی تکبیر وی لکی ہیں او تازه خپل ساري وي دي نه بالکل کرکړ نه وکړ نو دې دا بار دا سګوره کې چاته د میدې سمسله وي میده کې تیزابیت جوړیږي چا میده باندې درد راځي چا د دې غوخو نه الټي کیږي یا د زړه خرابيږي یا اسی باقی راځي یا اسی وي کنه بس وی ګور په ما وس چلو شي دې خلک په ما بيوشم راځي ته پکې بيوشم شمه دې وینه یا چې پکور کې کټینګ کیږي هغه نم دغه باندې چلو شي قربانی سر گرن دا بالکل دا یو مزاجی علامات دی دا کا بچا کی نو بالکل اگے تو اگ ورز تم گورے مسیتا سوخ پل سوارا شی علاج جو کہ انشاءاللہ دا گارنٹی دے رقم تاس تو بھائی انشاءاللہ دا تکلیفات نکی او قدیس از اس نور بیماری کدا سو تے میدی تیزابیت تبی دے السر وی
0: یا کدا زیادتر تے میدی مسائل ہر چاتے دی
1: ہر چاتے
0: ہر چاتے وی خو چاتے لک کمی ہو سو کہ علاج کئی سوک نہ کئی اوس لکه او د مدینه خوري غټ غټ بیمارې لګي
1: ځان زبزان ولا مې تاسو به ولا غزه ځان ول ماته خو الحمدلله نشته
0: او
1: بالکل ماته د مدینه سمساني ولي زړه احتیاط کوم په خوراکي مرچ مصالحه بالکل بالکل نه استعمالو کله ته استعمال کوم بیا مې کار خرابي زه بالکل ساده اورګانیک سونو خو او باقی وقت نہ خرابی بس لے گا پخلی گی لے گا داغ صحیح پوکھی یا سات مینا والو چکل وق ابھی چتا کاغذ نرے وقا دا گڈا وقا دا چکن دے دا پروٹین دی اور پروٹین جتا سونا پخوئی دو ربتی کی لذت پیدا کی دا بس صحیح پخوئی چ بس خود دواج ہو چی تاسو مسٹیکٹ کوئی ہضمی کی تاسو بیا میری لاش میرے صحیح ڈائجسٹ کی روزی دے خلا گور مان اچ کلا مطلب جیو دے بل نے چا راشی یا زم مرگری ناس تھی اونو دے زرانا ز زرانا جو خبر کو مان سوچ دا پخلے کو زرانا گئی ائی ڈی زیات کو خانے نہ پخی اکچہ ودا خون کی و راخ کولو باندې مزہ کی دا بالکل غلط دا دا بالکل ٹوٹلی غلط دا چ دا سی غوخ دا اس پخوی نو خام خو تاسو فوڈ پوائزنگ تاسو میدا بغا نه ڈائجسٹ کی کم سیز پروٹین دے غوخ دی دا بدا سو ډیر زیات پخوی چ تاسو په اسانی سره میدا هضم جو دا سونه پخوی دو نه بدی کی لذت پیدا کیږي دو نه بدی کی غذائیت پیدا کیږي دو نه بدا جو بدن جوړی کی جسم ته فائدہ راکئی بجا جی دس وغا نیم پوخت سیزنوں خری اڑے خلق نیم پوخت انڈم خری کچر نہ دا دا پروٹین دی پروٹین سیز بہ کچن خری دا بالکل بخے کل بخے جستا خلے تے وروا چھ خلق بخلے کی وسو برابر دی
0: بالکل
1: خلے کی وروا چھ دی کچ بس سوی چیز خرم ہے نہ جڑا دا خراب کی نا نو دا خبر
0: نہیں کہ عام روٹین کی رچا میں دی خرابی تیزابیتی میدہ پڑ سیدل پ میدہ بانے درد راتلل ندی د پارا سکول
1: پر اول خبر خدا دا چ اول سنگ جی لگا مو ت مریض راشی اس دیسی مریضان وچ ڈاکٹر سے زبان چ میدہ خالی دڑ گئی میدہ وچ خالی دڑ گئی او جس ور واچ او مخورا کو مگر ٹھیک چھی دا یو علامت تے زمون دا یو خاص توئی دا دی علامت دی او دا دا بکم دا میدی بکم بیماری کی وی چکم دا میدی یو ایچ پائلوری یو انفیکشن دے یو بیماری دا دمے دے چاگا دے یو جراثیم پہ ہو جائے گی چی دا ایچ پائلوری وی ایچ پائلوری دا دا خوراک کی موجودی پو بو کی خوراک کی دا جراثیم خکاری نا صفا سی میں کہ بخکاری نا لیکن دا بسنگ خکاری دا موتا پر ٹیسٹ سے ریمان خکاری پوینے کے ٹیسٹ کو پخانے ٹیسٹ کو ہندی کی دا دا جراثیم چکم انفیکشن دیا دے کی بیا ٹیسٹ کی اخکار ہندی ایک ڈیر مرجان ہوئی ڈاکٹر سے دا خوار چاہتے بالکل دا 70% خلق ہوتے ہوئی 70% خلق ہوتے ہوئی بڑی زمون لائف سٹائل ٹک نہ دے زمون خوراکوں نے صحیح نہیں صفائی ستھرائی سر نہیں اس کا خپل بتاتے خود اخبار ماں خپل ٹیسٹ کری ماں تک نہیں تھا جاتے احتیاط کو ماں زمون کا صحت الحمد للہ خدے مجھے چاہ نہ دے کڑے چاہ ہر ٹائم میں تک درد دی دخڑے نے بوئی راضی اکثر دې تاسو فقط دې خلکو د خپل نمبر زیات سمل راځي خلک یا وي د ماده مېدی نه زی یا وي د ماده دا مختلف انفیکشنز دي زما ته پته نه لګي او چې کله ټیسټ کوي هم خارګي
0: صحیح
1: نو ټیسټ نه مخکې موږ ته چې کله پته لګي موږ ته دی علامه نه پته لګي چې موږ ډاکټر نه یو او ډاکټر ته پته لګي چې باقي دا اوس علامت د کم طرف ته اشاره کوي لګي دی بل په جګر باندې چربي وي ٹھیک شو جی لگا سی ہیپاٹائٹس تے ترخی کے ترخی کانے شو یا ترخی مطلب کولیسٹرول سیوا شوی دے نو پدی وجہ ہم چکم زم میدہ دا اغا مت بولٹے راضی تم میدہ بس کار نہ گئے یا کدم لب لبا ٹھیک نہ دا لب لبا میں میدہ لب لبی در تک تقریبا مت یو شان مت پتہ نہیں کھلے کہ دب دا یو شان کا یس دی میدہ بندر راضی نو اکثر دب لب لبی وی پینکریاٹائٹس وی پینکریا جنگ لب لبی کی سوزش پیدا شوی پائے وجہ ہم دا درد نہ کی نو بدا خیر دسو نا ارگن زی کہے کہ دا جگر دے کا غتری خیر دے کا لب لب دا کا میدہ دا کا وڑا کل مکا غٹا کل مدا کا تو رے دا سکار نہ گئے یا کدم لب لب ٹھیک نہ دا لب لب میں میدہ لب لب در تک تقریبا مت یو شان مت پتہ نہیں کھلے کہ دب دا یو شان کا یس دی میدہ بندر لازی نو اکثر دب دا لب لبی وی پینکریاٹائٹس وی پینکریا جنگ لب لبی کی سوزش پیدا شوی پائے وجہ ہم دا درد نہ کی نو بدا خیر دسو نا ارگن زی کہے کہ دا جگر دے کا غتری خیر دے کا

0: ان اس مرید دا یو نظام نظام دی پدی کی جو جے کی مسئلہ ساسو ټول نظام نظام بٹ سب کی نو خوراک کہو بہ انشاء اللہ ننه چنه بہ کہو خو صفا خوراک او علاج وس کہو دو ہومیوپیتھک اس ہومیوپیتھک علاج زو ول بار بار ویما جو ہومیوپیتھک علاج الحمدللہ چہ دے خو نقصان نشتا یو پرسنٹ نقصان نشتا ٹکی ہو بہ انشاء اللہ ٹکی گیو کو نقصان بہم نہیں دس اس نور علاج نو گورے الوپیتھک دے نور دے دس طرح تاسو چې استعمال تاسو نقصانات ډېر زیات کیږي څنګه چې مخکې مې دوی د میری دوی لپاره میری لپاره یو دا ډېر خلک هر کور کې دا استعمالوي تیزابیت لپاره پنهار هم خوري یو کیپسول نمنالم نو هغه دغه نقصانات ډېر دي فائدې خو دي خو نقصانات هغه سي دي زموږ د نقصانات نشته دا اورګینیک دي پیور اورګینیک نه دي دا د سټیرایډ نه پاک دي د سټیرایډ یو پرسنټ نشته او زموږ هم په د سټیرایډو خلاف سٹیرائیڈ سچ سٹیرائیڈ انسان پڑسائی گردے خرابی نو الحمد للہ زمنگ ہومپیتھک دوائیں چکم دا بالکل سٹیرائیڈ صفا بھی سٹیرائیڈ نہ پاک بھی ادین مبرا بھی اور بالکل آرگینک بھی اور ادین نقصان بالکل نہیں نو کدہ میں ادی مسئلہ دا کساس دا خوراک نالی تنگا شوی دا کاغی کی سوزش پیدا شوی دے کدہ لبی مسئلہ دا کا گردے کدہ جگر ہر یو چیز الحمد للہ داغی علامات مان علاج دے اور الحمد للہ چاچ علاج کو اور سوچ علاج کی الحمد للہ کا ٹکی
1: صحیح ہے جی گران میرا والو غاک دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتو ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ اور دے پروگرام نم دے دے صحت خبر ہے صحت خبر کے ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے میرا والو دوی روزانہ دا نو بجو نواخلہ تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال لے دل تدوی ناس توی دل تو پیڑی کئی بل خبردار مینوالو دی کلاسیک ہومپیتھک طریقہ علاج کئی کم پرمولیشن چی کم دی پخپل بانے کئی ددی چی کم پشاور کم ڈاکٹرز دی آغا دل تم دی ددی چی کم پشاور کم پرمولاز دی آغا دل تم دی بدل چی کم ڈاکٹرز پشاور دی دوی کل آل تاوی او کل دوی دل تاوی دی اتوار پورز اکثر چی کم دی دوی پا پیخور کی وی ڈاکٹر سکندر حیات سے ندا سر مینوالو ددی سسٹم چی کم دی پرمولیشن پخپل بانے کئی نزک دوی وطا کلاسیک ہومپیتھک طریقہ علاج ہوئی مینوالو دوی وی کم از کم 90 ڈیز چکم دے دی نا 90 ڈیز علاج کم از کم تاسو د ټول نه کم علاج چکم دے اغه 90 ڈیز دے درې میاشتې دوی وی چې تاسو کلم راځې نو تاسو ځان سره دومره بیماری راوړې چې چان ته پوسه کې دا بیماری ستا کل نه ده د دې خو یو لس کالو شو د دې خو یو پینځل لس کالو شو د دې خو شپک کالو شو د دې خاطه کالو شو نو بیا ات کال ڈاکٹرانو پسی کرزی دلی نو پیا تاسو درې میاشتې علاج هم وکړئ مکمل علاج هم وکړئ جی نو تاسو کو علاج کول غواړی شاه منصور صاحب حق سے مدرسه ده ال تسرا اغي سره خوا کې چې کوم نه حیدر مومن هاسپټل دی ال تا ډاکټر سکندر حیات صاحب کینی او د لر او د بر نه مطلب د ډیر لر روزنه ول ډیر خلک راضی او علاج کوي او دا علاج طریقے سدا سر چ مخ کے نمبر واخلے پر 0331-93-94-94-1 او کچرتا سوئے چ منگا ورزو نو بیا تاسو اتو نو بجو پر زم چ کم لستر دی اخر تاسو ور شیخ او تاسو سپیشل کارڈ راوالے چا تاسو لومبیو گوری پیسے رن ہم کمی والی کنسیشن دا سراو کی او کتا سوئے چ منگا نمبر اخلو تاسو 0331-93-94-94-1 بانے چ کم دی تاسو کالو کے مینوال ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تھا مونگ سر ٹائم لگتا یو لس منٹ مونگ سر رکھتا نو پدی با مونگا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سر پر بیمارے بانے خبروں کو او هغه بیماری به زیات کم رګ نصاب یاد کم زکه چې زیات تر اوسه خلکو ډیر زیات مطلب
0: پریشان
1: او کی سونه زیاتیږي نو ډاکټر سے پدی وته لګه خبرو کچې د دې علامات سې دی بیا علاج یې څنګه دی
0: جی بالکل همشه صدا هم ډیر ضروری او ډیر اهم موجوده درکو نسا حوالے سرا ددی تعلق دمون د املا مہرو سرئی کم لمبر ورٹی بروی نرے املا جو ورتا ویلی شی ددی پینزم مہری وی ادی پینزم مہرو نہ دا ارکو نسا دا رک چکم دا روزی دا سلوری سو کی وی او دا جسم ٹول کے غٹ اعصابی رکھ دے اعصابی رکھ دے کی وی نہیں اعصابی لگا دا دی کی ردی کا سے پیغامات احساسات اور کچھ زمون نم دا چکم نم نخکتا دا وجود دا حصہ چکم دا دا خپې دواړه ټوټي نوال تر دلان ټول خپې دي ته د پیغاماتو کار ته دي در کړنې سره رګ په وجي صحیح مجھے کله مهرو کې د دوه مهرو درمیان یو ډیسک پیډ وی یا زموږ داسې مینوال جاغي وجود غټ شي ملا سیو

0: ملا باندې غوخه سی واشي نو مهرو باندې زور راځي چې مهرو باندې زور راځي دارا کو سر دبوي دی ما خبره تاسو بکتری دې مینوال داسي وی چې آی وزن کرونه کوي وزن ډیر زیات چتای نو ډیر زیات وزن چتول سره جټکه لګي سره د مهوري چ کم دی دا زورول شي او زورول شي چې او زورول سر دی لاند نه چ کم ڈسپیڈ وی شروع کی گی اور ٹوٹی سرا موٹر سائیکل استعمال یا ڈرائیور حضرات آگئی ناس تڑی زیادہ کئی باقی وجہ املا مسئلے شروع شی یا سوک ناسے ایکسیڈنٹ ہو کی اے وجہ بندہ سی کی بعض اوقات مسل سپاز بھی مسل سپاز مانے دا پٹھو مسئلے چکلتا سو بولالا موسکو لے چھئی ٹیڑی دے پوڑا کن بیستا سو مسل بیستا سو محرر سی دی و چکلتا سو نشی خواست دی خپی میگی میگی کی گی در خپی تزی و میگی میگی نو پیدا ساسو دا اگر رگ دا محروم مسئلہ دا نو دے کی اس پہ علاج ضروری دے اور ڈے خلق ایم آر آئی یو کی ایم آر آئی سے ہوئی دل تما مہرے بندی رگونہ بندی یا عمر تقاضی سطح سے بقدری مشران دی دا مہرے اڈو کی جگن آسٹیوپروسس پا ہو جا آسٹیوپروسس یا سپونڈلائٹس پا ہو جا سپونڈلائٹس یعنی کہ دا مہرو جکم سوزش بھی پدی دا اوڈے ری پدی کی جی بالکل ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ہیں سب تکلیف رہا ہو نو تب ندی بپوں کا ذمہ دار نہیں ہوں نو وڑے دا سی علاج کوئی پیسے بھی کھڑے لگ ہوئی اور 100% شور شورٹی نظر گئی گارنٹی میں نظر گئی نو ناراض ہوئی دا واحد علاج ہمیں پیتے بغیر آپریشن کساسو ارکن نساء مسئلہ دا محروم مسئلہ کا رسولو مسئلہ کا دردور مسئلہ ہر قسم علاج صرف اور صرف دوائیں باندھے اور آگا دوائیں چکم نقصان بالکل نہ مر گئی نو او علاج ہم دا سنا چی دا کا یو افتا دا یو خوڑا ٹھیک بچی نا علاج دا پارا کاری اگا ٹیم سنگا یعنی کہ مون خود امرجنسی علاج بالکل نہ کو مون دا دا قسمہ علاجوں چکم دے امرجنسی دیم نا دا خو مطلب مریض و سر دیکھ مطلب مر خود نشتا دی دا کی دا خو مطلب دے سر انسان روانی دا جون دا دا غر پیر روان نہیں کڑا درد کڑا تکلیف کل سا دی دا پارا زکا مون جی دا امرجنسی کیس نہیں دا یو کرونک کیس تے دائمی کیس ہوئی کاغذ در کو نسا دے کاغذ بہت سیرو دے کاغذ شوگر دے کاغذ بلڈ پریشر دے اور کاغذ نور در دونوں جوڑوں دے ان دا دائمی امراضی پدے کی مرگ بالکل نہیں بے سر جو روانی ہو جو دوسرا ڈسٹرب بھی دے برا علاج صرف اور صرف ہم پہ دیکھ دے چاہے نقصان نہیں دری میں اشتے شپک میں اشتے علاج ہی الحمد للہ بغیر پریشر ما مریض بالکل ٹھیک ٹھاک
1: جی جناب تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب خبرې وورې دي چاته چې دا د مسلی دي هغه په ټایم باندې علاجو کې او اپریشن ولا مکوي د هومپاتیک علاجو کې زکات چې د کې کامیاب علاج دی او تاسو دا غټ اپریشن نه بچي او تاسو دا غخ په د یعنی کې تاسو دا غره نساء یا تاسو دا مرض دی دا مکمل ټیک ټاک شي ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه
0: ډیر زیات مننه امشا صاحب یو جهان مننه د الله پاک
1: ول جناب ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کے ناس تو اغید ودرو بیمارو بانی مکمل ڈیٹیل سر خبر اکڑے منوال تاسو لپوہ درکڑا بیا کتا سوے چھ دمرا پوہ لری او دا مرز دلتا دمرا ہومپیتک سائیڈ بانی ٹکی گی او تا سوے چھ منگا ہم دا دی ڈاکٹر سے امنے علاجو کو نبیادہ سکارو کے چھ پا 0331-93-94-94-94 ایک بانی جگم دے تا سخپل نمبر والے مریض تا پل زانت والے مریض والے 0331-93-94-94-1 کچرتا سوئے چنمنگا ڈائریک زو او علاج کو نہ تو نہ 9 بجو پر ایمرجنسی نمبر تاسو ته ملاوی گی ایمرجنسی نمبر داسی چې هغه د سپیشل پرسن د پاره یعنی کہ زمونگ د سپیشل اور عید ان کو دپا رہی دا اسپیشل لسنر دپا رہی چکم زمونگا پروگرام ہو رہی نہ اغیتا یو کارڈ ملاوی گی پاگی کی پاگی سر کنسیشن کی گی روس تو چکم خل کزی اغیتا نمبر ملاوی گی وہ انتظار بخبل نمبر تک ویخا کم زیکری شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا

جمع کول ضرورت نشته دی بس دا کاغذ دې برا واخلی پزان سره په کور کې سنبالو ساتیو چې کله مونږ کوپن نمبر اناونسمنٹ کوو کله مونږ د کوپن نمبر پروگرام کې وایو کچری د تاسو په کور کې دغه د کوپن نمبر تاسو سره وینو تاسو به راواخلی او مونږ به زر در زر افې خبر خار یا ثوابي یا چارسدي اسپیټال ته راورسوي مونږ به وګورو کچری دغه ډوي وی واکی او د کوپن نمبر به وینو مونږ به تاسو لا درکو مهران موټر کار د عمرې پیکیج موٹر سائیکل فریج فریزر واشنگ مشین دس روزر والے دس روزر میں خکے او د کور د ضرورت گن شمیر سامان او د سلوی خو لاکو روپو انعامات با مونگ تاسو باندی دو یعنی مونگ بے تاسو باندی ڈسٹریبیوٹ کو جی نو کوشش بدا کوئی مہربانی بدا کوئی چی تاسو بدا د کاغذی چی چکم ڈبے دے دا بزان سر بکور کے سنبھالو ساتے او مونگ تبے بیا چپکم روز بانے مونگ اناؤنسمنٹ کو پکم روز بانے مونگ او آئیو چی دا بلانگے بلانگے کوپن کدے چا سروی مونگ تیرا ورسوی پا غورز یا پا دو دری ورزو کی بے تاسو مونگ ترا رسوی تاسو بزمونگ نتر لاسکوی دا سلوی خو لاکو روپو غٹ غٹ غٹ غٹ غٹ غٹ انام آجی کوشش خو مدا دے چی کوشش خو مدا دے چی برا دا ریڈیو دلاری اوکو خو چونگی میٹنگز فی الحال سٹارٹ دی اوکو رجی چی زمونگا چکم اڈرا دا اگر دا ریڈیو دلارے سمے خوری ہو کنا دا شادی حال دلارے سمے خوری جی گرو سلو پکی کی گی او سلو با پکی نکی گی برال ستاسو دا ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وڑو جنکو حلکانو او خویندو میندو دا پرگرام دا اوری دلو دا پارا زمونگ دا غگ دا اوری دلو دا پارا یو جہاں مننا یو نڑی مننا مہربانی شکریہ تھینک یو او تھینک یو سو ویری مچ زما یعنی د خپل قربا زما یعنی د خپل ملگری دا احسان اللہ محمد سلامونا نیک ہلی او نیک نیک احترامات با خپلو زانون باندی قبول او پا خپلو زانون باندی منظور کی دا پروگرام تاسو پا دی وقت کی بلکل لائف او بلکل براہ راستوری دا دو زرا شپگشتم کال دا پینزم میاشتین دغا دو اشتما نیتا او دا لوی اختر چکمی ورزی دی اگر دیر رانیز دی دی یعنی لگی نا بلکی بین دی ہار دیر زیادی رانیز دی دغا آخری دری سلو ورزی پا لوی اختر کی بازی دی او دغا لوی اختر با هم د خیر را ورسیږي دغه لوی اختر با هم د خیر راشي او دغه لوی اختر کې با ډیر د خوشحالو خوشحالو پروګرامونه او ډیر مس مس پروګرامونه مونږ تاسو ته کوو نو سټی ټیون زمونږ دغه پروګرام تاسو د خپل ځان سره ضروري ساتي چې په لوی اختر کې با زمام دی هغه ریګولر وي یعنی هغه هم د خپل ټایمونو باندې به شپې د پروګرام نه خوځنې خبرو خو د سحر د پروګرامونو ماته پته چې د سحر کم زمنګ پروګرامونه دي یا د یولسو بجو د دولسو بجو یا د گرمی د دریو بجو دا به ان شاء الله په خپل ټیم باندې د خیر وی او تاسو به اوري اوم په خپل خپل خپل او تاسو به اوري اوم په خپل خپل اوکے جی په خپل خپل ټیمونو باندې زما سره زما ستو غړی کی سورس منٹا او نہ بجی دی تاسو گڑیا نی کپ ٹائم باندھی وی ڈر بہتر خبر دا کپ ٹائم باندھی نی وی مہربانی ہو گئی گڑیا نے مو را واخ لے او دگا گڑیا نے مو یا ضرور بٹ ٹائم مانے کئی یو زلے بیا یو واری بیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین یو زلی بیا یو واری بیا یو زلی بیا سم دیر زیاد سلامونا سم دیر زیاد نیک ہلی او نیک نیک احترامات درواخ لی او یہ ادھر کھینچ کیجیے

0: پیدا نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ ماته کال را ملو کی او زما سره به د پروګرام کې خوندوري خوندوري او ډېری زوردار خبرې وکړئ د مخ د خکلا د بارا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او د مخ د خکلا ډېر زرد تر لاسه خبرو د بارا بلډونا شرم تر لاسه گئی تاسو کوشش وکئ د سلوی خو لاکو روپو په اناماتو کې موږ سره ځان شریکی ولی چې ډېر لږې ورځې پاتې دي ډېر لږې ورځې پاتې دي اوس هم تاسو سره موقع شته اوس هم در سره وخت شته مهرباني وکئ د نږدې جنرل اور میډیکل سټور نه بیلډونا ضرور او بیلډونا ضرور ترلاسه کړئ لاسي فرسٹ لایف کالر اوف دی شو چې زما سره د پهلنی لایف کال د لاري سوکر روان دی اوسول غوړی الله خیر یا الله خیر لکه سباټا आवाज را روان دی باټا باټا غنو आवाज را روان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام استانه بای خی جوړی
0: الله خود ډیر قدر وکړو خو دا تچر د نالی مالی سره ولاړی ک څنګه
1: او کنه را مری وبوی
0: سیټ تشکنه باټا د باټا غنو आवाज فکر روان دی ملک دا چرته په خوله باندې کې خوغه پرشتیا باندې دا وی اوازونه دی په خیر علی سو کې د کم زینه
1: ارشد یم دی باوانان
0: په خیر ارشد سنگ یار خی جوړی برابرۍ مزو کې
1: خیر نه مند تاسو خی
0: ته کوم یو ارشد یغه ارشد خان یغه فلمونو کې راځي کنه ته غبل یو ارشد دی
1: نانا زلی ما
0: خبلی بلی ملک آغا فلمونو کی چرازی ملک آغا ارشد خانی منا
1: نانا آغا نیو
0: خا سنگه ارشد جون دی خروان دی زندگی دی خروان دا زمانگا پروگرام دی وقت که اوری دلو کنه پروگرام دی نا اوری دلو
1: جی بلکل پروگرام اورو دیلی دیر مزکی
0: خوند کئی دا خیر لگه تالا خوند مندر کئی زمانگا پروگرامو
1: او ډېلی ورو ډېلی هر یو پروګرام
0: ماشاءالله اصل داسې کومې یو ډېرې داسې کومه یو خبره ده په دې پروګرام کې چې لکه هغه ستا بې انتها ډېره زیاته خوښه وي او ته غواړې دا چې مطلب زه بار بار هغه خبره کومه یا بار بار هغه انداز کومه داسې څه خبره شته که نه داسې خبره پکې نه شته دي
1: بس پروګرام خو زمونږ هر یو خوښي وو زما دا خواهش دی ډېر وخت نه چې دا کالونه تاسو لږ ډېره خلې
0: کم سے کم پروگرام کے دریو سلور کالز نہ کم کالز نہ خلم نو نور دین ہم ڈیرگو کالز کا سنگا ڈاکٹر صاحب نے گیلی کے تخصا دئی اگر نہ مونگ گیلی نہ کہ انہوں نے گیلی سے پارا کے پارام کی نا چاہ دونوں اوزگار ہو یا چی مطلب لکھا چاہ غم سے مونگ پشان پروگرام کی نو بیا زمنگ داغا پروگرام کے اس سے فرق پاتے نہ شکا نا گورا پلی خبر داغا سر ڈیری زیادتی ہوئی کل کل گورا چاہ کل پروگرام لڑا تاسو دخل کو خبر ہی ماں ہو رہی تاسو داغا خبر ہو رہی بولے جب ہفتہ کے خوچر یو زل راضی پروگرام لگے نا خو روزانہ رازما نو دی وجہ نہ لگے کالس ڈیر خلما بولے جی مات لگی کہ لکڑی خلق بدس ہوئی جی جمع آواز نہ بورشی ہوئی وہی بچی بل کار نشتا دے خدا احسان اللہ امن لیکچر دے لگیا دے انہیں خطے دے نو گورا تو ڈاکٹر صاحب نے خو گلی مکہ وکنا
1: نانا بور کی ہنار یو پروگرام خو مزیدار لگی ډیر وخت نه ورومږه
0: زبس خولی خبره ده چې بس ډیر وخت نه پروگرام وری په دې باندې بیا را پنځه کا چې د خیره د ډیر الک لاستر ال حکم مر ماشي ارشد دا سکه سلو پنځه چوا دا نه تو چې لوی اختر د پاره د تیاری مې یاري کړی ده کنه تیاریان دې نه دی کړی
1: یار سر جی بس تیاری میں کپڑوں مپڑوں پوری دو قربانی کو منہ بس لگنی دی کی فکر آ رہا تین کی سب سے
0: خو خو خو خو خو خو نور نور نور بس انہوں نے دیکھی کہ داخو اخری سلور رضی پات شو قربانی کی نو
1: نو بس منہ کو اختر رضی پات کی آ خاص اختر اختر بشتی
0: خو خو خو خو خو خو خو خو نا ول لگا زیر سر نشت دے دو درولو دو سارو ک سلو بد چ مطلب تے وقت نہ راولیا مطلب تے وچ لگا بیار زانی گی یا سچ چلوی لگا دی دی شات لگا س سوچ دے سا
1: نا زے شتا دا وسن من سر دنیا زے مرجری کم سر نو سوک برابر ہی سوک نو بس اخر اب اخر اور از دیوی جی بس اخر صحیح
0: خا خا خا خا خا خا نا او تاسو او تاسو کم ساروی راولی لکه ار کال لگه تاسو کم یو ساروی راولی دارت ہوا یا
1: یارا مو خو کی کلا میخشی خدا تقریباً یو درې کال هم ځان لوکا
0: او وا وا ارشد خو مالدار شوی دی ماشاءالله. ګوره فلمونو فلمونو کې پیسې ګټلې دي کنه؟ ما دا پته ده دا ارشد فلمونو ولا دی کنه؟ ګوره ضرور روخان دی ما دا پته اوس ولګېدله الګلې دي کنه؟ ګوره
1: فلمونو والا نیم فلمونو والا خو ما پلار ته دی ما غفلې
0: شو ولې ته یې پیژنې سو
1: والے نبی
0: جنما خ خ خ خ خ خ بیا باٹا دا ور نزدې شو کنه؟ ګوره باٹا گان واسه د بیا ور نزدې شو لری شکنه لری ش لری لا ش لری
1: زکه مرا کیو مروت مزار موسم خله والے جن ما زبار بغت
0: کله سید خو بس دا باٹا گان واز سر را روان دینو بیا خون نکینو خبرې ترینو مشورہ دی اکڑلا بیا گورے مونگ تے خام خا ہے ساد کال قبول دا پارا ڈیر من کوما کا سلام دعا چا تا قبول گواڑ نو پخو گواس کی دی سلام دعا اور جگولے شی
1: بس طور اور ایدون کو تبا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مہربانی مہربانی مہربانی جی خوشحال ہو سی. تھینک یو سواری مجھے کال کولو دپارا یو جہان مننا یو نڑے مننا مہربانی تھینک یو زما خوگو درنو او پختنو اور ایدون کو راروان دگا لوی اختر رو ما تا پتا دگا نا داسو خود خوراکونو نا سمی گئی نا خوراکونو خوب خام خا گوئی گا نا کل یو رنگی غوخه بخول کل بل رنگی غوخه بخول خود دغه غوخه بخول یواز نه دی کنه دا بیا خورلم غوړی او دا سړی خلای به کیوی چی اوی دا میدی دا مسلو سره مخوی او دا میدی دا مسلو دا وجنا اوی چی کمی غوخه دی اگه نشی خواله لیدی نو دا اوی دا بارا منگ سره یو دیر غطاو یو دیر یو دیر زوردار جواب را غلی دیدی یعنی راو ایدسی دا کمچی باپا تاسو دا میدی دا میدی خراب دیا او دا میدی گن شمیر مسلی چکم ایتاسو ترا غلی دی اگا مکمل تو گبانده ختمی یعنی که یو انسان سان دا خبر کئی جذبہ گاڑی کے روان یما ذرا دا خرابی گی سر بانے میں بود رازی پنار بانا لولٹے رازی خلی لے میں تربی تربی او سخاس خا اوبر رازی لک شان خوراکو کم بیا ربانی خیٹ پڑ سی دلی وی لک شان خوراکو کم بیا بیخی دا بیخی دا گرزی دو نا یما لک شان خوراکو کم بیا ربانی اخنی را غلی وی لک شان خوراکو کم دوبارہ یرا اولٹے کوم یا لکشان خوراکو کم نو ایک دم ڈائریک ہوا شروم تمنڈے وخم داسی خلق دوبارہ دو میدی دوبارہ یا داسی زوردارا فارمولا یا داسی زوردارا سیرپ کم دچی بیلڈو نا جسٹو لائٹ گیس کی اور سیرپ ہوئی لے کی گی جی کم چی دا ہومیو پاندک دا مختلف میڈیسن نا تیار شوی ری

0: دی زان د دی خبر نه زان خبردار کی چې دی وخت دی وخت مونږ ته مسکالی شیرزمین مسکال راکړلو او چې پروګرام دی ورما شیرزمین څخه بخیر علی سړی مشر ته وایم دی خبر نه زان خبردار کی چې سوال د خالد غورز او د خالد غورز باندې بس وابه هسپتال کې زمونږ د پیښور خار یو ډیر تکړه او یو ډیر سینیئر ډاکټر یعنی ډاکټر حیدر علی مومن صاحب موجود وی تاسو بچم گاوند کې دا سوګوی چې غډیر زیات علاجونه کړی وی ډکښوی نوی خښوی نوی سوال سهار وخت د او بجونواله تر اتو بجو پوری د وګ نه ونی سي زمونږ هسپتال ته راولې یو ایمرجنسی نمبر تر لاسه کړي او زمونږ نو واخلی او ډیر کامیاب ترین علاج مهرباني وکړئ حیدر مومن هسپتال سوابي ځان سره ضرور او ځان سره خامخا یاد ساتئ که د اته بجو نه تاسو لیټ کیږئ بیا مهرباني وکړئ جی ځان اسې ګورې مکړه وای ښا درد زه ګورې یقیني خبره کوم ځان بالکل مکړه وای ولې چې ډاکټر صاحب هغه بل ورځ د فیسبوک د لارې یو ویډیو ورکړی وو او د هغې د وجې نه چې کومې نمبرې دي ډېرې زیاتې شوې دي زما په خیال سره 240 نمبرې شوې دي او دغه رنګ چې ورسره 40 نمبر ایمرجنسی چې نو 240 نمبر وشي کنه یو خدای چې سبا به ان شاء الله نو پروګرام زما کې جوړول چې ډاکټر صاحب پروګرام بیا نشي رسیدل ولې چې فارغي کې فارغي نو د شپې 3:00 بجې وي تاسو به کوشش دا کوئ چې ځان به کړوي نو تاسو به آسان کار دا وکړئ چې سهار ته بجو پورې ځان رسوي او کاته بجو پورې نشي تللی بیا بالکل هم تاسو مزه لایف کالر اوف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: رو په خیر علی ستړي مشي او په خیر علی درته وایم دا څوک خبرې کوي د کوم ځای نه آواز دې ګټکی ګرو را آواز دې مکمل توګه باندې زما سره ګټکی ګلک دې زیاده بدل را بدل کا آواز دې ګټکی ګرو را ایرو را آواز دې ګټکی ګی آواز دې نشتا ہلو ہلو 1 2 3 ہلو لاڑو جی کالی کھٹشلو نیکسٹ لائف کالر آف دی شو 0312-88-88-185 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ قدر و کرور پخیر علی دا
1: یار جی زد لائف کال سر از جمعہ گل بڑا روڈ سر بند خبر کوما او د ډیر ورځو نه سر په دې باندې زه ټری غانی کوما او الله رب عزت اوس مو کو راکا او تاسو زما مو بیا اٹینڈ کو تاسو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریا تقریبا دا ډیر نمبر ما اوس وکتو 60 نمبر 60 زلما مطلب ملا وکړه او لگا بس مو کنه ملا وی دا
0: بیا خو ډیر ډیر زیات مبارک شه ډیر ډیر زیات مبارک شه چې د خیره کال دې مونږ ترا ملو شلو او دغه کال دې مونږ ترا غللو تاسو دې ډیر ځاد مبارک باد وایم خو خوځي بنو په زیو کې نه جو مغل سیب الله به خبره ترې زما زما ول تاسو صحیح کیږي ولې کې خوځي را خوځي بیا بس تاسو په دې आवाज کې مونږ ته مسله راځي درته وایي تاسو تاسو دې ټولو سړو چې ګم دې یو ځای مشوره کړی وي چې مطلب لکه په کم ورځ باندې چې یو الک پهل کال ملو کې نو بیا به ټول الکان راځي یا مطلب لکه کنه تاسو مشورې مشورې نه کوي د یو بل سره
1: یار سر بس پروگرام اور پروگرام ڈیر مزہ رکھے اللہ ڈیر فن رکھے ڈیر وقت ہے اور موقع صرف نن ملو شو بت کال ملا بھی تو خبر جی ابلا دا خبر ہے سر جی تاسو پروگرام ماشاء اللہ ڈیر کھلے زبردست ہے اور کوئی مشورے اور کم تاسو چرات ہسپتال نو ذکر اسکار کو ہوئی
0: جی جی جی
1: اللہ اللہ دے پتی کے استاس تڑیر و خیر و برکت و اچھی ہو چکم مریضان در جی اللہ دے آگے تتینا شفا ور کی
0: آمین آمین سم آمین آمین سم آمین استاس ام دیر زیادہ منا نکم داکا اے اکی نکن پزی کین جمعکل سے بتاسو خوزی گی نگوری مونگ تو مسئلہ بیا پا آواز کی رازی مسئلہ مونگ سر روانا دا لگ پزی بانی مونگ لے دو منٹ را لے راک دو منٹ بعد خیر دے بیا تار سکے اگا بیا کہو بیا در تزی سم نویم بیا در تزی سم نویم دو منٹ سر مال راک دو منٹ اے اللہ خیر آواز دلاڑو آواز دلاڑو گور آواز گٹکی کی اس بالکل ٹھیک دے جو مغل سے تارا تو ہے چیز ہمارا دستا سو خبر خوبا پیل زلبانی کی گی کنا آواز ہم لاڑ لو جو مغل سے آواز ہم لاڑ لو لاڑ لو یار بیا دی آواز کٹ شلو جمعہ گل دا جمعہ بورز مانے مونگ تا کال را ملو کڑے دے او جمعہ گل چگم دے لاڑ لو آوازی گٹ کی گی جمع گل سے با کال دا ننکٹ کول غوار مولا جڑیر بگران بانے دی کال را ملو شوی دے لگ دی زی بدل را بدل کا لگ دی زی بدل را بدل کا خیر دے
1: جی خواہ خواہ دا
0: لگ دی زی بدل

0: اوس بالکل ٹھیک دی اوس بزی باندې ادری گا بس بزی باندې ادری گا در تو یا ام زما د ستا سو پهل زل باندې خبر کی کنا
1: بالکل سر دا
0: لاڑ لو ربی ای آواز لاڑ لو جمع گل سے بیا آواز لاڑ لو اس تے آواز ٹھیک دے خوجی گل خبر شو خدا یا پاک لاڑ لو جی جمع گل سے جم کال لے لاڑ لو او جمع گل سے یہ کال کٹ سنو جی تاسو مہربانی ہو گئی پلڑونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دے جان سر ضروری آ ساتھ دغه خطو د خوشکړې د خاتمه لپاره به لډونا شیمپو په کم کې موجود کټا کنا زول پیرتیون زنګ سلینیم سلفاید او نایا سینماید کم کې د ساسو د دغه خطو خوشکړې ته په 2 منټو کې لیدا وای نو مهرباني وکړئ دغه خطو د خوشکړې لپاره به لډونا شیمپو ځان له ضرور وروړي او دغه خطو دغه خوشکړې ته په یوزل استعمال سره الوداع وای.

0: رازی د بل لایف کال سیر ته ورزو چې سمون سره د بل لایف کال لارې سوګر روان دی. اوس ویل غواړي د مخ د تیر سرو د بارو بلډونه اورګینیک گرین بلډونه اورګینیک فیس واش ضروري آزادې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تم ډیر زیاده خوځیږي را خوځیږي په زیبان کې نه پکې دی لګولې دی څنګه زمونږ سره د کال د لارې دا سوګر روان دی او د کم زینا خانی خانی خانی خانی خوڑی رو خکلی ڈراما دا خو خانی دارا تو آیا چی پکی دل گو لے دے کسنگ دے وقت کی بدل کرو امیت جی کم کولر لگے آواز مونگ سر روان دے بدے موبائل کی نہ دے صحیح کہنا لگ دے روم نہ کمرہ کی گدی لگے لگے شانے تو نوزا خبر کمرہ کی سگنل باہر سگنل سنگا خبر دا خانی سنگا دونوں مدہ بعد را للی دا چر دے بشوی
1: پروگرام لگی
0: میں پروگرام چمنگم خپل غمونا سوچونا فکرونا ہر سپریک دو او دغه سټوډیو ترا دن شو چې تاسو لمنګ خوشحالي درکو تاسو مونږ له خوشحالي راکې نو ګور چې کله خفین بیا خو زمون خامخا پروگرام اورک نه
1: مان یې خالي ته کې تاسو پروگرام نه نیس کړي زه هر حال کې پروگرام اورم چې ما چې دبای وایو نو ما نن دې کوم شي نی وی یو بل نن بیا نه راډل بیا ما تاسو پروگرام نه نیس کړي خو
0: خیر دے من دا پکی راضی دا خود جون سر تڑلی لو بھی دی نن بیو سبا بنیو دا سیزن خوب کیوی من دا خود جون سر تڑلی لو بھی دی اور زمان دا گا دے مطلب لکا کل یو سوی کل بل سوی کل یو سوی کل بل سوی خمون خوب پر ریڈیو بانے رہے خبر نکو گا نا دا خود جون دے جون کی ہر چا سر خفگانو ہم راضی غمون ہم راضی خوشحالی ہم راضی ہر یو سیز راضی دارا تو آیا خانی چی موسم سنگ دے ستا سو بری سوا بے کی یخنی دے کنے گرمی دا
1: موسم سب کل لے چہر کل چالو شمیا یخ سی دی گا سم کل موسم موشو کی باران شمیو او نن مگنوار تیز کو بار ما ذکر کی موسم لخ کل شمیو خیر بکو نا مکر جزا ہوں سانیان بجی امی چکر آلما پودے گی چلے کا موسم چاہیو او سیو مو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبز دا خوڑی رو خکولی خبر دا چی تاستا موسم دا خیر ڈک شوی دے موسم در تو برابر شوی دے دیر بہتر خبر دا روان زمانگ رسلوی خلاکو رو پورٹ را دا اغید پارا تاسا کوپن جمع کردی دی کنسا کوپن ایدزان سر بکور کنی دی جمع کردی
1: او بنکل جمع کردی دی او خزون تاستی خبر لگا پریدم خبر خبر کو ما ابل اس چیز آگل رامی لگشنو آئی تنک لگی رہی جمع کی کنا نو آگا تا آدھا سے خبر ہو کہ ان سٹوریو نا باری دن زکانے را رہا مکنی جیسا میں کنفیوز شو مانے ہیر شو مانے دے دوکتر ساکی نو لگی دارے کی مبارک بار رہا لکو نسارا امی دا عمرے بارے کی نسارا بائی چکم آگا بکنی شنوارے بارے کی رہا تو بارے کی دیر دیر مبارک بار اور بچے کی کمی کلیزن آوانے میں دلے دونا آگے بارے کی ام مخی نا
0: مطلب دا بالکل خانی تھا مونگ دا تیر زل کیک را لے گلے مونگ تا یاد دے مونگ نے ہیر نہ دے اور مونگ ان شاء اللہ یو یو خیر خبر یاد استاد رمن نکوما سلام دعا کے بس کا
1: ماں پہ جن کے کراؤ نہیں وہ دوباره تلیگم او دا زمین کوشش کم چی آگه که هر سموز بی لکا شوگر پری پا کی امی نمکین پا کی امی لکا تول که کهی
0: که موزی نه جی نه شوگر فری ضرورت نشتا ده جی شوگر فری ضرورت نشتا من گور که ده چام شوگر نده خب پارام که نه خب برابر یو دست کیک برا او لیگی چه خب برابری خود خوک کیک بیو منگه او خرو چه خب خون پا کیو که پارام که نه شوگر فری ضرورت ده من پا که شوگر خم نده اللہ ده کهی نه چه ده شوگر فری کیک را لیگی پارام که نه چه کیکم بیو لا شوگر فریم بی داغی خو بی خب یا خون نوی سلام دعا ده ولیگه شابا وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه تاسو هم ګورې موږ د سنا سه گفت خامخا راولېږئ فرسټ جون دپاره ښه کم سے کم چې ګورو موږ خو په دې پروګرام کې د ستاسو د گفټونو کولو کو موږ پکې وګورو مړ ماتو ګورې یو ټافي راولېږئ مړ خالی لیټر راولېږئ د خدای مسلمانانو څه خو راولېږئ که نه زن مکمل محترم سمینه شمپڑا کم جوڑوئی گنا سنگا خاند ما دا مخ دا دانو دا پارا بیلڈونا کلینیکل اکنی کریم بیلڈونا کلینیکل اکنی فیس واش اور بیلڈونا بیوٹی کٹ زانلا ضرور روڑے لاسٹ لائف کالر آف دی شو چیز مونگ سر دا آخری لائف کال دا لاری سوکر را باندی اسو الگوڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی قران گدا سوک زمون سرا روان دی او کم زینا
2: عائشہ خبر پم پبونا
0: پخیر پخیر قران گو عائشہ سنگ
2: قران گو چه خیم تا سنگ
0: اللہ خو مدیر قدر کا اللہ خو مدیر قدر کا پروگرام دی جوړ زما بخیر اور دلو کا سنگا
2: او کار پروگرام یا اوریدلو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولی ستا سے بل سکار نوی کسنگ چی روزانہ پروگرام تا ناستے
2: بس اندائیو پروگرام دیر پا غور سر او رنو بس دینا مونگا چوٹیانی کونو دا خو بس مونگا سا حالی
0: آو کنا گورا چوٹیانی گورا بلکل نکی ولی چی زمونگ دا زمونگ دا دا جرمانی چی کم نوی لسٹ دی اگه دا خیر را روان دی اگه کی چی کم جرمانہ دا گورا اگه دیر شوی دا نو خیال کوا چی گورا چوٹیانی اونکی خکنا
2: نا ولی وشی تین کوا دما خدا شپی پروگرام دی زیاد مخصی او بیر کل لدی چوتی نکو او دی نورو کی بس چوتی کوا او دی چی نکو
0: زخیر دی منا نورو بارا گزا سنوی ما خوب زمونگ دی پروگرام کی چوتی مکوا بارا گزا سنوی ما ستا پارا دیر منا نکو ما آخری کی راتا زر تر زر دو آیا ولی چی ٹائم را سر بیخی ختم دی دارا تو آیا چی آیا زمونگ چی کم دا بیلڈونا ڈرارا روانا دا پاگی گری کوپنی سو نزان سر جمع کری دی
2: آئی چی ما گیارا کوپنی جمع کری
0: گیارہ کوپنی جمع کری یولس کوپنی تیار دے کے نا
2: آو یولس
0: نو تو نڈی رو کوپنو بانے تے سکے زما بخیل گاڑ دے دیڑو ولی دے سنگا
2: پھر دل
0: تعالی چ تو کو سوا غرا غرا نہ رہتے ز سید زب اللہ دی بیا د ساجر دی وڑو کے شان دی چرتا زمن اسم نے مسن دعا میں قبول جی بیا بلو دا بس وی جی دس چل لے اس چل لے جی جی سلام دعا دے بولے گا ماشاء اللہ تاسو ته خوش یادش ولې جی تاسو ته ټول هم ډیر زیات مننه کوم سباله د خالد خلکو د میوزل بیا د خواست ته چی دی جولای تو ګوري جی دی جولای تو ګوري جولای می درته نیولې له لاسونو می درته نیولې دی که سهار ته بجو پر تاسو به هسپتال لزان رسولې شي ډېر به تر خبر دا که ځان نشي رسولې مزل ځان لمچوي جی ځان مپاسا به وي بیا مور دی ها دا لوی الله پامان لوف یو ال الله حافظ اینڈ ګډ نایټ بابا.

Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna and salamuna pahaga yarano dostano runo baigano fojiano polisano dukandarano chukidarano drevarano ursir skuliano kalijano jinako halakano masharano hamzulo aur kasharano yani pahaga haga chabandi salamuna sokchi di time sir zamun ka gawaz aur ji patol wan dir ziyat salamuna chuno bosar gutum ko وای جناب سلامونه دا غدرنود رنود دوپټو صادرونو په مېرمنو باندې کې چې موږ خويند جی پای باندې مینه خلوص ډک ډک سلامونه اینڈ سلامونه په هغه مسافر باندې کوم مسافر چې د خپل کور کلی وطن محلونه بهر دی یا په خپل وطن کې د خپل کور کلی محلینه بهر دی په غټول باندې ډیر زیات سلامونه زما سلام ټول پوچت اواز سره واخلې جی ما د پوچت اواز باندې جواب راکې ټیک ده بالکل جناب نو سنگ چتاست پتہ تھا سنگ چتاست معلوم ہے سنگ چتاست پوئے چھ پروگرام تماشا دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دو سٹوڈیو نا دو خالی پشپا باندی دو جمعی پو رز او دو خالی شپا چی بینو رز خو ختم شوی دام او دو خالی شپا دا نو دو لسو بجو نا تر دو لسو بجو پوری منگا استاسو ملگرتیا بی زمنگ استاسو سفر بھی زمنگ استاسو وہ لے لکا زمنگ استاسو یووال بھی زمنگ استاسو یعنی کہ مینا او محبت د یو بل سره شریکو په پروگرام تماشا کینو د پروگرام تماشا سره استاسو رور استاسو دوست استاسو ہوسٹ استاسو کشر استاسو مشر استاسو امزول یار جی لیا کتلی مجبور په استاسو په درن خدمت کې مکمل طور باندې حاضر الک شانتی لیٹ خو خیر دی بس اس خبر نه داسو کیږي کنه یا زما خدایا دا گڑے دے جی گڑے دا دے گڑے آواز دے ہاں دا آغا دے گڑے آواز دے ٹھیک دا خدا دا سی گڑے سی گڑے دا شارٹ کی میرا اللہ تو ویل جناب امید د هغه لوی رب د هغه لوی ذات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دي عام او خاص مهربان دي چې تاسو به راته ټیک ټاک 60 فټ فاټ لښ پښ په مزو کې به یې ژوند به انجوای کوئ د ژوند نه به خوندونه اخلي یقیناً چې ژوند انجوائے نوم دے یو گڈ د چیو نکوما

0: یار علی ونی خبری مکوا دا د جدائی
1: بس بس مړه دا شی هغه دا ډیری پیری وی بس
0: بالکل سیمپل راغلی دی سلیم حیات ټول په شریک باندې الیګه دا سیدا چې پروګرام د غف شپته د کار او د زیار او د مهنت او د مشقت دا خبرې ما کېږي خو د غف شپ پډیر کېږي کالز طرف ته بورګو
1: 09 3 2 0 4 0 5
0: تیار تلوار تابعدار لکدمار لکره خامار راځي په
1: 09 38
0: یشیر زمانه کا شیر زمانه کا
1: 280 495 دا زمونږ د ټلیفون لیک کولار ته راځي به په دې باندې به مونږ ته کال کوي او گپ شپې به را سره لګوي او اتی اړو مانا ما هیڅ ضرورت نشته ٹھیک ده کن نو هغه دغه خبره
0: زلګ د صفتونو سره ته ورځم 17 پرو میکس صفت پکوم اوس د نبیل چې کوم نبیل یوسف
1: زئی نو کو صفت نه کې خو بیا
0: انټرنیشنل ډوګ بوګی گپ لگو مٹی بےکار ہے کار به بالکل برابر کې مې ټیک ده خو هغه زه خوې د منسو کوم دی کتر تستر گو ورې سی پتو نه
1: نو شو کو کې هوتا اکثر خوې
0: دا خو خیر اسمت خوې ګې هغه اسمتین دی
1: سیلفی دکھے دے لکه کم رینج را برابر کړی دی
0: لکه بند کدا موبایل کنه مړه نمبر باندې ولی اخلی نو کله کله ګوره زه چاته د مینې نم لیونی ویم ها خبر ہے گپ شپ په خاطر باندې لیک ډیر دروغ مروغ پکې شامل کم اغا کومې خبرې کینو غټو دې ټیک دي
1: ته ګوره هتاش وی ها
0: نه نه خیر بس خو لکه د سور د پاراسي لکه کنه
1: لکه
0: زیاتر لیاقت سره غ چړ چړا پن کوم
1: لکه
0: کله کله زمونږ یو سول لسنر شو ګوډیا شو مسکان شو یا دیا خان شو داسې غونې جو سو محسوس لې سارا خور شو کنه داسې چر زمان کا کا شو ملنگ شاہ ملنگ سیب شو
1: شیر زمان کا کا
0: تو سر جدا دے دے جدا ما تعلق ہوئی
1: نہ آغا ذرا ہو گدی لکه مطلب داسې خبر وکړه چې لکه مطلب هغه څنګه چې مونږ غب شپ لګو کنه بس دا خو دې ځان لکارو کته
0: څنګه
1: نو بس
0: شیر زمانہ کا
1: نو بس ما څه وې یم لکه چې ځان لدی کار کو بهر حال خیر مړه
0: اسی کې د زرشید د کلی وته تاسو چې التبا من راشي 100% چانسز دي
1: چمن راشی کی خبر نور امروان شی
0: زیادہ کہ وہ کاکا دے زما سر ڈیر زیاد گپ شپ تے کنا 40 سال عمر بھی تقریباً
1: دروغ
0: 45 کی بچے دی گی
1: دروغ
0: اوے بچے جکل استاس پروگرام شروع ہوئی نو ز نور کر چونڈے کھتا کدما او جو ستاس پروگرامی چونڈے دی سپیمی سر نیز دیکھ دم آوری دیر سور کے ہوتا پرو دی ریڈی ہو رہے پٹن راتا اکڑی کاکا جی ہو رہے کنا او ایسا مار رن نسوارا چون میں اگا سنگوی اگا سپین گونے بالک کی سین مدرس دیار کسا خزا
1: نسوار مسوار ما چوی خدا خسی زنہ دی ٹھیک دا
0: بلکل بلکل
1: آو دین حسم نے جوڑی گی
0: انتبا
1: سیستم نے جوڑی گی 09 3 2 0 4 0 5 یعنی کہ 09 38 280 495 زمونږ د ټلیفون لیکولار کتا سو ټلیفون کوي او تاسو کال نه پکې کیږي دا بر سلیم حیات غلطی وی
0: گناہ دے جی ہاں بالکل قدم دوری دن کو 09382804595 لاتا دادا کالز بستا سوخ لیو زمون سر پروگرام کی سری ماتم لا پتہ نشتی سری
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ خیر
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کی قربان سوخ خبر کوی
2: جو جو خلیل کلی نہ گل محمد کاکا
1: دو خلیل کلی نہ گل محمد کاکا
2: انشاءاللہ
1: واہ واہ ماشاءاللہ گل محمد کاکا سنگال دے خی طبیعت تی خدی
2: بس تا تو گپ شبت گلا گوے مونگ تا خود جی خی تول شپا تول رزو
1: نو سنگ داسی سو مزہ در لدر کی کنا
2: زبردست
1: آپشن دے خل خبر دا ڈیر بہترین ستاسو چکم دے نو دا حسن سماعت یعنی کہ ستاسو دا اوریدو سلیقہ چکم دا غ زبردست دا گل محمد کا کستا دی آواز سر مات یو کاکا را یا چخیست امیر کاکا بالکل سیم ٹو سیم آغا سے آواز ستاسو دا آغا سر چکم دے نو سمون خوری نو یقیناً چی سود میوش چی آو یارا بندہ موجود نوی خوب بیام دا آغا آغا آواز او ری دے شی گوری لکا مطلب دا پاسیبل دا بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل نور ستاسو طبیعت سنگ دی زندگی سنگ روان دا اور داسی سو مصروفیات تی چی تاسو پا کزان مشغول کردی وی
2: بس اوزگار ناستی مکل سو آخوا دیخوا کل بیاخوا کل دیخوا یو کار بل کار کل غم شی کل خاجی شی کل عبادو کل ختم شی
1: آو دا خو زبردست خبر دا او دا را توی کنا چی بچیان دی سو دی کاکا جانا
2: بچان خودی دی لخیر شکر الحمدللہ
1: لاک لاک شکر دی لاک لاک شکر دی نو خیال دی ساتی کنا ولینا ولینا بالکل بالکل خام خا بس رب کریم دی کی چیز پہ دعاگان وی جس تاسو خدمت کوی او تاسو سرا مین و محبت کوی نو اللہ تعالی دی تل خوشحال و آباد ساتھی
2: بس تاسو طول سنگ تا سلیمان تا او طول زارا و ایدن کی نوی طول و تجگم دی دعا سلام تاسو تا خصوصی سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر زیاد تمننا شکریہ مہربانی جی اوکے جی ڈیر زیاد تمننا شکریہ مہربانی دل ویلا پمان مونگ سرو دو خلیل کلینا گل محمد کاکا گل محمد کاکا ڈیر زیاد تمننا جی

0: هم سمد لنا ناجي زروي افسوس پدي خبر راه يار زما دي نخي بل سو گرزوي گنا نا ظلم دي مين گاي کي چه سره دا ظلم
1: ويرا زياتي بس زياتي دي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام دي جريت دا وان اند اونلي جانس خان دي وما گران دي بي موسما سنگ چل دے سپرلیا طبیعت تیخ دے چھتا سپرلی اسے گلاب دا سم رخو خوب خیستہ خیستہ خبری دنو بس دا چھے اس کی پیل حل خلی اوزگارن چھ دا والی سو اماستان خفا ہونتا کی دی
2: اوزمارا نکی خفا ماغتا سنجی لی خودارتا ہویا چھتا سو دا راما خودارا آئی
0: یار ڈراما بانے کار شروع دے جانس خان لالا کار بل دے کر بس دا انسان گڑ وڈ سی ٹائم بس مونگ ریڈیو کے مخ کیوں سیون پتی بان پورا پریکٹس نہیں کی دھیرے پورا ٹائم پکار دے کم سے کم دھیرے سلور گھنٹے ٹائم دے لا پکار نہیں منم دے بس اللہ رے تک اسرے ڈولے خاون کا مونگ بلے دا دعاو کو آمین
2: سمانی
0: خواہ نور جون دے خروان دے رخیر سنا
2: الحمدلہ دے خبرے
0: سعید بچے جون دے خی پا مزا کی پا سر کی او وقت تیری کی دا دیر لوی خبر دا اللہ تعالی شکر یستل پکار دی پا ہر حال بانی زمونگا پروگرام زمونگا خبرونا در بانی سنگ لے گی
2: پروگرام دے خکرے دے او چرال ما دودری جانی پر لپسی ہوگا گی
0: بس لیٹ سنو سب کی
2: بس پیغام خدا ور کچھ اتفاق سلک کرتے ہیں وہ آئیو کم سلین ہوں حضر زان فاتح ہی دادا دے فائر امدان ریخو سبین اخپل والا منی کا وہی سبین اخپل منی شئی اور جو ساری سارا مکی رمین ایدی امین اجاغتی و خدکی نگا رو دغیر مکی ہے وہ سی جو مزور روپائی والا ور کئی داغا پا خبر آشی اور دیگر جو کہ بل انسان اولا جائے گی سبین اخپل ظلم دے
0: جانس خان دی گریٹ دا گانا سنگا لیا نظم ہنسی لگے یہ ڈرامہ کو نہیں بولے گا نظان وپات کو

0: خبري دا سجل لي كنا دا السلام عليكم السلام عليكم هلو سليمة دا كار دراب كذا دا پتي دي
1: السلام
0: عليكم نا نا نا دراب كذا سليمة دا زمان پو
2: السلام عليكم
0: دا گور دا سي خبری کو کنو اسمم نلوك كار دراب کرده وي نا نا دا اسم ٹک نده نا نا بلکل سي نزك تا اغا هيت پون اغا مايك دي دي خلی سر دوم رجو خکره دي چی دل تک آواز تا ٹک نرازی
1: ایف ایم تا ویزه لگوانو بیا سئی لگا تا بغیر ویزی بغیر ویزی گار کی خیر دی شکر دی سو خبری که گلاوا دوست ماما دا
0: سری مایت دا
1: استانا سو گا شامو شامو سنگن جو منگلی جو کاڈیو دی بس شامو شنو بس نو برابر دا شامو سنگے
0: شانو دا شانو
1: شانو
0: شانو خطا کال پپٹ کڑے دی آئی تھنک چی دا ہٹ نا ہٹ پون دا مائک دخلی نہ لگون دی نا نا کنا دا سین دا ہٹ پون دا مائک دخلی نہ لگون دی کتا ورا خو کلے کی تیزی خبر او کا شانو اس چکم دے نستا آواز ٹک دے
1: شیربانو
0: چکدر آدھی
1: تمالک
0: کل چی مونگ تا کال کوئی کنا نخکارا جارا او صفا ستھرا چی تاستا اجازت نوی زمونگ پروگرام تا بالکل کال مکوئی بالکل چی بالکل نکی سیدا خکارا کال کوئی دی بس چی سوکم راشی او اغا فیمیل وی تو گور اور تا شانو چی دا اغی آواز بسنگ وی ٹھیک دا کچر تا دا سی وچی دا چا کال را لی او اغا فیمیل وی او دا اغی نا لگ عبرت بواخ لی کنا نو بیا تاسو چکم دی نو ریڈیو تا حال اغی کال کوئی پپٹا کال بالکل مکوئی سپر نه دری اتو دو اتو سپر سلور نه پینزو 09832484595 دا زمونږ د ټلیفون لیکو لار د خو په پټه کال بالکل مکوي دا زمونږ د پاره هم او ستاسو د پاره هم دا بهتره خبره نه دا نامناسب ده دا ټیک نه ده السلام علیکم او کنه السلام علیکم وا دل سنگ چل دے الحمد للہ ٹک ٹاک او سیٹ ساٹھ یو خیر سرا لکھا تو خوب اچھی دا آواز دیدا سے دا سی لگی چلے تو خوب ہے دا سٹیم نا دا خبره کې دی شي مونږ ټیم نو کتل په مونږ نا وخت وکنه بس سم د ټک راغلو بس پروګرام ته ډایرکټ په ډایرکټ کیناستو زکه چې نا وخت شي په مونږ ته څوک خبره کې درته وایا اوس ذهن کې مې دا نوم شته دی خو پته لګی چې راضي ولې نه نہ نہ سلیم حیات نہ ہوتا بوس نکو ما زو در تا پخ حبیب ہے کو
2: نمائی
0: ہاں اصل کدا سی دے کنا چی کمپیوٹر آواز نہ رکھ لی کنا کمپیوٹر آواز را اخ لینا یا کنا پتہ لگی نا یا خو ما خو تا سم د ټک خبرم داسې وکړه چې ته د خوب یاد له خوب راځي اواز کې د لک چینجز دینو پته یې سیزه کنه لګي بالکل او چینجز پکې شته دی کنه سلیم حیات بھائی تو خوب الگ پتہ لگی جی کل تاثر خبر ہی کر لگوں کہ آغاز کمپیوٹر کے سو غرب غروب چوڑ کر دے پتہ لگی نیچے سب معاملہ دادا سی یہ کڑا سے جوڑ کر لگا سوکھ دی سلیم حیات تھا ہیڈ فون ڈبل دی
1: سلیما
0: نہ کنا
1: دادا دا
0: ہیلو
1: بس مڑا سوکھ بہن دا زنانا دا
0: ترا سر اس پل انٹروڈکشن کو زکہ کنفیوز یو تو اس منگ تخبل پہچان
1: لگ لگ میں ذہن ترازی
0: گور زما اس ذہن کے شتے دے خدا نو میں ذہن لا خسمڑے ناراضی کنا
1: دنو من بیٹھ کے ور لو داسی بوکو
0: نا اورے تو چدما ہاں وای
2: سنگ
0: پتہ لگی نا جدا بولے زما دا ذہن دا آواز
1: لگ لگ میں ذہن ترازی
0: گور زما اس ذہن کے شتے دے خدا نو میں ذہن لا خسمڑے ناراضی
1: کنا بیٹھ کے بور لو داسی بوکو
0: نا اور تو چدما ہاں
1: لازم بے کنفیوز پتہ

0: مني آليا يو مسألة ذاك أنا
1: ما فيك أنا شيء إيه رأزي خو بس ما
0: وقش أنا آليا
1: يوبل نظرة بشوف
0: نا تخو في الكل يوبل زمنجي وبل لسنر ذاك أنا نو أغا أو استا أواز إقدام سيم تو سيم دي
2: كما يبقى
1: سليمة مون سليمة تختم كده
0: يكينو كستاسو أواز بالكل يو شانتي دي ها او بلکه مطلب اوس ستا आवाज بالکل اغه لیول ترسی کم چې باغی مطلب کالو کوغه کوم خبره کوله کنه په کمانداز کی نو تلګه سلو سلو لکه مطلب आवाज لکه د خوب خوب نو په دی وجه باندې ستا پہچان منګه اونکل شو الیا اوس به خیر سر ان شاء الله کوشش کو چې ستا د نوم زمونږ د ذهن نوزی بالکل تو ریگولر کال کے ہما ہوتا تو وی کرے جس تاسو آواز تے دوانو بالکل سیم ٹو سیم دے کنا
2: بھائی
0: کال
2: بانی
0: مولا لسترے کو یالا یالا زماری تو بھائی خدا پاک سلیم حیات تخیری کوا
2: نہیں
0: بھائی یقین ہے بس نہ نہ سنا ہم سلیم حیات تخیری کوا کنا بس سلیم حیاتو سلیم حیاتو دکا دکا دا ملے گی دا ملے گی الیا پروگرام دربانی سنگ لے گی
2: پروگرام سنگ لے گی انتظار
0: موتا خڑی انکو مائی کنن آزی سنگ لگی دلے انکو آو دا چھ نو آلی استانه مخکوس یو بل یو ګډه کال کړه نو هغه انداز په موږ داسې لګیدو کنه چې تاسو ریډیو اورې کنه نو ما وی چر ما ته داسې لګیدل چې دا کال صحیح په مطلب داسې اوپن لګه څنګه چې واستو موږ سره خبرې کې نو ما باندې هغه داسې نه لګیدې زما دا خبره ټیک وکنه زه به غلطه ومه دا خبره ده نو ځکه خو زه ویم کنه چې په پټه کال دا ټیک خبره نه ټیک ده کنه داسې نور سو داس خواهش پرمایش سلام کلام پیغام
2: مستاس سلام او ټول لسنه سلام نو پروگرام کیا دوی موږ دې ګیو پروگرام
0: بالکل چې زمون کم پروگرام زبتا سپیشلی بای نیم لازم یادوم کو ته موږ ته کال کې او کنه کې تا به یادوم ٹھیک ده
2: ٹھیک ده بای تاس سپیشل سلام او سلیم حیات بای تا او ټول لسنه سلام
0: اوکے
1: اوکے الیا
0: وعلیکم السلام

0: دا هو ټیک خبره ده خدا خبره خنه دا کال چې کوکې مشي اکل او فکر دی ولا الله ورکی چې دی کالو نظر زرو چې تی
1: او کال بیا چې کو یو له سپو تا خپل ګب سپاته او پټوي او بیا کو بیت کو کال په سره دی کو ته چاو لګي یو مخ چې له کوم په ما په څو ګلګي نه هو بیا مشي
0: اول د ټایم ختم ټایم ختم شي کنه ټایم ختم شي بالکل بالکل بالکل
1: دغه ته یمې چې نو ته
0: نه نه بالکل دا خبر
1: دی
0: نه مون خو ورې تختونه مون خو چې راشو اکثر بیا ته نه یو نه دولس بجې خو نه انشاءالله انشاءالله ملنګ شاه ملنګ صاحب
1: منی
2: کنه منی دا زمونږ حکومت تھی
0: منی گنا
2: زکل کله زان سره سوچ کوم یلا سلیم حیات نه الی جوړ کې تا وای ولی دا هر څه سره مکس کیږي اخر زده کنا ز ز دوا کوم ته امین وای نه
1: تا دې خپل پروګرام لې کوم کیبل پروګرام لې
2: مننګ شما ما ز دوا کوم ته پر سره امین وای لک
0: ز بس
2: یلا نه ملنګ شان الی جوړ کې لگانو بہت ہی جوڑ کے یا اللہ ملنگ شاہ خٹکے کے یا اللہ پشکالی خٹکے کی
0: شمتالو تا دی پام نشی لیلی بھائی
2: شیر کی ڈیر ظالم ایڈیٹنگ کرے دیکھا اسرائیل ڈیر لوئے ڈیر دریاب جور ڈونگے
0: یو دوا سلیم حیات ستانه ما لکا پشی شوکڑا یا خدای باکا ملنگشا وی شمتالو کی
2: یا اللہ تا دا آمین خو پی وایا کنه ملنگنو زا خیر اخیری دوا واورا چه کلی گونه دوا تاو کم منا یا اللہ ملنگشا لا ملنگشا لا یا اللہ ملنگشا پورا د سلور سرو ڈولو خاون کی یا اللہ ملنگ شاہ نے دنیا جوڑا کی
1: اللہ ملنگ شاہ کوٹ کی
2: اوکے جی
0: ملنگ شاہ ماما خپا نشی خام
2: دے دے سر گپ نہیں لگو حقیقت کی بھی
1: لال چل لے اگر والا زوی وی وی وہ مصیبت کے بخاطر تھا کہ صبح ہفتے کا لب سے آیا تھا
2: جی جی جی جی جی
1: ہاں ماں والے مود
2: پر
1: لال چلے کہ گاڑی والا خاطر سزا کہ کوتا والے بیا مصیبت
2: اوکے جی
1: مصیبت ہو رہے بیٹا کہ گواہ کا دے پہلے کا لو ماں تب کا بل
2: ورلا ورلا
1: او الک ما باجو گل پسی یو شی جوړ کړو اگی ته سلام او راجا ته سلام او مخال له ته سلام یا خو ی وای ګما د خپل مو دعا وکړه
2: هم
1: ګما د خپل مو دعا وکړه
2: اے ملنګ شاه
1: خلدا وکړه
2: اے ملنګ شاه
1: اگی
2: وای کنه لکه دا به نوم دېستا کنه اے ملنګ شاه
1: اے ملنګ شاه د باجو گل
2: او والله دی باجو ګل اجله
0: بوز امين امين
1: دی مننه پر الله محمد
2: خو دېونه بچو خمن ان شاء الله نن دی نن ما نه اله بیا
0: کلمه تا مرایم خراب شوی دی یار
2: زه دوا به ول چاته مو
0: نه لا خل رد شو خل غته دوا کو
2: لا لا یاکتنا خربوزه جوړای زه سیدا
0: لا خل رد شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان سو خبرې کوي
1: ایو
0: الحمدلله سو خبرې کوي
1: غندم په مری
0: دا غندب نه
1: آو
0: دے کنا سو خبری کی راغ زینا
1: محمد علی
0: محمد علی
1: آو جی سا پروگرام میں رہتا دے رہا تھا کال نہیں ملا کہ سٹے میں اور بڑے حسن تو گپ شپ لگ گیا تھا تو اسی والو خبر ہو کڑا یا جو یہ انویسٹ کی نہیں لگا تھا شل پیر اڑے گا نا
0: ہاں
1: اور ماں والے دے تو اس میں بھی واڑیو
0: دا خود کے چل لے کنا
2: لازم
1: تھا ٹائم کرا مو دے مو کو جی حل گواڑی میں خپل میں اس کی
0: بے شک بے شک دے کے شک نشتے قربان پروگرام گپ شپ دگا حالات دگا پروگرام دا ٹو کی ٹکال ادھر بنے خو لگی دی
2: کچالی جوڑ کی
0: واہ واہ
2: صحیح دل لگا ہاں ہو رہا صحیح نا
0: بالکل
1: سلام
0: آؤ وعلیکم السلام اوکے دامون سره لاسٹ کالر اپ دی شو سلیم حیات ها ضرور زو مدا بلټو نه بچ کم دی کنه دا به پران زو که د پروګرام دوران زمون د خلین له خبره الفاظ ټکی لبزونه وتلی وی چې تاسو په خاطر دونه شوی زمون
2: هر خبره روانه دي
0: زمون هر کس دغه مطلب نه وی صرف تاسو د خندول لپاره تاسو خوشاله لپاره تاسو د ملګرتیا لپاره رازو او کوشش هم دغه وی چې را
2: 700 روپو له راځي پرې د منځ
0: دا کم دی دا خو فری اف کاسټ فری اف کاسټ
2: نو ارسته ته ویلو غن راسي
0: دسو
2: نیمه
0: منا بس کے پری گرے بس خبری
2: چھے جنیم پروگرامو نے دیکھڑی میں دیکھڑی
0: بس دا پاپتا زنوں پوی خبر حال چیار سوزا ڈیر خو نو قربان
2: ماتا با ویزا اسو لگی
0: قربان نو دا خبر و چیارا لکمنگا دا غیر پار رازو چی تاسو خوشحال شی تاسو سرا گپی شپیو لگی انشاءاللہ که جوند وفا اکلا ساگانو سات را کون دا سبا کا خیری دا نهو بجو نواخلی ٹک تر یو لسو بجو پوری بستا سو بدون خدمت کی بیارا حاضری گو د خپل ځان خیال ساتي دا غچا ډیر زیات خیال او ساتي سوک چې د خپل ځان خیال په خپل باندې نشي ساتل را روان شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو نصیب شه د لوی الله په امان
2: ډیر زیات مننه علیا کتلی یو ډیر سینیئر صحافي پوغ جرنلسټ او په جرنلزم کې او بیا په صحافت کې د کردار ډیر په لوړه مرتبه باندې یو دا یو هلال سی دا الله تعالی دونه مال داسې غمیرا کړی یقین وکړه چې څومره تراشه مې دومره چمک کړي بٹاگرام خبر سیریس دمرا نہیں مگو نو مائی ملکری تالا کم کبس بس دی گپ لگوں قدر مند اور کو گپ شپ چونکہ زما مزاج دی اور زب غوڑم چاہ ہر چاہ سردی گپ شپو لگی کا ہلال سے بوغ زمارا پارا ڈیر بہترین ہو